0: Барынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакир программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакир программасын иш күндөрү 6:30 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
1: Эсенсиздерби, урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Кыргызстанда балык чарбасы акыркы жылдары тездик менен өнүгүп жаткан мамлекет тарабынан колдоого алынган кирешелүү тармак. Өлкөдө 540 ашык балык чарба катталган. Алар форель, карп жана амыр сыяктуу балыктарды өстүрүүгө адистешкен. Суурустарын сактоо максатында жыл сайын жасалма, көбөйтүү иш-чаралары жүргүзүлүп келет. Учурда өлкө боюнча жалпысынан жогоруда эскерткендей 540 ашык балык чарбасы катталган. Бул тууралуу балык өнөр жай комплекс департаментинин балык уулоо жана көлөмдөрдүн балык ресурстарын эпизодалык абалына монитор жүргүзүү бөлүмүнүн башкаруучуси Мелисбек уулу Бексултан биздин чарбакер программасына билдирди. Анын айтымында аталган балык чарбалары ветеринардык санитардык нормаларга дал келип, талаптар менен ченемдерге ылайык салынган. Бүгүнкү күндө балык чарбасы айыл чарба тармагынын приоритеттүү багыттарынын бири болуп саналат. Бул ишкердик менен алектенебиз деген жарандардын саны арасында аз эмес. Кирешелүү тармак катары карылганы менен бул иш бир топ мээнети талап кылган түйшүктүү тармак. Албетте, алардын ичинде чоң чарбалар дагы, өлкөбүздүн ич кырындагына иштеген майда чарбалар дагы бар. Ветеринардык санитардык талаптар экспортко чыгууга багытталган чарбаларга гана эмес, бардык чарбаларга тиешелүү. Анткени бул азык-түлүк коопсуздугу, жарандарыбыз сапаттуу жана таза азыктар менен тамактанышы керек, деди балык өнөр жай комплекс департаментинин балык уулоо жана көлмөлөрдүн балык ресурстарынын эпизодалык абалына монитор жүргүзүү бөлүмүнүн башкаруучуси Мелисбек уулу Бексултан.
2: Бир жолу саламатсыздарбы? Кечээки 24 июнда ачылган балык чарбабыздын эң негизги бул максаты Кыргызстандын ички балык продукцияларынын көлөмүн көбөйтүү. Негизинен бул өндүрүштүк ишкана айтканда заманбап тондуруучу аспаптар менен каралган. Бул Кыргызстандын ичинде өндүрүлгөн балыктардын жана чет мамлекеттен келген импортталып келген балыктардын өндүрүп даяр колдонууга даяр болгон азыктарды өлкөбүзгө сунуштайт. Айта кетсек, балык бул адамга керектүү чейин 9 продуктанын азыктын бирине катарына кирет. Бул Кыргызстанда, Кыргыз Республикасында акыркы күндөрү жыл сайын өнүгүүлөр жаңы чарбалар ачылууда. Айта кетсек, бүгүнкү күндө эсепке алганда 500 жакын балык чарбасы бар. Анын ичинен осетр балыгын өстүргөн, кубулжума жилингири деп коет, радужный форель деп коебуз. Ошол балыгын, анан карп сазан балыктарын өстүргөн чарбаларыбыз бар. Булардын багыты, максаты ушу Кыргызстандын эң биринчи ички өзүбүздүн ички балык азыктары менен камсыздоо. Бул багыттагы биздин ушул балык чарбалардын кызыгуусун жараткан себеби өзүбүздүн ички рыногубуздагы чет мамлекетке экспорттоодо да жакшы кирешелүү тармактардын бири болуп келет. Элдин дагы жылдан жылга жарандарыбыздын ушу балык азыктарына болгон көз карашы дагы жылдан жылга өсүүдө. Андан тышкары биздин продукцияларыбыз балык азыктары ЕЭП өлкөлөрүнө экспортолот. Айта кетсек, быйылкы жылы 2-чи чейректин негизинде жалпы 4000 тонна балык экспортко чыкты. Бизде ушул жанагы айтып кеткендей кубулжума жилингири деп коебуз, радужный форель ушул балыгы эң биринчи өлөрдөн болупчулар. Көбүнесе мындай айтканда көлөмдүү чыккандардан ушул балыктын түрү керек. Биринчиден балык чарбанын ачам деген жарандар ушул биздин балык өнөр жай комплекс департаментине кайрылат арыз менен. Бул багыттары бизде чарбанын түрүн айтканда көлмөлөр багытында өстүрүү, балык өстүрүшөт, бассейндик, садоктук ушундай чарбалар бар да. Анан мисалы көлмөлөр боюнча айта кетсек, биздин департаменттин өзүнүн перечени бар. Ошол жакта Кыргызстандын жалпы ар бир аймактарында көлмөлөр бар. Көлмөлөрдө ошо балык өстүрүү үчүн бизден конкурстук арызын таштап, конкурстук негизде катышып уткан жаран ошол жерге балыктарды өстүрүп, анын өндүрүштүк багытта кайра балык болуп, өзүнүн ички рынокту камтыса болот. Экинчи багытын айтып кетсек, экинчи багыты бул бассейндик балык чарбалары. Бассейндик балык чарбалар бизде мисалы бул жанагы жерди казып, бассейндерди орнотуп, бассейн казышып, ошол жерге жанагы радужный форель балыгын өстүргөндөр. Алар биринчи эң биринчи баштапкы максаты жердин маселесин чечиш керек. Жер маселесин чечүүдө алар токойдун жердин өзү токой чарбанын жери болушу мүмкүн, жайыттын жерлери болушу мүмкүн. Ошон биздин 635-чи токтомдун негизинде алар ошол трансформациялоо ошол багытта жол жоолоруна ылайык жерди трансформация өндүрүштүк багытта өткөзгөндөн кийин биздин балык чарбасына кайрылып, биз ошол жерге балыктын кайсы түрүн канча көлөмдө өстүрүүгө балык өстүрүү биологиялык негиздеме деп коет, ошондой документтерибизди беребиз. Ошол негизинде иш алып барат. Андан башка дагы бир багыты бул садоктук балык чарбалары. Бул биз мисалы айта кетсек, Токтогул, Күрпсай, Шамалы сай, суусак агачтарында ошол жерде участоктарды берүү садоктук балык чарбаларды багытында аквакультураны өнүктүрүү үчүн ошол жактан бизде конкурстук негизде ошол чарбаларды түзүүгө дагы жардам берет. Жогоруда айтып кеткендей, ушул жанагы балык чарбасын ачуу үчүн ачып, ошол документтердин баарын бүтүргөндөн кийин бул ветеринардык кызматтын реестрине туруу катталуу керек, реестрине туруу керек. Андан кийин ушул бассейндерди биринчи казуу иштеринде орнотууда ветеринардык санитардык талаптарды так аткарыш керек. Себеби баягы бир бассейнге мындай айтканда суузу куюлбашы керек. Себеби кокусу бир бассейнден балыктын оорулары чыгып кала турган болсо, бирине жугузбаш үчүн максатта да ушул талаптарды аткарыш керек. Анан суунун, бул жерде дагы айта кетиш керек, суунун температурасы, суунун сапаты, тунуктуулугу, анан суудагы болгон кислород деп коебуз, ушул кислороддун жетиштүү болуусу шарт болот балыктын өсүшүнө. Ушулардагы кандай бир учурда жетпеген же ашып кеткен учурлар болгон болсо, балык чарбасына залакасын тийиши мүмкүн. Ошон үчүн эң биринчи багыт ушул ветеринар санитардык талаптарды так аткаруу жана жетиштүү балык биздин департаменттин адистери биологиялык негиздемесине ылайык ошол жерге канча балык салуу керек, канча өстүрүү керек, ошонун негизинде балыкты так өзүнүн талаптарды аткарыш керек. Балык чарбанын өсүшү болот. Негизинен жалпылай айта кетсек, 545 биздин чарба бар, балык чарбасы бар өлкө боюнча. Анын ичинен айта кетсек, Чүй облусунда 398 чарба, Ысык Көлдө 48 чарба, Нарын облусунда 34, Ош облусунда 11, Жалал Абад облусунда 39, Талас облусунда 15 чарбабыз бар. Жалпылай кеткенде, бул чарбалардын негизги бөлүгү бул жанагы айта кеткендей бассейндик жилингирин өстүргөн бассейндик чарбалар түзөт негизгиси көбүнчөсү. Андан башка биздин департаменттин перечинде турган көлмөлөр бар. Ошол көлмөлөр турат, анан садоктук балык чарбалар турат үчүнчү. Көлөмү боюнча, баягы көптүгү боюнча айта кеткенде, себеби бул кызыл, мындай айтканда лосось балыктардын түрлөрүнө кирген балыктын түрү болуп эсептелинет. Эти кызыл болот, анан баягы көлмөлөрдө өскөн башка балыктарга салыштырмалуу буга суроо талап көбүрөөк элдин арасында. Биздин Кыргызстандын ошо суу ресурстары боюнча бүгүнкү азыркы ачылып иштеп жаткан балык чарбалар мындай айтканда бир 40% түшөт. Мындан дагы толук ачканга мүмкүнчүлүктөр бар. Бизде көбүнчө ачык бассейндик чарбалар болгондуктан бизде азыр бара-бара алдыда дагы иштер болот. Узувы балык чарбаларда болот. Бул баягы мисалы айтканда балык бир аз гана суунун кайра айлантып
3: тазалап
2: тазалап кайра колдонуу негизинде балык өстүрсө болот, ишканалар ачылат жакын арада. Ошондой багыттарда да колдонсо болот. Бүгүнкү күндө бирок сиз айтып аткан сурооңузда да балык чарба биздин суунун ресурстарына караганда балык чарбасынын азыраак. Бизде көбүнчө балык чарбалар кара суулардан чыккан кара суу болуп топтолгон сууларга балык багышат. Себеби ал жерде сел жүрүп кетиши мүмкүнчүлүгү азыраак, кыш кызын суу өтүп томуп албайт, жай кызын салкын мустагарак болот. Балыктын температурасына туура келет. Кара суу бул баягы булактардан чогулуп келген суулар, кара суу деп айтабыз. Ошондой кара сууларга балык чарбаларынын көбүнчөсү ушул кара сууларга жатат. Агызып кетпеш үчүн сел жүрүү жагын карайт. Балыктарды мисалы суу кирдеп калган учурда дагы балыктардын дагы өлүп калыш ыктымалдары бар. Ошол жактарын карап бул эң ыңгайлуу ушу бизде кара сууларда көбүнчө өстүрөт. Айта кетсек биздин Токмок шаарынын тери четиндеги токой чарбаларынын ичинде ушу кара сууларыбыз бар. Ошол жерде чарбаларыбыз басымдуу кылат Кыргызстан боюнча. Башына айтсак бул балыктын уруктарын тыктап айтканда икраларын бизде көбүнчө Европа өлкөлөрүнөн Турция мамлекетинен импортталып келет. Тактап айтканда бул икралар жасалма булуктандырылып анан бизге ушул келет. Биздин өзүбүздүн ушул балык чарбалардын өзүнүн инкубационный цехтери болот, инкубациялык ишканалары. Ошол инкубациялык ишканалардан өстүрүп кандайдыр бир деңгээлде өстүрүп көлөмдө өстүрүп мисалы айтсак 50 грамм же 60-70 граммга чейин өстүрүп анан башка өзүнүн балык чарба жана бассейндик садоктук балык чарбаларынан кое беришет. Биринчи өстүрүү бул инкубационный аппараттар болот. Ошол аппараттарда мисалы аппарат Аткинса деп коет. Ошондой аппараттарда биринчи муну өстүрөт. Икрадан линчика болуп чыкканга чейин ошол аппараттарда кармалат. Андан чыккандан кийин булар чакан бассейндер болот. Бассейндер чакан жанагы пластикалык бассейндер болот. Аларга салып кандайдыр деңгээлде өстүрүшү болот. Болгону балыктардын бардыгы бир моментте эле бардыгы эле бир чогуу өсүшөт. Бир алдыгы өзүп кетип же болбосо артта калып калышы мүмкүн, бир сейрек болушу мүмкүн баягы жигин тоютуна жараша. Бирок бардыгы эле бир көлөмдө чоңоет. Анткени келген икранын бардыгы бир убакта өндүрүлгөн жасалма укуктандырылган икралар болуп эсептелинет да. Ошондо жалпы айтканда бардыгы эле бир чоңоет. Анан бөлгөндө болгону айтып атканыбыз жанагы чабактарын ушул парелдин чабактарын улам бассейндерге бөлүп баягы чоңойгон сайын баягы суунун жана кислороддун жетиштүү болушуна шарттарын түзүү максатында бассейндерге бөлүп чыгышат. Ошол жерден өстүрүп анан бир кандайдыр бир көлөмгө жеткенде биз жогоруда айткандай 70-80 грамм болгондон кийин чоң садоктук чарбаларга же бассейндик чоң чарбаларга ошолорго жөнөтүлчү. Тоют боюнча да айта кетсек биздин өзүбүздүн Кыргызстанда 4 ири ишкана бар балыктардын тоютун өндүргөн. Талаштан айтсак Биожем деген биздин Панфилов районунда ачылды, дагы Тяншан Форель деген ачылды, Салих компаниясыныкы бар, анан бир чарбасы бар, атын аталышын унутуп калдым. Ушул чарба ошондо бизде 4 ири ошол эменин багытта кубулжумал жилингири балыгынын тоюттарын өндүрүп келген ушул 4 ири чарба бар бизде. Биринчиден өзүбүздүн ушул балык тоюттарын өндүргөндүн бир чети бизде өзүбүздө ушул балыктардын жеминин мындай айтканда арзан болуусуна, балыкты өстүрүүдө кандайдыр бир чыгым болбоосуна бир жакшы бир шарттарда дайыма болуп турат. Булар өздөрү баягы заказ берген учурда жетип турат. Мындай айтканда сиз айткандай туруктуу и база жагынан дагы жеткиликтүү келет. Анан тышкары бизден дагы сырттан Европа өлкөлөрүнөн дагы импортталып келген жемдерибиз бар. алар дагы азыркы учурда келип атат. Биздин балык чарбалар колдонгон балык чарбалар бар. Бизде баягы ушул ба жогоруда ушул балык чарбасын ачып, же болбосо биздин перечинибизде турган балык чарбалар менен көлмөлөр бар. Балык чарбалар ошолор биздин ортосунда конкурстун негизинде утуп алгандан кийин ортодон келишим түзүлөт. Келишимдин ичинде аткарылган аткарылышы, келишимдеги жазылган келишимдеги аткарылыштар боюнча үстүнөн көзөмөл кылабыз. Андан тышкары ветеринардык көзөмөл кызматы, ветеринардык кызматы, анан балык өнөр жай комплекс департаменти тарабынан үч тараптуу биргеликте план түзүлүп, ушул Кыргызстаныбызда республикабыздын балык чарбаларына ветеринар санитардык талаптардын аткарылышы боюнча дагы мониторинг жүргүзүлөт. Быйылкы жылы ушул үчүнчү черекте ушул иш чараны баштайын деп турабыз. Жыл сайын эле өндүрүлөт бизде. Жыл сайын өксүз мисалы бул жума жилингенин үзүлүшү өндүрүлүп турат. Үзгүлтүксү өндүрүлөт. Башка багытта карп мисалы эмелерин айтсак, карп тукумуна кирген балыктарын айтсак, алар бир жылда бир эле эме кылышат. Баягы балыктандыралат. Мисалы никраларын алып, жасалма жол менен өстүрүп, бир жылда бир көлмөнү балыктырганга мисалы мүмкүнчүлүккө түзүлөт. Бизде жанагы кубулжумал жилингеринин жыл сайын жылдын ар бир мезгилинде балыктандырып, балыктардын чабактарын өстүрүп, чарбаларына коюп берип өстүргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Азыркы учурда бул жаатын өндүрүлбөйт бизде. Толук бунун кыйынчылыктарын биринчи мындай айтканда инкубациялык цехтердин талапка жооп берген ири инкубациялык цех керек. Биринчиден анан жанагы айтып кеткендей УЗУБУ балык чарбасы. Бул мисалы мындай айтканда сууну кайра иштетүү, тазалоо кайра иштетүү. Бул жагынан бир жагынан айткан бул жанагы суунун температурасын бир калыпта кармоо. Ошол багытта ошондой чарба болушу зарыл. Себеби негизи бизге бул негизи керек өзүбүздүн. Бул өзүбүздөн чыкканы дагы бизден аябай жакшы болмок. Анан бул ушул балыктын ар сиз айткандай жанагы мезгил ар бир мезгил жылдын ар бир мезгилинде үзгүлтүксүз балыктын икраларын алуу үчүн балыктын энелик аталык балыктар деп коебуз, маточный поголовьязы, ошону бир определённый температурага келтирип икраларын даярдоо керек. Бул процесстер негизи кичине оңой эмес, чоң ишкананы талап кылат. Кыргыз Республикасынын президентинин 2023 жылдын 10 июлундагы Ысык көлдө жана Соң көлдө балыкты өндүрмөлүк кармоого мораторий киргизүү жөнүндө номер 172 жарлык жарыяланган. Азыркы учурда ошол эки аталган Ысык көл, Соң көл көлдөрүндө өндүрүштүк багытта тыюу салынган, департамент тарабынан өндүрүштүк багытты баалоолоо уруксат кагаздары берилген жок. Ушу менен катар биз ушул Соң көл көлүн, Ысык көл көлүн балыктын баалуу түрлөрү менен балыктандырып келебиз жылда. Атай кетсек, мисалы 2026-26 жылдын 2-чи кварталына чейин Соң көл көлүнө 5 миллион кой бердик, Ысык көл көлүнө 3 500 000 чабактар кой бердик. Балыктын түрлөрүн айтсак, май канат балыгы деп коебуз, орусчасы сега обыкновенный, Ысык көлский форель деп коебуз, Ысык көл жилингири. Ушул эки балыктын. Ага кошумча дагы азыр карп сазан балыктарыбыздын дагы чабактары кой берилип, дагы кошумча өзүбүздүн тоң балык чарбасынын пруттарына дагы өстүрүп кой берүү үчүн мындай айтканда сегалетка деп коебуз, 20-30 граммдын тегерегинде балыктарды өстүрүп дагы күзүндө Ысык көл көлү. Бул синтетикалык балык улоо турлору балык чарбасына, көлдөгү эндемикалык балык түрлөрүнө жана кызыл китепке кирген балык түрлөрү бар. Анан балыктын баалуу түрлөрүнө эбеге зыянын тийгизип келген буга чейин. Азыркы күндө ушул мындай жалпысын айта кетсек, көлдүн түбүндө чөгүп кеткен канча жыл бир мурда көп жылдар мурун чөгүп кеткен торлордун тазалоо иштери дагы деле уланууда. Бул иш чараны өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматы, экологиялык техникалык көзөмөл кызматы, туристтик экологиялык милиция жана балык чарбанын адистери тарабынан биргеликте иш алып барылат. Бүгүнгө чейин дагы уланып жатат бул иш. Бунун синтетикалык торлордун тазаланышы балыктардын көбөйүүсүнө бирден бир канча салымын кошот. Анан бул балыктардын түрлөрүн айта кетсек, бул балыктын баалуу түрлөрүнө. Негизинен Ысык көлдө 26 балыктын түрү бар. Анын ичинен 9 эндемик балык түрлөрүнө кирет. Кызыл китепке 2 түр балыгы кирет. Биз департамент тарабынан коюп берилип жаткан балыктар, булар балыктын баалуу түрлөрү деп келет. Бул баага айтканда өндүрүштүк баалык улоо үчүн коюп берилип жаткан балыктардын түрлөрү да. Департаментке караштуу алдында кыргыз балык чарбазы мамлекеттик ишканасы түзүлгөн. Ал ишкананын алдында Өзгөн балык чарбазы, Талас балык чарбазы, Сөнкөл балык чарбазы кирет. Караганда алардын ушунун өздөрүнүн мисалы былтырга айта кетсек, былтыркы жылы май айында Өзгөндө Өзгөн балык чарбазынан ошол жерде инкубациялык цех салынды. 4 миллион сомго түзгөн инкубациялык цех салынды. Мунун каржылоо жагын Түркия мамлекетинин ТИК агенттиги тарабынан каржыланып, былтырдан баштап ишке киргизе башталды. Ал жерде азыркы учурда карп сазан балыктарынын уруктарын алып, анын жасалма уруктандырылып, өздөрүнүн көлмөлөрүн өстүрүп, ушул балыктын чабактары менен өлкөбүздүн түштүк тарабын камсыздап келүүдө. Бизден андан кийин Сөнкөл балык чарбазында инкубациялык цехи бар. Алар дагы ушу жана айтып өткөндөй май канат балыгы, сег алуудагы балыгынан уруктарын жасалма жол менен өндүрүп, аны Сөнкөл көлүндө жыл сайын балыктандыруу иш чараларын жүргүзөт. Анан кошумча бизге биздин департаменттин өзүнүн бир бөлүмү болгон бул тоон балык чарбазы. Тоон балык чарбазы бул дагы жыл сайын балыктын үч түрүнө балыктын уруктарын алып, ошону көбөйтүү, анан көлмөлөр, көлдөрдү, Ысык көл көлүн балыктандыруу иш чараларына жүргүзүп келебиз. Ошолор карамына кирет. Негизги биздин максат, ушул департамент максаты ушул көлмөлөрдү балыктын баалуу түрлөрү менен балыктандыруу. Бул биздин максатыбыз, айтып өткөндөй биздин багытыбыз баягы мисалы жеке ишкерлердин тарабынан ал бар бизнес өзүнүн чарбачылыгы болсо, биз мамлекеттик көлмөлөрдү балык запастарын көбөйтүү болуп эсептелет негизги максатыбыз. Негизги биздин балык запастарына бай бул Ысык көл менен Сөнкөл болуп эсептелинет. Анан бизде жана жогоруда айтып кеткендей мораторий жарыялагандарда өндүрүштүк багытта балык улоо уруксат кагаздары берилген жок департамент тарабынан. Былтыркы жылы биз орто токой суу сактагычына өндүрүштүк багыт балык улоодо 2 тоннага уруксат берилди. 2 тонна болуп биздин ушул өзүбүздүн эле Ысык көл областынын ички рыногун камсыздоо үчүн ушу 2 тонна балыгы ички рынокко сатылды эмес, ышкы спорттук. Анан биздин департаменттин дагы бир функцияларынын бири бизге ушул спорттук ышкы ооздук балык улоо иш чарасын уюштуруу. Ошолорду уюштуруп келебиз. Атай кетсек, бизде баягы балыктардын лимиттелген анан лимиттелбеген балык түрлөрү деп бөлүнөт. Лимиттелгендерге бизге ушул Ысык көл жилингири, Амударья жилингири, анан Дарья асманы. Ушул үч балык улоо карточкаларын лимитин биринчи биз Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын биология институтунун менен макулдашылып, лимиттер макулдашылып, биздин департаменттен бекилгенден кийин анан ушул жыл сайын ушул лимит бөлүп берип турабыз. Аны биз ошол баягы электрондук системага да киргизилип, азыркы жарандарыбыз ушул электрондук системадан, министрликтин сайтынан, Мегапейден, М-банк аркылуу ошол жанагы тиркемелер аркылуу балык улоо билеттерин, карточкаларын алып балык уласа болот. Андан башка багытыбызда дагы лимиттелбеген балык түрлөрүнө бизде Ысык көл көлүнө, Токтогул, Киров, Базар Коргон, Таш көмүр жана башка чоң ушундай суу сактагычтарыбызга, кээ бир дарыяларыбызга ушул жана лимиттелбеген балык улоо түрлөрүн дагы беребиз. Лимиттелбеген дегенибиз мисалы лимиттелген балык түрлөрүнө белгилүү бир чек коюлат да, ал бүткөндөн кийин болду уруксат берилбейт. А лимиттелбеген балык улоо түрлөрүндө бизге ал чек коюлбайт, аларга берилет. Болсо болот. Болгону бирде бири бар, урук чачкан учурларында мезгилдердин кээ бир балыктын түрлөрү 1.5 айга чейин созулушу мүмкүн. Ошол учурда гана уруксат берилбейт. Бул мисалы эме балыктарды, ысык көл жилингири, амудария жилингирлери булар октябрь, ноябрларга туура келет. Жанагы лимиттелбеген карп, сазан, маринка жана башка өзүстүн балыктарга аларга жай учурун, жай айларында, июнь айларында туш келет. Ана бул жогоруда сиз айтып кеттиңиз, биз Кыргыз Ушу улуттук илимдер академиясынын биология институтунун астында алдында ихтиология жана гидробиология деген бөлүм бар. Ошол жерден илимий кызган кызматкерлер менен биргеликте дагы балык запастарына мониторинг жүргүзүп, ошо иш чараларын да жүргүзүп келебиз. Мына кечээ жакында эле биз 21-ден 23 июнь күнү ошол күндөрү Соң көл көлүндө болдук. Ушул илимий кызматкерлер менен биргеликте иш чараларын жүргүзүп, балык запастарын баалоо, балык запастары канча көбөйдү, ошолор боюнча иш чараларын жүргүзүп келдик. Бүгүнкү күндө алардын азырынча отчетта дагы кошумча изилдөөлөр жүргүзүлүүдө. Балыктардын түрлөрүнө, балыктардын мындай айтканда жалпылай айткенде узундугуна, салмагы, жашы, ошолордун баарын өлчөп, канча балыктын запасы бар ошолор боюнча ушул багытта иш чараны жүргүзүп келдик. Бул багыттагы дагы биздин жан дарыяларыбызда суусамыр, көк эмерен, чоң эри, чоң эмен ушул багыттарда эгерде ушул көбүнчөсүндө суусамырсын жалпылай айта кетейин. Бизде суусамыр көк эмерен суусунда ысык көл жилингири. Бизде жанагы айтып өткөндөй тиги ысык көлдү көлдө биздин тоң балык чарбазы өндүргөн, өстүргөн балыктардын түрү ошол эмеде көк эмерен суусамырда кездешет. Токтогул районундагы айрым сууларында да кездешет бул балык. Калган Талас, Чүй, Токтогулдун кээ бир сууларында Амудария, Ош областында дагы Амудария жилингири ошол багытта. Бул балыктар да ушул биз жанагы чектелген балык түрлөрүнө киргендиктен бул биз кандайдыр бир көлөмдө эле бир лимит бере алабыз. Ар бир дарыяга мисалы. Мисалы көк эмерен суусунда быйылкы жылы жалпы айтканда 700 балык уулу карточкасы бөлүндү. Бөлүндү, ар бир карточкадан мисалы балык уулу карточкасынан 4 балык карманга уурсат. Уурсат болот.
3: 2400 балык эле кармашат экенде бир жыл эстер уурсат бериндеби?
2: Ооба. Анан жалпысынан дагы кошумча кетсек, баягы эгер балыктын запастары азайып кеткен болсо, ошолор боюнча дагы кошумча жанагы жогоруда айтып кеткендей илимий кызмат, ихтиология, гидробиология бөлүмүнүн илимий кызматкерлери менен биргеликте дагы изилдөө иш чаралары жүргүзүп, суунун балык запастарын, эгер кандайдыр балыктын запастары азайып кеткен болсо, институт биологиянын эмеси менен сунуштама катын негизинде биз убактылуу мораторий жарыялап койгонго жарыялап койсок болот. Учурларда эми баягы балык запастары азайып кеткен учур. Ооба, ал жактарга берилип атат, бирок быйылкы жылда ушул үчүнчү чейректе буюрса Талас областынан анан Чүй облусунун ушул дарыя сууларынын баарын бес ыйра изилдөө иштерин жүргүзүлүп атабыз. Ошонун негизинде кийинки жылга кайсыл дарыяларды убактылуу спорттук шооз балык уулуунун азайып кеткен спорттук шооз балык уулууга жабабыз. Кээ бир эгер балыктын запастары азайып кетсе изилдейбиз, балыктын запастарын мониторинг жүргүзүп, кийинки жылы ошол изилдөөнүн жыйынтыгы менен кээ бир айрым сууларды жаап коебуз. Алардын өздөрүнүн методикасы бар. Методикасынын негизинде дарыяны мисалы дарыяны үч жерден ортодон үчкө бөлүп ар бир жеринен балык уулуучу жанагы мындай айтканда неваттап коебуз, балыктардын сузуп кармачу. Ошолор менен кармап ал жактан дагы балыктын жашын, көлөмүн, салмагын баарын өлчөп, жанагы жаштык майда балыктары барбы, чабактары барбы, жогору чоң балыктары канча салмакка жетти баарын изилдеп, анан ошонун негизинде берилет. Эми белгилүү бир үлгүлөрүн алабыз, баягы изилдөөнүн лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн алабыз, кандайдыр бир өлчөмдө бир үлгүлөр алынат, калгандарын баары коюп элек.
1: Бул балык өнөр жай комплекс департаментинин балык уулоо жана көлөмдөрдүн балык ресурстарынын эпизодикалык абалына монитор жүргүзүү бөлүмүнүн баш катчысы Мелисбек уулу Бексултан болгонун эсиңиздерге салабыз. Сиздер Чарбакер программаны уктуңуздар. Турууну даярдап кого алып чыккан Кадыр Калилов эсен туруңуздар.
4: Кыргыз адамы сарамжал менен сарыптаган, ысырапсыз ыктуулукту жактаган, чөптү дагы кордобостон барктаган, табиятты өз үйүндөй сактаган, жаратылышка жандаш, чөйрөгө үндөш өмүр сүргөн өрнөктүү адам. Уңгу жол, жашыл кубатты жактаган жол, жаратылышты сактаган жол.
5: Бишкекте саат 7.
6: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-банк.

0: Cola. They were
1: calling to heavy. 2026 жылы футбол аламы кайрадан бириген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
2: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
3: аймактардан келген соңку маалыматтар,
2: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
3: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
2: дүйшөмбүдөн жумага чейин
3: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде.
2: Программаны Бегайым Абдыкадырова
3: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
2: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
3: Биринчи радио, таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: Кутмандуу таңыздар менен урматтуу радио кармандар, сиздер угуп жаткан биринчи радиодо таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы башталды. Студияда кызматта Урмат Жээнбеков, режиссёру Бакыт Ашрахманов. Бүгүн 1-июль, аптанын 3-үнчү иш күнү, шаршемби. Алды менен бүгүнкү программадан кыскача тааныштырабыз. Элге шылтоо эмес, мыйзамдуу жана өз убагында кабыл алынган адилеттүү чечим керек. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарында облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөр, Бишкек жана Ош мэрлери, укук коргоо жана сот орган жетекчилери менен өткөргөн республикалык кеңешмеде билдирди.
1: Эл сиздерди издеп, мекеме эшиктерин каккылап, зар какшагандан кийин гана иштей баштаган системадагы бүтүшү керек. Тескерисинче, мамлекеттик кызматкер элдин көйгөйүн алдын алып, өзү чечүүгө аракет кылышы кажет.
0: Ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл кызматына кызматтык унаа жана заманбап техникалык жабдуулар тапшырылды.
2: Бул жабдыктарды колдонуу менен, бул автоунаа менен биз Кыргызстандагы жалпы жайыттардын абалына мониторинг жүргүзүү ишин пландап жатабыз.
0: 16-июлдан тарта Баткенден Тамчыга учак каттай баштайт.
3: Ушул каттамдын ачылышы элге эки областтын бири-бирине болгон катнашы ана өтө жакшы таасир берет деп ойлойм.
0: Мына ушул жана башка жаңылыктар алдыдагы 60 мүнөттө сиздерге сунушталат. Өлкө, дүйнө жана Борбор Азия жаңылыктарында сунуштайбыз. Мындан сырткары коомдук пикир түрмөгү бар. 8:00 кийин студияга конок чакырылган. Бүгүн ачык кабинет жоопкерчилик аймак долбоорунун алкагында. Бүгүн биздин коногубуз саламаттык сактоо министри мейманда болот. Андыктан мына ушул тармакка байланышкан суроолор болсо, түз эфирде угуп, көрүп өзүңүздүн суроо сунуш пикириңиз билдирсеңиз болот. Бүгүн биз Алатоо 24, ошондой эле башкы канал, улуттук каналдан дагы түз эфирге чыгабыз, биринчи радио аркылуу. Алды менен жаңылыктарга кезек беребиз. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Жумгалбек Шабданбеков УКМКнын төрагалыгынан бошотулду. Ордуна башкы прокурор Максат Асаналиев төраганын милдетин аткаруучу болуп тайындалды. Ал эми башкы прокурордун биринчи орун басары Малик Бектурганов башкы прокурордун милдетин убактылуу аткаруучу болуп тайындалды. Майыптыгы бар адамдарга мамлекеттик кызматка кирүүгө шарт түзүлөт. Президент бул тууралуу мыйзамга кол койду. Ага ылайык квалификациялык талапка жооп берген майыптыгы бар жарандар кадрлар резервине конкурстан тышкары киргизилип, бош кызмат орундоруна дайындала алат. Ошондой эле мамлекеттик органдар аларды жумушка орноштуруу боюнча квотаны аткарууга милдеттүү болот. Бүгүн 1-июлдан тартып Кыргызстанда социалдык төлөмдөр, транспорт, миграция жана такси тармагына байланыштуу бир катар жаңы эреже күчүнө кирет. Мамлекет башчынын жарлыгына ылайык бала арысы мамлекеттик жөлөк пулу ишке кирип, 3 жашка чейинки бардык балдарга үй бүлөнүн кирешесине карабай ай сайын 1200 сомдон төлөнөт. Бишкек шаарында муниципалдык автобустарда накталай төлөм токтотулат. Жол кире эми банк картасы, QR-код, транспорттук карта жана башка электрондук төлөм каражаты аркылуу кабыл алынат. Ошондой эле Борбор шаарда түнкү автобус каттамдары иштей баштайт. Мындан тышкары Россияга визасыз барган кыргызстандыктар үчүн RUID тиркемеси аркылуу алдын ала каттоодон өтүп, сапар тууралуу маалыматтарды киргизүү жана чек арадан өтүү үчүн QR-код алуу талабы киргизилет. Ал эми Кыргызстанда такси кызматын көрсөтүүгө коюлган талаптар бүгүндөн тарта күчөтүлөт. Расмий каттоосу жок айдоочулар жоопкерчиликке тартылат. Таксисттер медициналык жана техникалык кароодон үзгүлтүксүз өтүүгө милдеттүү болуп, керектүү документтерди мобилдик тиркеме аркылуу тариздөөгө мүмкүнчүлүгү берилет. Ички иштер министрлиги милиция кызматкерлеринин көкүрөгүнө тагылуучу боди камера колдонуу ички иштер органдарынын ишинин ачыктыгын жогорулатып, жарандардын укугун коргоого көмөк көрсөтөрүн билдирди. Камера кызматтык милдетти аткаруучунда видео жана аудиону үзгүлтүксүз жаздырып турат. Видеолор ИИМдин ыкчам башкаруу борборунун көзөмөлүндө болуп, корголгон маалымат системада 90 күнгө чейин сакталат. Зарыл учурда алар жарандардын кайрылууларын кароодо жана окуяларды иликтөөдө колдонулат. Алай районунун Гүлчөө шаарында ипотекалык Кан Теңир 8 турак жай комплексинин курулушуна капсула салынды. Мамлекеттик ипотека компания каржылаган долбоор ар бири 9 кабаттан турган 12 блоктон турат. Комплекс калкты жеткиликтүү турак жай менен камсыздоого багытталган. Нарын областынын Атбаш районуна президенттин турукташтыруу фондунун жана Теңиртоо өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен атайын жана айыл чарба техникалары тапшырылды. Президенттин өкүлчүлүгүнүн маалыматына ылайык, жакынкы күндөрү жаңы техникалар Жумгал жана Кочкор районуна да берилет. Бишкекте мыйзамсыз батир ижарага бергендер аныкталды. Рейдтин жүрүшүндө мыйзамсыз батир ижарага берүү боюнча 3 факт аныкталган. Текшерүүдө 83 батир каралып, 17 тургундан түшүндүрмө алынган. Чогултулган материалдар тиешелүү органдарга жөнөтүлдү. Шаар бийлиги мындай рейдтер мындан ары да уланарын билдирди. Өзбекстанда Кыргызстандын соода павильону ачылды. Экономика министрлигинин маалыматына ылайык, павильондо кыргызстандык өндүрүүчүлөрдүн азык-түлүк жана башка ата мекендик продукциялары сунушталууда. Долбоор кыргыз товарларын Өзбекстандын рыногуна чыгарууга жана эки өлкөнүн соода кызматташтыгын кеңейтүүгө багытталган. Талас дарыясына агып кеткен өспүрүмдү издөө куткаруу иштери уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, издөө иштерин куткаруучулар жүргүзүп жатат. Дарыядагы суунун агымынын катуулугу куткаруу ишин кыйындатууда. Министрлик жарандарды коопсуздук эрежелерин сактоого жана балдарды кароосуз калтырбоого чакырды. Ал арада агартуу министрлиги жайкы каникул маалында балдардын сууга агып кетүү учуру көбөйгөнүнө байланыштуу ата-энелерге кайрылуу жасады. Министрлик балдарды кароосуз калтырбоого, кооптуу суу жана бейтааныш көлмөлөргө түшүрбөөгө, ошондой эле алардын коопсуздугун дайыма көзөмөлдөп турууга чакырды. Чет элдик жаңылыктар. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Венесуэладагы жер титирөөдөн кийин жугуштуу оорулардын жайылуу коркунучу жогорулаганын билдирди. 38 оорукана жабыркап, медициналык мекемелерге күч келүүдө. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму таза суу менен санитариядагы көйгөйлөр жана эмдөөнүн төмөн деңгээли кырдаалды ого бетер оорлотушу мүмкүндүгүн билдирди. Белгилей кетсек, Венесуэлада болгон зилзаладан 1,5 миңден ашык адам каза тапты. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллары 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 62 тыйын, орус рублу 1 сом 12 тыйын, кытай юань 12 сом 88 тыйын, түрк лирасы 1 сом 87 тыйын болсо, теңге 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратууда 1 июлдан 5-ине чейин өлкөдө туруксуз аба ырайы болот. Нөшөрлүү жаандан улам республиканын тоолуу жана тоо этектердеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суу деңгээли көтөрүлөт. Бүгүн 1 июлда көпчүлүк жерлерде жаан жаайт, күн күркүрөйт. Айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Чүйдө 32 градус жогору, Таласта 28 градус. Ушундай эле аба ырайы Нарын областында, Ош, Жалал-Абад, Баткен областында бүгүн 33 градус, Ысык Көлдө 27 градус нөлдөн жогору. Бишкекте жаан жаап күн күркүрөйт, 30 градус нөлдөн жогору. Чолпон атадагы бүгүн күмбүркөк болот, 24 градуска чейин жылыйт.
4: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
5: аймактардан келген соңку маалыматтар,
4: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
5: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
4: дүйшөмбүдөн жумага чейин
5: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде.
4: Программаны Бегайым Абдыкадырова
5: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
4: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
5: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.
0: Бишкекте саат 7:10 өттү. Таңкы Кыргызстан программасын улантабыз. Урматтуу угуучулар, азыр саат 7:00 баштап биз улуттук каналдын YouTube каналындагы баракчасынан онлайн чыгып жатабыз жана УТРКнын расмий сайты, мобилдик тиркемеси аркылуу сиздер биринчи радиону онлайн угуп жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Ошондой эле биринчи радионун социалдык тармактагы баракчаларына жазылып катталып коюңуз. Facebook, Instagram, YouTube жана Threads баракчаларында биздин баракчалар иштеп жатат. Анда эмесе биз программаны маданий жаңылыктар менен алдын көздөй улантабыз. Көчмөндөр оюндары Кыргызстан демилгелеген. Дүйнөлүк масштабтагы ири иш-чара, салттар заманбап тилде жаңырган эл аралык долбоор 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына болгон даярдык соңку айларда активдүү жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө оюндарга дүйнөнүн 60-тан ашык өлкөсү катыша турганын ырастады. Ошондой эле дагы 30га жакын мамлекеттин катышуусунун ырастоосу күтүлүүдө. Бул жыл көчмөндөр оюндары 6 локацияда өтүп, анын алкагында 6 күндө 600-дөй маданий иш-чаралар өтөт. Биринчи радионун көчмөндөр оюндары түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышына орун берели. Анда кеп кезеги кесиптешим Сагина Сыргабековада.
6: Рахмат кесиптеш, кутман таңыңыздар менен. Назарыңыздарда көчмөндөр оюндары рубрикасы, биздин толкунда болуңуздар. Бүгүн биз 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагындагы соңку жаңылыктар тууралуу айтып беребиз. Жогорку кеңештин көчмө жыйынынын алкагында 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына көрүлүп жаткан даярдыктар менен жеринде таанышышты. Иш-чарага парламент депутаттары, министрлер комитетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов, маданият министри Мирбек Мамбеталиев жана тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилери катышты. Жыйындын жүрүшүндө алар Өрнөк айылындагы Курманжан датка атындагы көчмөн цивилизациясы борборунун, Чолпон ата шаарындагы Рухордо маданий борборунун жана Бактуу Долоното айылындагы ат майданынын даярдыктарын көрүштү. 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын видеоролу

ал чакырык мел жеген мейкинди кезип сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден дарыялардан, деңиздерден

0: шамал есінде сақтаған байырқы чиыр жолдырдан. Адам баласы алмыстақтан табиат менен татту мамледе болып келген кеңири түндік жерлерден шақырып тарады. Бұл шақырықты ұққандардың бары сапарға аттанды. Жолдор қайрадан Кыргызстандың жүрегінде тоғышты. Алтыншы дүйнөлүк көчмөндөр ойындары.
1: Ошондой эле Ысык Көлдөгү өтө турчу иш-чаралар жана сынактар тууралуу Көчмөндөр айыл аймагындагы республикалык маданий иш-чаралардын жана кароо сынактардын координатору Дөөлөт Рыспаев төмөнкүлөрдү билдирди.
2: Быйылкы 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагында Кырчын жайлоосунда жалпы республикалык иш-чаралар бар. Бул 7 облас, 2 шаар жана коомдук уюмдардын катышуусунда ар бир ордо тигилет мурункудай эле, бирок быйылкы ордолордун түзүлүшү тумар түрүндө, ордолордо 15-тен бозу тигилет. Ар бир областтын аймактардын бирден бир жүгүн жеңилдетүүдө маданият министрлиги ар биринин өзүнүн дарбазасын атайын сүрөтчүлөрдүн иштеп чыккан дарбазаларын коюп берет. Андан тышкары ичине ар бир област өзүнүн бозу үйлөрүн өзгөчөлүктөрүн тигип ошол жерде каада салтын кароо сынагын көргөзөт да. Быйыл Кырчында республикалык 13 чоң кароо сынак бар. Андан тышкары 2 эл аралык, бири айтыш кыргыз казак эл аралык айтыш өтөт. Андан тышкары дүйнөлүк ушул шех поварлардын атайын сынагы бар футзонада ошол өтөт.
1: Белгилей кетсек, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстандын маданий мурасын, улуттук спорт түрлөрүн жана көчмөн цивилизациясынын баалуулуктарын дүйнөгө таанытууга багытталган. Учурда министрлик тарабынан оюндардын маданий программасын жогорку деңгээлде өткөрүү боюнча даярдыктар кызуу уланууда. Ушуну менен көчмөндөр рубрикасынын бул чыгарылышы соңунда мен кеп кезегин кайрадан кесиптешиме узатам.
3: Рахмат, Сагина Сыргабекова кабарчыбыз даярдаган көчмөндөр оюндары рубрикасын уктук. Биз башка темалар менен программаны улантып беребиз. Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарбаа уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин ветеринардык кызматына кызматтык унаа жана заманбап техникалык жабдууларды тапшырды. Салтанаттуу иш чарага кабарчыбыз Айдар Темиралиев катышып келген.
4: Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин ветеринардык кызматы жайыт мониторингине керектелүүчү заманбап көчмө лаборатория жана жол тандабас бир даана авто унаа менен камсыздалды. 6.6 миллион сомго бааланган заманбап шаймандарды Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Алик Күчкелдиев тапшырды. Өз кезегинде ал заманбап көчмө лаборатория Кыргызстандын жайыттарын илимий негизде башкарууну күчөтүп, так маалыматтарды иштеп чыгууга шарт түзөт деп ишенимдүү билдирди.
5: Сегодня мы передали часть оборудования, это первая закупка оборудования, которая была в рамках
6: Бириккен Улуттар Уюму 2026 жылды эл аралык жайыттар жана жайыт малчыларынын жылы деп жарыялашы, жайыттардын азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуудагы, климаттын өзгөрүшүнө туруктуулукту жогорулатуудагы жана айыл жамааттарынын жашоо турмушундагы өзгөчө маанисин дагы бир жолу тастыктайт. ФАО Кыргыз Республикасына жана Жашыл климаттык фонду менен биргеликте жайыттарды илимий негизде башкарууну калыбына келтирүүнү жана алардын туруктуулугун арттырууну мындан ары да колдоону улантат.
4: Бүгүнкү күндө жайыттар Кыргызстандын айылдык экономикасынын негизи болуп саналат жана миңдеген малчы үй бүлөсүнүн жашоосун камсыздап келет. Тилекке каршы климаттын өзгөрүшү жайыттардын деградацияга учуроосуна алып келип, табигый ресурстардын абалын олуттуу начарлатууда, дейт суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министринин биринчи орун басары Илич Марсбек уулу.

0: Мында өлкө аймагы боюнча 9 миллион гектар жайыт бар. Анын 140 миң гектарга жакын аянты деградацияга кабылган.
1: Бүгүн Айыл Алкабоо уюму менен биргеликте Айыл чарба министрлиги жайыттарды мониторинг жүргүзүү, жайыттардын деградациясына, жайыттарды ото чөптөрдүн басканына мониторинг жүргүзүү боюнча атайын программа иштеп жатканбыз, кызматташуу болуп жаткан. Ошол кызматташуунун алкагында ФАО уюму жайыттарды мониторинг кылуу үчүн атайын жабдыктар, автоунаа менен Айыл чарба министрлигине белек катары берип жатат. Бул жабдыктарды колдонуу менен, бул автоунаа менен биз Кыргызстандагы жалпы жайыттардын абалына мониторинг жүргүзүү ишин пландап жатабыз. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда 9 миллион жайыт болсо, ошонун 140 миңге жакыны бул деградация болду деген жайыттар деп эсептелип жатат. Ошол деградация болгон жайыттардын мындан ары жакшырганы, жакшырып жатканы, кандай жакшыртуу иштери жүрүп жаткандыгы боюнча жана калган жайыттар боюнча толук мониторинг жүргүзөбүз.
0: ФАО уюмунун өкүлү Эрик Жээнтаев заманбап жабдуулар жайыттардын абалына ыкчам жана так мониторинг жүргүзүүгө, деградацияланган аймактарды эрте аныктоого, маалыматтарды чогултуу жана талдоого, алыскы тоолуу аймактарда талаа изилдөөлөрүн натыйжалуу жүргүзүүгө жана илимий негизделген башкаруу чечимдерин кабыл алууга ыкчам жардам көрсөтөөрүн белгилейт.
2: Бул долбоордун алкагында ушул көчмө лабораториясы алып берилип атат. Ушул полевой жумушка чыгыш үчүн жабдуулар, бул жерге айта кетсем, палатка, стол, стулдар, рюкзактар, анан ошо электр энергиясын алуу үчүн момундай солнечный батареялар, анан бензин менен иштеген генератор. Бул экөөндөн алынган электр энергия мынаундай тышкы портативный аккумулятор болот, ушуга толтурулат. Анан бул аккумулятордан алынып ноутбуктар, дрондор зарядталып электр энергиясын алат. Бул дронду айта кетсем, бул мультиспектральный дрон. Бул именно ошол жайыттардын абалын баалоого көрсөтүлгөн. Бул жерде ошол жайыттардын абал баалап, кайсы жери деградация болуп атат, кайсы жери жакшы болду, ошолордун баарын анализ кылса болот. Мындан алынган снимоктарды мондай күчтүү компьютерлер берилди. Ушул компьютерлер менен космоснимоктор обработка кылынат.
0: Белгилей кетсек, Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясы 2026 жылды эл аралык жайыттар жана жайыт малчыларынын жылы деп жарыялаган. Кыргызстан үчүн бул демилге өзгөчө актуалдуу. Анткени жайыттар өлкөнүн айыл чарбасынын жана мал чарбасынын негизин түзүп, миңдеген үй бүлөлөрдүн жашоо тиричилигинин булагы болуп саналат. Ошол эле учурда жайыттардын деградациясы тоют базасынын кыскарышына, мал чарбасынын өндүрүмдүүлүгүнүн төмөндөшүнө, топурактын бузулушуна жана айыл калкынын кирешесинин азайышына алып келүүдө. Ошондуктан жайыттар рационалдуу пайдалануу, башкаруу, алардын абалын илимий негизде үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүү жана туруктуу башкаруу бүгүнкү күндүн эң маанилүү милдеттеринин бири болуп калууда. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
3: Эми коомдук пикир рубрикасы менен программаны улантабыз. Кезек кесиптешим Жумакан Батырбековада. Жумакан.
4: Кутман таң кесиптеш, саламатсыздарбы? 1-июлдан тартып лицензиясы жок такси айдоочуларына карата рейдтер жүргүзүлө баштайт. Инспекторлор айдоочулук күбөлүктү, техникалык паспортту, ОСАГО камсыздандыруу полисин, инструктаждан өткөндүгү тууралуу документти жана лицензияны текшеришет. Тийиштүү уруксат кагазы жок жүргүнчү ташыган жеке жактарга 7500 сом, ал эми юридикалык жактарга 23000 сом өлчөмүндө айыппул салынат. Лицензия 10 күн ичинде берилет. Мамлекеттик алымдын өлчөмү жеке жактар үчүн 500 сомду, юридикалык жактар үчүн 1000 сомду түзөт. Лицензия айдоочулук тажрыйбасы 3 жылдан аз болгон жарандарга, оң рулду унаа айдоочуларына, техникалык кароодон өтпөгөн транспорт каражаттарынын ээлерине жана оор кылмыштарга тиешеси бар адамдарга берилбейт. Мындан тышкары такси унааларынын сыртында 40-30 сантиметр өлчөмүндөгү таанымал шашка белгиси болушу керек. Ал эми салондун ичинде айдоочунун аты жөнү, сүрөтү жана лицензиясынын колдонуу мөөнөтү көрсөтүлүүгө тийиш. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикири кирин сунуштайбыз.
5: Менин эмне туура эле ошо алтын алыш керек. Жанагы кысыктар деген эми бул көпчүлүккө
6: көпчүлүк ичип алып айдап атпайбы?
5: Ошолорду сактаныш керек, ичпеш керек, зарылма тургандан кийин өзүнө ишениш керек. Ошо баарына ден жок адам жоопкерчилиги, өзүнүн жоопкерчилиги болуш керек. Башкаларга дагы ошондой жоопкерчиликке жооп бериш керек. Ошол рахмат.
4: Лицензия алган туура эле?
5: Лицензия алган туура эле, ооба. Лицензиясы болбойт да.
4: А сиз өзүңүз канча жылдан бери?
5: Мен такси айдап этпейм, мен жумуш кылам өзүм.
7: Канча жылдан бери ошо рульдасыз?
5: Рульда уже 74 жылдан бери.
7: Жол эрежелерин кантип сактайсыз? Акыркы жолу канча сом айыппул төлөдүңүз? Качан буздуңуз?
5: Акыркы жылы бул алгачкы 2 жылдын ичинде көп төлөдүм. Потому что камераларга көп түштүм. Мен 90, 100 менен айтып ошондон көп түштүм. Азыр уже сактанып уже билип анан эми айыппул төлөбөй калдым уже.
8: Лицензия эмне кереги бар?
7: Себеби
8: мен лицензия алам деп эми ошо кээ бир таксилер бар да эми. Үйүнөн чыгып шаарга чейин такси кылгандар бар. Кээ попутча ала кеткендер бар. Ошолор эми лицензия алам деп акча кетирип отурабы. Эми жаш балдар эми стажына
7: карап адамдын коопсуздугу үчүн жакшы
8: да. Эми жаш балдарга эмесе болот. Анан чоң эле немелерге.
7: Стажы
8: көптөргө жөн эле койсо дейсиз. Жөн эле койсо болот. Өзүмдү амаштык айтайын. Дагы 15 жылдан бери. Мен акыркы жолу жол эрежесин бузганыма 3 ай болуп калды. Айыппул
7: төлөдүңүз. Канча сом?
8: Аз эле 1000 сом. Кечинде уктайм, маршрутка айдагандарды билесиң. Эртең менен жумушка чыгам, кеч барып да, 12 саат.
9: Жоопкерчиликтүү болуш керек, машина, бала, адам, шофёр бардыгы стаждары бүт болуш керек деп ойлойм. Туура келиш керек деп ойлойм. Мен эми жаштыгымдан эле уже 30-40 жыл болуп калды, 40 жылдан бери эле айдайм. Эми 100% жоопкерчиликти жүктөйсүң да, жүктөйбүз да. Самый главный өзүңдүн буюмуң жеткириш керек аман эсен. Баардык шарттарды карайбыз, дем алып.
10: Ичип алып айдагандар болотпу? Ичкенден кийин машинага уруп айдабай эле коюш керек да. Менимче ошол төгөлгө дейм планым деп ажыратып кийин ал өзүмдү эмес башка да жанындагы адамдарга да зыян тиет да.
11: Жакшы эле болот го, тартип керек да. Анан ичип алып, чейип алып айдай берсе бир эле мен баштаса. Жакшы эле машина, коопсуздук керек да.
12: Экзамен бул каждый жыл өтсө да жакшы, каждый водительге, чтобы унутпайт.
13: Закондоштуруш керек. Башка мамлекеттерде закон бар таксилер жөнүндө. Бизде да закон кабылаш керек. Порядок кылыш керек. Ошол жерде бүт нерсе каралат. Закондо. Булардын өздөрүн жобосу болот. Ошонун ичинде баары камтылат. Таксилер өз билем.
14: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
15: Венесуэладагы жер титирөөдөн келтирилген чыгым 6.7 миллиард долларга бааланды. Индияда катуу сел жүрдү. Азербайжанда 63 жаштагы аял биринчи жолу эне болду. Ушул жана башка жаңылыктарга алдыдагы 5 мүнөттө токтолобуз. Венесуэладагы катуу жер титирөөдөн 5 күн өткөндөн кийин каза болгондордун саны 1719 кишиге жетти. Дагы 5000ден көп адам жаракат алып, жалпысынан 22000ден ашуун тургун жабыркаганы маалымдалды. Эң оор абал өлкөнүн Ла-Гуайра штатында катталган. Расмий маалыматка ылайык 2.5000ден ашык имарат талкаланып, анын 200ү толугу менен кыйраган. Ошондой эле негизги жер титирөөдөн кийин 600 жолу кайталанма силкинүү болгон. Жабыркагандар үчүн Ла-Гуайра штатында 15 ири убактылуу башкалкалоочу жай, ал эми өлкөнүн башка аймактарында дагы 50 жакын жай ачылды. Бийлик эң көп жабыркаган аймакта электр энергиясынын 90% калыбына келтирилгенин билдирип, миңдеген үй бүлөгө жардам көрсөтүлгөнүн маалымдады. Венесуэлада 24 июнда болгон күчтүү жер титирөөлөрдөн келген түз экономикалык чыгым 6.7 миллиард долларга бааланды. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынан билдирди. Бул өлкөнүн ички дүң өнүмүнүн болжол менен 6% барабар. Баалоо спутниктик маалымат жана сейсмикалык моделдөө аркылуу жүргүзүлгөн. Бириккен Улуттар Уюму негизги чыгым турак жайлардын жана чарба объектилеринин кыйрашынан келип чыкканын белгилеп, инфраструктураны калыбына келтирүү жана кыйыр экономикалык жоготуулар бул эсепке кирбей турганын маалымдады. Эксперттер жалпы чыгым мындан да бир нече эсе жогору болушу мүмкүндүгүн белгиледи. Индияда суу ташкынынан 22000ден ашуун адам жабыркады. Ассам жана Аруначал Прадеш штатында нөшөрлөгөн жаандан улам ири суу ташкыны катталып 3 киши каза тапты. Суу ташкыны 6 райондо каптады. Эң оор кырдал Тхемаджи округунда катталган. Сел суусу 96 айылды жана 1.5000ден ашык гектар айыл чарба жерин каптап, 1965 жылы курулган темир жол көпүрөсүнүн бир бөлүгүн жарактан чыгарды. Үй жайсыз калган тургундар убактылуу жайларга жайгаштырылууда. Метеорологдор 1 июлга чейин жаан чачын уланып, жаңы суу ташкын жана жер көчкү болушу мүмкүндүгүн эскертип жатат. Париждеги аномалдуу ысык Эйфель мунарасынын болжол менен 10 сантиметрге бийиктешин алып келди. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазды. Мунун себебин архитекторлор металл конструкция жогорку температурада бошоңдоп кеңейерин айтып түшүндүргөн. Абанын температурасы 10 градустан 40°C өзгөргөндө мунаранын бийиктиги болжол менен 10 сантиметрге жогорулайт. Ар бир 10 градус көтөрүлгөн сайын болжол менен 2 сантиметрге созулат. Эксперттер мындай өзгөрүүлөр көзгө көрүнбөй турганын жана коноктор үчүн эч кандай коркунуч туудурбай турганын белгилеген. Температура муздагандан кийин мунара кадимки бийиктикке кайтат. Урматтуу угуучулар, сиздер чет өлкөлөрдө окуп жаткан жаңылыктарды биринчи радиодон угуп жатасыздар. Улантабыз. Бүгүн 1-июлдан тартып Россияга визасыз кирген өлкөлөрдүн жарандары үчүн жаңы талаптар күчүнө кирди. Жаңы тартипке ылайык жарандар RUID мобилдик тиркемеси аркылуу алдын ала катталып паспорт жана биометрикалык маалыматын жүктөп, сапары тууралуу маалымат берип чек арадан өтүү үчүн QR-код алышы керек. Арыз Россияга кирүүдө кеминде 72 саат калганда берилет. Өзгөчө кырдаалда аны 4 саат мурда тапшырууга уруксат берилет. Ошондой эле Россиянын чек арасында чет өлкөлүк жарандар үчүн милдеттүү биометрикалык идентификация сүрөткө тартуу жана манжа изин алуу талабы күчүндө калат. Мындан тышкары эл аралык жүк ташуу менен алектенген КМШ өлкөлөрүнүн кесипкөй айдоочулары үчүн Россияда убактылуу болуу мөөнөтү жылына 180 суткага чейин узартылары маалымдалды. Кытай бийлиги башталгыч мектептен тартып жогорку окуу жайларына чейин жасалма интеллектти милдеттүү окутууну караган 5 жылдык планды бекитти. Жаңы стратегия ылайык жасалма интеллект негизги окуу программаларына киргизилип, окуучулар менен студенттердин санарип технологиялар боюнча практикалык көндүмдөрүн өнүктүрүүгө басым жасалат. Бийлик бул реформаны инновациялык экономиканы өнүктүрүүнүн жана эмгек рыногуна заманбап технологияларды өздөштүргөн адистерди даярдоонун маанилүү кадамы катары баалоодо. Соңунда кызыктуу маалыматтардан Азербайжанда 63 жаштагы аял биринчи жолу эне болду. Бул тууралуу медицина илимдеринин доктору Натик Магеррамов социалдык тармактагы баракчасына билдиргенин чет элдик басылмалар жазууда. Маалым болгондой, аял баласын 38 жыл күтүп, узак убакыт дарылануу өз жыйынтыгын берген. Урматтуу радио огармандар, сиздер биринчи радиодо дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктардан уктуңуздар, биздин толкундан алыстабаңыздар. Бишкекте эртең менен саат 7:30 болду. Азыр аймактардагы жаңылыктар менен тааныштырабыз.
16: Рахмат кесиптеш. Баткен шаары, Баткен жана Лейлек райондору катуу шамалдан болжолдуу 16 миллион сомдук чыгым тартты. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгү кабарлады. Маалымдагандай 27 июнда болгон шамалдын ылдамдыгы секундасына 27-28 метрге чейин жеткен. Айрым турак үйлөрдүн жана социалдык объекттердин чатырлары жабыркап, башка дагы материалдык чыгымдар катталган. Ысык Көл облусунда экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу жана балык уулоого киргизилген мораторийдин сакталышын текшерүү боюнча бир жумалык рейд жыйынтыкталды. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, рейдтин жүрүшүндө жаратылышты коргоо мыйзамдарын бузган 23 факт аныкталып, тиешелүү протоколдор түзүлдү. Жыйынтыгында мыйзам бузгандарга жалпы 190 миң сом өлчөмдө административдик айыппул салынды. Нарын облусунда курулуш мыйзамдарын бузган бир катар объекттерге тиешелүү протоколдор түзүлүп, чара көрүлдү. Курулуш министрлиги маалымдагандай, текшерүү учурунда төмөнкү объекттерде мыйзамсыз курулуш иштерин жүргүзүү, функционалдык багытын өзгөртүү фактылары аныкталган. Ош шаарындагы номер 76 Курманжан Датка атындагы бала бакча реконструкциядан кийин пайдаланууга берилди. Бул тууралуу муниципалитеттен билдирди. Маалыматка ылайык, оңдоо иштери ЮНИСЕФтин климаттык бизнес модель демилгесинин алкагында жүргүзүлгөн. Долбоордун негизинде көмүр менен жылытуу системасы экологиялык таза жылуулук насосторуна алмаштырылып, эми бала бакча электр энергиясы менен жылытылат. Ачылыш аземине мэрдин орун басары Масуда Айдарбекова катышып, өнөктөштөргө ыраазычылык билдирип, жаңыланган бала бакча менен ата-энелерди жана тарбиячыларды туктады. Жалал Абад облусунун Алабука районундагы Ак Коргон айылында жаңы мектеп курулуп бүттү. Бул тууралуу курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлиги билдирди. Мектепте окуучулардын сапаттуу билим алышы үчүн бардык заманбап шарттар түзүлгөн. Имаратта окуу класстары, лаборатория, китепкана, ашкана жана спорт залы каралган. Жаңы окуу жылынын башталышы менен билим уясында 2 нөөмөттө 600 жакын бала окуй алат. Курулуш иштерине жалпысынан 98 миллион сом сарпталган. Тоң районунда мыйзамсыз жеке менчикке өтүп кеткен жалпы 47 гектар айыл чарба багытындагы жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирди. Маалыматка ылайык, райондук прокуратура жүргүзгөн текшерүүдө Улахол, Ак Терек жана Күнчыгыш айыл аймактарындагы жерлер 2006-2008 жылдары мыйзамсыз менчикке өткөрүлгөнү аныкталган. Жыйынтыгында баасы 65 миллион сом деп бааланган жер тилкелери толугу менен мамлекеттин менчигине кайтарылды.

0: кызуу жүрүүдө ушул жана башка борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда туристтик камсыздандырууга кызыгуу өсүүдө. 2026 жылдын алгачкы 3 айында полистердин саны былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 1,5 эсеге көбөйүп, 28 000 келишимге жетти. Январь-март айларында камсыздандыруу компаниялары 42 миллион сомдон ашык камсыздандыруу төгүндөрүн алышкан. Бул бир жыл мурдагыга караганда 1,6 эсе көп. 1-апрелге карата колдонулуп жаткан келишимдер боюнча жалпы камсыздандыруу суммасы 32 миллиард сомдон ашты. Бул мезгилде 498 камсыздандыруу учуру катталган. Алар боюнча жалпы төлөмдөрдүн көлөмү 14 миллион сомго жетти. Оң динамика былтырда байкалган. Республиканын улуттук статистикалык комитетинин маалыматы боюнча 2025 жылы 104900 туристтик камсыздандыруу келишими түзүлгөн. Бул жалпы камсыздандыруу рыногунун 3% түзгөн. Бул мезгилде жалпы суммасы 21 миллион сом болгон 1469 камсыздандыруу төлөмү жүргүзүлгөн. Казакстандын онкология борборлорунда ачык эшик күнү уюштурулуп, рак оорусунун 30 учуру аныкталды. Мындан тышкары, дарыгерлер 43 рак оорусуна күмөн болгон абал жана мындан ары байкоо, кошумча текшерүү же дарылоону талап кылган 300 жакын оорууну аныкташкан. Акциянын алкагында өлкө тургундары онкорулаттардан жана башка адистерден акысыз кеңеш алып, алдын алуу текшерүүлөрүнөн жана зарыл болгон диагностикалык изилдөөлөрдөн өтүштү. Жалпысынан 579 адам адистердин кеңешине кайрылды. Медицина кызматкерлери 400 диагностикалык изилдөө жүргүзүштү. Иш чара калктын тобокел факторлору, алдын алуу чаралары жана өз убагында аныктоонун маанилүүлүгү жөнүндө маалымдуулугун жогорулатууга багытталган республикалык маалыматтык өнөктүгүнүн алкагында өттү. Түркмөнстандын түштүк аймагында дан кабыл алуу үчүн пункттар ачылды. Мар облусундагы Түркмөн Казан заводу буудай жыйноо компаниясы учурунда бул маанилүү мезгилдин талаптарына ылайык иш уюштурду. Ун жана макарон азыктарын өндүргөн ишканада ар бири 3000 тонна буудай батыра турган 4 кампа бар. Сезондо 3 райондун аймагында 13 кабыл алуу пункту ачылган. Оруп жыйуу иштеринин жүрүшүндө өндүрүш процесси 4 сменада жүргүзүлөт. Бул жерде 600 ашык жумушчу иштеп, иштин интенсивдүүлүгүнө жараша алардын саны көбөйөт. Учурда ишканада суткасына 135 тонна азык-түлүк буудай кайра иштетилет. Үстүбүздөгү жылдын алгачкы 5 айында 15 000 тонна ун, 1 000 тонна макарон азыктары өндүрүлгөн. Өзбекстандын бийлиги 16 жашка чейинки балдардын социалдык тармактарды колдонушуна мыйзамдык чектөө киргизүү мүмкүнчүлүгүн карап жатат. Бул тууралуу мектепке чейинки жана мектептик билим берүү министри Эзосхон Каримова билдирди. Министрдин айтымында учурда тиешелүү мыйзам долбоорун иштеп чыгуу жана аны коомдук талкууга чыгаруу маселеси депутаттар жана сенаторлор менен бирге талкууланууда. Биз бул маселени карап жатабыз. Мыйзам долбоорун даярдап, коомдук талкууга чыгарууну пландап жатабыз. Мындай тартип бизде да болушу керек деп эсептейм, деди Каримова. Анын белгилешинче, балдардан телефонду толугу менен алып салуу мүмкүн эмес, бирок аны туура пайдалануу маданиятын калыптандыруу маанилүү. Ошондой эле мектептерде окуучулар сабакка кирерде телефондорун тапшырышы керек деген тартип буга чейин эле иштеп жатканын кошумчалады. Каримованын айтымында жаңы демилге балдардын социалдык тармактарды колдонушун көзөмөлдөөнү күчөтүүгө багытталган. Ушуга окшош чектөөлөр дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө да талкууланып же ишке ашырылган. Мисалы, Улуу Британияда 16 жашка чейинкилер үчүн социалдык тармактарга тыюу салуу сунушталууда. Бириккен Араб Эмираттарында 15 жашка чейинкилерге аккаунт ачууга тыюу салган чечим кабыл алынган. Түркияда да ушундай эрежелер колдонулат. Ал эми Австралия дүйнөдө биринчи болуп балдардын социалдык тармактарды колдонушуна улуттук деңгээлде чектөө киргизген өлкө катары белгилүү. Тажикстан улуттук биримдик күнүн белгилеп жатат. Буга чейин өлкөнүн бардык министрликтеринде жана мекемелеринде салтанаттуу конференциялар өттү. 29 жыл мурда ушул күнү тынчтыкты орнотуу боюнча келишимге кол коюлган. Тышкы иштер министрлигинде президенттин туруктуулукту калыбына келтирүүдөгү ролу эскерилди. Катышуучулар Тажикстан бардык тармактарда улуттуу ийгиликтерге жетишкенин, эң башкысы бүтүндүгүн, маданиятын жана тарыхын сактап кала алганын белгилешти. Тажикстанда улуттук биримдик күнү расмий эмес иш күн болуп саналат. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
1: Саат 11:30 дагы Борбор Азия жаңылыктарын угууну сунуштайбыз. 30 июнда президент Садыр Жапаров Чолпон Атада облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөр, Бишкек жана Ош мэрлери, укук коргоо жана сот орган жетекчилери менен республикалык кеңешме өткөрдү. Жыйындан алдыда кененирээк сөз болот.
2: Президент иш чараны ачып жатып өлкөнү өнүктүрүүнүн заманбап шарттарында мезгил чакырыктарына өз маалында сапаттуу жооп берүүгө, бийлик органдарынын ишмердигинин ачык айкындыгын жана

0: элге чындап кызмат кылууну камсыз кылууга, ошондой эле өлкөнүн туруктуу өнүгүшүнө көмөк көрсөтүүгө жөндөмдүү мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын натыйжалуу системасын түзүү негизги милдеттердин бири болуп саналарын белгиледи. Мамлекет башчы социалдык экономикалык өнүгүү боюнча жетишкендиктерди айтты.
1: Акыркы жылдары өлкөбүздө социалдык экономикалык өнүгүү боюнча олуттуу жетишкендиктер болду. Экономиканын өсүү темпи туруктуу сакталууда. Жүздөгөн жаңы өнөр жай ишканалары ишке киргизилип, миңдеген жаңы жумуш орундары түзүлдү. Республика боюнча миңдеген чакырым автомобиль жолдору курулуп, оңдолуп, көпүрөлөр, мектептер, бала бакчалар, ооруканалар жана башка социалдык объектилер пайдаланууга берилүүдө. Бул жетишкендиктер мамлекеттин туура жүргүзүлгөн экономикалык саясатынын, тартиптин, жоопкерчиликтин жана жалпы элдин эмгегинин жыйынтыгы болуп саналат. Бирок мындай жетишкендиктер менен эле чектелип калууга болбойт. Элдин мамлекетке болгон ишеними биринчи кезекте алардын күнүмдүк турмушундагы көйгөйлөрдүн канчалык деңгээлде чечилип жаткандыгы менен өлчөнөт.
0: Өлкө башчы Ош жана Нарын облустарына болгон иш сапарларын, жергиликтүү тургундар менен жолугуп, алардын кайрылууларын жеке өзү укканын эске салды. Президенттин айтуусунда жергиликтүү деңгээлде чечиле турган башка көйгөйлөр дээрлик бардык райондордо айтылды. Азыр ар бир жетекчи жеринде маселени чечкен система түзүү зарыл, деди Садыр Жапаров.
1: Жоопкерчиликти бир мекемеден башкасына, бир жетекчиден экинчисине түртүп, убакыт өткөргөн мезгил бүттү. Элге шылтоо эмес, мыйзамдуу жана өз убагында кабыл алынган адилеттүү чечимдер керек. Дагы бир маанилүү нерсени айтайын. Эл сиздерди издеп, мекеме эшиктерин каккылап, зар какшагандан кийин гана иштей баштаган система дагы бүтүшү керек. Тескерисинче, мамлекеттик кызматкер элдин көйгөйүн алдын алып, өзү чечүүгө аракет кылышы кажет. Борборго же социалдык тармактарга чейин жеткирбей туруп, маселени жеринде чечкенди үйрөнгүлө. Андай маселелерди айлап жылдап сүйрөп жүрүүгө эч кимдин акысы жок. Чечиле турган маселе өз убагында чечилиши керек. Бүгүн бардык мүмкүнчүлүк бар, социалдык тармактар бар. Маалымат каражаттар бар, онлайн байланыш бар дегенде, эл менен үзгүлтүксүз жолугушууларды өткөргүлө, сурамжылоолорду уюштургула, жарандарды кабыл алуунун жаңы ыкмаларын киргизгиле. Көптөн бери чечилбей жүргөн көйгөйлөрү бар жарандарды өзүңөр издеп таап, чакырып алып чечип берип тургула. Мына жергиликтүү бийлик. Башкаруу системасын жакшырталы, заманга шайкеш ыкчам иштейли.
0: Өлкө башчы көйгөйлөрдүн негизги себептеринин бири мамлекеттик башкаруудагы функциялардын туура бөлүштүрүлбөй калгандыгында же талаптагыдай аткарылбагандыгында болуп жаткандыгын айтты.
1: Ар бир мамлекеттик орган өзүнүн мыйзамда белгиленген функциясын аткарышы керек. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына болсо, мыйзамда көрсөтүлгөн өз ыйгарым укуктарын толук ишке ашыруусу үчүн шарт түзүлүшү зарыл. Бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрү 152 мыйзамды, 270 мыйзам алдындагы актыларды жүзөгө ашырып келе жаткан. Мындай көрүнүш алардын мыйзам менен жүктөлгөн негизги милдетинен жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүдөн алаксытып жатат десек болот. Айыл өкмөтү биринчи кезекте өз айылынын көйгөйү менен алектениши керек. Айылдагы жолдун абалы, ичүүчү суу, көчөлөрдүн тазалыгы, жайыттар, муниципалдык менчик, жергиликтүү инфратүзүм, калктын турмуш шарттарын жакшыртуу. Мына ушул маселелер алардын негизги жоопкерчиликтери болушу зарыл. Быйыл жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын киргизгенибизге 35 жыл толуптур. Мына ушул аралыкта жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасы бир нече ирет өзгөрүүлөргө дуушар болду. Бирок дале болсо системалык кемчиликтер орун алып, толук кандуу өз алдынча башкарууга өтө албай келе жатабыз. Биз башкарууну бюрократиялаштырууга эмес, жыйынтыкка иштеген системага айлантууга жетишүүбүз керек.
0: Садыр Жапаров элге кызмат кылуунун негизги көрсөткүчү кагаздагы отчет эмес, элибиздин жашоосундагы реалдуу өзгөрүүлөр болушу кажет экенин баса белгиледи. Буга байланыштуу министрлер кабинетине, мамлекеттик органдардын жетекчилерине бардык функцияларды кайрадан тыкыр талдап чыгып, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын өздөрүнө тиешеси жок ашыкча тапшырмалардан бошотуу боюнча конкреттүү сунуштарды киргизүүнү тапшырды.
1: Мамлекеттик башкаруу жаатында биз бир нече чечимдерди да кабыл алдык. Айыл башчыларына муниципалдык кызматчы макамын берүү боюнча мыйзам кабыл алынды. Президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн, акимдерди жана мэрлерди жылына эки жолудан кем эмес калк менен жолугушууларды өткөрүүгө милдеттендирген мыйзам да кабыл алынды. Ошондой эле менин жарлыгым менен саясий мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген адамдарды, тактап айтканда акимдерди, алардын орун басарларын, мэрлерди жана айыл өкмөт башчыларын тең же төмөн турган кызмат орундарына 3 жумуш күндүн ичинде конкурстан өткөрбөстөн дайындоо тартиби киргизилди. Бул чечим мамлекеттик башкарууда кадрдык дайындоолордун ыкчамдыгын камсыз кылууга багытталган. Облыстагы өкүлдөргө жана акимдерге, мэрлерге дагы өзгөчө талап коюлат. Сиздер борбор менен жергиликтүү бийликтин ортосундагы байланыштыруучу звено болуп саналасыздар. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине негизсиз кийлигишпестен, тескерисинче алардын өз функцияларын натыйжалуу аткарышына көмөк көрсөтүшүлөр керек. Биз мына ушуну камсыз кылышыбыз зарыл. Ал эми облус башчылары менен район акимдери, шаарлардын мэрлери аткара турган милдеттерге келсек, алардын аракеттери зор экенин тануга болбойт, бирок аткарылып жаткан иштер жетишсиз экендигин да көрүп жатабыз. Шундан улам биз жергиликтүү жетекчилердин жоопкерчилигин жогорулатуу менен катар аларга кошумча ыйгарым укуктарды дагы беришибиз керек. Мындан ары облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөр облустук түзүмдөрдүн, анын ичинде күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин дайындоодо сырттан байкоочу болбой түздөн түз аралашышат. Башкача айтканда алардын дайындоосуна макулдук берет. Ошондой эле негиздүү сунуш берилген учурларда облус жетекчиси район акими облустук түзүмдөрдүн анын ичинде күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин кызматтан бошотууга макулдук берет.
0: Жыйында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев жана башка катышуучулар иш чаранын темасы боюнча өз ойлорун жана сунуштарын ортого салышты. Баяндамаларды уккандан кийин президент Садыр Жапаров жетекчилерге берилген жана кошумча ыйгарым укуктардын чегинде өз аймактарында ишти күчөтүүнү тапшырды. Отурумдун жыйынтыгы боюнча жыл аягына чейин жыйынтыктарды чыгаруу жана көрүлгөн чаралардын натыйжалуулугун баалоо үчүн ушундай кеңейтилген кеңешме өткөрүү чечими кабыл алынды.
2: Мына ушундай маалымат менен таңкы Кыргызстандын биринчи саатын жыйынтыктайбыз. Кийинки саатта ачык кабинет долбоорунун алкагында саламаттык сактоо министри менен маек кылабыз. УТРКдан, Алатоо 24-төн жана биринчи радиодон угуп көрүүгө чакырабыз.
3: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
4: Уңгу жол. Ырыска шерик, чабыты бийик, максаты тунук улуу жол. Өмүргө өбөлгө, өнүгүүгө көрөңгө, турмушка тутка, улутка нуска улуу жол. Көптүн көсөмдүгү, калктын касиети уңгу жолдо.

0: жаңы сааттын башталышы менен өлкө аймагындагы маалыматтардын таңкы чыгарылышы. Студияда Жаркын Жөндөнбаева, саламатсызбы? Үркүн окуясына быйыл 110 жыл болот. Буга байланыштуу мамлекеттик жана эл аралык деңгээлдеги иш-чаралар өткөрүлөт. Мамлекеттик катчы Арслан Койчиевдин тапшырмасына ылайык 8 августта Чүй облусунун Жайыл районундагы Кызыл Дыйкан айылында жайгашкан үркүн окуясынын курмандыктарына арналган монументке эскерүү иш-чарасы уюштурулат. Андан соң иш-чаралар Аламүдүн районундагы Ата Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде улантылат. Мындан тышкары ушул эле жылдын 6-7 ноябрында тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүнө карата үркүн окуясынын 110 жылдыгына арналган эл аралык илимий-практикалык конференция өткөрүлөт. Үркүн темасына арналган театралдаштырылган спектакль, көргөзмөлөр жана башка маданий иш-чаралар пландалууда. Аймактарда таза суу жана канализация системаларын тейлөө жагы эми кыйла жеңилдейт. Чүй, Ысык-Көл жана Ош облустарынын айыл өкмөттөрүнө коммуналдык чарбада колдонулуучу атайын техникалар тапшырылды. Теманы кабарчыбыз улантат.
1: Чүй, Ысык-Көл жана Ош облусунун айыл өкмөттөрүнө коммуналдык чарба ишине пайдаланылуучу атайын техникалар тапшырылды. Бул айылдарда таза суу менен камсыздоо долбоорунун алкагында берилип жатат. Атайын техника суу түтүктөрүн жана канализация тармактарын оңдоп тейлөөгө кызмат кылат.
2: Маселе ошол жерде таза суу чыгарып коюш эмес, маселе ошол таза суу чыккандан кийин туура эксплуатациялоо. Себептен мына биз байкап атабыз. 2008-2015 жылы курулган кээ бир айылдарда ошо таза суу системасы иштен чыгып калган учурлар бар да. Ошондуктан окутуунун бир ушул долбоорун алкагында 430 ашык кызматкерлер окутулду. Ошол эксплуатацияга берилгенден кийин туура пайдалануу жана сапаттуу сууну жеткизүү болуп эсептелет.
1: Ноокат районундагы Кыргыз Ата айыл өкмөтү таза суу долбоорун ийгиликтүү ишке ашыргандардын бири. Алар суу эсептегичтердин толугу менен электрондук форматка өткөрүп, тургундар акчасы мобилдик тиркеме аркылуу жүргүзүшөт. Мунун аркасында муниципалдык ишкананын кирешеси өсүп, өзүн өзү каржылоо мүмкүнчүлүгү кеңейген. Бүгүн аларга эссенизатор унаасы берилди.
3: Биз Бишкекте кылып электронный счетчик кылып, электронный оплата через телефон приложение болгон үчүн бизде азыр муниципалдык ишкана миллионер болуп атат. Ошондуктан биз пайдага чыгып башка айыл өкмөттөрдөн даже былтыр Тажикстандан да келди, Өзбекстандан келишти. Ассенизатор керек болуп аткан, анан проект жазсак ишке ашты. Особенно мына мектептер, бала бакчалар, ГСВ, поликлиника, больница бар бизде, ошолорго аябай керек болуп аткан. Биз Ноокат шаарынан барып очередке туруп алып келип аттык эле. Эми буюрса өзүбүздүкү болот. Менин оюмча бул жалаң эле Кыргыз Ата эмес, жакынкы айыл өкмөттөргө да берип турабыз.
1: Кара Кулжа районунун Кара Кочкор айыл өкмөтүнүн башчысы буга чейин атайын техникасы жок болгондуктан жергиликтүү ишкерлерге кайрылууга туура келчү дейт. Эми жаңы техника алгандан кийин алар таза суу жана саркындуу суу системаларын өз күчү менен жүргүзө алышат.
4: Бизде Кара Кочкор таза суу муниципалдык ишканасында 7 айылды камсыз кылат. Ошо 7 айылда экскаватор ZMT-82 бар, бирок ал баардык айылдардагы болгон аварияларды казып жетишпейт эле. Биз жеке ишкерлер менен келишим түзүп ошо ошогон иштерди алып барат эле. Куда кааласа мына биз айыл өкмөттүн балансасын алып ушу экскаватор менен таза сууну сапаттуу өз убагында элибизге берүүгө жакшы шарт түзүлдү деп эсептеймин.
1: Долбоор 2016 жылы башталып, жалпысынан Чүй, Ысык-Көл жана Ош облустарына караштуу 95 айылды камтыйт. 10 жылдан бери эле жериндеги таза суу маселесин чечүү менен алектенип келишет. Мунун шарапаты менен бүгүн 29 айылга 25 экскаватор жана 13 ассенизатор унаалары берилди. Айнус Касанбекова, Чыңгызхан Калбердиев, Алатоо 24.
0: Өлкөдө электр энергиясын керектөө эң жогорку көрсөткүчкө жетти. Кыргызстан улуттук электр ачык акционердик коомунан билдиришкендей, 29 июнда суткалык электр энергиясын керектөө 47 миллион киловатт-сааттан ашып кеткен. Бул жай мезгилинде катталган тарыхтагы эң жогорку көрсөткүч болууда. Салыштырмалуу иретинде айтсак, былтыр ушул эле күнү керектөө болжол менен 40 миллион киловатт-сааттын тегерегинде болгон. Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коому электр энергиясын керектөөнүн өсүшүн жаңы көп кабаттуу үй үйлөрдүн курулушу, социалдык мекемелердин жана өнөр жай объекттеринин көбөйүшү менен байланыштырууда. Ошол эле убакта керектөөлөрдүн саны жыл сайын орточо 30 миң абонентке өсүп жатат. Ушуга байланыштуу ишкана калкты электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууга чакырууда. Жаңылыктардын таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Алдыда Алатоо 24 каналынын түз эфирин биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасы улантат. Гүлбүбү, саламатсызбы? Сөз сизде.
5: Саламатсызбы, жаркын, рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар жана теле көрүүчүлөр. Сиздер биринчи радиону угуп, бизди УТРК жана Алатоо 24 каналынан көрүп жатасыздар. Сиздерге адаттагыдай эле таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын сунуштайбыз. Бул чыгарылышты мен Гүлбүбү Сөнова жана кесиптешим Урмат Жээнбеков алып барабыз. Ачык кабинет жоопкерчилиги аймагы медиа долбоорунун алкагында ар бир тармакты жетектеген мамлекеттик жетекчилер менен түз эфирде маек куруп, алардын аткарган иштери, бүгүнкү күндөгү тармактагы көйгөйлөр, чечүү жолдору жана алдыдагы пландар тууралуу биз түз суроолорду берип келебиз. Ал эми бүгүн болсо медициналык кызматтын сапаты, дары-дармек менен камсыздоо, медициналык мекемелердин абалы бүгүнкү күндөгү кадр маселеси, санариптештирүү жана тармактагы реформалар тууралуу сүйлөшөбүз. Бүгүнкү мейманыбыз Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри Дамирбек Осмонов. Саламатсызбы?
6: Дамирбек Асылбекович, саламатсызбы? Кутман таңыз менен. Сизге алгач ыраазычылык билдирели. Бүгүн баягы убактыңыздын жыш экенине карабай атайын келип бергениңиз үчүн. Урматтуу радио угармандар жана теле көрүүчүлөр, дагы бир жолу кутман таңыздар менен Улуттук канал жана Алатоо 24-төн биринчи радиодон угуп көрүп жатасыздар. Эгерде мына ушул саламаттык сактоо тармагына болгон суроо, сунуш, пикир, министрлигине болгон айта турган оюңуз болсо, бир аздан кийин телефон чалып баштасаңыздар болот. Студияда 0312-39-21-90, 0502-39-21-90 телефону иштеп атат. Андан сырткары биз социалдык тармактагы баракчалар, бул Facebook-тагы биринчи радионун баракчасы жана Алатоо 24 каналынын YouTube каналынан чыгып жатабыз. Ал жакка дагы комментарийге өз сурооңузду, сунушуңузду калтырсаңыз болот. Анда биз маекти баштайлы, кесиптеш.
5: Дамирбек Асылбекович, алгач ушул программабыздын башында бүгүн 1 июль медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен куттуктап өтөлү. Анан ушул эле ары жоопкерчиликтүү, ары татаал, анан түйшүктүү ушул кесипти эң оор аркалап келе жатат сиздердин кесиптештериңиздер. Анан ушул саламаттык сактоо тармагы дагы эң оор тармак экени талашсыз. Акыркы жылдары бул тармакка өзгөчө мамлекет жетекчилиги кам көрүп, анан кийин мына эң жагымдуу жаңылыктардын бири бул айлык маянанын жогорулашы болбоду. Анан ошондой болсо дагы деле кадр маселеси тартыштыгы көйгөй болуп айтылып келет. Бул маселе мынакей облус жетекчилеринин аймактагы эл менен, калк менен, карапайым калк менен болгон жолугушууларда дагы көтөрүлбөдү. Сиз ушул тармакты жетектеген жетекчи катары бул маселени чечүүнүн жолдорун эмнеден көрөсүз?
7: Да бир жолу саламатсыздарбы? Мен биринчиден өзүмдүн кесиптештеримди майрам менен куттуктап өтөйүн. Аларга жалпысынан ийгилик каалап, ошо өз иштерин так аткаруусун жана өз иштеринен Кыргызстан жарандарына пайда алып көлүүсүн каалайт элем. Эң туура айттыңыз, кадр маселеси бул Кыргызстандын эле проблемасы эмес, дүйнө жүзүндө эч бир өлкөдө медицина тармагында кадр маселеси чечилди деп айта элек. Бул өтө системалык проблема. Энди анткени саламаттык сактоо тармагы аябай оор тармак. Биринчиден адистин жетишүүсү, анан адис болуусу үчүн жок дегенде 10 жыл керек болгон бир тармак. 10 жылдын ичинде окуп аткан адамдар дагы кээде пикирин алмаштырып бүтүргөн убакта дагы өз каалаган жерине кээде бара албай калат, кээде болсо өз тармагында иштеп атып таштап кеткендер көп болот. Мурун бул жерде Кыргызстанда эми айлык маянасы чынында өтө төмөн болчу, ошол негизден көп эле кесиптештер иштебей коюшкан. Азыркы учурда айлык маянанын көтөрүлгөнү бул медицина тармагына көңүл буруунун эң жакшы жактарынан бири. Чынында айлык маяна жакшы негизде көтөрүлдү. Буга чейин эч мындай коэффициентте көтөрүлгөн эмес болчу. Азыр тармакта иштеп аткан кесиптештердин өтө көпчүлүгү бул айлыкты ошо көбөйгөнүн сезишип ыраазы болуп отурушат. Бирок бир гана айлык менен албетте чече албайбыз. Анткени жетишсиз кадрды бир айлык бергенде эле ал кадр ортого пайда болуп чыгып калбайт. Бул системалуу түрдө чечиле турган нерсе. Айлык маяна башта келсе дагы окутуу ошол окуу убагында аларга шарт түзүү, биздин больницалардын абалы, ошол больницалардын ичиндеги жабдыктардын жетиштүүлүгү, азыркы заманбап технологиялардын бар болбошу, алар толугу менен бар болуп больницадагы жаңы больница болгон учурда дагы кесиптештер дароо эле бара койбойт. Анткени аймактарга дарыгерди тартуу үчүн ал дарыгер өз жалгыз кээде кыска мөөнөткө барышы мүмкүн, бирок узун мөөнөткө барыш үчүн ал үй бүлөсүн ала барыш керек. Албетте барганда бир жерден экинчи жерге барганда аймактардагы жетишсиз дарыгерлердин орун толуктоого барганда ал дарыгер үйүн карайт, кала турган жерин карайт, больницанын шарттарын карайт, ал жерде иштеген жамааттын жалпы кесипкөйлүгүн карайт. Ал бала чакасы болгон дарыгерлер албетте балдарын ойлойт, кайсыл садикке берем дейт, кайсыл мектепке берем дейт, ал мектепте мен балама жакшы билим бере алабы деп ойлойт. Жумуштан кийинки ошо балдар менен өткөзө турган убакта жетиштүү түрдө ошо эс ала турган жерлери барбы, аны карайт. Жалпы эле ошо жетишсиз жердеги аймактын бийиктиги, бардык эле адамдар медицина кызматкерлери мындай дени сак болбойт, кээ бирлери аллергиясы болот, кээ бирлеринин давлениясы болот, сахар болот, ошого байланыштуу дагы кээ бир аймактарда дарыгерлер иштеп аткан жеринен иш жумушун таштап кайрадан башка жакка көчүүгө туура келет. Жергиликтүү калктын да бул жергиликтүү өкмөттүн дагы аябай бул жерде чоң жоопкерчилиги бар. Анткени биз эгер жакшы адисти таап, жакшы адисти көндүрүп, жакшы адис ал жерге шарт түзүп, бүт инфраструктураларын түзүп жөнөткөн учурда дагы жергиликтүү өкмөт ошо жана айтып өткөн социальный пакеттерди жакшы карап берсе, ал дагы ушул көйгөйдү чечүү үчүн жакшы бир чечим болот.
6: Дамир Асылбекович, сөзүңүздүн башында мына медицина кызматкерлеринин айлыгы жөнүндө сөз кылып калбадыкпы? Эми мындай сезилерлик жогорулады, кадр тартыштыгын кандай жоет деген суроого жооп алдык. Мындай ачыктап айтып берсеңиз болобу? Мисалы канча көлөмдө ошол айлык алып атат, мисалы медайымды мисал келтирсек, алар азыр мына эс алуу өргүсүнө да чыгып атат, канча өргү алып атат, мындай так билбесеңиз дагы мындай орточо сумманы айтсаңыз болобу?
7: Айлык көбөйгөнгө чейин жаш дарыгер колуна 14,000 15,000 тегерегинде айлык алчу да, налогторду баардыгын чыгарган учурда. Азыркы учурда 35,000 колуна алат. Бул минимальный айлык. Орточо айлык азыр дарыгерлердин алган айлыгы 50,000 тегерегинде. Аймагына карап бул айлык алмашат. Эгер аймак алыс болсо, тоолуу жерге болсо, жаш дарыгер эгер востребованный деген 5 кесип бар. Булар анестезиолог, неонатолог, реаниматолог, педиатр, семейный врачтар. Булар үстөк акча алышат. Эгер депозит менен барган болсо, алар дагы айына 20,000 кошумча алышат. Ошентип атып, кээ бир жаш дарыгерлер 70,000, 80,000 алган дарыгерлер дагы бар. Медайымдар болсо мурун кичи кызматкерлер мурун 7,000-8,000 тегерегинде айлык алчу, азыр 20,000 жогорураак айлык алат. Медайымдардын айлыгы орточо 30,000 тегерегинде. Алар дагы жана айткан аймактык шарттар өзгөргөн сайын коэффициент кээде көбөйүп андан көбүрөөк алган.
6: Эс алуу өргүсүнө чыккандар кандай болот?
7: Эс алуу өргүсүнө чыккандар алар мурдагыдай эле айлыктарын ала берет. Эч качан айлыктары
6: мисалы алды канча менен чыгып атат дегендей, мисалы мугалимдер аябай айтып чыкты го, 150,000 200,000 чейин алып атабыз деп тоолуу аймактагылар.
7: Чынын айтсам, эс алуу өргүсүнө чыккан дарыгердин айлыгын мен сураштырбадым, билбейм азыр.
5: Дамирбек Асылбекович, ошол дарыгердин депозити программасы канчалык өзүн актады? Бул дарыгерлердин жетишсиздик маселесине канчалык бир деңгээлде салымын кошо алдыбы?
7: Албетте, депозит врача дегенде мурда бул депозит молодого врача деп кирген, ошондуктан жаш дарыгерлер айлыгына кошумча 20,000 да кошумча алам деп 500 депозит ачылган болчу. Бардык 500 депозит толду. Алар аймактарда иштеп атышат. Ал толуп ашкандыгына байланыштуу анан мен министр болуп келгенде ушул депозит молодого врачана 35 жаш деген чек бар болчу. Аны Адилбек Алешевичке сунуш киргизип, бул 500 бизге жетпеди, толуп калды. Ушул квотаны көбөйтсөк, анан 35 деген жашты алып койсок эмне дегенде 36лар бар, 37, 40 чыккан тажрыйбалуу дарыгер эгер периферияга барып иштеп берем деп атса, аларды да колдонсок дегенден 35 жаш деген лимитти алып койдук. 5'te hazır, canı 500 limit, buna 1. июлден baştap daha bir 500 kvota açıldı.
6: Урматтуу радио көрмандар жана теле көрүүчүлөр, дагы жолу эсиңиздерге салабыз. Улуттук канал жана Алатоо 24 биринчи радиодон сиздер Таңкы Кыргызстан деп аталган программаны угуп көрүп жатасыздар. Бүгүн биз ачык кабинет жоопкерчилик аймак долбоорунун алкагында саламаттык сактоо министри Дамирбек Осмонов менен маек кылып жатабыз. Суроо, сунуш, пикирлер болсо экранда көрүп турган телефондорго байланышка чыгарсаңыздар болот жана Facebook, YouTube каналынан түз эфирге чыгып жатабыз. Ал жактан да сиздин сурооңузду күтөбүз. Анда саламаттык сактоо тармагындагы маанилүү милдеттердин бири ушул мекемелердин инфраструктурасын жакшыртуу саналат эмеспи? Анан өлкө боюнча кайсы ооруканалар же болбосо бир үй бүлөлүк дарыгерлер борбору жаңыдан курулуп жатабы, капитал оңдоонун өтүп жаткандарын биз көрүп жатабыз. Ошолор тууралуу айтып берсеңиз.
7: Бул боюнча өкмөт жетекчилиги чынында өтө чоң салым болуп азыр чоң жардам берип атат. Учурда 34'ün тегерегинде чоң ооруканалар жаңыдан курулуп атат. Булардан кыскача эле мында областтык эгер айтып өтө турган болсом, Караколдо 350 орундук областтык оорукана курулуп атат. Таласта курулуп баштады. Өзгөн шаарында ошондой эле 350 орундук курулуп атат. Нарын шаарына 350 деген орундук деген азыр пока проект эмесинде турат. Жалпысынан айтканда 34 объект курулуп атат. Бул жыл азырга чейин 2 чоң ушундай оорукананы биз ачтык. Бирөөсү Кара Сууда жайгашкан жалпы дарыгерлер центр семейный медицина болчу. Аны президент өз урматтуу Садыр Нуркожоевич менен бирге ачып келдик. Кече жакында эле Ноокен районунун сакалды бөлүмүн ачтык, 30 орундук оорукананы ачып келдик заманбап.
6: Капиталдык оңдоодон өтүп жаткандар канча дагы?
7: Капиталдык оңдоо азыр основной биздин эмебиз, акцентибиз эми Кыргызстанда көп эле ооруканалар 60-70 жылдары анан эң акыркы курулгандар 80 жылдары курулгандыгы үчүн капиталдык оңдоо эмес, көбүрөөк биз жан курууга мындай акцент кылып атабыз.
6: Дамирбек Асылбекович, бизде угармандарыбыз, көрөрмандарыбыз дагы суроосу менен күтүп жатат. Кабыл алалы.
5: Кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду берсеңиз болот угарман.
6: Сурооңузду сүйлөй бериңиз.
8: Биз жанагы 5000 дарыгерге кезектеси мамлекеттик ипотекалык компаниядан үй берилет деп атат. Ошол боюнча билейли дегенбиз, качан берилет, кандай шарттар берилет, ошентип алдыракта тургандарга берилеби, же категориясына карап берилеби, жаштыгына карапы, кандай ушулар боюнча маалымат алайлы дегенбиз.
6: Рахмат сурооңузга.
7: Ооба, 5000 дарыгерге ипотекалык үйлөр берилет деген биздин долбоор бар. Бирок ал үйлөр курула элек. Билесиздер, мына медициналык шаарча куруу долбоору бар алдыбызда. Ошол медициналык шаарчанын жанына ошо медицина кызматкерлерине көп орундуу ошо имараттар курулат. Ошондо ошол 5000 дарыгерлердин толугу менен ошол жерден камсыздалат. Ага чейин болсо азырынча ушул учурда 5000ге бөлүнгөн үй жок, бирок жакын арада эле 2000 тегерегинде дарыгерлерге үй берүү планы пландаштырылып, анын тизмеги жасалды. Анан берилген учурда албетте жана гикте турган эмеге кезегине көңүл бурулат. Эмнеден де кезектеги адамды аркага алып коюу деген план жок. Кезектегилерден биринчилери ким болсо ошол катар менен кете берет.
6: Сиз айтып атпайсызбы, айлык акы бир кадрдык маселени толук чечпейт депчи. Бул ошол жаш дарыгерлерди тартуу, үй менен камсыздоо шарт түзүп берүү, бул дагы бир ошол кадр маселесин чечүүнүн бир багыты десек болот.
7: Албетте, албетте. Бул эгер дарыгерлер мисалы бул жерде мындай дагы долбоор бар да, бир эгер дарыгер Бишкектен окууну бүтүрүп, бул жакта иштеп атып, анан периферияга башка бир жака кетсе, ал бир гана ошо барган жагынан эмес, Бишкектен дагы мындай барып иштей берет, бирок үйдү Бишкектен алса дегендин үстүнөн иштеп атабыз. Эмне дегенде кээ бир дарыгерлер барган жеринде калууну каалашы мүмкүн, кээ бир дарыгерлер болсо тескерисинче кайра келем деши мүмкүн да. Ошондой учурда үй албетте бул дарыгер тартуу, дарыгерлерди жетишсиздигин жоюу үчүн чоң бир долбоор.
5: Дагы бир угарманыбыз турат, азыр байланышта, кабыл алып коюлу, саламатсызбы?
9: Саламатсыздарбы, сиздерге ийгилик каалайм. Дамирбек мырза, ичиңиз дайыма жооп, ишиңиз дайыма ийгиликтүү болсун. Бишкек шаарынан колдук ичмер алмады. Сизге бир жолу барып, сизге жолугуңар кетсем, анан мен чоолорум бар эле, бир эки жол. Дамирбек мырза, бул Россияда жана инфаркты дарылай турган аппараттар бар деп, ошол жөнүндө түшүнүгүбүз барбы? Ошону алып келгенде кандайдыр бир жардам элге көрсөтө аласызбы? Анан ССМдерге аппараттар эскирген, өзүнүн аппараттары жакында түшкөндөр дагы кайра центрларга барып түшүп, ушул диагноздор такыр баскасы чыгып атат да. Анан ушул жөнүндө дагы ССМда аппараттарды, жакшы аппараттарды койсоңуз болот. Элдер дагы эки жака убара болбой, оорусун күчөтпөй, ушул жерден жанагы банетиктин 3D деген аппараттары бар экен, ошолорду койсоңуз жакшы болот эле. Анткени эл убара болуп атат да, бияка барып анан уже ооруну күчөтүп алганда барып атат да. Анан сизден аябай сунанып кетет элем, ушул туурасында аябай контролду кылып, анан жана биздин урматтуу врачтар частныйларга көп кетип атат, ушуну дагы токтотун жолдору бар, кыйын врачтардын баары частныйга кетип атат. Ушунун бир
6: токтотунун жолдору бар, түшүнүктүү.
9: Жакшы болуп эле, квартирабы же акчабы?
7: Рахмат, түшүндүк. Алмагүл айым, чоң рахмат жакшы жылуу сөздөрүңүз үчүн. Сунуштарыңызды албетте түшүнүк бар. Мен инфаркт менен иштейм, өзү иштеп жүргөм. Инфаркт боюнча алтын стандарт бул коронарография жасап, бейтаптардын тыгылган тамырын убагында таап, ошол тамырды баллон менен, стенд менен ачуу. Муну биз 10 жыл мурда эле алып келип 7/24 кызмат менен инфаркттарга бул кызматты баштаганбыз. Азыр болсо мамлекеттик деңгээлде бул кызмат уланып жатат. Бишкекте Национальный центр кардиологии терапияда, Ош шаарында областтык ооруканада, Жалал Абад шаарында, ошондой эле Бишкектеги национальный НИХИСТО деген кардиохирургия борбору бар. Жакында Балыкчыда ушул борборду ачып келдик. Таласта жана Нарында бул борборлор курулуп атат. Буюрса ушул жылдын аягында Кыргызстандын бардык областтарында 2 сааттын ичинде инфаркт болгон адам ушул борборго барып толугу менен Европалык стандарттар кандай болсо ошол стандарттарда лечениясын алат. Азыркы тапта дагы бул болуп жатат. Аппараттар боюнча бүт мекемелердин аппараттарын жаңыртуунун пландарын кылып атабыз. Ал боюнча иш алып барып атабыз. Ал боюнча өлкө жетекчилиги да бизди колдоп атат.
5: Ооба. Дагы бир маселеге токтолсок, мамлекет башчы дагы ушул өлкө келечеги саналган балдардын саламаттыгына, анан алардын ден соолугун чыңдоо маселеси мамлекеттин көңүл чордоондо экенин баса белгилеп келет. Анан эне жана баланын ден соолугу дагы саламат сактоо тармагынын артыкчылыктуу багыттарынын бири. Ушул башка жылдары ушул эненин баланын өлүмүнүн көрсөткүчү мындай жогору болуп келер эле. Соңку жылдары азайгандыгы тууралуу маалыматтарды берип жатасыздар. Ушул багытта айта кетсеңиз, азыр кандай жана миң жылдыктын чакырыктары программасындагы милдеттерди аткарууга биз жетише алдыкпы?
7: Эне бала эне өлүмүнүн 2025-теги көрсөткүчү жогору болчу. Бул жылдын жыйынтыгы азырынча чыгара элекпиз, бирок 6 айлыктын ичинде былтыркыга караганда жакшы бир азаюу бар. Бироктан жылдын аягында гана статистиканы берип айта алабыз. Албетте, программа госгарантияда биз эне балага аябай маани берилген. Бул балдар белгилүү жашка чейин баардык боюнда бар айымдар поликлиникалардан бекер консультация алып, бекер анализдерди берип, бекер дарыланыша алат. Боюнда бар аялдар эч бир мекемеде, мына мамлекеттик мекемеде эч кандай акча төлөшпөйт. Буларга показания кесарево сечение болобу, же болбосо жөнөкөй мындай табигый төрөт болобу, анализ алыш керек болобу, кан куюш керек болобу, булардын баардыгы бекер. Мунун негизги максаты ошо эне жана бала өмүрүн эмне болгон камкордук.
6: Министр мырза, бизде эки угарманыбыз күтүп атат, ошолорго кыска жооп берели дагы, анан биз андан аркы убакытты жаңылыктар менен улантат экенбиз. Угарман, кыскача сурооңузду берсеңиз. Алыстап кетиптир, кийинки экөө тең алыстап кетиптир, биз анда уланта беребиз суроо менен.
5: Дамирбек Асылбекович, дагы бир маселе, мына жогоруда угарманыбыздын суроосуна улай эле аппаратуралар жөнүндө айтып атпайбы? Анан чындыгында азыр мына мамлекет дагы бүт аймактарга, региондорго жаңы аппараттарды алып бергенге аракет кылып, көп жерлерди жаңылап койду аппаратуралар менен. Бирок ошол эле учурда ошол аппаратуралар менен иштей турган адистердин жетишсиздиги дагы бул дагы көйгөй да маселе да. Анан кийин сиздер бул багытта эмне аракеттерди көрөт
7: атасыз? Бул багытта биз эмне аракеттерди көрөт атабыз? Азыр биз ар бир органдын жетекчилигине эгер бир аппаратка заказ бере турган болсо, ошол заказ берер убакыттан баштап ар бир мекеменин жетекчиси өзүнүн ошол аппаратты колдоно турган дарыгерин кошо окутуу талабын коюп атабыз. Бир УЗИ эгер жетишпей турган болсо, УЗИС жок болсо, анда ошол заказ берип баштаган учурга чейин эле УЗИС окутуп баштоорун башташын биз талап кылып атабыз. Аппарат эмнеден да ал биринчи мониторинг болот, каралат, алып келинет, алып келгенге чейинки убакта дарыгер жетишип окуп калсын деп. Урматтуу телерадио көрүүчүлөр, угуучулар, мен сиздерден аябай кечирим сурайт элем. Азыр саат 9:00 биздин медицина кызматкерлеринин майрамына карата мен силердин кабинетинин төрагасы Адилбек Алешевичтин катышуусун

0: Dağlar, işlerse olmuyor çoğunlar. Ballardı, yaş ballar dalıp gelip o çoğunların arasında cumuş doğru olsun mümkün, başka doğru olsun mümkün, benim sandıra çemez mi? O zaman bari çoğun çoğultu bir yerge tığıp koygunun arasılarına özün görse erdik mi? Siz gelmezsem, tüz kavla almanız. Cep bundan başka bizde aile yok böyle. Anam bize mi söyle gönderip dediğinde aparat yok, bunda aparat yok. Aparat alıp gelirse katı alan yoksunlar. Kudayağa şükür, bizim vuraçlarımızda min mertebe rahmat deşiyoruz gerek. Avuşlar uşunçalık tatlıktuğu aylıkka muhtaz ile emi buyursa 1. aprelden başta ala başladı. Oşul emge manday termenin tapkan mayanaları oşuların yübülüyorsunu yaşırgına cümşalsın. Alarga min mertebe rahmattan başka bir deşse ait albayız. Uyuşturu meselelerin dışında gemçilik bulut boy. Daha ikinci sorum. Azır emi defizit kadır dese sizlerde şunda göz karış var. Burada getip kalgan, magazinçi olup kalgan, soğudağa getip kalgan, bayağı et satar, olup kalganlar gelip alıp kaytara uğraş bulatmış. Anlay uğraşları cilop böyle koygan jakşı da. Bilbegen uğraştan göre uğraştın joğu bizge jeñilerek bulat da. Jeñilerek bolsa boş, jok degende boş, турумес дарылагандан көрө дарылабай койгон жакшы эмеспи? Кандай дейсиз? Эки маселени ойлонуп койсоңуз жакшы болот.
1: Дагы бир угуучу көрүүчүбүз. Дагы бир көрүүчү угуучубуз бар. Саламатсызбы?
2: Саламатсыз.
3: Сурооңузду кыска берген аракет кылсаңыз угулуп атат. Сурооңузду кыска берсеңиз.
2: Биринчиден келип чыкмайрыңыз сенен. Жана мен сиз өзүңүздү болсо кетип калдым, түшкө кайтып сак болосуз. Ого. Мамлекеттик больница овчичтер калды. Чөндөгө калганлар бар кетип калды, чөндөгү калар калды. Çocuğumun var, diye kendini kaç kötü kaldı, çok canlı tutar. Anan diye bir parça kadar buldu, çatıya diyor et, babur diye çatıya diyor et. Bu aylar ayarlar da çatıya diyor et, diye diyor, babur diye kadar. Uşun bir gözümün sonra olsun, uşun gözümün de. Ye çatıya kadar, ye mamilet var, mamilet ben de kırkaldı. Yok ömür yok kırkaldı.
1: Rahmat. Yapız
2: mamilet yap kırkaldı, çatıya tutar kadar.
1: Düşünüktü. Soç tarmakta,
2: soğuklar.
1: Рахмат сизге. Социалдык тармактарга да суроолор келип жатат. Аларды окуп коюлду дагы, анан жоопторго өтөлү. Пенсионер, врач, медайымдар кандай болот? Жашы 70'те чыккан врач, медайымдар кетсин, алар пенсияны да, айлыкты да алып атат. Жаштарга орун берсин деген угарманыбыз жазыптыр. Министр мырза, жетекчилерди дайындоо, кадр саясатын кандай жолго саласыз? 5-10 жылдан ашык иштеген жетекчилер бар да, иш кылбай эле убакыт өткөргөндөр да бар. Ошолорду эмне болот деп. Эми ушул угармандардын суроолорун баарын топтоп жооп берип койсоңуз Гүлбара Сатыгуловна.
3: Чоң рахмат агайлар сиздерге. Баягы көз карашыңар бул биздин Садыр Нургожоевич да айтып атпайбы? Ар бир жетекчиге калкыбыз кандай баягы суроолорду коюп, кандай астына баягы иш чаралары боюнча ошо калкыбызга баягы өздөрү биз ошо жетекчи катары биз ошо көп жумуштар жазып алсак ошо менен баалуу болот депчи. Эл менен бирге болгула деп атат. Бул чоң жакшы багыт. Анан мен айтат элем, ооба, көп реформалар болгон. Көп реформалар дагы кээ бирөөсү жакшы болгон, кээ бирөөсү начар болгон дегендей. Анан эми бул ошо убагында баягы эмендүүлүгүбүз да бар болчу. Башка ошо республика, Белоруссия болобу, башка революция бир эме өлкөлөрдөй болуп ошо баягы советтик системаны сактап калсак болмок, бирок ошо сакталбай калган. Азыр ошо жанагандай балдар поликлиникалары да ачылып атат. Мына Бишкекте да бар, күнүнө бир 100 баланы кабыл алып атышат да. Мындай поликлиникалар ачылып атат. Анан эми биз дагы жаңы келдик. Мына биз мындай жаш кадрлар болуп атабыз, бирок баягы көз карашыбыз башка да. Баарыбыздын көз карашыбыз башка. Дамир Асылбекович да мына өзү билет жөөк оору менен кандай көйгөйлөр менен ошол эле Дамир Асылбековичке элдер келип ушул эле көйгөйлөрүн айтып, же болбосо Бакыт Кайпекчике көйгөйлөрүн айтып, анан баягы операцияга келгенде бул көйгөйлөр мындай биринин артынан бири чечилип атат азыр. Азыр Дамир Асылбекович биздин астыбызга багыт койду, мына парламент дагы баягы каникул тарады. 2 ай ичинде ар бир жер, ар бир ЦСМге киресиңер, ар бир үй бүлөлүк дарыгер, ар бир районго барып көйгөйлөрүн жер жерлерде карап эл менен жолугуп келесиңер деп атат. Биз дагы ушу 2 айга дагы бир аттанып атабыз, ушу көйгөйлөрдү жер жерлерде чечебиз. Анан 7-нчи поликлиника, көп эле поликлиникаларыбыз бар да, жетекчиден ал. Эгерде жетекчи ошо жакшынакай кылып балдарды дагы, чоң жарандарды дагы же суу коюп коюш керек, кандай болсо азыр мына ошо көп жетекчилерибиз көп жер

0: чечет да анан муну дагы көзөмөлгө алабыз анан ошол эле жана дефицит кадр деп атпайбы ошо 25-жылдын аягында ушул биздин эле саламаттык сактоо министрлиги инициатива кылып биздин жетекчилер Орус Федерациясына барып келген ошол жакта мигранттар менен жолугушуп келген мен март айында келдим мен да группага кошулдум да мен эгерде ушундай жүрөгүм жылып атат да бул ушул атайын группаны чет жерде жүргөн баягы биздин мекенибизге кайтып каалаган медицина кызматкерлери көп экен азыр мына маяна алыста көбөйгөн үчүн алар дагы баягы инициативный мен келгенде муну өндүрөт элем мен келгенден кийин дагы ошо мүмкүнчүлүк болобу мага депчи анан алардын баары чакырылып атат бияккачы кээ бир райондорго мына Ноокат районунабы 6 миграцияда жүргөн баягы биздин мекени эме мигранттарыбыз келди да анан негизи эле бул Садыр Нургочоевичтин багыты бул маяна алысты көтөрүп ошолор бир 5 000 сомго ошол эле биякта ала турган нерсени барып бир Россия Федерациясынан албай бир жерге эл жерине кызмат кылса деген бир чоң багыты ушунда да анан биз эми жеке клиникалар ачылып атат жеке клиникалар ачылып атат аны биз эми өзүнүн мыйзамынын чегинде жаба албайбыз бирок мен айтып кетет элем жеке клиникага иштесе деле баягы бул баары ушу биздин мамлекеттик клиникадан чыккан врачтарыбыз баары бир мындай кайдыгер карабайт каякта болсо дагы жардамдарын аяшпайт анан бул пенсионерлер болсо кетсин деген эч нерсе мындай буйрук да жок мыйзамда да жазылган эмес жакшынакай жетимишке мына коомдук саламаттык сактоо
1: тескерисинче
0: борборлордо азыр жакшынакай эле иштеп атат анткени алардын баягы профессионалдык деңгээли кээ бирде жаңы бүтүп келген балдарыбыздардан жогору ошолор бир жылда көп нерсени үйрөтүп коет да ошон үчүн мен ойлойм эми азыр кичине чыдашыбыз керек ар бир нерсенин баягы башталышы бар ойлойм бир жакшы жыйынтыкка чыгабыз бул маяна көтөрүлгөндөн кийин да биз дагы мындай кичине жоопкерчиликти талап кылганга дагы мындай мүмкүнчүлүктөр жогору болду да
1: ооба
2: кечиресиз кесиптеш дагы бир угарманыбыз айтып атпайбы бул эми пенсия жашындагы кызматкерлерге эмес жөн эле 5-10 жылдап убакыт өткөрүп бир натыйжа көрсөтпөгөн кадрларды кандай мындай көзөмөлгө аласыздар деп суроо берип атат да угарманыбыз түмөн Сулайманов деген
0: эми ар бир кадрды биз окуп атабыз да резерв кадр деген өзүбүздүн программабыз бар ошого окутуп 500 саатка окуп анан алар 90% жогору өтүшүп ушу келип мындай потенциалын көбөйтүп атат бирок эми ар бир нерсенин чеги болот деп ойлойм эгерде азыр ушул убакта талаптар күчөгөндө ар бир жетекчи бир өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн кармап же болбосо башка кишилердин мүмкүнчүлүктөрүн кармап астыга жылбаса анда министрлик тарабынан чечим кабыл алыш керек деп ойлойм да эми ар бир медицина кызматкери өзү чечим кабылыш керек да
1: ооба жогоруда сиз өзүңүз да айткандай мындай ооруларды алдын алуу аны дарылоого караганда алда канча натыйжалуу эмеспи анан ошо жөнөкөй эле эрежелерден жөнөкөй гана санитардык эрежелерди сактабай койгондуктан ар кандай ооруларга чалдыгып атпайбы анан ушу калктын санитардык маданиятын жогорулатуу багытында эмне демилгелерди кандай программаларды ишке ашыралы деп максат кылып атасыздар
0: демилгелер аябай көп биздин республикалык саламаттык сактоо боюнча центрибиз бар укрепление ден соолук чыңдоо борбору көп жылдан бери иштейт алардын опыты чоң ар бир программа бар ошо мектептеги балдардан баштап карыган жарандарыбызга чейин ошо ден соолугун кандай кылыш керек эртең менен бир 5-10 мүнөт басып койсо суу ичсе же болбосо баягы көбүнчө ошо басуу ыкмаларын же болбосо ошо физзарядка ыкмаларын деп ушулардын баарын киргизип атат эң негизги биз ушу биздин билим берүү министрлиги менен чогуу чаран иштер алып бардык да бул уже биздин программага кирген да биздин бала бакчага дагы школ мектептерде да бул программада турат анан эми биз кечке мындай видеолорду деле тартып атабыз инфографика өзүңүздөр билесиздер да анан жанагындай вирусный роликтер мындай адам аң сезими дагы мындай бат эле мындай көргүсү келбей калат го ошон үчүн ар бир ыкманын аркасынан кубалап атабыз да азыр бирок ушу челлендж деген жакшы экен колубузду жууп баягы жерден отурган жерибизди көргөзүп кандай таза кармайм суу ичип атабыз андан тышкары ошо мына рейдтер болуп атат азыр туристтик сезон өзүбүз дагы жана көчмөндөр оюнга дагы чоң даярдыктар болуп атат биз ошо эң биринчи июль айында ошо даярдык боюнча дагы мындай учение өтөбүз ар бир жерде травматизм болобу, отравленияларга профилактика болобу, ошол жерде канча жер үстө туалеттер иштеп атат, иштеген жок деп ошо туалеттен баштайбыз да. Негизи менин өзүмдүн бир принципим бар: без санитарии нет культуры вообще депчи. Санитария болбосо адам мындай өзүн мындай мен мындай деңгээлим жогору деп айта албайт. Ошон үчүн ушул чакырыкка да чыгарып келет элем. Мен такай ушул сиздерге келгенде, такай энелерге кайрылам, урматтуу эжекелер, апалар, чоң апалар, тайенелер, ошо азыр эле салымыңарды кошуп эле эшикке чыкканда туалетке баргандан кийин колуңду жуу, туалетный бумаганы мындай колдон, таза жүр, кимиңди таза ал десе, ар бир бала бул ыкмага көнөт. Же болбосо жерде чогуу кетип баратыптыр деле, ата энеси деле өтүп кетип атпайбы, мына сен өзүң алып койчу, анан колуңду салфетка менен ачып коем десе деле, бул тарбия да. Биз өзүбүз ошону менен эле тарбияланганбыз да. Ошон үчүн ойлойм, бул коомдук саламаттык сактоо профилактика мындай жогору туруш керек. Бүт ушул багыт да көчө өзүңүздөрдө көрдүңүздөр, биз ушу санитарлык эпидемиологиялык чоң советибиз бар болчу, ушу 10 жылдан бери баягы кичине өзүнүн значимостун кичине жоготуп койгон. Биз ошо бүт республикалардын баарын чогулттук, өзүбүздүн ушу коомдук саламаттык сактоо борборлорун ар кимине багыт койдук. Мен ойлойм, айтып атам, күнүмдүк эле жумуш эмес силердики. Сиздер күнүгөй эл менен бирге болушуңар керек, рейдтерге чыгышыңар керек. Эми биздин эпидемиолог санврачтарды кандай десем, эң биринчи бул өзүнүн айткан сөзү менен көп нерсени токтото алат.
2: Рахмат сизге, Гүлбара Сатыгуловна, убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн биз биринчи радио, улуттук биринчи канал жана Алатоо 24 каналынан биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасын угуучуларга, жалпы кыргызстандыктарга сунуштадык. Ачык кабинет жоопкерчилик аймак долбоорунун алкагында саламаттык сактоо министри Дамирбек Осмонов саат 8:30 чейинки убакта болду. Андан кийинки маекти биз министрдин орун басары Гүлбара Ишенапысова менен уланттык.
1: Рахмат, урматтуу радио угармандар жана теле көрүүчүлөр. Жогоруда кесиптешим белгилеп өткөндөй, мына таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасынын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сак саламатта туруңуздар.

0: Хэмаджи округунда катталган сел суусу 96 айылды жана 1,5 миңден ашык гектар айыл чарба жерин каптап 1965-жылы курулган темир жол көпүрөсүнүн бир бөлүгүн жарактан чыгарды. Үй жайсыз калган тургундар убактылуу жайларга жайгаштырылууда. Метеорологдор 1-июлга чейин жаан чачын уланып, жаңы суу ташкын жана жер көчкү болушу мүмкүндүгүн эскертип жатат. Париждеги аномалдуу ысык Эйфель мунарасынын болжол менен 10 сантиметрге бийиктешин алып келди. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазды. Мунун себебин архитекторлор металл конструкция жогорку температурада бошоңдоп кеңейерин айтып түшүндүргөн. Абанын температурасы 10 градустан 40°C өзгөргөндө мунаранын бийиктиги болжол менен 10 сантиметрге жогорулайт. Ар бир 10 градус көтөрүлгөн сайын болжол менен 2 сантиметрге созулат. Эксперттер мындай өзгөрүүлөр көзгө көрүнбөй турганын жана коноктор үчүн эч кандай коркунуч туудурбай турганын белгилеген. Температура муздагандан кийин мунара кадимки бийиктикке кайтат. Урматтуу угуучулар, сиздер чет өлкөлөрдө угуп жаткан жаңылыктарды биринчи радиодон угуп жатасыздар. Улантабыз. Бүгүн 1-июлдан тартып Россияга визасыз кирген өлкөлөрдүн жарандары үчүн жаңы талаптар күчүнө кирди. Жаңы тартипке ылайык жарандар RUID мобилдик тиркемеси аркылуу алдын ала катталып паспорт жана биометрикалык маалыматын жүктөп, сапары тууралуу маалымат берип чек арадан өтүү үчүн QR-код алышы керек. Арыз Россияга кирүүдө кеминде 72 саат калганда берилет. Өзгөчө кырдаалда аны 4 саат мурда тапшырууга уруксат берилет. Ошондой эле Россиянын чек арасында чет өлкөлүк жарандар үчүн милдеттүү биометрикалык идентификация сүрөткө тартуу жана манжа изин алуу талабы күчүндө калат. Мындан тышкары эл аралык жүк ташуу менен алектенген КМШ өлкөлөрүнүн кесипкөй айдоочулары үчүн Россияда убактылуу болуу мөөнөтү жылына 180 суткага чейин узартылары маалымдалды. Кытай бийлиги башталгыч мектептен тартып жогорку окуу жайларына чейин жасалма интеллектти милдеттүү окутууну караган 5 жылдык планды бекитти. Жаңы стратегия ылайык жасалма интеллект негизги окуу программаларына киргизилип, окуучулар менен студенттердин санарип технологиялар боюнча практикалык көндүмдөрүн өнүктүрүүгө басым жасалат. Бийлик бул реформаны инновациялык экономиканы өнүктүрүүнүн жана эмгек рыногуна заманбап технологияларды өздөштүргөн адистерди даярдоонун маанилүү кадамы катары баалоодо. Соңунда кызыктуу маалыматтардан Азербайжанда 63 жаштагы аял биринчи жолу эне болду. Бул тууралуу медицина илимдеринин доктору Натик Магеррамов социалдык тармактагы баракчасына билдиргенин чет элдик басылмалар жазууда. Маалым болгондой, аял баласын 38 жыл күтүп, узак убакыт дарылануу өз жыйынтыгын берген. Урматтуу радио огармандар, сиздер биринчи радиодо дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктардан уктуңуздар, биздин толкундан алыстабаңыздар.
1: Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
2: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш чарага активдүү катышууга чакырабыз.
1: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
2: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
1: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо келечекти сактоо.
3: Биринчиде музыка.

0: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
1: Биринчи радио уктурууларын улантат. Эфирде үй бүлө институту программасы. Микрофондо мен, Бегайым Абдыкадырова. Саламатсыздарбы? Үй бүлө бул коомдун руханий тамыры, нарк насил менен салт санаанын сактагычы. Кыргыз эли илгертеден эле үй бүлөлүк тарбияга, улууну урматтоого, кичүүнү ызаттоого, ынтымак менен жашоого өзгөчө көңүл буруп келген. Салт санаа бул жөн гана каада эмес, бул муундарды бириктирген руханий көпүрө. Мурдагы коомдо үй бүлө институту өтө бекем болгон. Чоң үй бүлөдө биримдик күчтүү болуп, баланы тарбиялоо бир гана ата-эненин эмес, бүтүндөй урук туугандын милдети болуп саналган. Улууга сөз кайтарбоо, намыс, ыйман, уят сыяктуу түшүнүктөр жашоонун негизи болгон. Энелер баланы тарбиялоодо негизги ролду ойноп, үй ичиндеги тартип жана мээрим аркылуу улуттук баалуулуктарды өркүндөтүп келишкен. Ал эми азыркы заманда коом тез өзгөрүп, технологиянын өнүгүшү, шаардык жашоо образы үй бүлөлүк мамилелерге дагы таасир этүүдө. Кээ бир салттуу баалуулуктар унутулуп, ата-эне менен баланын ортосундагы байланыш алсырап калган учурлар дагы кездешет. Бирок ошол эле учурда үй бүлөнү колдоо боюнча жаңы мүмкүнчүлүктөр, билим берүү жана социалдык программалар пайда болуп жатканын дагы айтсак болот. Демек, муундагы салт санаа менен азыркы коомду салыштырганда негизги маселе баалуулуктарды жоготпой, аларды заманбап шартка ылайык сактап калуу болуп саналат.
0: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
1: Адистердин айтымында мурдагы үй бүлө институтунун бекемдиги жана анын тарбиялык ролу башкача болчу.
2: Адамдын көкүрөк дүйнөсүндө сезим, тоюм, дил иштеш керек. Себеп дегенде дили таза болсо дини таза. Өзөкүндө отургузуп, ата бабалардан келе жаткан нарк нусканы урпактарга өткөрүп берүү ар бир адамдын милдети. Кыргызстан эң жөнөкөй сөзү бар, каалайын ата тектерибизден келаткан. Жигиттин сөзөлгөнчө өз өлсүн деген. Биз сөз баккан, ызат сыйды кылган элбиз. Нарк нусканы кармаган аял заты, ошол үйдүн кутун кармап, ошол үйдүн наркын кармаган эне заты. Ошол эне заты балдарга үлгү болот. Ошол эне заты баягы жыгылганды түзөгөн, үзүлгөндү улаган калк келет. Эч качан эч бир адам аял заты үй бүлөсүнө жаман нерсе каалабайт, жакшы нерсе уланат. Ошо жакшыны улаганга дилим менен, тилегим менен ниет кылып келем. Буга эмне деп айткым келет? Эне тилеги, ынтымак, күч, биримдиги деген. Энелер биригип жакшы тилек тилесе, балдарга, урпактарга жакшы нерсени жалгайбыз деген ниет тилегим бар. Мен ачык эле айтайын, башка өлкөлөрдүн билинбей тузагы, билинбей салган туура эмес багыттары акырындык менен бизге кирип келатат. Ошону жоюш үчүн ар бир эне, ар бир ата балдарына туура тарбия бергенге аракет кылышыбыз керек. Мурун улуу кишинин көзүнчө жаштар улуу айтса болду закон деген. Ошол биздин карылар кара кылды как жарган, калыстык менен караган, душманына да жаман ойлоо болгон калк келген. Мен жеке пикирим. Көргөнүм, наркты билген, салтты билген аталардын жакшы сөз, жакшы кеби менен кыргыз эли сакталып келатат. Анткени мен баса өтөрс ойсу тарап ачарчылык башталды да. Ошондо биз эмнени, мен ошону эмнени байкадым? Мен ошондо адамдын дили таза болсо, кесир кылбаса ошондой мезгилде да Кудай Таала ырыскысын аябайт экен, берип турат экен. Мен муну көзүм менен көрдүм да. Анткени энелер жакшы тилек тилеп, жакшы үлгүлөрдү бир үзүм нанды бөлүп кошуналарды чакырып, супурасын жайып, бир уч талкан болсо дагы кошуна менен бөлүшкөн. Кең пейил болгон. Нарк нусканы кармаган, жаштарга жакшы ошол тукуму улансын деп ошо балдарды баккан, балдарды не кылган. Ошолорду мен көрүп калдым, өзүм көрүп калдым. Ошон үчүн ошону кармаганга жана урпакка өткөрүп бергенге аракет кылам. Эми келди деп алакан жайып отура бербей, ошого пейилибиз кенен болсун үчүн жараткандан ниет кылып суранылы тиленели. Бата менен элге көрөт, жамгыр менен жерге көрөт деген бата тилек менен гана жарата алабыз деген
3: айтканыңыз келсин.
2: Зарылчылык чыкканы, баягы үй бүлөдө ынтымактын кеткени, туура эмес сөздөр болгону, ошолордун баары ушуга түрткү болду. Ушуга түрткү болду да. Ошону карап туруп бир атактуу эле депутат баягы ушинтип немеге чакырып калды Арабаевада. Анастан эмес коомуначы. Биринчи курстун студенттери. Анан баягы кыздардан сурадым. Апаңар кантип жакшы көрөт? Апаңар кантип урушат? Дегенде туура эмес сөздөр кетти ошол жерде. Апабыз менен турушат, тигин турушат. Ойдун күчү сөздүн кудурети деп ошол жаман нерсе жалган аба берерин жана көйөрүн ошондо байкадым. А мурун апаларыбыз оп башың өскүр, от тукумуң өскүр. Анан бирдемеде ай бай болгур, кое турчу деп суранчу эле да мисалы. Азыр андай эмес. Анткени баягы кыргыз тилин унутуп башка тилдерди колдоно баштагандан кийин ошолордун агымына
3: кирип кетти.
2: Кирип жатат да. Токомун өскүрү дечи да. Бул энелер мектебинин эң биринчи кыргыз жолу деп уюштурулган. Кыргыз жолу деп уюшулуп ал жерден кыргыз ошол эме биринчи эле жолу мен аябай ыраазычылык билдирем. Азият деген келин бар ошол немеде иштеген. Акимиятта иштеген келин болчу, ошол колдоп баягы катка жооп берип бүт ошо жети дубандын губернаторлору колдогон. Ар бирөө ошол ар бир соц тармактарга берип ошол немечи керек экен да кабыл алган. Ошентип кыргыз жолу деп бүттү. Анан кийин бир этап бүткөндөн кийин эми уңгу жолу деп келип атат. Мен буга сыймыктанам. Ошону университетке барганда жанагы балдардын сүйлөгөн сөзү, энелердин жасаган мамилеси, аталардын жасаган мамилесин көрүп, жок, бул болбойт экен. Аталар кандай болуш керек, энелер кандай болуш керек, кандай сүйлөш керек. Ошо сөздүн маанисине баа берип баштадым да. Анан ошодон энелер мектеби түзүлдү. Мен эмеме курууга көп кишини кармабайм. Баягы сабак алат, кетет. Сабак алат, кетет. Ошо Кыргызстанда кайсы жерде эмне болсо ошонун бардыгына катышып келаткан адам. Келин уул эгер сенин сөзүң туура болсо алардын кулагына макул болот да. Сенден жакшы нерсени көрүп турса алар буйтап кете албайт. Мен өзүмдүн небере чөйрө келин кесегимден көрүп атам да. Ошо каада салтты туура өткөрүп, туура сүйлөп, багытын тууралап бергенге бизге окшогон энелер керек экен. Биздин кыргыз элинде неметкенде эң эле жөнөкөй нерсе куржун деп коет. Кудагый куржун, күйөө куржун деп коет. А күйөө куржун күйөө баланын кызга баргандагы салты, кудагый куржун тиги кудаларга берген сый урматы. Эми ошону себет менен алмаштырып коюп атпайбы? Ал мисалы үчүн ал себет башка улуттун эмеси.
3: Макул.
1: Ал эми социологтордун айтымы боюнча азыркы замандагы үй бүлөлүк мамилелердин өзгөрүшү менен алардын ой пикири дагы өзгөрүп жатканын айтышууда.
4: Өзүңүз айтмакчы, азыр көп эле жалпысынан бардыгыбыз дээрлик умтулуп калдык. Оңолгон жака шүгүрчүлүк айтып, уул келиндер да биздин айткан сөзүбүздү мындай тетик болсо кабыл алышат. Ошон үчүн сөзүбүз угумдуу, жугумдуу болуш үчүн өзүбүздүн сөзүбүздө өтө маани беришибиз керек да. Келиндер, уулдар, алар деле интеллекти күчтүү, союзунда илим алган мыкты балдар. Биз барсак, алар да биздин аркабыздан барат. Ошону ээрчиткенге күч кылат бизден.
5: 91-ci жылы төрөлгөндөр башка психологияга ээ. 91-ci жылга чейин төрөлгөндөрдүн башка психологиясы бар. 2 Акын бар да, биякта эки кандай десем. Тоо менен асмандай айырмачылык бар да. 91-декилер менен мен түшүнүшүп, алар менен өзүмдүн эмемди, пикирим аларга жеткизиш оор болот. 91-ден баштап капитализмге кетти да. Ал 90-ондо өскөндөр 90 деле тияка катып кошуп койсо болот. Бирок ал төрөлгөндөрдүн психологиясы, дүйнөгө көз карашы башка да. Ага чейин социализмде төрөлгөндөрдүн көз карашы башка.
1: Коомдук ишмерлер энилер мектебин жандантып, салт-сананы сактоо жана жаштарга тарбия берүү маселеси боюнча дагы пикирин билдирип келишет.
3: Энилер мектеби деген эмне? Бул ата-бабалардан кыргыз жолунда энилер баланы кантип тарбиялаган, коомдуга кантип алып чыккан, үйдө кандай тарбиялаган, эл арасында кандай тарбиялаган дегенде ошондо тиги Курманжан Даркыбаш болуп бурулча эне дешип, анан үйдөгү ар бир үйдө ар кайсы эле күндөрдө кандай энилердин баардык салттарын, артынан нускаларын баардыгын мына ошо түптөп практикалык иштерди аткарып, мектептерге чейин барып жарыя кылып, университетти жарыя кылып ушундай иштер жүргөн да. Мына вот ошон үчүн мына бүгүнкү күндө дагы кийин кичине салкындап башка нерселер болуп кетип, анан кийин бүгүн ошо биз кыргыз эл касиет академиясы мына тиги жанагы Уюткут деген коомдук фондду бириктирип, анан ошолорду чогуу көп жолдорду бастык да, анан жанагы эми кыргызча айтсаң таарышат менен орусча место силдеичи сакральный место деп коет, ошолорду кыдырып ошол энелер ошону менен тарбиялаган экен да. Анан ошондо түшүнгөнбүз да, ошондо биздин эң биринчи урал аял адам оңолбосо адамзат оңолбойт деген нерсе менен баштаганбыз да. Энелери оңдомоюнча биз чачыраган мынча жүрөбүз да. Вот ошон үчүн мына мен бир нерсеге таңкалам. Бардык жаныбарлардын энеси бар да. Бардык жаныбарлар инстинкт аркылуу вот ошо баласын чоңойгончо өз алдынча кеткенчекти жоопкерчилик алып балдарды ошону өзү жеткизип коюп, анан кийин токтойт да. Бир гана ошо адамзат жаныбары ушу баланы эрезиге жеткенчекти чачыратып жүрөт экен да. Толук мындай ошо жаратылыштан кандай керек болсо ошого жетке албайт. Калды азыр замандын бузулганы ушул да, ушул жанды кейитет да. Анан ошон үчүн мынакей мына бул киштер болуп чогулуп Кудайдын буйругу менен чогулуп калып, анан ушуну кайрадан жанданталык, баштайлык. Илгерки эле даяр нерсени ата бабалардын эле ата энелердин эле ошо мектебин кайрадан жаңырталык деп ошо көрүп калган, ошону иштеп практика кылган адамдар мынакей эни ардакы жерибиз Утуу кылып алып ошону кайрадан баштап атканда убагыбыз да.
6: Ошон үчүн Уюткут деген кайрымдуулук фондду качан уюштургансыңар?
3: Муну 11-жылы уюштурганбыз.
6: Эмне багытта уюштурулган?
3: Муну деген
6: фонд деген өзү.
3: Ушул эле багыт, ушул эле багыт. Элдер жыйылып, бири бирибизге жардам берип фонд түзүп, кыргызчылыкты, кыргыз нерсесин кайрадан түптөөсөк болбойт деп уюштурганбыз. Муну 2015-жылы Уюткуттун атынан чоң уюштуруучулардын мисалы 9 өлкөдөн келген эл аралык илимий конференция түздүк. Ошондо Америкадан келди, Англиядан келди, Дубайдан келди, Индиядан келди, Россия, Казакстан, тиги Санкт-Петербургдан келип, анан баардыгы таң калып, кыргыздар силер ким окутат деп атпайбы, силер ким окутат да, бизди окутпай эле салтыбыз ушул десек өтө таң калган да. Биз мен ошондо түшүнгөм, что биздин Кыргызстандын илими дүйнөлүк илимдерге чындыгында эле үлгү экенинчи. Биз ошондо биз кыргыздын салтыбызды жанагы жерге бириктирип байлаганда, жерге бириктирип эки жагын бириктирип иштегенде, ошондо чет өлкөнүн укмуштай окумуштуулары таң каларын ошондо өз көзүбүз менен көргөнбүз. Мынакей ардакы көже баш болуп чогуу жүргөн мына ушул жерден биз эки күндүк нерсени төрт күн эки күн отуруп алып алардын батышты мынакей батыштын эмеси менен кагаздарын окуп отурдук. Чарчапчы кечинде бирок от жагабыз, музыканттардар жана Самат Көчөрбаев, башка артисттер тиги тактыкен ойноткондор элге мындай окуучуларга колдоносуңарбы, бересиңерби деп атпайбы, жок десем что за народ деп атат да. Ушуларга үлгү турбайбы, дүйнө жүзүндө мен көргөн жерден жок, көргөн жокмун дейт да. Биздин көз караш мындай да, бул боюнча мынау ошонун баардыгы тең адамды баалоо, марттоо, нарктоо, ошону аргы түбөлүк дүйнөгө кетип атканда дагы ошонун артында эмне кылган жакшылык издерин кылган иштерин эстөө үчүн жасалган атайын Кудайдын илгертен ата бабалардан калган салт аркылуу буйрулган бул чоң иш чара болот да. Биз ошону менен сакталып келгенбиз. Биз кыргыз деген эгер ушул убакка чейин Kala saltıustu, madaniyatı saktansa, oşolarımdan saktalık ülkemizde. Oşolarımdan karmakan çözün. Sebebi her bir adamga ötkönde, her bir adamga tiyişti yolu atış. Oş, bürününkünü, anam oşol ıntımak verindikte oşol kamısı kılat. Oşol canarı uruğun içinde bekemdikti. Biz, bit oşol, biz kağaz kitap binermez. İmin oşol, praktikalık, caş oda oşolunu tağat karıp, buzulsa oşolu tarınıp, tezkere kılıp, oğundup, tüzdep, anam üzülböy, calan kitapsiz söz minen yaşat. Kudaydı'nın sözümünden gelip yaşa kırgın yıldırın birden bir biz buluruz da. Bunu, bu Manas degen ilimimizde bu daima saktalı, aytılıp keted. Akınlar, başkalar, canlar, madaniyat hizmetkarları bu can düğüne boyunca en birinci Kırgız eli birinciden can düğüne go, ruhani düğüne go, gönül kurup oşonu negizde, oşonu tüpte, oşonu saktalı kırgın şulda. Bu en negizgi nerse, bunu hazır жанагы салттын көп мында каадасын баягы курсак тойсо адамдар көп кайрыкча кыргызбайса катталат деген сөз бар. Муну көп айтамын шунучу. Ошо ошондо башталат баянын баардыгынчы. Ошондо кошулуп кеткен нерселерди жанагы сиздердин атпашыда тиги 12 койсо 2 саат атты. Ошо силерде да ушул бар, бизде да бар, 9 да ушулар бар. Керексиз нерсе ысырап кол дейт муну. Бирок ошол убакта алыстан сый адамдар, куда деген миң жылдык деп айтылат. Куда сөөк келсе, алыстан адамдар келсе, аларга көңүл бурбай коюу, аларга сый урмат көргөзбөө, бул кыргызчылыкка кирбейт бул деген. Бул тескери заман келет. Бут ада башка адам өлсө, аны кайра тирилте албайсың. Тирүү адамды сыйлаш керек каякта. Капитализм, социализм алар деле башка бир нерсенин таасири менен өзгөрөт да. Бул жаратылышта табигатта эң термелүү вибрация деп коет. Ошо күндөн вспышкалар көрүлө, ошол вибрация өзгөрөт. Вибрация өзгөргөндө ар бир адамдын клеткасына таасир берет да. Биздин клеткалар, биздин 90-жылга чейин төрөлгөн клеткалар, биздики мурунку менен наполнение, мурун толгондо ошондон азыр аны чыгарсак биз кабылдап алабыз. Биз ошончо жанагы социализмге канымызга сиңип калган, ошончо биз көбүнчө буларды түшүнө албайбыз да. Ал эми булардын клеткасы таза. Жаңы түшкөн ошонун жана күнүн вспышкасы келгенде оштор өзгөрөт дагы азыр жанагы квантовый физиканын таасирлери мыйзам иштеп аткан ушундан да биз муну тереңирээк түшүнүшүбүз керек. Муну кыргыздар күү деп койгон. Күү. Эргүү деп коет. Жосо ошондон энергия деген сөз алган. Эргүү дегенден ушул. Жанагы Сатюрн Калиюга деп илим бар. Ошондо жер айланганда галактика 24 000 жылда бир катып айланат да. Вот ошондо эме күнгө күн айланын формасына жакындаганда вспышкалар көбөйөт. Биз азыр ошол абалдабыз да. Бул эми терең илим, муну көпкө чейин сүйлөш керек.
1: Ардактуу угарман, сиз биринчи радионун толкунунда үй бүлө институту программасын уктуңуз. Үй бүлө убакыттан көз каранды эмес ыйык институт. Мурдагы нарк насилди азыркы заманбап мүмкүнчүлүктөр менен айкалыштыруу ар бир коомдун жана ар бир үй бүлөнүн негизги милдети. Ушундай сөздөр менен программаны жыйынтыктаймын. Берүүнү мен Бегаймандыкка деп алып бардым. Кайрадан ОВО толкунунан амандашканча саламатта калыңыз.
0: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлө институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар. 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты. АКШ, Канада, Мексика, 48 команда, 104 беттеш, миллиондогон көрөрман. 11-июндан 19-июлга чейин биринчи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу учурлар, күндүн сенсациясы, голдор, эмоция тартуулаган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодон угуңуздар. Оюн деми, дүйнө чемпионатынын демин биз менен сез. Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй-бүлө институтун бекемдөө, бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси, социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй-бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй-бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй-бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
7: Кыргыз жараны асыл кыргыз жерин, атпай кыргыз элин барктаган, чек арасын карегиндей сактаган, өлкө сырын өмүрүндө сатпаган, бири-бирин сыйлап, биримдикке ыктаган, заманга бап, учурга шай жаркын жаран, жаркын жаран. Уңгу жол өлкөсүн сүйгөн өрнөктүү жарандардын жолу.
8: Биринчиде музыка,

ಹರಿನೇ.

саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Нарын областы. Административдик борбору Нарын шаары. Аянты 45200 чарчы километр. Калкынын саны 287000 адам. Нарын областынын курамына 5 район кирет. Актала, Атбашы, Жумгал, Кочкор жана Нарын району. Биринчи радионун жыштыгы FM 105. Жумгал, Чоңдөбү FM 103.9. Кочкор FM 102. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 11.

0: Coca-Cola.
1: They were going to get it.
0: 2026 жылы футбол аламы кайрадан бириген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
2: Биринчи радиодо жаңылыктар. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев бүгүн 1 июль куткаруучулар күнү жана куткаруу кызматынын түзүлгөнүн 35 жылдыгына карата куттуктоо жолдоду. Ал куткаруучулардын адам өмүрүн сактоодогу эрдигин жана кесипкөйлүүлүгүн белгилеп, кызмат өтөп жатып курман болгондордун элесине таазим кылды. Ошондой эле акыркы 5 жылда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин материалдык техникалык базасы чыңдалып, дээрлик 7 миллиард сомго 800 жакын бирдик заманбап техника алынганын белгиледи. Адылбек Касымалиев өзгөчө кырдаалдардын алдына жалпы коомдун милдети экенин айтып, жарандарды жаратылышка аяр мамиле кылууга жана коопсуздук эрежелерин сактоого чакырды. Чүйдөгү Жунда заводу бензин өндүрүшүн жыл аягына чейин 50 000 тоннага жеткирет. Президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча өкүлү Бакыт Төрөбаев аталган заводко барып өндүрүштү көбөйтүү тапшырмасын берди. Ага ылайык, завод жакынкы аралыкта айына 24 000 тонна, ал эми жыл аягына чейин 50 000 тонна бензин өндүрүүгө тийиш. Ошондой эле Кыргыз мунай корпорациясы заводду чийкизат менен камсыздап өндүрүлгөн күйүүчү май толугу менен ички рынокко багытталат. Бул чаралар күйүүчү майдын ата мекендик өндүрүшүн көбөйтүүгө, импортко көз карандылыкты азайтууга жана өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун чыңдоо багытталган. 3 жашка чейинки балдарга берилүүчү бала арызы жөлөк пулуна арыз кабыл алына баштады. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Мирланбек Байгончоков билдиргендей, бүгүн эртең мененден тарта 700-дөн 1000ге чейин арыз түшкөн. Арызды мобилдик тиркеме же аймактык башкармалык аркылуу берүүгө болот. Июль айында кайрылгандарга төлөмдөр августтан тарта жүргүзүлөт. Жөлөк пул алуу үчүн арыз АТН-нин же мыйзамдуу өкүлдүн паспорту, баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жана башка керектүү документтер талап кылынат. Бишкекте коомдук транспортто электрондук төлөм системасы толук иштей баштады. 1 июлдан тарта жүргүнчүлөр жол кирени тулпар транспорт картасы, виза, мастер карт, эл карт, банк карталары, QR код жана башка электрондук

0: جنگودن گیرگنیم گه لختشیمیز.
1: سیزگی چنگا جنگونو سزیندیریمیز.
0: بگنکی جنگو بیریمیز گه گنگورمیزلر. Уарман достору, Жүнгө Шинжан радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мен алып баруучу Мамет Төрө Мамедурсун.
1: Мен алып баруучу Акылай Мукаш. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
0: 2025 жылы жүнгө тургундарынын тейлөө мүнөздүү керектөө чыгачасы, киши башындык орточо керектөө чыгачасындагы түзгөн салыштырмасы 46.1%га жеткен. Ал эми Бээжин, Шанхай сыяктуу биринчи катардагы шаарлардын бул түрдү түзүү салыштырмасы 60%дан ашып кеткен. Өз көчүрүнгөн көп

0: Konser 72 saatlik керектөөнү сүйрөгөн Челес мал керектөө үлгүсүн иликтеп чыгарды.
1: 2025 жылы бүт жер шаары аба жолу жүк ташымалажаты кайра тарыхый жаңы жогоруну жаратып, Жунго, Гуандунг, Сянгаң, Аумен, Чоңбулуң району учакчай үйүрүндөгү 7 учакчай жүгү менен почто жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 9 миллион 720 миң тоннага жетип, жер шаары аба жолу түйүнү үйүрүндө алдыңкы орунда базмырт турду. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, Гуандунг, Сянгаң, Аумен, Чоңбулуң району анын ачып жиберүү даража бийиктиги, экономика чыйралуу күчтүүлүк артыкчылыгына сөөнүп, аба жолу жүк ташымалажатынын чогулган жерине айланып, 2025 жылы Гуандунг, Аумен, Сянгаң, Чоңбулуң району учакчай тобундагы 7 учакчайдын жүргүнчүлөрдү күтүп алуу жана жөнөтүү мөлчөрү 237 миллиард адамиретке жетип, Гуандунг, Аумен, Сянгаң, Чоңбулуң районунун жасоочулукта өз өзүнө ээ болуу жана бүт жер шаарына сатуу, бүт жер шаарынан сатып алуудай соода түзүлүшү үчүн тез жол жасап берди.
0: Жакында жалпы 77 миллиард 208 миллион юан карыз салынган Жунго, Сянша суу ташымал жаңы жолу курулуш баштады. Жаңы жол курулуп болгон Сянша кеме түшүрүүсүнүн түндүк жагына жайгашкан. Пландалган жаңыдан салынган кош линия жалгаштуу 5 даража болуп, жалпы узундугу 6680 метр. Төмөнкү агын Кычуба суу ташымалы жөндөмүн кеңирти 3-чү номурлуу кеме түшүрүүсүн алып сарып, жаңыдан 2 линия жараң даражалуу кеме түшүрүүсүн сарат. Ары жогору төмөн агынга суу жол баштоону кеңиртүү алып барат. Курулуштун долбоорлонгон кеме токтотуусу 10 000 тонна даражалы буруп, курулуп бүткөндөн кийин ташымал урбатын жогорулатуу темпи 100% ашат. Мында Сянша түйүнү 4 линия кеме түшүргүсү кемени жогорулатуу түзүлүшүн калыпташтырып, жалпы өткөрүү урбаты 336 миллион тоннага жетет. Кычуба түйүнү 4 линия кеме түшүргү түзүлүшүн калыпташтырып, жалпы өткөрүү урбаты 360 миллион тоннага жетет.
1: Жакында бир түркүм Жунгодо өндүрүлгөн автоунаалар Кыргызстандан Үрүмчү универсал баждан Улак районуна ташылып келип, ремонттоо жумушу алып барылды. Бул түркүм экспорт автоунаалары чек ара сыртында ташымал барышында окуяга жолугуп, зыянга учураган. Чек арадан киргизип ремонттоого туура келет. Мындан мурда импорт көөнө машина электр түшүмдөрү тизмесинин чектемесине учурап, Жунго экспорт автоунаалары ташылып келип ремонттоого айласыз болуп, экспорт каркыналарынын чет элдеги сатуу тейлөөсүндө кыскалык бар болчу. Быйыл 4-нчү айда Жунго таможина баш идарасы универсал баждан Улак райондун курбатын кеңиртип сапатын жогорулатууну илгери сүрүү жөнүндөгү бир канча чараны жарыялап, бул кыйын абалды бузду. Азыр Жунго жасаган экспорт түшүмдөрү менен майда тетиктерди чек ара сыртынан универсал баждан Улак районуна киргизилип, ремонттогондон кийин чек ара сыртына ташып чыгарылып, Шинжаңдын Орто Азияга бет алган бүтүн автоунааны сатуудан кийинки тейлөө кесибине мыкты негиз салды. Универсал баждан Улак районунда бажыдан Улак ремонттоону кулаш жайдырганда каркана бажы жана арткан нарк бажысын тапшыруу кереги жок. Керектүү болгон ремонт майда тетиктери бажы кайтаргандан кийин дагы тез таможнадан өткөрүүдөн баарланып эле калбай, өздүк наркы менен ремонттоо мезгили зор темпте кыскарат.
0: Жакында Шинжаң курактандыруу жарыялап мындай айкындаштырды. 2030 жылга барганда үй бүлө доктурунун негизги тулкуу жасанды акыл урбатты жардамчы тургундар демилгелөө катышкан тейлөө үлгүсүн негизинен куруп, негизги катмардын дарылуу акыл урбат жардамчы колдонулуу салыштырмасы 60% ашуун үй бүлө доктур атретинин каттайт. Жунгонун жүрүп бараткан доктурканасы, жаңырык жаратуу базасы катары Шинжаң Жемс ар ооданынын ар кайсы кыштак сараматтык сактоо ишканасы, коомдук конуш тейлөө пункттери кыштак тургундарын пичау, электр кардиограмма, кан басымы, кан кант сыяктуу 34 түр ден соолук текшерүү түрү менен камдап, текшерүү сандуу маалыматын маарында оодан даражалуу доктурканага чыгарып, күмөндүү ден соолук маселелерине жолукканда дагы алыс аралыктан биригип оору мүнөздөй алат. Жунгодон киргенинге кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жунгону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жунго берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
1: Угарман достор, Жунго Шинжаң радио телестанциясынын бүгүнкү жунго берүүсүнө улаандуу көңүл буруңуздар. Жакында 2026 дүйнө шаар башчылары Бейжин кыймылы өткөрүлдү. 56 мамлекет жана район, 70

0: Үч шаардан келген өкүл бул жолку кыймылга катышты. Жыйынга катышкан сыйлуу коноктору маданият саякаттын жоролушусу, илим техникада жаңылык жаратуу, шаарды жөнгө салуу сыяктуу талкуу маселелерин эметиктеп, тажрыйбаларын орток баарлашып, шаардын өнүгүү кырдаалын талкуулады.
1: Жонган кыштагы эдаралык жаңылык жаратуу борборунда илим техника жабдуусу тек бир нече секунд жумшап, жыйынга катышкан сыйлуу коноктордун турпаты тең арышта көз айнексиз көз үчтү санарбинде денесин бөлдү. Экрандагы өзүнүн көзүн жымыңдатып жылмайганын көргөндө сыйлуу коноктор кайра кайра жан жагынан экран ичкери алкагын күзөтүп, бул өтө таң каларлуу, бүтүндөй бизди экран ичине көчүрүп кириптир дешти.
0: Жыйын майданы ичинде көптөгөн чөкмөн кайда өз ара таасирлешүү түрлөрүнөн сыйлуу коноктор акыл курбаттуу техника курбат ыйгаруу маданият саякаттын көп түрдүү мүмкүндүгүн туюнду. Греция Афина шаары парламентинин төрагасы Деспина Линаутагы мындай билдирди. Афина жылдык орточо тосуп алган саякатчы 10 миллион адам рейдке жетет. Зор мөлчөрдөгү кырдаарлар агымы алып келген каттоо тосуп алуу басымына туш келгенде, санарптешүү Афинанын саякат тейлөө курбатын жогорулатуудагы зарыл таянычына айланды.
1: Сейшил Виктория шаарынын шаар башчысы Чавши Мишабайет мындай билдирди. Виктория өзүнүн санарып өрүшүн курду. Саякатчылар тордогу карита аппи аркылуу көрсө болот. Шаардын маданияты менен жаратылыштык көрүнүшү өзүндүк саякат өнүгүүсүндө аябай зарыл. Жумго жана башка мамлекеттердин катыштуу иш жүзүндүктөн тажрыйба кабылдоосун үмүт кылабыз.
0: Бейжин Дажалан тарыхый маданият көчө районунда сыйлуу коноктор көнү Бейжиндин майда көчөлөрүнүн тарыхый жытын сезинип эле калбай, асыресе эки саар чөкмө ыңгайда көрүү сыяктуу маданият саякат жаңы кесип турпаттарынан жаңы туюнууга ээ болот. Жунго байыркы доордогу тоңжоо чоң каналына тепчип өтүп барып, көздүн жоосун алган саманчынын жолунда ары бери жүрөт.
1: Андора шаар башчысы Серги Консалес Камачао мындай билдирди. Жунгонун акыредиректүү маданият саякат түшүмдөрү адамда терең таасир калтырат. Бул жолку кыймылдын жардамында Жунго жана бүт жер шаарынын сапаттуу керканалар менен чиркешип, акыл курбаттуу маданият саякат техникасы аркылуу Андоранын кесип кыскарыгын торуктап, саякат кесибинин узун мезгил өнүгүүсүн түртмөктөн үмүт кылабыз.
0: Тунис Тозер шаардык өкмөттүн баш катчысы Рашид Насар болсо, туңгуш жолу Жунгого келиши. Жыйынга катышуу мезгилинде ал көп жолу Бейжиндин шаарды жөнгө салуусун мактады. Ал Бейжиндин шаар башкаруусу негизги жолдон арткы көчөлөргө чейин узарганын байкады. Ал мындай билдирди: санарып техникасын шаардын күндөлүк жүрүшүүсүнө терең жоролуштуруу аргасы бүт жер шаарындагы катышуучулардын үлгү алуусуна татыктуу.
1: Бул жолку кыймылда Камерун, Маракеш, Сейшил, Тунис, Сенегал, Мавритус катарлуу 6 Африка мамлекетинен келген 30 ашуун шаар башчысы жана шаар өкүлдөрү Бейжинде жолугушуп, Жунго Африканын гумантардык алмаштыруу жана шаар кызматташтыгын өнүктүрүү жолун орток иликтеди.
0: Камерун Калуа шаарынын шаар башчысы Гура Береджи мындай билдирди: Жунго жасанды акыл жөндөм сыяктуу алдыңкы катардагы техникаларды киргизүүдө, жергиликтеги шаарлардын замандаштырылып жана сызыл өнүгүүсүнө жаңы аракет энергиясын кошту. Жунго Африканын эң чоң соода өнүктөшү катарында Африка шаарларынын өнүгүүсүнө болгон колдоосу чыныгы болду.
1: Тунистин миң жылдык маданият байрагы шаар катары Тозер шаарынын Сахаранын эшиги деген аты бар. Рашид Насейл мындай билдирди: Тозер Жунго менен болгон кызматташтыгына абдан маани берет. Жунгонун заттык эмес санарптештирүү, көрк райондорун ташмал тижарат сыяктуу тажрыйбаларынан үлгү алып, жергиликтин палмазарлык сыяктуу өзгөчө байлыктарын санарптештирип коруну алып барат.
0: Жергиликтин какырлашуусун жөнгө салуу сыяктуу реал кыйын маселелерине карата Рашид Насейл мындай деди: Жунгонун шаарлары менен достук кызматташтык байланышты орнотуп, нактылуу кызматташтык түрлөрүнүн орун алуусун түртмөктөп, Жунго жактын техника жана тажрыйбаларынан пайдаланып, жергиликтин табигый байлыктарын ылайыктуу ачып өнүктүрүп, экология калканын бекемдеп, какырлашуу кыйын маселесин чечүүнү үмүт кылабыз.
1: Маракештин Маракеш шаарынын шаар башчысы өкүлү Хариде Фатви мындай билдирди: Marakeş baştan boygo Afrika menen Jüngo'nun kızmattaştığın bekem koldup, Jüngo'nun çoğun mamleket batılar kolosun joğuru tarajıda moyındap, madaniyat, sayakat, ekonomika, ağartu, tarih, murasların koru siyahtu saralardağı nahturu kızmattaştığın dağı bir demciyi küçötöbüz.
0: Halide Fatevi Marakeş'ten kolun örçülük cibek siyahtu özgüç ötüşümdörün Jüngo'nun bışıp jetilgen Электрондук соода ташымал тижарат тажрыйбасы менен өз ара бирлештирип, чек ара аттаган чарба жаратуу түрү бардыкка келип. Экономика жана маданият шайкештүү, сызыл өнүгүүсү ишке ашырылганын көрсөттү. Ал бул түрдөгү кызматташтык түрлөрүнүн Африка жана Жунго, ошондой эле катыштуу кызматташтык базарларына объектив тижарат кирешесин жарата турганына ишенет.
1: Сенегалдын Зыкыншавыр шаарынын орун басар башчысы Кажы Сары Фае мындай билдирди. Африка Жунго кызматташтыгы алгачкы мезгилдеги жардам жана негизги жабдуу курулушунан акырындап жан жактуулуу маданият алмаштырууга кеңирди. Африка шаарлары Жунгонун шаар жоспору, негизги жабдуу курулушу, санарат бештирип өзгөртүү сыяктуу салалардагы бышып жетилген тажрыйбаларды өрнөк кылып шаарлардын сызыл өнүгүүсүн түртмөктөсө болот. Жунгодон киргенинге кулак төшөмүз.
0: Сизге чыныгы жунгону сезиндиребиз.
1: Бүгүнкү жунго берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
0: Угарман достор, Жунго Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жунго берүүсүн уландууга чакырабыз. Таңсаарда Шинжаң Арашан ооданындагы Жумагали тоңжуккан жана анын аялы шашырыш болуп кетти. Темир казанда кой эти бышырылды, очокто кайнап жаткан ысык сүттүү чай жана эмеле казандан чыккан саңзы, таксаларда ар түрдүү бечене, пираник жана мөмөлөр ирээттүү тизилген. Экөө бир өзгөчө мейман Чи Шанхайды күтүп алууга даярданды.
1: Жумагали 56 жашта, Арашан ооданы Бурултынгы кыштагында жашайт. Ал кабарчыга алдыңкы аптада ал Корла шаарында 10 миллион юандык курулуш түрүнө кол койгонун көңүлүндө биринчи болуп кубанычтан тең баарланууну ойлогон кишиси Чи Шанхай анын шериктигинде азыр 100'den ашуун кызматкер бар. Анын бүгүнкү натыйжаны колго келтирүүсү түгөлдөй Чи Шанхайдын жол бою жардам берип колдоосунан келгенин айтты.
0: Бир канча жылдын алдында ал сызыл атасына ээрчип мал бакчу, киреше кайнар бир гана болчу. Үйүндөгү эки кызынын окуусу жана түрдүү турмуш чыгашасы аны күчсүз сезиндирүүчү. Үй бүлөсүнүн оор жүгүн аркалоо үчүн ар кыштын ара чолу мезгилинде Жумагали бардык жерде күндүкчү болуп иштечү.
1: 2016 жылы күздө Жумагали жакын досунун тааныштыруусу менен Шуанхы шаарындагы бир курулуш ордуна иштөө үчүн барды. Бул жерде ал өз өмүрүн өзгөрткөн киши курулуш шериктигинин башкыч белгилөөчүсү Чи Шанхай менен жолугушту. Ал курулуш ордуна эң алгач киргенде түрдүү майда жумуштардан баштап материал ташуу жана жүктөп түшүрүү сыяктуу негизги кызматтарга жооптуу болгон.
0: Чи Шанхай анын жапага чыдай турганын көрүп дайыма ашканага ага көбүрөөк тамак берүүсүн табыштачу. Дагы тажрыйбасы мол устаздарды жардам берип жетектөөгө атайын орундаштырып, Жумагалига түрдүү техникалык жөндөмдөрдү колмого үйрөттү. Ошол жылдары Чи Шанхай чарба жаратуунун алгачкы баскычында болуп, курулуш түрү эми эле жакшыланган, кесиби дагы эле туруктуу болбогон болсо да, бирок абалкысындай айланасындагы кыйынчылыгы бар кишилерге жардам берүүнү жактырчу.
1: 2 жылдан кийин түрдүү курулуш жүргүзүү техникалык жөндөмдөрүн ийгерген Жумагали өзү чарба жаратууну чечим кылды. Ал бул оюн Чи Шанхайга айтты. Ойлу болгон жерден Чи Шанхай анаптан колдоду. Ага кызуулук менен жардам берип эки жумушчу менен байланышып, чогуу иштеп эле калбай дагы түрдү кабылдаганда көңүл бура турган иштер менен кызматкерлерди башкаруу тажрыйбасын ичке үйрөттү.
0: Бир мезгил сыртта өз алдына кызмат кылгандан кийин Жумагали курулуш түрлөрүн өз үстүнө алуунун ойлогонунан да кыйын экенин байкады. Ал чарба жаратуу барышында токтоо бою кыйынчылыктарга жолукту. Чи Шанхай анын абалын билип ага үмүтсүздөндүрбөй, кезметти төп таап кайрадан чарба жаратууга шык берип көңүлүн жубатты.
1: 2019 жылы Чи Шанхай ага жасалуу наркы бүтүү наркы 120 миң юань боло турган бир түрдүү курулушту тааныштырды. Ары адам орундаштырып бүт барышында жетекчилик кылып түрдүү материалдарды шайкештирүүгө жардам берди. Бул түр ал келген пайдага таянып, анын курулуш кесибине терең тамыр тартууга ишенчи бар болду.
0: 2021 жылы Чишенхайдагы 3 миллион юандык курчама дубал жасоо түрүн Жумагалинин жооптуу болуусуна берди. Бул оор ишеним Жумагалини ары таңкалтырды, ары кубандырды. Ал бул жолку кезметти бекем кармап, ар бир курулуш тартибине бекем кадалып, милдетин жогору сапатта аяктады.
1: Бул бир жыл Жумагали көп жылдык чымырканууга таянып Ортала шаарынан машина жана кабаттуу үй сатып алды. Ал баяшат, камсыз күн өткөрүүсү бүтүндөй Чишенхайдын жол бою жардам берүүсүнүн натыйжасы экенин, жакынкы жылдардан бери алар ага инидей жакын болуп кеткенин, бул мээр махабатты өмүр бою эсинде сактай турганын билдирди.
0: Жумагалинин аялы Бактыгүл Ахмет мындай деди: 2022 жылы күйөөсүнүн кесиби туруктуу жакшырып, бүт үй бүлөсүндөгүлөр кубанычка батканда, кичинекей кызы капсынан оор ооруга кабылып, эр аял экөө көптөгөн доктурканага барып дарылатып баштаган. Алар дарылануу каражатынан кабатыр болуп турганда, Чишенхай биринчи убакытта нак аякча алып келип, алардын чукул ажатын чечкен.
1: Чишенхай аларга үмүстүнбөгө чыгып берип, бир жагынан демилгелүүлүк менен ар кайсы жактардагы байлыктар менен бирлештирип, Жумагалига көптөгөн тез бүтө турган жана тез чечиле турган түрлөрдү тааныштырып, үй бүлөнүн кызынын дарылануу каражатын төлөй турган туруктуу киреше кайнарына кепилдик кылды. Бүгүнкү күндө Жумагалинин чоң кызы Бортура шаарында кийим кече дүкөнүн ачса, кичи кызы Үрүмчүдө кызматтанат.
0: Жумагали кабарчыга мындай деди: Турмушубуз жакшырды. Өзүбүзгө эле көңүл бурбай тууган урук доос жарандарыбызга жана журтташтарыбызга жардам берүүнү ойлой турган болдук. Чишенхайдын үлгүлүү күчү сызыл аны шыктандырып келет. Азыр анын баштамчылыгындагы курулуш отряди абалкыдай үзгүлтүксүз зоройду. Анын үстүнө көп бөлүгү жакын айланадагы кыштак тургундары.
1: Ар жолу заказ тапшырып алганда ал биринчи убакытта дароо кыйынчылыгы бар үй бүлөлөрдү ойлойт. Соодада түшүнбөгөн маселелерге жолукканда ал дагы эле Чишенхайдан кеңеш сурайт. Карышы жак дайыма суроо болсо эле жооп берет. Жумагалинин айтуусунча, эгер өз учугунда Чишенхай кайра кайра жардам берип жөрөбөгөн болсо, бүгүнкү күнгө жетпейт болчу. Ал бул достук, мээр махабатты кыймылдаткыч күчкө айландырып, аны сайын көп журтташтарын чогуу байууга жетектеп, аракет аркылуу мээримин жана жакшы көңүлүн жеткизди.
0: Угарман достор, бүгүн уктурулган бүгүнкү жүнгө берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин дагы кайсыл жактагы мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин каткоочунубуз Чайна XG TV, маймылча сина чекит.com.
1: Угарман достор, жүнгө Синжан радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Биринчи радионун толкунунан Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
1: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. В Кыргызстане с 5 по 20 июля впервые состоится международный научно-образовательный лагерь для молодых ученых стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщили в Министерстве просвещения Кыргызской республики. По данным ведомства, в настоящее время проводится подготовительная работа по организации мероприятия на высоком уровне. Лагерь будет организован на территории Кыргызстана, в том числе в Иссык-Кульской области. В Министерстве просвещения отметили, что проведение подобного международного научно-образовательного проекта направлено на развитие сотрудничества между молодыми учеными стран ШОС, обмен опытом и укрепление научных связей. В ходе рабочего визита туркменской делегации в китайский Урумчи для участия в конференции формата «Центральная Азия плюс Китай» по сотрудничеству в области производства, образования, науки и практики был подписан ряд документов о сотрудничестве в сфере образования. В частности, рамочные соглашения о сотрудничестве в области преподавания китайского языка с Международным центром языкового образования и сотрудничества Министерства образования КНР и Синьцзянским педагогическим университетом КНР подписали туркменский государственный университет имени Махтумкули, Туркменский национальный институт мировых языков имени Девлет Мамета Азади и Туркменский государственный педагогический институт имени Сейт Назара Сеиди. В рамках подписанных документов туркменские вузы планируют установить с китайской стороной сотрудничество, направленное на проведение совместных научно-исследовательских и образовательных мероприятий, обмен опытом и укрепление научных связей. В Астане стартовало крупнейшее мероприятие по международному арбитражу в Центральной Азии. В этом году в программе форума актуальные вопросы, стоящие перед юридическим сообществом. В их числе влияние искусственного интеллекта на отрасль, международное разрешение споров, исполнение арбитражных решений и защита инвестиций. В форуме участвует около 600 делегатов из разных стран мира. Накануне 30 июня состоялся специальный тренинг «Инструментарий арбитра», организованный совместно с Тюркской арбитражной ассоциацией. Его участники получили практические рекомендации от ведущих мировых экспертов. Евразийская неделя арбитража в столице Казахстана продлится до 3 июля. Мошенник обещает помочь с трудоустройством в Чехии и под этим предлогом похитил крупную сумму денежных средств, передает 24 КЗ. Афериста задержали сотрудники криминальной полиции района Есиль в городе Астане. 31-летнего мужчину подозревают в мошенничестве. В ходе следствия было установлено, что подозреваемый убеждал граждан в возможности быстрого и беспрепятственного трудоустройства за границей. В итоге он совершил мошеннические действия по 6 эпизодам. За свои обещания мужчина получал от потерпевших денежные средства в различных суммах, после чего переставал выходить на связь. Подозреваемый признал свою вину. Общая сумма причиненного ущерба составила около 800 тысяч тенге. По данному факту проводится досудебное расследование. Департамент полиции призывает граждан не доверять частным лицам, обещающим содействие в выезде за границу и трудоустройстве. В штаб-квартире СНГ состоялось заседание экспертной группы, на котором согласовали проекты документов об учреждении нагрудного знака «Отличник телевидения и радио Содружества независимых государств», а также соответствующие решения Совета министров иностранных дел и Совета глав правительств СНГ. Во встрече в формате видеоконференции приняли участие представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и исполкома СНГ. Эксперты обсудили предложения стран-участниц, в том числе вопросы финансирования изготовления нагрудного знака и удостоверения к нему, после чего документы были доработаны и согласованы. Далее их направят на внутригосударственное согласование и рассмотрение Совета глав правительств СНГ. Инициатива учреждения награды была предложена Таджикистаном и поддержана еще в 2022 году. Предполагается, что знаком будут награждать работников телевидения и радио, внесших значительный вклад в развитие отрасли и укрепление общего информационного пространства СНГ. Население Узбекистана по предварительным итогам переписи на 15 января 2026 года составило 30 миллионов 9047 человек. Об этом сообщил председатель Национального комитета по статистике Бекзот Хамраев. По сравнению с текущими статистическими расчетами, численность населения оказалась выше на 810 тысяч человек или на 2,1%. По данным переписи, мужчины составляют 50,6% населения, женщины – 49,4%. Большинство жителей проживает в городах 54,5, в местности 45,5. Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологии искусственного интеллекта.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио агармандар, радио клиника программасын баштайбыз. Октурууну мен Гүлбүбү Үсөнова алып барам. Аптапты ысык көпчүлүк учурда адамдардын ден соолугуна терс таасирин тийгизет. Өзгөчө кар-картаңдарга, ымыркайларга жана өнөкөт ооруларга, оорусу барларга кооптуураак деп адистер эскертип жатат. Аптаптуу ысыктын ден соолукка кандай коркунучу бар? Күн бою же болбосо эртеден кечке ысыкта жүрүү эмнеге алып келет? Катуу ысыкта организмге кантип жардам берсе болот? Ысыктан сактануу жолдору тууралуу бүгүн адистин кеңешине орун беребиз. Бул максатта программага Бишкек шаардык номер 2-нчи клиникалык ооруканасынын терапевт дарыгери Маметазим уулу Маметназарды чакырдык. Маметназар Маметазимович, саламатсызбы?
3: Саламатсызбы.
2: Мынакей бул күндөрү Кыргызстанда гана эмес, мындай Европанын көпчүлүк өлкөлөрүндө мындай аптаптуу ысык аба ырайы катталып жаткандыгы, ал жерде айрым учурда бир бейтаптар зарыл медициналык жардымга муктаж болуп калгандыгы тууралуу маалыматтарды угуп билип окуй атпайсызбы? Анан деги эле ушул көптөгөн адамдар ысыктан жапа чегип жатат. Анан бизде ушул сиз иштеген мекемеге азыр ушул тапта ушундай бир аба ырайында эмнеге даттанып көбүрөөк келип атат, кайрылып атабы? Ушундай ысыктан, аптаптуу ысыктан жабыркаган жарандар барбы? Алгач ушул багытта айтып берсеңиз.
3: Туура айтасыз, баягы ысыктын келиши менен эле көптөгөн өнөкөт оорулар жана ошондой эле жаш балдардын ысыктан жабыркаганын биз байкап келебиз. Бул учурда көбүнчө мен чоң ооруларды карагандыктан ошо жашы улайган жана өнөкөт оорусу бар оорулар көбүрөөк кайрылып келет. Алардын ичинде жүрөк кан тамыр оорулары көбөйгөнүн байкайбыз. Ошондуктан бул ысыктын дагы алдын ала даярданып ошол ден соолукка зыян алып келбешине биз алдын ала даярданганыбыз жакшы болот деп эсептейм.
2: Кеңештерди дагы берип келесиздер, анан кийин айтсаңыз, деги эле ушундай аптаптуу ысык аба ырайы кайсы ооруларды козгоп коюшу ыктымал?
3: Көпчүлүк учурда бул жүрөк кан тамыр оорулары, бөйрөк оорулары жана өпкө ооруларына дагы тийиши мүмкүн. Андан тышкары ичеги карын ооруларындагы бул учурда көбөйгөнүн биз байкап калабыз. Мисалга алсак, кан басымдын жогорулашы, кант диабетинин күчөшү жана башка ошого өнөкөт оорулар ушул ысык учурунда өзүн туура эмес алып жүргөндүктөн күчөгөн учурлар көп кездешет.
2: Ооба, эми мындай бир ушул программабыздын башында эле тоо кетер жерин айтып берсеңиз, ушундай өнөкөт дарты барларга, өнөкөт оорусу барларга, өзгөчө бир улгайгандарга мындай коркунучтуу деп мындай айтып атпайсызбы? Өзүңүз да жүрөк кан тамыр оорусу барларга, кан диабети барларга деп атасыз. Анан кийин айтып берсеңиз, эми ушундай жагдайдан, ушундай аптаптуу ысыктан кантип сактаныш керек, кантип өзүн туура алып жүрүш керек? Бул багытта сиздер адистер, кандай кеңештерди бересиздер?
3: Эң биринчи эле бул ысыкта биз көп жанагы тердөө аркылуу организмден суу жоготобуз. Ошондуктан күнүмдүк суунун өлчөмүн туура ичүү сунушталат. Эгерде көпчүлүк учурда биз 2-3 литрден суткасына суу ич келе деп сунуштайбыз. Бирок эгерде кимде ким өнөкөт оорусу бар болсо, мисалга алсак, кант диабети же болбосо жана жүрөк кан тамыр оорулары менен көбүнчө ооругандар, бөйрөгү менен бөйрөгүндөгү көйгөйү бар ооруларда көбүрөөк суу ичкенде булар азыраак суу чыгарып, аларда шишик пайда болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө өзүнүн үй бүлөлүк дарыгерине кайрылып, эгерде эч кандай каршы көрсөткүчү жок болсо, бул жетиштүү өлчөмдө суу ичүү сунушталат эң биринчи эле. Андан тышкары бул күн катуу ысып жаткан учурларда бул саат 10-11 кечки саат 5-6 чейинки убакыт, ошол убакытта күндүн баягы нуру түз тийген жака чыкпоо. Эгерде чыгып калганга мажбур болсо, баш кийим сөзсүз түрдө кийүү жана ошондой эле атайын жанагындай күндөн коргоочу зонтикке окшогон нерселерди колдонуу. Андан тышкары бул күн ысыганга чейин алдын ала атайын медициналык көзөмөлдөн өтүп, кандайдыр бир керектүү анализдерин тапшырып, ошол ысыкка дагы алдын ала даярдануу. ошондой эле ичип жеген тамакта көбүнчө майлуу, куурулган жана туздуу тамактарды колдонбостон, анын ордуна мөмө жемиштерди көбүрөөк колдонуу дагы бул ден соолукка пайда болуп саналат. Ошондуктан негизи эле ар бир оорулууга оорусу болсо ошо оорулууга жараша сунуштасак туура болуп саналат да.
2: Кандай оорусу бар, ким кандай оору менен жапа чегет, жабыркайт, ошого байланыштуу сунуштарды берет экенсиз да.
3: Туура эле. Көп учурда баягы сууну көп ичиш керек деген угуп алып, өнөкөт оорусу барлар ошо сууну көп ичип, кайра андан жапа чегип, андан шишип кетип, жана өпкөсүнө же болбосо буттарына суулар толуп кайрадан медициналык жардамга кайрылган учурлар дагы көп кездешет. Ошондуктан кимде ким өнөкөт оорусу болсо үй бүлөлүк дарыгерлери аркылуу тактап алып, анан ошого жараша сунуштамаларды аткарганы туура болот.
2: Коргонуу чараларын көрүш керек ошого жараша э.
3: Ошондой эле биз азыркы учурда баягы гүл сезонунда болуп жатат, андан тышкары бассейн жана башка бул сууга түшүү дагы аябай күн ысып жаткан учурда сунушталбайт. Себеби дегенде өтө ысып туруп кайра муздак сууга түшкөн учурда жана тамырларда ичкерүү пайда болуп туруп кан айланууунун бузулушу болот. Эгерде кандайдыр бир өнөкөт оорулары болсо оорулуу кандайдыр бир жапа чегип калышы толук мүмкүн.
2: Түздөн түз ушу күн тийген учурда э мындайкей өзгөчө түш мезгилинде булар дагы көп күнгө чыгып эшикке чыкпай турса деген да сунуштарды бересиз.
3: Эң туура ошо күн ошо саат жана айтып өткөндөй эле 11:00 бир 5:00 чейинки учурда күнгө чыкпоо сунушталат. Андан тышкары эле бөлмөнү бат-баттан желдетип, анан мүмкүнчүлүк болсо жана кондиционерди дагы колдонгон туура болуп саналат. Бизде ошо кондиционер боюнча дагы көпчүлүк учурда суу куруп коет, анан андай зыян тиет, мындай зыян тиет деп көп колдонушпайт. А бирок ошону туура температурада колдонсо, бул туура температура 22-26 чейинки көрсөткүч болуп саналат дагы. Эң жакшы көрсөткүч бул 25-26 коюп, ошол бир температурада үйдөгү бөлмөнү кароо дагы бул жанагынтип кайра-кайра сквозняк кылып бергенден көрө бул пайдалуураак болуп саналат. Ошол эле автоунааларда дагы, же болбосо бөлмөнүн ичинде дагы. Анан бөлмөнү желдетүү кечки күн баткандан кийин, салкын түшкөндөн кийин бөлмөнү желдетип кондиционерди өчүрүп, ошол абаны алмаштырганга мүмкүнчүлүк кылса туура болуп саналат.
2: Анан күн өтүп кетти, анан ысык өтүп кетти деп айтып коебуз да. Экөөнү кантип айырмалаш керек, анан кийин кандай белгилерди берет мындай учурда?
3: Эгерде көбүнчө баягы ысык өтүп кеткенде, күн өтүп кеткенде экөөнүн симптомдору окшош эле болуп саналат. Көпчүлүк учурда бунун баш оорушу мүмкүн, жанагындай судорогага чейин берип денеси тырышып калган учурлар болушу мүмкүн, баш айланып кусуп ошо окшогон белгилер болушу мүмкүн. Эгерде ысыкта калып ошо окшогон белгилер байкалса, анда сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылуу сунушталат. Андан тышкары автоунаанын ичинде бир минута дагы жалгыз улайган кишини же болбосо жаш баланы калтыруу эч качан сунушталбайт. Кыска убакытта дагы автоуна өчүп турганда күндүн ысыгында калуу бул өтө кооптуу болуп саналат. Ошол автоунаада калган жарандын ден соолугуна өтө кооптуу коркунучтар болушу толук мүмкүн.
2: Мисалы кандай коркунучтар?
3: Мисалга алсак ошол эле ысык өтүп кетүү, жанагындай төмөндөгүдөй айткан белгилер жана ошол жаранды толук жоготуп алууга чейин алып келиши мүмкүн.
2: Ушул ысык өтүп кетсе организмде кандай өзгөрүүлөр болуп, мындай кандай бир коркунучтар болуп кетиши ыктымал?
3: Бул учурда дене тап жогору болуп кеткен үчүн бул көбүнчө ошол жүрөк кан тамыр оорулары болушу мүмкүн, кандайдыр бир неврологиялык ооруларга алып келиши мүмкүн, инфаркт, инсульт деген ооруларга чейин жетиши мүмкүн. Андан тышкары негизи эле баардык органдар жабыркашы толук мүмкүн бул учурда.
2: Анан кээ бир учурда мындай жанагы кан тамырларынын кеңейип кетиши менен жапа чеккендер да бар да, мисалы варикоз деп коебуз го. Анан булар үчүн дагы мындай ысык аба ырайы кооптуубу, кандай кайсы жагынан?
3: Сөзсүз түрдө бул Кан тамыр негизи күн ысык болгон сайын бул кан тамырдын көбүнчө мындай кеңейиши байкалат да. А өздөрүндө эле ошо кан тамыр кеңейген болуп турса, бул күндүн ысыгында дагы ошол нерсеси күчөп, ал учурда жана кандын уюп калуу коркунучу көбүрөөк болот. Кан уюса ал жакта тромб пайда болушу мүмкүн. Тромб пайда болгондо бул тромб кан тамыр аркылуу кайсы органга барып токтосо ошол органды жабыркатат. Мисалга алсак, мээге барса бул инсультка, жүрөккө барса бул инфаркт оорусуна чейин жеткириши толук мүмкүн.
2: Анан кан басымынын жогорулап кетиши, анан тескерисинче мындай төмөн түшүп кетиши дагы мүмкүн да, бул дагы адамдын өзүнүн бир абалына жараша э.
3: Толук мүмкүн, ооба. Мисалга алсак, ошол күн ысык учурда негизи бул ошол сосудтардын көбүнчө баягы кеңейиши байкалат. Сосудтар кеңейгенде бул давлениянын, ошо кан басымдын төмөндөшүнө алып келет да. Ошол учурда сөзсүз түрдө кан басымдын төмөндөп кетүүсү толук мүмкүн.
2: Мындай учурда жанагындай ар кандай жагдай болуп калышы мүмкүн. Мисалы көчөдө кетип бара жатканда, ушундай бир абалда тургандар чын эле ал кан басымы жогорулап кетиши мүмкүн же төмөндөп кетиши мүмкүн. Ушундай кыйналып турган учурда эң биринчи кандай жардамды көрсөтүш керек?
3: Эң биринчи эле оорунун биринчи акыбалын караш керек. Анан мүмкүн болушунча ал оорууну көлөкө жерге жана күн тийбеген жакка алып өткөнгө, андан тышкары ал муздагыраак же болбосо комнатный температурадагы суу бергенге, анан сөзсүз түрдө тез жардам чакырып коюп, анан калган чараларды көрсө болот. Мисалга алсак, ошол кийинип турган кийимин эгер ал баягындай кысып турган болсо, ошонусун бошотуп, анан адамдын ошо акыбалына көз жүгүртүп, мүмкүн болсо пешенесине дагы ошо комнатный температурадагы сууну басып, бул жана кан тамырлардын жана кеңейип кеткенден алдын алат да. Андан тышкары ошо жетиштүү көлөмдө суусундук берип, анан тез жардам унаасы келгенде ошол дарыгерлердин көзөмөлүнө өткөзүп берүү сүйлөшүлөт.
2: Үй шартында чи, эгерде жанагындай дененин табы температура жогорулап кете турган болсо, чын эле өзү жанагындай ысык өтүп кеткендин же болбосо күн өтүп кеткендин белгилери болгондо, үй шартындагы эң биринчи жардам кандай болуш керек?
3: Үй шартында деле биринчи сөзсүз түрдө ошол көлөкө жерге өткөзүү, анан комнатанын дагы өтө ысык болбош керек, сөзсүз түрдө жана желденип турган же болбосо жана кондиционер бар бөлмөгө жайгаштыруу, андан кийин суу ичирүү. Эгерде адамда жанагындай кусуу, баш айлануу же өзүн жоготуу, жанагындай калтырап титиреп калуу жана судороги сыяктуу белгилер болсо, сөзсүз түрдө медициналык көзөмөлгө кайрылуу. Себеби дегенде көбүрөөк жидкость чогутуп жана обезбоживание деп коет, организмдеги суюктуктун көлөмү азайып кетсе, бул ден соолукка өтө эле коркунучтуу болуп саналат да. Ошондуктан өз убагында медициналык жардамга кайрылуу.
2: Ооба, мындай учурда дагы сиз жогоруда айтып атпайсызбы, сууну дагы туура ичиш керек, туура бериш керек депчи. Демек бөйрөгүндө кайсы бир маселеси барлар болсо, анда аларга сууну мындай абайлап бериш керек экен э. Анан сууну дагы туура бериш керек да, сиз айткандай.
3: Сөзсүз түрдө, мисалы эгерде биринчи сиз жанагы күндө калган белгилери болсо, ысык өтүп кеткендин белгилери болсо, ал учурда коркпой эле сиз биринчи жардамга сууну бере берсеңиз болот. Ал бир жолу жардам берип суу берген анчалыкты эле ден соолукка зыян алып келбейт. Ал учурда сиз көрүп турасыз адам алсырап жана антип суюктугун жоготконун. Ал учурда бөйрөгүндө же жүрөгүндө көйгөй болсо деле бергенден коркпош керек. Кимден коркуш керек? Бат-баттан, мисалы күнүнө кайра-кайра көп суу ичкенден алар этият болушу керек.
2: Эгерде жанагындай маселеси бар болсо э?
3: Ооба, ошолор этият болуш керек. Анан жөнөкөй эч кандай ден соолугунда көйгөй жок деле, бирок деген күнүнө 3 литр суу ичип атат, бирок ал керектүү өлчөмдө кайра ошол суусундук чыкпай жаткан болсо, анда кандайдыр бир буту шишиген, биринчи бул бут жактан шишиген белгилер пайда болушу мүмкүн, ошондой эле демигүүлөр пайда болушу мүмкүн. Андай көйгөйлөр болсо дагы, анда медициналык көзөмөлгө сөзсүз түрдө барып кайрылыш керек. себеби кээ бир учурда ден соолугу чың адамдарда дагы керектүү өлчөмдө жана андай суюктук чыкпай шишиген учурлар байкалып калат.
2: Негизи эле нормада мындай бир ден соолугунда эч көйгөй жоктор нормада канча суу ичүү сунушталат, анан кийин кандай суусундуктардан баш тартуу керек мындай учурда?
3: Эң туура суроо бердиңиз. Биздики мындай суусундук десе эле баардык суусундукту иче беришет да. Мисалга алсак, энергетик, кофе, чай баарын эле суусундук деп түшүнүшөт. Негизи суткалык өлчөм 1.5-3 чейин деп эсептелинет. Бул адамдын көлөмүнө жана негизи эле жашоо образына жана организмдин дагы өзүнөн көз каранды болот. Кандай суусундуктар ичкени болбойт? Энергетик ичкени болбойт. Газдалган сууларды ичкени болбойт. Атайын жана андай кошумча кошулган сууларды мисалга алсак, биз магазинде сатылган сокторду биз сок ичип атабыз, ден соолукка эч кандай зыяны жок дейбиз. Бирок анын жасоодо баардык эле химикаттар колдонулат дагы. Ошол эле канттын өлчөмү көп болот жана башка. Буларды ичүү сунушталбайт. Бул учурда эле эмес, негизи эле ичпөөнү мен айтып өтөм. Себеби алардын эч кандай ден соолукка пайдасы жок. Айрыкча биз жаш балдарга көп беребиз. Аларды жашынан биз ошондой ден соолукка зыян алып келүүчү суусундуктар менен биз багып жатабыз да. Андан тышкары эле суусундук кандырам деп энергетик ичкендерди көп көрөбүз. Энергетик таптакыр бул суусундукту кандырбайт. Тескерисинче ал жанагындай мочегонный эффекти болот дагы, ден соолукта организмдеги суусундуктун баарын кайра өзү менен кошо алып чыгып кетет. Кайра бул баягы чаңгоого алып барат дагы, организм көбүрөөк суу жоготуп, көбүрөөк кайра сууну талап кылып баштайт. Андан тышкары кофе, бул кофенин дагы составында мочегонный эффекти бар. Аны ичкенден кийин көбүрөөк кичи зарага барат дагы, анын себебинен дагы көбүрөөк суу жоготууга дуушар болушат. Ошондуктан ичкенде жөнөкөй суу сунуштайбыз, таза жөнөкөй суу, эч кандай газы жок. Андан тышкары биздин кыргыздын жакшы суусундуктары бар. Мисалга алсак, жарма, максым жана ошондой эле кымызга окшогон суусундуктарды колдонсо болот.
2: Деги эле газдалган суу кайсы органга мындай көбүрөөк бир зыянын алып келиши мүмкүн?
3: Бул көбүнчө ашказан ичек ооруларын алып келиши мүмкүн.
2: Газдалган суулар
3: э? Ооба.
2: Өзгөчө жанагы кола, пепси дегендер дагы?
3: Ооба. Кола, пепсилер газдалган, ага кошумча жанагындай атайын кошумчалары, мисалы таттуунукту берип турган кошумчалар. Булар деген жүрөк кан тамыр ооруларын, ашказан ичек ооруларын негизи эле баардык ооруларга зыян тиет. Себеби дегенде бул ашказанга кирип кан аркылуу сиңет дагы, кант диабети баардык ооруларды эле негизи ошол эле бөйрөк оорусундагы козгоосу толук мүмкүн.
2: Тамактанууда эмнеге маани бериш керек ысык күн өзгөчө?
3: Тамактанууда эң баягы биз катабыз, көбүнчө биз ачка жүрбөшүбүз керек, биз ток жүрүшүбүз керек деп туруп, майлуу жана курулган күчтүү тамактарды жейде ушуларды жеп алганыбызда, тескерисинче аларды азыраак колдонуп, мөмө жемиш, ошондой эле суусундукка көңүл бурушубуз керек. Мисалы ошол эле банан, алма, помидор, бадыраң сыяктуу мөмө жемиштер, бул ден соолукка зыяны жок, анан составында мындай суусундукту көп кармагандыктан айрыкча ушул ысык аптада ден соолукка чоң пайдасы тиет.
2: Физикалык активдүүлүк кандай болуш керек?
3: Физикалык активдүүлүктү дагы күн өтө ысып турган учурда сунуштабайбыз, айрыкча күндүн нуру түз тийген жерде. Ошол эле саат 11:00 баштап кечки саат 5:00 чейин оор жумуштарды аткарууну сунуштап кетебиз.
2: Анан мисалы эшикте иштегендер дагы бар э, эми ишмердүүлүгү ошол менен байланышкан, күндүз кечке эшикте иштей турган куруучулар мисалы үчүн э, эми буларга дагы кандай кеңеш айтасыз?
3: Буларга эгерде эми бизде ушундай учур болуп калат, айла жок иштеш керек да. Биз иштебей деген менен бала чака баш керек, башка болуш керек. Ал учурда мүмкүн болушунча ошо башына салкындатып туруучу атайын баш кийимди кийүү, жетиштүү өлчөмдө суу ичүү, ошондой эле ачык жерлерин атайын жанагындай күндөн коргонуучу кремди колдонуу.
2: Биз айтабыз, дарыгерлер сиздер айтасыздар дайыма уйку дагы адамдын организми үчүн өтө бир маанилүү дейбиз да чың дээ соолугу үчүн. Анан ушундай ысык аба ырайы уйкуга деги эле адамдын жалпы эле психологиясына дагы сөзсүз түрдө таасир этет да.
3: Сөзсүз түрдө мисалы ден соолукта эң негизги көңүл буруучу нерселер булар туура тамактануу, спорт менен алек болуу, туура уктоо, ошондой эле убагында медициналык көзөмөлдөн өтүп туруу да. Ошол төрт нерсенин бири бул уйку болуп жатат. Эгерде уйку туура болбосо башка оорулардын өрчүшүнө, ошондой эле күчөөсүнө пайда болушуна дагы алып келиши толук мүмкүн. Ошол эле үй бүлөлүк жашоодо деле үй бүлөнү кармап турууга дагы бул чоң роль ойнойт. Эгерде уйкусу жакшы болбосо настроениясы жок, башкасы жок, эч нерсе жакпайт, иштеген жумушунда дагы баягы жумушунун жакшы жүрүп кетүүсү кооптуу болуп саналат да. Ошондуктан туура уктоо бул саат кечки саат 9:00 баштап эртең мененки 5-6 чейинки уйку бул туура уктоонун бир түрү болуп саналат. Ал учурда эгерде кандайдыр бир бөлмө ысып же жана башка болуп кыйналып уктай албай жатса сөзсүз түрдө ошо уйкунун жакшы болушуна шарт түзүү. Мисалы ошол эле комнатага кондиционер коюу жана ошо окшогон сөзсүз түрдө уйкуга көңүл буруп уйкуну жакшыртууга аракет кылуусу шарт.
2: Демек жыйынтыктап айтканда ушул туура тамактанууга, күнүмдүк жүрүм турумга, ошол эле туура кийинүү дейбиз э, ушулардын баардыгы аптаптуу ысыкта көңүл бура турган жагдайлар деп айтабыз. Өзгөчө
3: сөзсүз түрдө
2: жыйынтыктап койсок программаны.
3: Ооба, бул жерде жана биз бир айтпай кеткен нерсебиз бул кийимдинге да көңүл бурушубуз керек. Баягы күн нурун өзүнө көбүрөөк кабыл албай турган түстөр бул ачык түстөр болуп саналат. Ошондуктан күн ысыкта ачык түстөгү кийинүү дагы туура. Андан тышкары ошо баарын айтып өткөндөй эле убагында суусундук ичүү керектүү өлчөмдө, убагында уктоо, ошол убагында күндүн нуруна чыкпоо, эгер чыгып калган учур болсо атайын ошо коргонуучу заттарды колдонуу. Бул ысыктан баягы чыдап коюп башка кылып коюп бир чыдашыбыз мүмкүн, эки чыдашыбыз мүмкүн, кайсы бир учурда ден соолугубузга өтө чоң коркунуч алып келип калуусу толук мүмкүн.
2: Түнкүсүн мындай сууну ашыкча пайдалануу дагы кандай кесепеттер болушу мүмкүн?
3: Бул көбүнчө жанагы организмде көбүрөөк суу пайда болуп шишүүгө алып келиши мүмкүн. Жана ошондой эле түн ичинде көбүрөөк жана кичи зарага чыгып уйкунун бузулушуна дагы шарт түзүп коюшу мүмкүн.
2: Өзүңүздөр негизи дарыгерлер түнкүсүн сууну мындай ашыкча колдонбоону сунуштайсыздарбы?
3: Сөзсүз түрдө, сөзсүз түрдө уктаардын алдын ашыкча суу ичүүнү сунуштабайбыз эгер баягы шарт болбосо. Мисалы узагыраак жол жүрдү же жана башка болуп баягы биз болушу организмде суунун жетишсиздиги болуп калса анда колдонсо болот. Бирок жатаардын алдында мен көбүрөөк суу ичейин деп сууну ичип алуу бул туура эмес. Азыраак өлчөмдө жарым литрге чейин колдонуу бул ден соолукка зыян деле алып келбейт. Эгер көбүрөөк колдонуп алса сөзсүз түрдө бул жок дегенде жанагы түнкү уйкуну бузууга шарт түзүшү мүмкүн.
2: Рахмат урматтуу радио каармандар, биз бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө аптаптуу ысыктан мындай организмге мындай күч келбегендей кылып организмди кантип туура сактоо керек, кантип сактанышыбыз керек ысыктан, мына ушул багытта адистин кеңешине орун бердик. Ал эми бул багытта бизге кеңешин берген Бишкек шаардык номер 2 клиникалык ооруканасынын терапевт дарыгери Маметазим уулу Маметназар болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар, оорубаңыздар.
0: Нарын областы. Административдик борбору Нарын шаары. Аянты 45200 чарчы километр. Калкынын саны 287000 адам. Нарын областынын курамына 5 район кирет. Актала, Атбашы, Жумгал, Кочкор жана Нарын району. Биринчи радионун жыштыгы FM 105. Жумгал, Чоңдөбү FM 103.9. Кочкор FM 102. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 13.
4: Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы дебөрчүсү Айкан курулуш компаниясы. Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий дебөрчүсү М-банк.

0: Cola.
1: They were calling to heavy.
0: 2026 жылы футбол аламы кайрадан бириген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
2: Президент Садыр Жапаров бүгүн 1 июлда Ысык-Көл областында болгон иш сапарынын алкагында Кара Кол шаарындагы пристань конушунда курулуп жаткан заманбап балык чарба жана кеме чогултуу комплексинин долбоору менен таанышты. Маалыматка ылайык, балык чарба жылына 2000 тоннага чейин продукция өндүрүүгө ылайыкталып, чабак, сига, форель жана келечекте судак өстүрөт. Долбоордун курулушу быйылкы жылдын ноябрында аяктайт деп пландалууда. Ошондой эле президентке 350 тоннага чейинки кеме чогултуучу комплекс тааныштырылды. Анда экологиялык жактан таза электр кыймылдаткыч менен иштеген кемелер чыгарылат. Комплексте 120 жумуш орду түзүлөт. Өлкө башчы долбоорлорду өз мөөнөтүндө бүтүрүүнү, экологиялык талаптарды так сактоо жана курулуш иштеринин сапатын камсыз кылууну тапшырды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев башкы прокурордун милдетин аткаруучу Малик Бектургановду башкы прокуратура жамаатына, ал эми УКМК төрагасынын милдетин аткаруучу Максат Асаналиевди комитеттин өздүк курамына тааныштырды. Башкы прокуратурадагы жыйында министрлер кабинетинин башчысы жаңы жетекчинин жана жамааттын негизги милдеттери мыйзамдуулукту бекем сактоо, коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү жана жарандардын прокуратурага болгон ишенимин арттыруу экенин белгиледи. Ал эми УКМКнын жамаатына кайрылуусунда Касымалиев президенттин тиешелүү чечимин окуп берип, жаңы жетекчинин алдында турган негизги мамлекеттик милдеттерди белгиледи. Ошондой эле Асаналиевдин талапкерлиги УКМКнын төрагасы кызматына дайындоо үчүн жогорку кеңеш макулдашуусуна киргизилери маалымдалды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев бүгүн 1 июль медицина кызматкерлеринин күнүнө карата саламаттык сактоо министрлигине ата мекендик өндүрүштө чыгарылган 100 жаңы кызматтык машинанын ачкычын тапшырды. Иш чарада Минкап башчы медицина кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктап, саламаттык сактоо тармагын өнүктүрүү мамлекеттин башкы артыкчылыктарынын бири экенин белгиледи.
3: Өлкөбүздүн географиялык өзгөчөлүгүн эске алганда медицина кызматкерлеринин мобилдүүлүгү өзгөчө маанилүү. Айрыкча алыскы жана тоолуу аймактарга берилген ар бир автоунаа жүздөгөн чакырым жолду кыскартат. Миңдеген адамдар үчүн медициналык жардамды жакындатат жана эң башкысы адам өмүрүн сактап калууга жетишүүгө мүмкүндүк түзөт. Министрлер кабинетинин чечиминин негизинде мамлекеттик лизинг компаниясы аркылуу жалпы 100 даана ЛТЗ комплектациясындагы Chevrolet Tracker үлгүсүндөгү автоунаа сатып алдык. Булар саламаттык сактоо уюмдарынын талаптарына толук жооп берет. Бул автоунаалар өлкөнүн бардык аймактарына жөнөтүлүп, жүздөгөн медицина кызматкерлеринин күнүмдүк ишине ишенимдүү жардамчы болот. Дагы бир сыймыктанчу жагдай, бүгүн саламаттык сактоо тармагына берилип жаткан бул автоунаалар ата мекендик өндүрүштө чыгарылган. Мунун өзү ата мекендик өндүрүштү өнүктүрүүгө багытталган мамлекеттик олуттуу кадам.
2: Министрлер кабинетинин төрагасы соңку жылдары тармакка бөлүнгөн каражат кыйла көбөйүп, 2021 жылдагы 21,5 миллиард сомдон 2025 жылы 52 миллиард сомго жеткенин белгиледи. Ошондой эле быйыл 1 апрелден тарта медицина кызматкерлеринин эмгек акысы жогорулатылды. Климаттык шарты катаал бийик тоолуу аймактагы жер дегендер жүрөк кан тамыр оорулары менен көп жабыркайт. Мындан улам бул аймакта оорунун алдын алуу иш чараларын күчөтүү, калктын ден соолугун үзгүлтүксүз текшерип туруу, туура тамактануу жана сергек жашоо образын жайылтуу өзгөчө маанилүү. Мына ушундай эрежелерди так сактоо өз багында дарылоо оорунун санын азайтууга жардам берет. Теманы кабарчыбыз улантат.
4: Нарын облусуна Бишкек шаарындагы Мирсаид Мирахимов атындагы улуттук кардиология борборунан тажрыйбалуу дарыгерлердин тобу барып, калкты акысыз кароодон өткөрүп, кеп кеңешин берди. Башкы максат жүрөк кан тамыр ооруларын эрте табуу. Кабыл алуу учурунда жарандар жүрөк оорулары боюнча адистердин кароосунан өтүп, зарылдыгына жараша жүрөк ооруларынын татаалдыгын текшерген УЗИ жана кардиограмма жабдууларынан өтүштү.
5: Негизи жүрөгүмдү мен текшерткенде барикардия деген результат чыгарып беришкен. Анан бүгүн да ушу нарын эл үчүн абдан жакшы болуп атат. Ушу шаардан врачтар келип, бизде ушу текшерүүдөн өтүп атат. Мен азыр ЭКГ-дан кирип чыктым. Эл үчүн жакшы эле болду. Аппараттар менен баары орду менен келишипти.
6: Ушу Бишкектен врачтар келип, бекер көзөмөл кылып атат, текшерип атат дегенди угуп алып келип, текшерилип, азыр кубанычта болуп кетип бардым. Жүрөгүм бардыгы жакшы экен.
4: Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунун консультациялык диагностика бөлүмүнүн башчысы Венера Ибраева жарандарды ар тараптуу кароо уюштурулуп, дарыгерлер текшерүү жүргүзүп жатканын айтат.
7: Бейтаптардын канттын кандын составында кантын өлчөп жатабыз, майлуулугун көрүп жатабыз жана керек болсо биз дагы бөйрөк, боор ооруларына бизде кандайдыр бир белгилер пайда болсо ошонун бардыгын тест түрүндө ушул жерден аныктап бейтапка эртерээк профилактикалык түрдө жардам берүү үчүн ушундай иш чара өткөрүп жатабыз.
4: Жүрөк ооруларын айыктыруу адистердин биргелешкен аракетин талап кылат. Дарылоо ишине келгенде алыскы өлкөлөрдүн тажрыйбаларын колдонуу зарылдыгы чоң. Учурда бул багытта 4 деңгээлден турган атайын долбоорду ишке ашыруу аракети көрүлүүдө. Анын алгачкысы мына ушул илдетти так аныктап, дарылоо жолун туура багытта баштоо. Бул тууралуу Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунун директору Талант Эралиев буларга токтолду.
8: Ооруларды ошол эрте бейтапканага жеткирип, дагы көп баягы терең изилдеп, керек болсо баягы высоко технологичный деп коет, баягы жогорку технологиялык дарылоонун дагы сунуштайбыз да. Нарынга дагы 2 специалистти даярдап атабыз. Азыркы кезде бизде могул Бишкекте улуттук кардиология борборунда азыр биз менен биргеликте иштеп жатабыз. Бул боюнча чоң бир план коюлган. Таласка дагы даяр специалисттерибиз. Бул жактагы врачтарды дагы алып барып, ал жерде 2 жума, 1 айга окутуп, кайра алып келип, ушундай иштеп жатабыз.
4: Мына ушундай эле медициналык кароодон Кочкор жергесиндеги тургундар дагы өттү. Райондо жалпы 250-дөн ашык бейтап кардиолог дарыгерге көрүндү. Көпчүлүгүнөн жогорку кан басымдан улам пайда болгон жүрөк оорулары табылган.
2: Чет элдик жаңылыктар. Коңшу Казакстанда бүгүн 1 июлдан тартып 15 марттагы жалпы элдик референдумда кабыл алынган жаңы конституция күчүнө кирди. 95 жылы кабыл алынган мурдагы негизги мыйзам өз күчүн жоготту. Жаңы конституциядагы негизги өзгөрүүлөрдүн бири эки палаталуу парламенттин ордуна бир палаталуу курултайдын түзүлүшү. Ал 145 депутаттан туруп мыйзам чыгаруу бийлигин ишке ашырат. Ошондой эле өлкөдө вице президент кызматы кирип, кош жарандуулукка тыюу салынды. Президент мөөнөттө мурда кызматтан кеткен учурда анын ыйгарым укуктары вице-президентке өтөт. Маалымат кылайык, курултай депутаттарын шайлоо август айында өтөт, ал эми келерки жылдан тарта конституция күнү 15 мартта белгиленет. Ысык Көлдүн Корумдуу айылында шахмат боюнча өспүрүмдөр арасында борбор жана түндүк Азия чемпионаты старт алды. Мелдешке Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Россия, Түркмөнстан жана Тажикстандан 500-дөн ашуун жаш шахматчы катышууда. Алар 8-ден 20 жашка чейинки курактагы спортчулар, чемпионатты эл аралык мастерлер жана аймактык дүйнөлүк мелдештин жеңүүчүлөрү да күч сынашат. Мелдештер 9 июлга чейин уланат. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 62 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын, Кытай юан 12 сом 88 тыйын, теңге 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн көпчүлүк жерлерде жаан жаап күн күркүрөп, айрым аймактарда жаан чачын катуу жаашы мүмкүндүгү маалымдады. Мындан улам тоолуу аймактарда сел жүрүү коркунучу жогору. Чүйдө 32 градус ысык болот, Таласта 28 градус, Ош Жалал Абад Баткен областында 33 градус жогору, Нысык Көлдө 27, Нарында 28 градус. Бишкекте жаан жаап күн күркүрөт, 30 градус жогору, Чолпон Ата шаарында күмбүркөк 24 градус жылуу болууда. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар. Бир аздан кийин түз эфирде орус тилинде Кыргызстан программасы башталат.
9: понедельника по пятницу на волне Беринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Беринчи радио.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-банк. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.
2: Саламатсыздарбы? Максат Рахмат, Улуттук Телерадио Корпорациясынын биринчи радиосунун жаңы багыт аттуу кесектеги секундалык уктуруусу түз эфирде ободо. Биз дагы бир жолу ушул улуттук ден дүйнөлүк бийиктик күнгү жолуна карата идеологиялык ой чабыттарга кесек беребиз. Карт тарыхтын катаал жолуна кыргыз эли менен үсөңгүлөш чыккан ичендеген элдер бүгүн дүйнөнүн этносаясий айдыңында жок. Алардын аталыштары тарых барактарында гана калды. Кыргыз элинин миңдеген жылдар бою сакталып келишине, кайрадан эгемендүү мамлекетке ээ болушуна нукура өзүнө гана таандык баалуулуктары жана нарк таянымдары уңгулуу тарыхый тажрыйбасы негизги омок болуп берди. Ошонун бири Улуу Манас үчилтиги кыргыз элине дем берди, чачылганды жыйнады, бириктирди, кубаттуу мамлекет курууга ишеним арт жаратты. Ар бир доордо жашап өткөн даанышмандардын, улуу ойчулдардын жараткан акыл ой корутундулары, элдик макал-лакаптар, учкул сөздөр элибиздин демине дем кошуп келечекке багыт берген уңгу жол милдетин аткарды. Кыргыз эли баатыры миң башчысы бир болуп тар жол тайгак кечүүдө душмандардын сан коркунучтарынан сактап буттуу мекенин дайыма коргоп келди. Улуттук нарк баштаган жасыл баган мыйзамдары кээде бирдиктүү мамлекети жок болсо да кыргыз эли ыйык туткан улуу баалуулуктар карманган салттары тили маданияты элди тарых белгисиздигине түшүп кетүүдөн сактады. Узак жана кызыктуу тарыхка мол коомдук саясий тажрыйбага ээ руханий байлыгы терең наркты бекем карманып келген кыргыз эли буйрукка жараша эгемендикке ээ болгон жылдарында оңгулуу жолунан адашып улуттук баалуулуктар анчалык көңүлгө алынбай нарк ченемдерине ширелген коомдук институттары мурдагыдай болбой даанышмандар баштаган улут билгилери баркталбай улуттук сыймыгы төмөндөп кыргыз жарандык сезими мокоп келечекке болгон ишеними асайып буттуу мамлекетинин алсыроо мезгилине да дуушар болду. Кыргыз Республикасынын эли ушул күнгө чейин келечекке ишеним жарата турган коомдун мүмкүнчүлүгүн жаратмандыкка багыттоо күчүнө ээ элдин биримдигин уюмдашуу жөндөмүн арттыра алган узак мөөнөттүү идеологияга баш багытка муктаж бойдон калып келди. Мына ошонун себептен улам бүгүнкү күндө биз уңгу жол жөнүндө сөз кылып атабыз. Эми эсе кеп кесеги дагы бир жолу улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу же болбосо биздин мамлекеттик идеологиялык доктринабыз жөнүндө. Бүгүнкү түз эфирдин коногу урматтуу радио угармандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү Бегалиева Өмүрбүбү деген өзүңүздөрдүн жакшы тааныш кичинекей акын, манасчы, философ, жазуучу, анан идеологияны кийинчерээк сар эсеп салып изилдеп жүргөн кичинекей кыргыздын бир жакшынакай кызын мен түз эфирге чакырдым. Бүгүнкү конок катары түз эфирге кош келиңиз, саламатсызбы?
3: Кош келдик, саламатсыздарбы, урматтуу радиочулар.
2: Рахмат. Эми биз 60 мүнөт бою түз эфирдебиз. 39-21-90 бул шаардык телефон, 0312 коду менен чыксаңыздар болот. 0502-39-21-90 бул WhatsApp номерли уюлдук номер. Буга түз жазсаңыздар да болот, чалсаңыздар да болот. Биз түз эфирдебиз. Мен сизди урматтайм жана сыйлайм. Кыргыздын бир нукура сөзү менен айтканда сөз билген кызсыз. Сөздүн маанисин түшүнгөн, сөз кадырын аздектеген. Сиздин ырларыңыз да бар, көркөм дүйнөгө да кирип кетесиз, манасты да изилдеп жүрөсүз, философиялык ой чабыттарыңыз бар. Ал эми бүгүн мен сиз менен ушул мамлекеттик структура, уңгу жол, биз кайда баратабыз, биздин азыркы алган багытыбыз жөнүндө сүйлөшөйүн дедим эле. Макулсузбу?
3: Макулмун.
2: Анда кеп кесеги конок катары сизде.
3: Урматтуу Facebook колдонуучулар жана радио угуучулар, урматтуу калкым, сиздер менен дагы бир жолу көрүшкөнүмө аябай чоң кубанычтамын. Буюрса бүгүн жакшы маек болот деген үмүттөмүн. Мен өтө көп китептерди жаздым. Ал китептер негизинен ушул мамлекеттик түзүм, мамлекеттик курулуш боюнча көптөгөн мыйзамдар жана алар ыр түрүндө мобу китептерде эки томдугунда экинчи томунда ушул основные законы развития человечества деп аталат. Бул мамлекеттик структура, мамлекеттик мыйзамдар өтө көп жазылды. Мамлекеттин келечек багыты жана канткенде биз жакшы мамлекетти кура алышыбыз мүмкүн.
2: Адамдардын өнүгүшүнүн негизги мыйзамы дейт э.
3: Бул китептер жалпы адамзатка багышталган. Албетте биздин жер планетасы бүгүнкү күндө глобалдык бир чоң чөлкөмдүн бир өзүнчө бир бөлүгү болуп турган кезде аалам үчүн бул ааламдык байланыш улуу жараткан менен болгон байланыш жана жер планетасынын тагдыры биз үчүн өтө чоң глобалдык маселе. Анын ичинде биздин сүйүктүү Кыргыз Республикасы бар.
2: Баракелде. Мун көргөн китептериңизди мага бере бериңиз, экинчи комментарий.
3: Бул ошол основные законы развития человечества биринчи тому. Бул китептер кыргыз тилинде жок, ошон үчүн бир аз татаалыраак. Мен буларды транста ушу жараткан улуу жараткандан транста алдым. 1996 жылдан баштап 2004 жылга чейин ушу эки томдук китепти ушул аралыктарда жаздым.
2: 1996-дан
3: 2004 жылга чейин.
2: Дээрлик 10 жыл болуптур да.
3: 10 жыл эмес, андан көп жазылды го дейм.
2: 96-2004.
3: 2004 канча эсептеп көрүшсүн?
2: 8 жыл болуп атпайбы?
3: Жок, андан көп го дейм.
2: 2004. 96.
3: Азактан 4 жыл. Мүмкүн 8 жыл. Мага өтө узак жылдардай сезилген, эсептеген эмесмин. Анан бул Теңир аалам мен деген китеп ошолордун ошол бул 96 жылы жарык көргөн. Бул китепте дагы мамлекет жөнүндө, мамлекеттин өзүнүн жаны да болушу мүмкүндүгү жөнүндө көп маселелер жазылган. Бул көбүнчө ыр менен жазылган бул китеп Теңир аалам жана мен кыргыз тилинде. Эми баарына толук токтолбой эле коеюн эми
2: китеп. Жок, жок, жок. Бир сыйры айтып коюңуз, сизге окурмандарга
3: китептер жөнүндө
2: бир маалымат болсун деп атам да мен.
3: Анда ошо мен негизинен бул жазуулардын баардыгын эле даяр түрүндө мындайча айтканда бүгүнкү глобалдаштыруу мезгилинде биздин мамлекет, биздин өзүбүздүн бул дөөлөтүбүз, биздин өлкөбүз жалгыз эмес, жер планетасы менен бирдикте болгондугун дагы бир жолу эске салуу менен мен бүгүнкү күндө бул улуу жараткан менен байланышта тургандыгыбызды жана манастын улуу руху менен да байланышта тургандыгыбызды, анын ичинде биз жер планетасында өзүбүздүн ордубузду мамлекет катары табууга жасаган аракеттер кандай деңгээлде болуш керек экендигин жана бүткүл планетанын тагдыры кандай нукка барып түшөт, мына адамзаттын келечектеги жолдору, бүгүнкү күндөгү багыты жана ошо бүткүл адамзатка керектүү негизги мыйзамдарды жазуу тагдырын Кудай мага буйруптур. Мен ушул эки томдуктун ичинде мына ушул маселелер көтөрүлдү. Эми мындайча айтканда улуу дүйнөдө Кудайдын улуу дүйнөсү деген дүйнө бар, аалам дүйнөсү деген дүйнө бар, андан кийин манастын улуу манастын дүйнөсү деген дүйнө бар. Мына ушул улуу дүйнө менен болгон байланышта ошол асманда дагы өзүнчө редакция отурат. Ал жерде дагы ошо көптөгөн пайгамбарлар, окумуштуулар ушул жер бетинде жашап өтүп, азыркы күндө дагы бүткүл аалам, бүткүл галактикага, бүткүл ушул 18 миң ааламдын келечек багытына иштеп аткандыгын эсиңиздерге салгым келет. Бүгүнкү күнү биз жердеги майда маселелерди гана көтөрөбүз, жердеги дагы эмес, Кыргызстандагы майда маселелер чече албай жаткан учурубузда аалам улуу Кудайдын дүйнөсү биздин маселелердин үстүнөн иштеп аткандыгын эсиңиздерге салгым келет жана адамзат, анын ичинде кыргыздар, анын ичинде кыргыз өлкөсү биз жалгыз эмеспиз, биз ар дайым ошол улуу дүйнө менен байланыштабыз. Жер планетасындагы жасалган аракеттерди ошо улуу Кудайдын улуу дүйнөсү көзөмөлгө алып, багыт берип тургандыгын эсиңиздерге салгым келет. Мына ушул жазылган мыйзамдар ичинде аябай толгон токой мыйзамдар бар. Алар бардык аспекттерди камтыйт, бир эле мамлекеттик түзүлүш эмес, бүткүл адамзат тагдырына, жашоонун маңызына, жашоонун жүрүшүнө керектүү бардык маселелерди камтыйт. Алардын ичинде жөнөкөй гана адамдардын бири-бирине болгон мамилелери дагы өтө орчундуу каралган. Эми азыр бул жолу биз кыргыз мамлекети, кыргыз республикасында кабыл алынган оңго жол маселесинин тегерегинде бул суроолор көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу бул ошол ааламдык масштабтагы, планетардык масштабтагы маселелердин чечилүүсүн кыргыз мамлекетине алып келип байлоого тийишпиз. Албетте, адамдарда суроолор көп, аларга жооп берүү мүмкүнчүлүктөрдө өтө кенен, эгерде мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк болуп калса, албетте, жооп берүүгө аракет кылам. Мына азыр мына ошол биздин мамлекеттин, биздин өлкөнүн бул биздин дөөлөттүн деп айтайын, эмнегедир биз ушул дөөлөт деген сөздү мамлекеттин ордуна алып келе албай койдук, ушуну каралбаптыр оңго жолдо. Оңго жолдун ушу концепцияларын жазып аткан кезде эмнегедир мен ошо катышпаптырмын. Менде дагы ошо кошумча материалдар албетте көп болмок. Ушул эми азыр айта берейли, мына биздин
2: мен сизге үч жерден бир суроо берейин. Сиз сөзүңүздө абдан бир жакшы, олуттуу, бир артынан көп ойлорду чуп аткан нерсени айттыңыз. Бул жер планетасындагы биздин мамлекетибиздин орду дедиңиз да.
3: Ооба.
2: Ушул багытта ой жүгүртүп көрсөңүз.
3: 1995 жылы, айрымдар билет болуш керек, мен 1995 жылы ушул ааламдын сөзүн айтып ушул кыргыз телевидениясына эң биринчи жолу келгем. Ошол

Азыр бир секундда биз кичине жетишпей калдык. Кыргыз өлкөсү аркылуу бүтүн дүйнөгө жайылтуучу мыйзамдар, бүтүн дүйнөгө бүтүн дүйнө бүтүн дүйнө дегенибиз бул жер планетасына керектелүүчү баардык энергетика маселелери Кыргызстан, Кыргыздын тоолору аркылуу ишке ашырылат. Дагы бир жолу кайталайм. Жерине кыргыз кагылды аалам казыгы. Бул баардык маселелер, баардык Кудайдын келген энергетикасы жер планетасына кыргыздын тоолору, кыргыздын жерлери аркылуу таратылат. Ушуну эсиңиздерге салуу менен бирге мен калайык калкка дагы бир жолу кутту айтам. Ал 95-жылы айтылган, андан бери 30 жыл өттү. Менин китептер жазганыма 30 жыл толду. Андан бери өзүңүздөрдү байкап жүрөсүздөр, биздин кыргыз эли, кыргыз элинин ичинде ардактуу кээ бир лидер адамдар, акылдуу, акылман адамдар ар качан да бир чоң глобалдуу масштабдагы маселелерди көтөрүүгө аракет жасап жүрүшөт. Ал эмнеден? Ал ошо адамдарга энергетика, Кудайдын энергетикасы келип, Кудайдын күч кубаты келип кирип, адамдардын аң сезимин козголтууда. Мага окшогон айрымдар түздөн түз байланышта боло турган болсо, алар аны ачык түрдө жеткизүүгө аракет кылышууда. Ошон үчүн биздин мамлекеттин масштабы, биздин мамлекеттин жер планетасындагы өзүн ала турган орду келечекте абдан кубаттуу болууга тийиш. Анан дагы бир нерселерди айткым келет. Ушул китептерде ошолор жазылган. Жер планетасында айрым мамлекеттер, айрым өлкөлөр өздөрүн гегемон өлкө катары көрсөтүп келатышат. Канча деген жылдардан бери. Анын ичинде Америка Кошмо Штаттары. Эми Кудайым деп айтат да ошол мыйзамдарда Америка гегемон болууга акысы жок. Анткени Америка ошол баардык Кудайдын баардык мыйзамдарынын талаптарына жооп бере албагандыгы үчүн бүгүнкү күндө жер планетасында өзүн биринчи орунга коюуга аракет жасаган бир дагы мамлекеттин кандидатурасы жок экендигин бүгүнкү күнү дагы бир жолу бир эске салып койгум келет. Ошон үчүн бул баардык мамлекеттердин өзүнүн жолу бар. Ар бир мамлекеттин өлкөнүн, ар бир республиканын, ар бир мамлекеттин өзүнүн масштабы бар. Алардын өздөрүнүн өнүгүүсү бар. Айрым мамлекеттер жок болуп кетүүгө да мүмкүн. Айрым тилдер, айрым өлкөлөрдүн жана айрым улуттар жок болуп кетиши да мүмкүн. Бирок кыргыз мамлекети менде дагы бир ырда жазылды, бул түбөлүктүү. Анан ырларда жазылган, азыр мүмкүнчүлүк болсо мүмкүн ошо куплеттерден окуп беришим керек, бирок мааниси ушундай: түбөлүк жашайт улуту кыргыз адамдар. Бул бир сабы ошол ырлардан. Дагы бир сабын айткым келет. Негизи улуту кыргыз, негизи кыргыз ана эстегенде айтайын, бул өтө маңыздуу сөздөр. Анткени ушул бир эле тизмекте турган бул сөздөр ушул кыргыздардын бул жер планетасында алган өзүнүн орчундуу ордун көргөзүүгө көргөзгөн сөздөр болуп эсептелинет. Бир аздан кийин ал сөздү айтам. Анда ушул жер планетасында баардык мамлекеттер өз алдынча гүлдөөгө тийиш. Бир мамлекетти басып алганга же аларга барып жол көрсөткөнгө акысы жок. Эгерде алар даже күчтүү мамлекет болсо дагы. Бул ошол жараткандын мыйзамы. Ар бир мамлекет өз алдынча гүл болуп өнүккөн кезде, ар кимиси бир ачылган букет болгон кезде гүлдөр сыяктуу жер планетасы гүлдөп өнүгөт. Бул улуу жараткандын негизги масштабдуу маселеси бул жер планетасынын гүлдөөсү. Ар бир мамлекеттин өз алдынча гүлдөөсү жер планетасынын масштабдуу гүлдөөсүнө алып келет.

0: Енді жер планетасы жоқ болып кетпейді. Мұндай жатқанда біз жерді сақтап қалу мүмкіншілігі өзі бар.
1: Келіңіз. Сізде, рахмат.
0: Жердің сақталышы үшін.
1: Сізде отырған адамдардың ой чауытын ұлы мақсатында мен сізге бір екі сұрау берейін. Өз сөзіңізді біз мұнан дерлік 20 жылдың мұрындағы сөйлесіп кіре келе, анан кейін де бір екі жолы сөйлестік. Мен ағасы заманада істеп жүргенде де бір жолы сізді шақырдым да. Сіз өз сөзіңізді көп ұшырда ғаламдағы ұлы күш жөнінде көп басым жасап айтасыз да. Бүгін дағы бір жолы тастықтап қойыңызшы, ұшыл ойыңыздан қателексіз бе? Бұл емі деген ұлы күш жаңа мұның адамдарға таасир етеді. Екінші нәрсе сіз азыр айттыңыз. Құдайдың энергетикасы біздің толарымызға түседі, біз толар арқылы энергия аламыз депші. Үшіл екі сұрақ. Ұлы күш жөнінде.
0: Ұлы күш, бұл кітептерде ұлы күш деп беріледі. Орысшасында высшая сила деп беріледі, қырғызшасында ұлы күш. Бұл Құдай деген сөз, да? Бұл Құдай, ұлы жаратқан. Ұлы жаратқандың дүниесі, еми аны барлысы білеміз. Аллах деп айтшады, ескіше тәңір деп айтылады. Бұл Аллах деп, бұл арабтар тарауынан, Мұхаммед пайғамбар тарауынан келген оқуларда Аллах деп беріледі. Сөздің ашығы бұл ұлы жаратқан, да қырғызшасын айтқанда эгем. Мен шөңенем айтшылы эгем, ұлы эгем деп. Бұл қырғызшасы үшіндай болса керек деп ойлайм. Бұл ошол дүние, бұл біздің ғаламда ошоның үстінде тұрған ұлы жаратқан. Анан маға келген информацияларда дағы бар, бұл анан башқа дағы ғаламдар бар екендігі. Бұл біз ошон үшін ғаламдар бар екен, алардың ішінде қағылыстары бола тұрғандығы жөнінде информациялар бар. Ошон үшін біз ұлы жаратқанды бізге жіберген, жіберіп отқан бұл ем кітептер ошол ұлы жаратқаннан келіп отқан кітептер, да, мен ем ашық еле айтып келатам. Бұл мен өз тілімді кесіп, өзіме салып қояды. Бұл сөздердің барлығы кітепте жазылған, ошо терең айтылған мизандар барысы тең дайын түрде түшөт. Анан аяқ жағында да жазылған, ошо бірінші томдың аяғында, ал жақта бір өзінше бір чоң редакция іштейді бұл кітептердің үстінен. Анан алар ошо керекті учурларда мен тіліме салып, анан ошо мен бұлар жазған жоқ, мен бұларды өз еке алдым.
1: Сіз жаңа ұлы күш жөнінде.
0: Ошо ұлы күштің, ұлы күштің басқарушысының астында ошолар болып жатады да. Ұлы күш бұл кітептерде кеңінен эле берілген ошо ұлы жаратқандың дүниесі деп аталады. Анан ғалам дүниесі деген бар. Ғалам дүниесінде бұл ошол жер бетінде жашап кеткен ұлы адамдар, пайғамбарлар тұрған дүние. Алардың барлығы ошо ұлы күш ұлы жаратқанға дүниенің астында қызмет қылады. Анан Манас дүниесі деген бар, үш дүние бар бұл ғаламда. Манас дүниесі деген бар, мир великого Манасы деп келдім. Мен кітепте ұшында жазылған. Анан ұшы кітептерде келіп атқанда, Құдай өзінің атынан беріп атады. Андан соң, бұл пайғамбарлар менің ұстаттарым деп қойызға, жерде оқытушыларым деп маға берілген. Пайғамбарлардың аттарында кей жерлерде мен атап уақыт болса аташы мүмкін, но бүгін тема анда емес. Шон үшін алар ошол Құдайдың астында бардығы іштешет. Менің мемлекеттік түзілішке қайра келгенімізде...
1: Жоқ, жоқ, үш дүниені қайра қайтырап қойыңызшы.
0: Үш дүниенің үшіншісі бұл Манас дүниесі.
1: Бірінші екіншісі?
0: Бірінші ұлы жаратқандың дүниесі. Мир Господа Бога деп келеді. Маған бұлар орыс тілінде келген. Екіншісі болса бұл мир Вселенной, ғалам дүниесі. Үшіншісі мир Великого Манаса. Бұл ұлы Манастың дүниесі.
1: Емі, мен жаңағы ең бірінші берген сөзді аяғына шейін тастықтап бірінші ойыңызды жиындықтаңыз, бұл мемлекеттік түзіліш жөнінде сіздің.
0: Емі, мемлекеттік түзіліш жөнінде айтқанда біз ұлы күшті айтып атамыз ғой, бұл мемлекеттік түзіліш біздегі структурада түзім. Мемлекеттік түзім бұл ошо ұлы жаратқанды дүниесінен келген түзім. Ошон жерге эмесин копия кылып эле бул жака көчүрмөсүн жөнөтүлгөн да. Ошону биз Кудайдын каалоосу ушунда биз мамлекеттик түзүмдү туура колдоно билишибиз керек, туура иштешибиз керек. Ал жакта деле ошо кудайдын астында ушундай болгон чогулуштар бардыгы бар, кудайдын астына барып өздөрүнүн эмне иш жасагандарын дайыма ушундай кылып доклад кылып турушат жана ошол структура толугу менен жер бетине келип түшкөн. Ошон үчүн бул биз мамлекеттин башына тургандар, мамлекеттик жооптуу кызматкерлер булар өздөрүнчө бир дүйнөбүз деп ойлобош керек да. Бул баардыгы ошол улуу күчтүн көзөмөлүнүн астында болуп аткан иштер. Анан бирок адамдарга эркиндик берилген, булар туура эмес кылганда ал үчүн албетте баары жооп беришет. Бул бирдиктүү мындай бири бири менен ажырабаган система экендигин мен ушунча китеп жазып бүткөндөн кийин толугу менен аңдадым.
1: Адамга энергия каяктан берилет?
0: Адамга энергия улуу ааламдан келет. Бул кудайдан күч кубат бер деп сурансаң энергия келет. Ал энергиялар сен өзүңө түздөн түз келиши да мүмкүн. Кээ бир адамдар бар да, алар түздөн түз өздөрүнө сиңире алышы мүмкүн. Анан жанагындай жаратылыштын эң кооз жерлерине ошол энергия топтолот да. Ашыкча энергиялар баардыгы келе берет дагы тоолорго аябай топтолот, адамдын буту баспаган жерлерге топтолот. Андай жерлерди мен да санап берсем да болот Кыргызстанда. Анан бул топтолгон энергиясы бар жерлерге адамдар ошого умтулат. Эмне үчүн жаратылышка чыккысы келет, тоого умтулушат. Анткени ал жерде ошо кудайдын энергиясы көп болгон үчүн адамдардын умтулуусу бар. Ал жерге барып өздөрүн рахат алышып бактылуу болуп эмнегедир бир жакшы жан дүйнөсүнө жагымдуу нерсени алат да. Анткени адамдын жаны ошо кудайдын энергиясы менен кубаттанат да. Анткени жан бул дене жан кудай менен баары бир байланышта болот да.
1: Ар бир өлкөнүн турмушта өз орду бар деп айттыңыз да. Биздин өлкөнүн бүгүнкү күндөгү ушул ааламдык алкактагы өсүүнүн орду, ээлеп турган орду, анан биздин өлкөдө энергия канча?
0: Азыраак бизде. Жок, келип атат, бирок ошо коррупция көп болгон үчүн бизде мындай ушул калк арасында өтө негатив сөздөр көп колдонулгандыгы үчүн, негатив ойлордун көп болгондугу үчүн жана башка биздин эле өлкөдө эмес, башка мамлекеттерде да ушундай нерселер көп болгон үчүн бул жер планетасынын үстүндө кара капкара болгон ошо кара энергия каптап калат да. Ошол кудайдын жерге жиберип аткан жана күчтүү энергиясын өткөрбөй салат да. Биздин Бишкекте деле ошо жакшы энергия өтпөйт да. Ошо байкасаңар Бишкектен качып кеткиң келет. Бул энергия бул жака жетпей калып аткандыгы үчүн мына ошон үчүн биздин ар бир Кыргызстандын кыргыздар Кыргызстандын ар бир жараны ушу өлкөнүн ичиндеги энергияны өздөрүнүн бактысы үчүн, келечеги үчүн, өздөрүнүн кубаттуулугун күчтөнтүш үчүн алар дагы баардыгы ушул туура багытка өздөрүн буруусу керек. Анан тазалануу керек. Ошо адамдар эгерде туура багытта боло турган болсо, жаман сөздү сүйлөбөсө, ошо кылмыш иштерине барбаса, бирин бири өлтүрбөсө, бирине бири акарат келтирбесе, сөздүн ачыгы баардык негативдердин баарын жойгонго аракет жасашса, анда мамлекетте гүлдөп өнүгүү тезирээк болот. Бул бир гана калк башында турган башылар эмес, ар бир мамлекеттин ар бир жараны ушул иштин үстүндө глобалдык түрдө иштөөсү зарылдык.
1: Сиз энергияны кайдан аласыз?
0: Мен энергияны мен да ушу кудайдан алам. Мындайча айтканда мүмкүн ачык деле айтсаңер бул адамдын энергиясы азаят да, азаят. Ошондо бул мындай имараттардын ичинде көп отурбаш керек.
1: Бул жерде Өмүрбек мындай да, сиз демек илимий тилде сүйлөп аткандыктан мен ошол илимге чукулдатып сура берип атам да. Бул жерде рух бар, энергия бар. Бул илимий негизде экөө биригип келгенде энергия адамдын жан дүйнөсүнө каяктан касиет болуп келет?
0: Бул жаратылышка чыгуу керек. Көбүрөөк адамдардын баарында эле меники деле ошол сыяктуу болуп кетет. Мен албетте бул мындай бул эмелердин помещениянын имараттардын ичинде деле энергия алуу мүмкүнчүлүктөрүм албетте көп, бирок мен кийинки ушу 3-4 жылдын ичинде ачык көрдүм. Мен ушу бүт планеталар менен, бардык жылдыздар менен Кудай ушундай байланышка коюп койгон экен. Алар менен мен сүйлөгөндө, мен чыкканда ошол алардын реакциясы, мага күчтүү реакциясы бар экендигин көрдүм. Мен бүгүн ачык ушуну айтсам дедим, анткени эми сиз суроо берип калган
1: үчүн. Эми мынча ачык болгондон кийин мен бир нерсе сурайын да. Ушул жашка келгичекти кандайдыр бир кыйналган учурларыңыз болгонбу жан дүйнөдөн?
0: Жан дүйнөдөн ошол бул тилимди кесип ошо ачык байланышка түздөн түз чыгарып койгонго чейин мен 10 жылга чукул убакытта жан дүйнөм кыйналды.
1: Эмне болуп?
0: Бул мени даярдап атышкан, бир жагынан экинчи жагынан ошол бир аз эми эмнеден болгонун сурабадым, бирок мен көп ооруп баштадым. Аябай көп ооруп баштадым. Анан бул мындай да болушу мүмкүн. Мен кызыл диплом менен бүтүрдүм институтту, фармацевтикалык институтту. Бул борбордук окуу жайы болуп эсептелинчи, Советтер Союзунун учурунда Ташкент фармацевтикалык институту. Анан ошону бүтүп атканда мен мынтип ойлодум. Мени баары макташса, мен кыйын, мен чын эле кыйын кызмын депчи. Мындай айтканда и красавица, и отличница, и вообще во всем успешная, да. Анан ошонун баардыгы менин өзүмдүн эмгегимго деп ойлоп койдум да. Бул менин туура эмес оюм болгонун кийин билдим, анткени ошол ойду ойлогондон кийин Кудай мени таштап кеткенин кийин билдим. Анткени ошондон баштап кыйналып баштадым. Эмне жасасам да болбой баштады. Ошон үчүн эгерде биз бир нерсе жасасак, ал баардыгын Кудай жасап, а бизди курал катары колдонорун эми мен албетте жакшы билем. Бул жөнүндө Сүйүнбей Ралиев мени изилдегенде 96 жылы бир рецензия жазган чоң. А ошол рецензияны жазыш үчүн бир ай библиотекада, Осмонов библиотекасында отуруп изилдедим деди. Анан ошол туура жазганда тиги философ Ошо деген бар го, индиялык, ошонун китептеринде да жазылган деп жазылган, жазган. Ошо кайда болсо дагы Кудай өзү жасайт дагы, сен анын куралы гана болуп бере аласың деп Дантени, Пушкинди, Мухаммед пайгамбарды, Иисусту баарын келтирип, анан кийин өмүр бүнүкү дагы ошол сыяктуу экен деп жазган да.
1: Сүйүнбей байке өзү ошондой
0: жазган. Ошондой жазган, кыргыз туусунда басылган ал кишинин сүрөтү менин сүрөтүм менен 1996 жылы.
1: Эми
0: анан ошон үчүн бул эмне жасасак дагы бул улуу адамдар, улуу көн нерсе, ушу гений адамдар эгер чоң бир бул биздин жаратылыштан, адамдын адамдык деңгээлден чоңураак иштер жаралып кеткен болсо, демек анын баардыгын Кудай өзү жасайт экен. Анан ошон үчүн мен айтып эле келатам. Мүмкүн айтпашым керек беле, мен гениймин деп аташ үчүн аны билбейм, бирок мен чындыгын айтып келатам. Мен туулгандан эле ушундай болгом, бирок ошол баардыгы Кудайдын, мен ошол кыйын окуганы, мен эмне кааласам бар эле боло бергени, шумдук аянтчтөрү көргөнүм, ошолордун баардыгы Кудай мени ошого түртүп өзү жасап жүргөндүгүн эми мындай жомок сыяктуу жашоодо жашадым да. Мен студент кезимде дагы кичинекейимден баштап ошонун баардыгы Кудай өзү жасап жүргөн экен. Мен бир гана ойду туура эмес ойлоп коюптурмун, мунун баарын мен жасадым да деп ойлодум, ойлогонум. Мен мыкты кыз окшойм деп ойлоп койгонум эле жөн эле оюм эле, мен аны эч кимге айткан жокмун, анткени мен өмүрү мактанып көргөн адам эмесмин. Ошо ойлоп койгонум туура эмес болгонун адамдарга эскертким келет. Ушундай туура эмес ойду ойлоп албагыла, бул биринчиси. Экинчиси, эч качан мындай сүйүү темасын артка таштабагыла. Бул сүйүүдү Кудайдан гана келет. Эгерде сүйүү боло турган болсо, аны аздектөө керек. Анан турмушка чыкканда эч качан бир мындай эсептер менен күйөөгө чыкпаш керек, ойлобош керек да. Бул сүйгөн адамга чыксаң, же болбосо ошо келген сүйүүдү аздектесең, Кудай ар тараптан берет. Менин бул жердеги ошол эки катам ошол эле болгон, башка ката кетирбедим. Бирок ошолор үчүн өтө чоң жоопто калдым, өтө катуу кыйналдым. Анткени мен аспирантурага окуйм десем, ошо күйөөгө чыгып кеткенден жөн эле күйөөгө чыктым да, окутам дешкендер үчүн эле. Бул чоң ката болгон мен үчүн. Анан ошо кана анда эгер сен кыйын болсоң өзүнчө жасап көрчү дегендей мага ушундай ушундай кылып калтырган да. Ошондо мен эмне жасасам дагы болбой тургандыгын көрдүм, аны күч менен жасала тургандыгын көрдүм жана болбой тургандыгын. А Кудай жасаганда ал өзү жасайт. Мага 95-жылда мындай айтылган: сен башта мен өзүм бүтүрөм деп айтты Кудай. Сен ишти башта мен өзүм бүтүрө берем деди. Ошондон бери мен эмне иш жаса десе ошолорун жасап келатам. Бир музыкадан башкасынын баарын жасадым. Музыка мага чоң композитордук, чоң талант берди Кудай. Ошону мен 99-жылы окуйм деп консерваторияга барсам, Муратбек агай ошо окуйлу койсоңчу деди да, иштериң көп экен сенин деген үчүн анан макул деп, бул 6 жаштан баштап окуйт деп макул деп кетип калдым. Ошон үчүн адамдардын да сөзүн баарын эле ооба бербеш керек. Кудай сага ушул аян берип, жетишиң аркылуу же мындай дээрини салса, ошол иштерди туура багытта жасоого аракеттенүү керек. Мен ошону ошо эми бул жерде мен аргасыз болдум. Анан ошол ырларды эми чыгарып баштадым, эми ырдап да баштадым. 3 ырымды ютубка койдум, менин ютуб каналыма катталып коюңуздар.
1: Китептер жөнүндө комментарий берсеңиз дагы.
0: Китептер жөнүндө
1: мынча бергенден кийин толугу менен бүтөлү.
0: Китептер жөнүндө анан могу бул бал китеп деген, бул китептердин аттарын дагы ошол жактан келип атат да, аттарын дагы өзүм койбодум. Китептерде ошо кандай ат берилип атса ошол аттарды, могу закон развитияда болсо основной закон развитиянын ар бир темасы, мунун ичин жаап койдук да, мына законы государственности деген бар, законы мына бунусун алып ала берейинби?
1: Ала бериңиз.
0: Бул эми темалар өтө татаал темалар. Баарын айтканга да менин мүмкүнчүлүгүм бул жерде жок, но айтсам болот да эми. Роль государства в будущем, добрый порядок в государственном строе. Бул добрый порядок деген бизде бүгүнкү күнү жок. Мамлекетте бул добрый порядок болуш керек да. Бул милициясы деле жок, полициясы деле жок, чек аралар деле жок болуп, адамдар мындай баардыгы иши кылып жанагындай
1: эркин.
0: Жок, эркин эле эмес, баардыгы бири бирине кыянаттык кылбай кала турган мезгил болгондо ушундай ошондой порядокту, ошондой тартипти мамлекетте орнотуу мүмкүнчүлүгү болот да. Келечекте ошондой болуш керек. Ошого кантип барышыбыз керек, ошолор жөнүндө жазылган. Эми бул китептин ушул сөздө могу ар бир параграфын, ар бир темасын, кичинекей подтемаларды баардыгы тең ошол үстүнөн, асмандан келип атты. Анан атын болсо основные законы развития человечества деп коюлат деди. Мына 1-том, 2-том. Бул Теңир Аалам мен дагы ошондой келди. Анан бул Теңир Аалам менде бул баардык ошо пайгамбарлар да келип менин көзүмө көрүнүп, Кудай айтты да, ушу сенин окутуучуларыңды көзүңө көргөзөм деди. Ошол баары келишти. Анан Манастын руху келди, Каныкей да келди. Бул Манас, Каныкей булар пайгамбар эмес, бирок Кудайдын оң кол күчтөрү экен бул Манас. Ошон үчүн пайгамбарлардын атында мир, допустим, мир Иса пайгамбары деген жок да, туурабы? Мир Мухаммед пайгамбардын, алейхиссаламдын өзүнүн дүйнөсү деген дүйнө жок. Сулейман пайгамбардын алтын сарайы бар экен, Иса пайгамбардын алтын сарайы бар экен да. Калган пайгамбарларда андай алтын сарай жок экен асманда, алар жөнүндө дагы берилди. Анан ушул китепте ушул Манастын ойлорун, Эр Манастын ойлорун Фирдауси ырга салып, анан менин оозума сала тургандыгы жөнүндө айтылган. Кудайдын ошол башкаруучу менен Фирдауси биринчи жолу кыргыз жерин басып, ошо менин окутуучум, рух окутуучум болуп калды. Омар Хайямды окутуучум. Анан Омар Хайямга Манас айтты: сен шарабыңды кошпой айт кыргыздарга, кыргыздар шарап койтуп кетпесин деди да. Ошондо ошон үчүн менде ырларда шарап темасы жок да, анткени бул темага табу.
1: А сиз негизинен Омар Хайямды которосуз э?
0: Жок, мен которгон жокмун. Омар Хайямдын өзүнүн жашоосундагы аялдарды кандай сүйгөнүн жаздырган да, ошол ырлар бар. Омарха эмне сонырлар бар, ал көп жолу эркин тоо гезитине басылды алырлар. Сүйүү жөнүндө шарабы жок, бирок Омарха эмнин кантип сүйгөнү, бул сүйүү деген өзү бир гана Кудайдан келет экен. Бул башка күчтөрдөн, жаман күчтөрдөн келбейт экен. Ошон үчүн сүйүү дегенди аздектөө керек. Анан бул китеп, мына бал китептерде дагы бал китеп деп атайсың деди. Бул жерде манасын сөздөрү негизинен эми Кудайдын да өзүнүн берген кээбир темалары бар, бирок баары ырлар менен. Көпчүлүк жеринде Манастын ушу кыргыз өлкөсүнө, кыргыз өлкөсүнүн башчыларына кайрылып айтып жаткан сөздөрүнүн фирдауси ырларга айлантат. Анан бул жака мен оозума салат, мен көп жерде эле айтып эле жүрөм. Ошол кандай ошол жанагындай иш чара кандай темада өтсө ошого жараша жооп кимдерге арналса ошолор тууралуу жакында Касым Тыныстановтукуна барганда Касым Тыныстанов жөнүндө бир топ нерселерди айттырды. Отурган жерде мындайча айтканда ырды окуй атам, төгүп окуй берем да. Бирок көбү жазылбай калат. Эми ушунча китеп жазсаң, ушунча китеп жазылгандай болгон китептерче ырлар жазылбай калды. Анткени алар ошо биздин замандаштар жөнүндө айтылып замандаштарга берилген көрсөтмөлөр, мындайча айтканда багыттамалар, Манастын багыттамалары кээде болот да, бийлик башындагылар бийликтин бийликтегилери менен кокусуп отуруп калсаң, аларга багыттама берет да, калкты мындай карап, сен бул жерлери мындай кылды деген көрсөтмө, нускаларды беришет. Ошондо сонун ырлар айтылат да. Мен өзүм дагы ашыкмын ал ырларга, бирок ал ырлар көбүнесе жазылбай калат. Анткени ошол адамдардын аты аталып, ошо менин замандаштарымдын аты аталган ырлар негизинен китептерге кирбей калган. Эми ал чоң бир поэма сыяктуу ырлар да, алардын өздөрүнүн ошо анан Манастын дагы бир нерсени айткым келип атат. Эми баарын кыскартып айтууга туура келип атат, анткени эфир мүмкүнчүлүк бербейт. Бул ушул мир Кудайдын дүйнөсү, анан аалам дүйнөсү, анан улуу Манастын дүйнөсү да. Бул улуу Манастын дүйнөсү деп айтылганына жараша Манас могу китептерди өзүнүн атынан берет, өзүнүн айтчу сөздөрүн. Ошондо мен эмнеге Манасчы, сен кандайча Манасчы болуп атасың дегендерге ушул жерде да бир жооп берип койсом, мен Манастын бүгүнкү күндөгү биздин кыргыз өлкөсүнүн маселелерин, кыргыз бүгүнкү биздин замандаштардын, бүгүнкү өлкө башчыларынын мындайча айтканда кыргыз өлкөсүнүн багыттамасын берип аткан баардык нускоолорун, анын көрсөткөн жолдомолорун, жолун, ошолордун баардыгын айткан адаммын. Бирок ушуну изилдеген, ушуга көңүл бурган бир да адам болбоду биздин өлкөдө, окумуштуулар да болбоду. Анткени бул бүгүнкү күндүн мамлекеттик стратегиялык маселелерди колго алуунун, мамлекетти өнүктүрүүнүн, өлкөнүн тагдырын чечүүнүн кандай адамдар өлкө башына келиш керек, кайсы адамдар келиш керек, ушулардын баардыгы мен аркылуу Манас бүгүнкү күнү берип атат. Анан муну ыр катары кабыл алышабы, өлкө башындагылар окуйт, бирок бирөөсүнөн дагы мага бир сунуш түшпөдү. Өмүр бүбү мына ушул маселени кандай чечсек болот, бүгүнкү күндө кыргыз өлкөсүнүн тагдыры үчүн кандай чечилгенде туура болот деген бир дагы өлкө башчысы чыкпады да. Ушул маселелердин баардыгын Манас мен аркылуу айтып, кыргыздарды туура жолго, багытка буруп өзү башкаргысы келип атат да.
1: Сиз Манаска кайдан жолуктуңуз? Кантип келдиңиз бул дүйнөгө?
0: Мен Манаска жолуккан жокмун. Каныкей,
1: жок, дүйнөгө кантип келдиңиз бул дүйнөгө, Манас дүйнөсүнө?
0: Ошо айтып атам. Мен бул 6-нчы жаралышым. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү башка өлкөлөрдө жаралган, үч жолкусунда. Төртүнчү жаралышымда ушу Восток жакта ушу дарыгер болгон экен. Биринчисинде араб өлкөсүндө хандын кызы, экинчисинде Францияда бир байдын кызы, үчүнчүсүндө Египетте фараондун кызы болгон экен. Андан кийин төртүнчүсүндө ушу элди дарылаган экен. Ошондо Курандын баардык тарабын колдонуп, Куранды жакшы өздөштүргөн болгон экен төртүнчү жашоом. Бешинчиси Акмөөр, кадимки эле Акмөөр болгон. Алтынчысы мен.
1: Манас дүйнөсүнө кантип келдиңиз деп?
0: Анан Манас дүйнөсүнө кантип мен кирген жокмун, мени ошентип дайындап келишкен экен да. Мындайча айтканда ошо Кудайдын сүйгөн жаны болгон экен. Анан Кудай дайындап келген да дайындалган. Бул мындай жолго кириш үчүн жанды дайындайт экен. Илгерки жандардан экен. Ошон үчүн Манас ата деп айттырбайт, Манас деп айттырат. Илгерки жаралган жандардан экен. Узак жол басып өткөн адамдын, то есть адамдын жаны, анан бул менин тандоом болгон жок. Бул ошо улуу жараткандын өзүнүн тандоосу болгон. Анан эмне үчүн бул Кыргызстанга түшүп калган деген суроо болушу мүмкүн да. Менин ата энемдин балдары 6 баласы чоңоюп калганда көз тийип сулуу болушкан экен да алар аябай. Көз тийип жанагы назар түшүп эле ошо чоңоюп баштаганда эле кадират өлүшкөн экен. Ошондо анан балабыз эми жок дегенде ушундай урук болуп калсын деп Кудайдан аябай катуу суранганда Кудай өзүнүн сүйгөн жанын салган экен. Ошон үчүн өлүп калбасын деп өмүрбү деп атымды коюп койгон экен апам.
1: Ырлардан окуп бересизби?
0: Ырлардан окусам анан бөрекини мен дагы бир нерсенин ичине айтып коеюн. Бул бал китепти мындай деп айтышкан. Бул бал китептин ичинде Манастын сөзү да көпчүлүк эле ушу Манастын сөзү иргелип алынып, анткени ал мамлекетти башкаруу маселелери да иргелип алынып өзүнчө китеп болуп чыгыш керек да Манастын сөзү. Ошол ишти жасала элек, анткени жазылып атат бүгүнкү күндө деле. Анан бул Жусуп Миңбашы жөнүндө эми ал өзүнчө сөз болот. Бул жаздым ыр менен роман. Анан ырлардан окуп берейинби? Бул жерде могу китепти да ала келдим. Бул
1: эмне үчүн алдагынын аталышы Думуккан чындык?
0: Жок, бул менин китебим эмес. Бул жака мен Манастын сөзү кирди да. Манастын сөзү кирди. Бүгүн ушун эртең менен бир сыйра окудум. Бул жана Баткендеги окуялар боюнча, Баткендин согушунда окуялар боюнча айтылып келет дагы. Анан ошол биздин президент мырза Садыр Жапаровго Манас жанагынтип күч кубат берет да. Эми өлкө талкаланып кете турганда эле ушундай абалда болуп калган болчу ошол кезде. Анан күч кубат берип ошону сүрөйт да. Ошол жөнүндө аяк жагында жазылып кетет калганы. Манас ушу кыргыз өлкөсүнүн баардык тагдырына катышып аракет кылып атат. Бирок кээ жерлерде мурун айтылчу эле ушу Аскар Акаевдин убагында мен үйрөтүп дем сал мындай дем күч бергенге аракет кылып атам, энергия өткөргөнгө, бирок кабыл албайт Аскар Акаев деп айтылчу эле да. Анан ушу кайернен окуйун эми?
1: Өзүңүз жана угармандарга убада бердиңиз го, мүмкүнчүлүк болгондо окуйм дебедиңизби?
0: Жанагы ошону аны мыяктан издешим керек. Негизи кыргыз дүйнөдө калпка атылык ушуну убада кылгам. Ушундай бир сап бар да, ушундай бир кичирек поэма бар. Негизи кыргыз дүйнөдө калпка атылык. Бизде улуу элде улуу элбиз, улуу элбиз деп айтышат. Ошонун анан биз кыргыз мамлекетиндеги бул идеологиялык маселе боюнчачы, мүмкүн ырды айыр башка жерлерде азыр тапсам окуйм. Бул эме боюнча мамлекетти рухий азыктандыруу маселеси боюнча 2007-жылы менде жазылган. Бул мамлекетти рухий азыктандырбаса, ал мамлекетте экономикалык өсүш болсо дагы андай мамлекеттер талкаланып жок боло тургандыгы жөнүндө бир аз айтсам болобу? Мамлекетти
1: могу уңгу жолдун башында ошентип айтып атпайбызбы? Жана мен бизге кайра окуп бербедимби? Далайлаган мамлекет ушул күнгө жетпей калды деп атабыз.
0: Бул ошо 2007-жылы атайын ошол Кудайдын жиберген бир эмнеси болгон, мыйзамы болгон, бул дагы кыргыз тилинде келген. Ошон үчүн мен аны кайда жазып койдум. Ошондон кичине мүмкүн бул китептеби же? Жок, бул эмес, бул китепте. Мамлекетти рухий азыктандыруу. Мына Кыргызстанда идеология кандайча жүргүзүлүүгө тийиш? Өз идеология эмне экендиги менде ушулардын баары бул китепте жазылган. Идеология эмне экендиги жөнүндө көп суроолор болуп анан бизди мени эфирге жолотушчу эмес да, мен айтуу мүмкүнчүлүгүм болгон жок. Бул идеялардын жыйындысы идеология болуп эсептелинет да. Бул биздин жашообуз, бул биздин алган багытыбыз, биз керектөөчү баардык ушул биздин жашообузда өлкөнүн ичинде болгон биздин багытыбыз ошолорго жасалган баардык жолдордун баардыгы идеологияга болуп эсептелинет. Мүмкүн туура эмес да алып коюшу мүмкүн, ошон үчүн бул идеологияны туура багытта алыш керек да. Мамлекеттик идеология деп берилет. Бул жөнүндө фейсбукта дагы бирөөлөр жазды, мен мамлекеттик идеология деп берсем бул улуттук идеология деп берилди да. Ой, деди бирөө жазды да, эмне үчүн сен мамлекеттик деп атап атасың, улуттук гана болуш керек идеология дейт да. Жок, бул мамлекетти түзгөн бул эл анын ичиндеги кыргыз улуту же башка мамлекетте ошол мамлекеттин улуту да. Улуттун идеологиясы бул мамлекеттин идеологиясы болууга тийиш да. Мен ушул сөздөрдү ошо бул эми алда качан эле жазгам, алда качан билем, ошо баары айта албай келаткан кезде ушуга эфир бербеген үчүн мен айтып чыга албадым. Эми азыр адамдар көпчүлүгү идеология менен иш алып баргандар муну өздөштүрүп калышты, ошентсе деле айтып коеюн, бул макул бул.
1: Ооба,
0: бул өлкөнүн ичиндеги улуттун маселеси, улуттун идеологиясы, бул мамлекеттин маселеси, бул мамлекеттин идеологиясы болуп эсептелинет. Ошон үчүн мамлекеттин кыргызстан кыргыз мамлекеттин өлкөсүнүн идеологиясы кандай жүргүзүлүүгө тийиш? Мен кыскараак кээ бир жерлеринен, керектүү жерлеринен айтып коеюн. Биздин заман, биздин замандаштарыбыздын арасында өтө акылы толук жетилген, көсөм кандайдыр бир деңгээлде бир көп нерселерди көрсөтүүгө мүмкүнчүлүгү бар адамдар кийинки ушул 30 жыл ичинде алдыга чыга албай калышты. Ошон менен биздин мамлекет көтөрүлө албады да. Ошон үчүн бул кудай ушундай берип атат да, ошондой өз мезгилинен артта калбаган адамдарды бийлик трибунасына алып чыгуу менен акылмандарга бийлик трибунасынан орун берүү, мага деле ошондой орун эч жерде берилбеди. Ушул микрофон да аяды, биздин өлкө микрофон да аяды, мүмкүнчүлүк болгон жок. Сен сүйлөбө деди. Мен азыр түз эфир дагы бир ачык эле айтып коеюн, сен айтпа бул маселе, мамлекеттин маселелерин айтпа деди. Ошон үчүн мен кээде бир ырларды окуп коюп эле ушинтип жөнөкөй ырларды окуп коюп ошентип чыгып жүрдүм. А бизге кудай аркылуу, манас аркылуу берилип аткан биздин мамлекетти өнүктүрө турган маселелерди айтып чыга албадык. Ошон үчүн мына биринчи пунктта ушул жазылып турат. Экинчиси, бийликтин бирдиктүү жүрүшү калк кызматын аткарууга тийиш талабын ишке ашыруу, жигердүү иш аракеттерди мамлекеттик деңгээлде аткаруу. Биз ар кимибиз өзүбүздө жигердүү иштерди өзүбүз жалгыз аткарып атпайбыз, китебибиз кичинекей эле бир нерсе, китебибизди элге жеткире албайбыз, же ошо сөзүбүздү айта албайбыз. Булардын баардыгы мамлекеттик деңгээлде аткарылууга тийиш. Бүгүнкү күндө биздин президенттин айтып аткан багыты туура. Бул жол маселеси жана башка маселелер, бул чарба маселелеринин негизи мамлекет аткарууга тийиш. Бул жерде же кандидат эмес, же депутат эмес, ар ким өзүнүн ролун билүүгө тийиш. Мына ошондо гана мамлекет болот да. Бизде мамлекет болбой келди. Азыркы күндө кандайдыр бир деңгээлде ушул туура багытты алуудабыз. Адамдардагы ач көздүк, коррупция, ыймансыздык, ырыс кишиге арттыруу маселелерин айкын ачып алдыга толугу менен алып чыгуу калкты туура багытка тарбиялай тургандыгын эске алуу маселеси бүгүнкү күндө мамлекеттин эң биринчи идеологиясына айланууга тийиш. Булар албетте оңго жолду жазылды, бирок ушул маселе убакыт жок болуп калып атабы?
1: Жок жок, бар дагы.
0: Анан жалпы рухий
1: 8 мүнөт убакыт.
0: Жалпы рухий дөөлөттөрдү калкка жайылтуу маселесин андан ары дагы көтөрүү. Биздин өлкөнүн эң керектүү идеологиянын эң башкы башатында ааламдын жерге жиберген акылман багыттамаларын окуп үйрөнүү. Эми өзүнүкүн айтып атты дебесин, мага жиберилгендердин баары бул ааламдын кудайдын жерге жиберген багыттамалары. Окуп үйрөнмөк турган, бул жөнүндө айткысы да келген жок. Бирок айрым адамдар түшүнүп өз алдынча мүмкүн карашкандыр, бирок алар Анда буну мамлекеттик деңгээлде жүргүзүш керек. Мун үчүн бир окуу борборлорун ачыш керек. Бул изилдөө борборлорун академияда изилдөө борборлорун ачыш керек. Бул жөнүндө профессор Эсенбек Мамбетакулов жакында менин чыгармачылык бир кечимде ушул маселени көтөрүп чыкты. Мүмкүн айта берейинби? Ал жөнүндө катта даярдашты. Биздин мамлекеттик катчыга кат даярдашты. Бул китептердин ичиндеги жазылгандар буларды илимий борбор ачып буларды изилдеп анан мамлекеттик деңгээлде муну жайылтуу керек. Анткени булардын баардыгы мамлекетке керектүү маселелер, сүйүү маселелер эмес да. Сүйүүсү да бар, бирок негизги баардыгы мына ошол маселелер. Ушуну айтууга мүмкүнчүлүк болбоду эч жерде. Эми шүгүр деп айтыш керек. Бүгүнкү күнү ушу 30 жыл аралыгында бүгүнкү биринчи жолу ушуну айтууга мүмкүнчүлүк бергениңизге сизге да рахмат. Анан ушул акылман ааламдын жергезегин акылман багыттамаларын окуп үйрөнүү менен бирге калктын акылман катмарын алдыңкы катарга алып чыгуу аркылуу мамлекеттин иш аракеттерин туура багытка салуу жалпы калктын деңгээлин жогорку тепкичке көтөрө тургандыгын айтууга тийишпиз деп бул ошо тияктан келген да. Андан аркы дагы эң негизги максат калктын аң сезимин оң тарапка буруу.
1: Аягында кандайдыр бир сыры менен калган жакшы болот. Мен сизге ийгилик каалайм. Акын катары, манасчы катары, философ катары, анан идеологиялык иштерге кийилишкен биздин бир кыргыздын кызы катары. Сизге өмүрүңүз үчүн болсун, ишиңизге ийгилик. Бул дүйнөнү дагы, мына бул нерсени дагы биз элдин алдында айтып турушубуз керек. Саламат болуңуздар, сиздер белгилүү коомдук ишмер, жазуучу, манасчы, идеология изилдөөчү Өмүрбек Бегалиев менен жолуктуңуздар.
2: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымгаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактар үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык чөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
3: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Айкон». Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – «М-Банк». Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу – «Кока-Кола».
4: Бишкекте саат 15.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров Ысык-Көл областына болгон иш сапарында Каракол шаарындагы Пушкин атындагы сейил бакты реконструкциялоо иштерин көрдү. Аянты 7,5 чакырымды түзгөн паркта амфитеатр, 8 заманбап аттракцион, фонтан, балдар жана скейт аянтчасы курулуп, аймак көрктөндүрүлдү. Мындан тышкары мамлекет башчыга Караколдогу бир катар ири долбоорлор, жылуулук электр борборунун курулушу, жол оңдоо, музей жаңылоо жана спорт комплексин куруу иштери тааныштырылды. Ошондой эле шаарда 15,000 чарчы метр аянтты ээлеген Конгресс холл куруу долбоору сунушталды. Анда 800 орунду театр залы жана конференция борбору каралган. Өлкөдө күйүүчү май өлчөм материалдын жетиштүү кору бар. Бул тууралуу энергетика министрлигинен билдирди. Күйүүчү майды жеткирүү келишиминин негизинде туруктуу жүрүп жатат. Министрлик дүйнөлүк баалардын өсүшү жана геосаясий чыңалууга байланыштуу абалды көзөмөлдөп жатат. Учурда Россия, Казакстан, Белоруссия, Азербайжан, Өзбекстан жана Түркмөнстан менен күйүүчү май жеткирүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Ошондой эле Жунда заводу менен Кыргыз нефти газ ишканасында өндүрүш көлөмүн көбөйтүү тапшырмасы берилген. Кыргызстанда тоо-кен тармагын текшерүү учурунда 80 ашык мыйзам бузуу аныкталып, 600 көп лицензиянын иши убактылуу токтотулду. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Акыл Токтобаев билдирди. Ал өлкөдө берилген 2000 жакын лицензиянын мыйзамдуулугу текшерилип жатканын айтты. Лицензия экологиялык жана каржылык талаптардын аткарылбаганы, документтердин жоктугу жана төлөмдөрдүн жүргүзбөгөнү үчүн токтотулган. Министр мындан ары кен иштетүүгө уруксат аукцион аркылуу берилип, мамлекеттик ишканалардын катышуусу күчөтүлөрүн белгиледи. Кыргызстанда миграциялык талаптарды бузган чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар үчүн 1-июлдан 31-ине чейин убактылуу жеңилдик киргизилди. Эмгек министрлигинин маалыматына ылайык, өлкөдөн өз ыктыяры менен чыгып кеткендер айып пулдан бошотулуп, чыгуу визасын мамлекеттик алымсыз ала алат. Жеңилдик визасы же болуу мөөнөтү өтүп кеткен. Ошондой эле тиешелүү документи жок чет өлкөлүктөргө каралган. Бирок кылмыш иши бар, соттолгон же салык карызы бар адамдарга колдонулбайт. Министрлик талаптарды аткарбай өлкөдө калгандарга август айынан тарта чара күчөтүлөрүн белгиледи. Ош шаарынын жергиликтүү бюджети акыркы 2 жылда 2 эсе өсүп, ушул жылы трансферттер менен кошо 7,5 миллиард сомду түздү. Бул тууралуу шаар мэри Жанарбек Акаев билдирди. Быйылкы жылдын алгачкы 6 айында салыктык түшүүлөр 1,6 миллиард сомго жетип, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 505 миллион сомго көбөйгөн. Мэр бюджеттин өсүшү шаарды өнүктүрүүгө, инфраструктура жана социалдык долбоорлорду ишке ашырууга кошумча мүмкүнчүлүк түзүп жатканын белгиледи. Ала Бука районундагы Өрүктү айылында 275 орундуу жаңы мектептин курулушу аяктады. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинин маалыматына ылайык, заманбап мектеп сентябрь айында пайдаланууга берилет. Мамлекеттик бюджеттен каржыланган долбоордун баасы 132 миллион сомду түзөт. Мектепте 9 окуу классы, лаборатория, китепкана, ашкана, 103 орундуу жыйындар залы жана спорт зал каралган. Өлкөдө мыкты салык төлөөчүлөр сыйланды. Салык кызматкерлеринин күнүнө карата өткөн иш-чарада республиканын экономикасына салым кошкон мыкты салык төлөөчүлөр аныкталды. Анын арасында Авангард Стиль, Сапат, Синематика, Голден Магнат, Алимет, KG сыяктуу компания бар. Ошондой эле Яндекс Кыргызстан компаниясынын өкүлдөрү салык тармагындагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө кошкон салым үчүн сыйлыкка ээ болду. Иш-чарада салык кызматынын мыкты кызматкерлерине да ведомстволук сыйлыктар тапшырылды. Емин районунун Орловка шаарында жашыл аймакта эндуро мотоцикл айдаган жарандарга чара көрүлдү. Жаратылыш министрлигинин маалыматына ылайык, социалдык тармактагы видеодон кийин инспекторлор окуяга катышкан жаранды аныктап түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Жаран күнөөсүн мойнуна алып башкармалыкка өз ыктыяры менен келген. Ага карата укук бузуулар жөнүндө кодекске ылайык протокол түзүлдү. Ал жаратылышты коргоого чакырган кайрылуу да жасаган. Жалал Абад областында селдин кесепетин жоюу иштери уланууда. Жыл башынан бери облуста жалпы 90 жакын сел кырсыгы катталса, анын 30 ашууну Аксы районунда болгон. Анын кесепетинен турак жай, жол жана ирригация тармактары зыян тартты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери кооптуу аймактарда калууна келтирүү жана алдын алуу иштерин күчөттү. Бул тууралуу алдыда сөз болот.
1: Аксы районунун Сыны айылындагы сел өтүүчү сайга жаз айларынан бери 5 ирет сел келип, сайдын боюндагы турак жайларга коркунуч жараткан. 19 майда сел жүрүп, бир катар үйлөрдүн короо жайын каптаган. Табигат кырсыгы айылдын ички жолун жана көпүрөлөрдү да зыянга учураткан. Арты-артынан катталган табият кырсыгынан кийинки калыбына келтирүү иштери азырда уланууда, дейт өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Аксы райондук бөлүмүнүн башчысы Нурболот Калганбек уулу.
2: Таза суу түтүктөрүн, автоунаа жолдорун, электр мамычаларын, ошондой эле турак үйлөрдүн короо жайларын каптап, бир топ кооп абал жаралган. Бүгүнкү күндө иш жүрүп атат. Жеринде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бир-бирдик экскаватор, бир-бирдик погрузчик техникасы иш алып барып атат. Азыр бул аскаташ кое турган тилкени даярдап атат. Бул даярдалып бүткөндөн кийин дагы кошумча экскаватор жана самосолдор тартылат бул тилкегечи.
1: Сыны сайынын сел өткөрүү мүмкүнчүлүгү 5 куб метрге эсептелген. Бирок акыркы селдин көлөмү болжол менен 25 куб метрге чейин жетти. Жергиликтүү тургундар мындай көлөмдөгү сел буга чейин катталбагандыгын айтууда. Айрыкча сай жээгинде жашагандар аба ырайы бузулары менен коопсуз жайга чыгып кетүүгө аргасыз болуп жатканын Сыны айылынын тургуну Эмил Каратаев айтат.
3: Ушул келген сел биздин айылга өтө зыяндарды келтирди. Көпчүлүк тургундардын үйлөрүнүн корозундагы малдарын сарайларын алып кетти. Көпүрөлөрүбүз калган жок, баары шыпырып алып. Анан мына азыр кудайга шүгүр жакындан бери техникалар келип, айыл өкмөт, МЧСтер жакшы кабар алышып, мына бүгүнкү күндө жакшы иштер жүргүзүлүп атат.
1: Селдин кесепетинен учурда Сыны жана Караой айылдарындагы 400 жакын түтүн таза суусуз калды. Себеби айылдарды суу менен камсыз кылган түтүктөр сай аркылуу өткөндүктөн сел аларды агызып кеткен. Кара Камыш айыл аймагынын өзгөчө кырдаалдар боюнча адиси Мырзахмат Шабдановдун айтуусунда учурда калкты ичүүчү суу менен камсыздоо биринчи милдеттерден болуп турат.
4: Таза суу азыр негизги немелери бүтүп калды. Турбаларын алып бердик. Азыр иштешип атат усталар. Эми ошо 1-2 жеринде оорураак иш турат. Ошону ачып, экскаватор менен ачып, жаңыдан башка турба коюшубуз керек. Ага чейин чейинкилерин уже тазалап бүттүк.
1: Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматында Жалал Абад облусунда жаз айларынан бери 88 сел кырсыгы катталды. Анын кесепетинен 450 короо жай талкаланып, 50 турак үйдүн ичинде суу кирген. Ошондой эле 10 социалдык объектинин аймагы зыянга учурады. Учурда сел жүргөн бардык аймактарда калыбына келтирүү жана алдын алуу иштери уланып жатканын ӨКМдин Жалал Абад облустук башкармалыгынын башчысынын орун басары Мырзабек Токтосунов билдирди.
5: Бүгүнкү күндө 27 объектиде жумуш аяктап, 6 объектиде ушундай алдын алуу боюнча жумуштар улантылып жатат. Манас шаарында сел тосмо жасоо иштери болуп атат. Бул объект кошумча катары киргизилди. Майлы суу шаарында ошо селдин кесепеттерин жоюу иштерин жүргүзүү жана сел сайларды тазалоо иштери, ошондой эле Аксыр районунда деле ошо сел сайларды тазалоо, ички чарбалык жолдорду калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат.
1: Сел кырсыктары эң көп Аксы, Сузак, Базар Коргон райондорунда жана Манас шаарында жүргөн. Алдын ала эсептөөлөр боюнча жаратылыш кырсыгынын келтирген чыгымы 280 миллион сомдон ашты.
0: Жаңылыктарды улантабыз. Президент Садыр Жапаров бүгүн Каракол шаарында жаңы автобустар жана атайын техникалар менен таанышты. Учурда Каракол Бишкек жана Каракол Алматы багытында 10 автобус каттап, шаар ичиндеги каттам үчүн 18 автобус алынган. Техникаларды кароо учурунда айрым унаалар техникалык талапка жооп бербей турганы аныкталды. Буга байланыштуу президент жооптуу кызматкерлерге, жеткирүүчүлөргө чара көрүп, сапаттуу техникаларды камсыздоону тапшырды. Кыргызстандык окуучулар Стамбулда өткөн Балкан физика олимпиадасында тарыхый жыйынтык көрсөтүп 4 коло медаль жеңип алды. Агартуу министрлигинин маалыматына ылайык, бул өлкөнүн аталган эл аралык олимпиададагы алгачкы сыйлыктар болду. Улуттук курама команданын 4 мүчөсү тең байгелүү орундарга ээ болгон. Медаль ээлери Марсель Касымов, Нурбол Мырзабеков, Умар Туташбаев жана Истеми Тазабеков. Олимпиадага 13 өлкөдөн 50-дөн ашык окуучу катышкан. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 62 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын, кытай юаны 12 сом 88 тыйын, түрк лирасы 1 сом 87 тыйын болсо, теңге 18 тыйынды түздү. Өлкөдө 5-июлга чейин туруксуз аба ырайы күтүлүп жатканын Кыргыз гидромет маалымдап жатат. Андыктан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу тоолуу аймактарда сел жүрүү коркунучу жогору. 2-июлда түнкүсүн жана күндүз көпчүлүк жерлерде жамгыр жаайт. Айрым аймактарда катуу жамгыр жаашы мүмкүн. Чүйдө түнкүсүн 20 күндүз 33 градус жогору, Таласта түнкүсүн 18 күндүз 29 градус, Ош Жалал Абад Баткен областында түнкүсүн 21 күндүз 33 градус, Ысык Көлдө түнкүсүн 15 күндүз 28, Нарында түнкүсүн 15 күндүз 29 градус жогору. Бишкекте 2-июлда жамгыр жаайт, күн күркүрөйт, түнкүсүн 20 күндүз 32 градус, Чолпон Атада дагы эртең жамгыр жаайт, түнкүсүн 15 күндүз 28 градуска чейин жылыйт. Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар. жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты. АКШ, Канада, Мексика, 48 команда, 104 беттеш, миллиондогон күйөрман. 11 июндан 19 июлга чейин биринчи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу учурлар, күндүн сенсациясы, голдор, эмоция тартуулаган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодон угуңуздар. Оюн деми, дүйнө чемпионатынын демин биз менен сез. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Биринчи радиодо футбол боюнча дүйнө чемпионатынын өтүп жатканына байланыштуу оюн деми программасын угуп жатасыз. Америка, Канада жана Мексикада өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатында 1 июлга караган түнү Норвегия, Кот-д'Ивуар жана Франция, Швеция беттеши, ошондой эле Мексика, Эквадор курама командаларынын беттеши орун алды. Алдыда бул оюндардын жыйынтыгы, кызыктуу учурларга токтолобуз. Биз менен болуңуздар. Франция курама командасы Швецияны 3-0 эсебинде жеңип, 2026 жылдагы дүйнөлүк чемпионаттын 1-16 турунан ишенимдүү өттү. Маалымат кылайык, француздар биринчи таймда эсепти ачты. 45-чи мүнөттө бурчтан чыгарууда Килиан Мбаппе айып аянтчасындагы топко биринчи болуп жетип, таамай сокку менен командасын алдыга чыгарууга мүмкүнчүлүк берди. 53-чү мүнөттө Майкл Олисе коргоочулардын ортосундагы мыкты пас менен Брэдли Баркол дарбазачы менен жекеме жеке беттешке чыкты. Ошентип чабуулчу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып эсепти 2-0 кылды. 74-чү мүнөттө соңку эсеп аныкталды. Анда Мбаппе экинчи голун киргизип эсепти 3-0 кылды. Бул гол француз капитанынын быйылкы дүйнөлүк чемпионаттагы 6-сы жана жалпысынан 18-чи гол болду. Бул беттештин эң мыкты футболчусу Килиан Мбаппе болгонун FIFA'нын расмий сайты кабарлады. Мбаппе бул беттеште 2 гол киргизип, командасынын ири жеңишине чоң салым кошту. Анын экинчи голу турнирдеги 6-чы голу болуп, ал чабуулчулардын тизмесинде Лионель Месси менен теңелди. Белгиле кетсек, буга чейин француздар Норвегияны 4-1, Иракты 3-0 жана Сенегалды 3-1 эсебинде утуп алган. Ал эми дүйнө чемпионатынын 1-8 финалында Франциянын курама командасы 5 июлда Парагвай курама командасы менен беттешет. Ошондой эле бул түнү Норвегиянын футбол боюнча курама командасы да оюн өткөрдү. Дүйнө чемпионатынын 1-8 финалынын кезектеги катышуучусу болду. 1-16 финалдык беттеште норвегиялыктар Кот-д'Ивуардын курама командасына каршы ойноп, 2-1 эсебинде жеңишке жетти. Оюндун аягында жеңиш голун Манчестер Ситинин чабуулчусу Эрлинг Холланд киргизди. Бул анын турнирдеги 5-голу болду.

0: кез келди, мексикалыктар 2-0 эсебинде жеңип, 1-8 финалга жолдом алды. Футбол боюнча дүйнө чемпионатынан четтегенден кийин Түштүк Корея курама командасы мекенине кайтты. Инчхон эл аралык аэропортунан команданын күйөрмандары нааразычылык акциясы менен тосуп алып, анда башкы машыктоочу Хон Мён Бону ийгиликсиз оюн үчүн катуу сынга алды. Чет элдик басылмалар маалымдагандай, башкы машыктыруучунун атына көптөгөн коркутуулар келип түшүдү. Андыктан анын жана футболчулардын коопсуздугун камсыздоо үчүн аэропортко 160 полиция кызматкери тартылды. Мындан тышкары аэропорттун тийиштүү кызматтарда коопсуздук үчүн жеринде иш алып барганы маалыматта айтылды. Түштүк Корея дүйнө чемпионатынын тайпалык баскычынан өтө албай, А тайпасында 3-чү орунду ээледи. Команда алгач Чехияны 2-1 эсебинде жеңгенине карабай, кийин Мексикага жана Түштүк Африкага 0-1 эсебинде утулуп калган. Натыйжада упайлардын айырмасы боюнча Сенегалдан артта калып, мелдеш менен кош айтышты. Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын беттештерин УТРК Спорт каналы түз эфирде көрсөтүп жатат. Телеканал оюндардын ар бири боюнча комментарий жасап баргандай пикирлер айтылган аянтча түз берүүдө. Аталган каналдын баянамачысы Куан Жумамединовко сөз кезегин суналы. Куан, саламатсызбы? 1-июлга караган түнү болгон беттештер тууралуу айтсаңыз, кандай өттү, эмнеси менен өзгөчөлөндү дегендей.
1: Саламатсыздарбы? Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын плей-оффтук баскычы кызуу жүрүп жаткан учур. Кече түнү 3 оюн болду. Эң алгач Норвегия Кот-д'Ивуар беттеши. Бул дал ушул 16-1 финалдык баскычтагы эң бир кызыктуу борбордук беттештердин бири болчу. Анткени эки команданын тең деңгээли бирдей. Экөөсү тең экинчи эшелондогу фавориттердин катарын толуктаган команда болчу. Андыктан бул беттеш тең мүнөздө өттү. Жана жыйынтыгында Норвегия 2-1 эсебинде жеңишке жетти. Бул беттеште Норвегиянын курамынан Антонио Нуса жана Эрлинг Холланд гол киргизди. Ал эми беттештеги эң кооз голду Кот-д'Ивуар киргизди. Амад Диало бир нече оюнчунун жаңылып өтүп топту дарбазага багыттады. Бул оюнда Кот-д'Ивуар кооз ойноду, бирок Норвегия ана ошол физикалык күчтүн айынан, тактикалык өзгөчөлүктүн айынан жеңишке жетип, кийинки баскычка чыкты жана 8-1 финалда Бразилия менен ойнойт. Бразилия Норвегия беттеши дагы албетте өтө кызыктуу болот. Экинчи оюн Франция Швеция. Бул жакта анык фаворит бар болчу жана күтүлгөндөй эле Франция ишенимдүү түрдө 3-0 эсебинде жеңишке жетти. Жана Килиан Мбаппе 2 гол киргизди. Күтүлгөндөй негизинен бул беттеш алдын ала белгилүү болчу жана Франция бул дүйнө чемпионатындагы негизги фаворит экендигин дагы бир жолу тастыктады. Ал эми Швеция ачык айтканда эч нерсе кыла алган жок. Ал эми Франциянын бул оюнда чабуу дагы мыкты болду, коргонуу дагы эч кандай каталарга жол берген жок. Жана кийинки баскычта Франция Парагвай менен ойнойт. Парагвай ошондой эле Швеция сыяктуу эле ачык айтканда анчейин күчтүү эмес команда. Демек Франция потенциалдуу түрдө чейрек финалга дагы эч бир кыйынчылыксыз чыгышы мүмкүн. Ал эми дагы бир оюн таңкы 7:00 болду, башталды. Бир нече саат мурун жыйынтыкталды. Анда Мексика талайлери, Мексика Эквадор менен келгенде 2-0 эсебинде жеңишке жетти талайлери. Мен бул оюнда ошол Эквадорго ишенип жатырмын, анткени Эквадордун оюну жакшы болчу. Буга чейин билесиздер, тайпада Германияны жеңип алган жана Эквадор бир кызыктуу оюнду талкуулап жаткан. Бирок Мексиканын коргонуу бөлүгү өтө мыкты экен, тайпада дагы бир гол өткөргөн жок жана бул оюнда дагы бир гол да өткөргөн жок. Атаандаштар арасына 2 жоопсуз гол киргизди жана мексикалыктар чындап таң калтырууда 8-1 финалга жолдом алды. Мексиканын дагы ушул командалык оюну, маштыруучунун тактикасы жана өзгөчө коргонуу бөлүгүндөгү оюнчулары жана дарбазачысы мыкты экендигин белгилеп койсок болот.
0: Бүгүн ошондой эле Англия Конго менен кезгелет. Ал эми эртең 2-июлга караган түнү Бельгия Сенегал, АКШ Босния Герцеговина беттешет. Ушун менен урматтуу угармандар, биринчи радиодо оюн деми программасын аяктайбыз. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
2: 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу

0: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
1: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
2: Урматтуу радио каармандар, биринчи радионун сигнал жеткирүүчү жабдыктарын профилактикадан өткөрүүгө байланыштуу 8 июль күнү саат таңкы 8:00-16:00 чейин жалпы республика боюнча радиодо тыныгуу жарыяланат. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.
0: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
3: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.TRT таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
4: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу каармандар, бүгүн 2026 жылдын 1-июлу ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
3: Түркия жаңылыктары.
4: Эрдоган Израиль өкмөтүн сынга алды. Миңдеген жылдык даңктуу тарыхыбызда адилеттүүлүк жана ырайым гана бар деген Эрдоган 75,000 бейкүнө газалыктын, көбүнчө балдар менен аялдардын канын төккөн кылмыштуу топтун өлкөбүзгө каршы жала жабууларын этибарга албайбыз деп айтты. Президент Режеп Тайип Эрдоган президенттик комплексте өткөн министрлер кабинетинин жыйынынан кийин элге кайрылды. Өз сөзүндө: биз тарыхы жана абийири менен улуу элдин мүчөлөрүбүз. Кылымдар бою жабыркагандарга жардам көрсөтүп келдик. Кыйынчылыкка кабылгандарга жардам берүүгө шашылдык. Өлкөбүзгө баш калкалагандарга эшигибизди ачтык деген Эрдоган Израиль өкмөтүн сынга алды. Эрдоган 73,000 бейкүнө газалыктын, көбүнчө балдар менен аялдардын канын төккөн кылмыштуу топтун өлкөбүзгө каршы жала жабууларын этибарга албайбыз. Биздин тарыхыбызда геноцид да, кыргын да, эзүү да, колониализм да болгон эмес. Миңдеген жылдык даңктуу тарыхыбызда адилеттүүлүк жана ырайым гана бар. Динине, тегине же өздүгүнө карабастан бардык эзилгендерге жардам колубузду сундук. Тактымды, таажымды берем, бирок мамлекетиме баш калкалагандарды өткөрүп бербейм деген баатыр ата бабаларыбыздын кадыр барктуу позициясы бар. Муну да Газадагы мыкаачылыгын жашыруу үчүн Түркияга жана түрк элине жала жапкандар өз тарыхына көз чаптырса жакшы билишет деди. Түрк чалгындоо уюмунун башчысы Анкарада Египеттик кесиптеши менен жолугушту. Улуттук чалгындоо уюмунун башчысы Ибрахим Калын Анкарада Египеттин башкы чалгындоо кызматынын башчысы Хасан Рашат менен жолугушу өткөрдү. Коопсуздук булактарынын маалыматына караганда, эки тарап Израилдин мыйзам бузууларынын көбөйүшүнө байланыштуу Газадагы угатышпоо келишиминин экинчи этабын талкуулашты. Алар ошондой эле андан ары мыйзам бузуулардын алдын алуу үчүн координацияны жана кызматташын күчөтүүгө макулдашышты.
5: Дүйнө жаңылыктары.
4: Джейди Венс Ирандын Дохадагы сүйлөшүлөрдөн баш тартуусун перс сүйлөшүү тактикасы деп эсептейт. АКШнын вице-президенти Венс Ирандын Дохада уланып жаткан сүйлөшүлөрдөн ачык баш тартуусу перс сүйлөшүү тактикасы деп айтып, Вашингтон менен Тегеранын ортосундагы тактикалык сүйлөшүлөрдүн уланып жатканын ырастады. Венс учурдагы келишимди жакшыртууга багытталган пландаштырылган техникалык сүйлөшүлөрдүн шаршемби күнү улана турганын айтты. Тегерандын коомдук билдирүүлөрүн кызык жана көңүл калтырарлык деп мүнөздөгөн Венс, Ирандын расмий өкүлдөрү тынчтык сүйлөшүүлөрүнөн баш тартып жатып, техникалык талкууларды кабыл алгандарын баса белгиледи. Хамастын делегациясы Газа келишимин ишке ашыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Каирге барды. Хамастын билдирүүсүнө ылайык, Хамастын делегациясы Каирде египеттик расмий өкүлдөр жана ортомчулар менен Газадагы ок атышууну токтотуу келишимин ишке ашыруу темасында сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Саясий кеңешчи Тахиран Нунунун айтымында Хамастын күн тартибинде Израилдин Газада күчөп бараткан мыйзам бузууларын жана күн сайын жасаган кылмыштарын токтотуу кирет. Топ ошондой эле ооруканаларды, наабайканаларды жана инфратүзүмдү оңдоо үчүн зарыл болгон материалдарды кошо алганда гуманитардык жардам жана кайра куруу материалдарынын киришине кепилдик сурайт. Израилдин Газадагы аба соккуларынан түштүктөгү Ал-Мавасиде 3 палестиналык, анын ичинде 1 бала каза болду. Медициналык булактардын маалыматына караганда, Израилдин Газага абадан соккуларынан дагы 3 палестиналык, анын ичинде 1 бала каза таап, 19 жаракат алды. Бул абал ок атышууну токтотуу келишиминин бузулушу болуп саналат. Газанын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, 2025 жылдын октябрынан бери Израилдин ок атышпоо келишимин бузууларынын натыйжасында 1053 палестиналык каза болуп, 3406 жаракат алды. Пакистан Чинап дарыясынын агымынын үзүгүлтүгө учураганын кабарлаган расмий өкүлдөрдөн кийин Индияга дарыя сууларын курал катары колдонууга каршы эскертүү берди. Пакистан өкмөтү Индиянын Инд суу келишими боюнча суу үйлүшүнөн ажыратуу аракети сууну курал катары колдонуу болуп саналарын, ошондой эле аймактык тынчтык жана коопсуздук үчүн олуттуу кесепеттерге алып келиши мүмкүн экенин эскертти. Ташкы иштер министри Исхактар жана башка расмий адамдар бул сөздөрдү 1960 жылы Дүйнөлүк банктын ортомчулугу менен ядролук куралга ээ коңшулардын ортосунда түзүлгөн Инд дарыя системасын жөнгө салуучу келишимге байланыштуу эл аралык семинарда айтышты. Дар суунун эч качан саясий курал катары колдонулбашы керектигин билдирди. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
5: РТ'нин кыргызча берүүлөрүндөгү кызыктар дүйнөсү подкаст сериясынан баяндама.
6: Күн сайын спорт залда колдонгон чуркоо лентасынын тарыхын билесиздерби? 1800 жылдарда туткундар күндө 6 саат бул чуркоо ленталарында Эвересттин жарымына чейин чыгышкан. Кыйноочу аппараттын фитнес каражатына чейинки жол. Чуркоо лентасынын караңгы тарыхы. Урматтуу радио көрөрмандары, бүгүнкү программабыздын темасы чуркоо лентасы. Өзгөчө спортко кызыккандар үчүн эң негизги аппарат. Азыркы учурда спорт залдарынын эң негизгиси болгон бул аппарат тарыхта туткундарды жазаландыруу үчүн колдонулган. Бүгүн жандан билгичи жана Наз Ирен Үстүндаадын ТРТ Хабер үчүн бул темада жазган макаласын карап чыгабыз. Чуркоо лентасынын кызыктуу баяны. Чуркоо ленталары 1800-чү жылдары англис туткундарын жазалоо үчүн жасалган. Ал мезгилдерде Британия абактарындагы система абдан оор эле. Өлүм жазасы жана сүргүн эң көп колдонулган жазалар болгон. Туткундар кулпуланган үтө гир камераларда жалгыз кармалчу. Бул абалды өзгөртүүнү каалаган ыктыярдууларда жардам берүүгө аракет кылышты. Мунун натыйжасында да чуркуу лентасы сыяктуу жаңы жакшыртуу ыкмалары ортого чыкты. Чуркуу лентасы жашообузга 1818 жылы британиялык инженер сэр Уильям Кубит тарабынан киргизилди. Бирок чуркуу лентасын чыгаруунун максаты ден соолукту чыңдоо же майларды эритүү болгон эмес. Чуркуу лентасы кыйноо аппараты катары долбоорлонгон. Кубит Сант Эдмундс түрмөсүндөгү туткундардын жалкоолук менен жатканын көрүп, абдан кызыктуу ойго келет. Бул туткундардын булчуң үчүн пайдаланып, аларды натыйжалуу жазылоого болгон. Ошентип Кубит биринчи чуркуу лентасын долбоорлогон. Алгачкы чуркуу лентасы негизинен өз огундайланган алп болтко окшош болгон. 12 туткун бул болтту айланып чуркап жүрүшкөн. Бул тегиз жерде чуркоо эмес, тынымсыз тепкич менен чыгууга окшош болчу. Туткундар токтоп калса кулап түшмөк. Ошондуктан тынымсыз кыймылдаганга мажбур эле. Алардын бул кыймылы буудай тартууга, сууну сордуруп чыгарууга, же шахталарды желдетүүгө керектүү энергияны камсыз кылчу. Туткундардан башкасынын баары мындан пайда көрүшчү. Кыйноонун эң мыкты жолу. Ойлоп табылгандан кийин 10 жылдык убакыттын ичинде Британиянын 50 түрмөсү жана ушундай эле сандагы Американын түрмөлөрү чуркуу лентасын колдонушкан. Көптөгөн викториялык чуркуу ленталарын абактагы бейбаштыкка жана бекерчиликке каршы жакшы чечим катары кабыл алышкан. 1875 жылы бир аймак чуркуу ленталарын абак дисциплинасында абдан чоң өзгөрүү десе, абак дисциплинасын жакшыртуу коому алдын алуучу жаза катары мүнөздөдү. Чуркуу лентасында чуркаган адамдын башка бир кылмыш кылууну каалабай турганы ойлонулган. Күн сайын Эвересттин жарымына чейин чыгышкан. Божомолдорго караганда туткундар күндө 6 саат бул чуркуу лентасында басышкан. Булда орточо 1500-4200 метрге чейин чыгууга барабар. 4267 метр Эверест тоосунун жарымы. Кубиттин бул долбоору Британия империясынын чек арасынан ашып, Америкада да ылдам жайылган. Жуманын 5 күнү аз тамактануу менен бул оор физикалык күч бириккенде туткундардын көпчүлүгү жаракат ала башташкан. Чуркуу лентасы 19-чу кылымдагы абактардын начар шарттарынын символу болду. Мунун натыйжасында 1898 жылы чуркуу лентасын колдонууга тыюу салынат. Кыйноо машинасы бизди бутага алуу менен кайтып келди. 1911 жылы АКШда патенти алынган чуркуу лентасынын медициналык максатта колдонулушу бир топ убакыттан кийин, тактап айтканда 1952 жылы доктор Роберт Брюс тарабынан кесиптешине жасаган тажрыйбаларынан кийин башталды. Брюстун жетишкен жыйынтыктары бүгүнкү күндө Брюс протоколу катары белгилүү болгон. Жүрөктүн туура иштеп-иштебегенин текшерүүчү тесттин негизин түздү. Чуркуу ленталары 1960-1970 жылдары кардио көнүгүүлөрүнүн популярдуу болушу менен алгач спорт залдарга, кийинчерээк үйлөрүбүзгө кирди. Ушундайча бир кездеги кыймыл куралы ирониялык түрдө ден соолукта жашоонун эң маанилүү элементине айланды. Бүгүн спорт залдарында колдонгон чуркуу лентасынын ушунчалык караңгы тарыхы бар экенин билчү белеңиздер. Башка бир подкаст программабызда жолугушканча саламатта болуңуздар.
7: Түркиядагы көчө тамактары

0: Урматтуу каармандар, бүгүн биз сизге андан жага турган даамдуу тамакты сунуштагыбыз келет. Аны оозуңузга салганыңызда башында кубанышыңыз, бирок көп өтпөй өкүнүп калышыңыз мүмкүн. Сиз элестеткендей, таттуу жөнүндө сөз кылып жатабыз. Түркиядагы көчө тамактар аттуу программабызда биз бул жердин тез бышкан, бирок андан даамдуу тамактарын таанытууну улантуудабыз. Бүгүнкү менюбузда локма таттуусу бар. Таттуулар адамдардын ичиндеги эч качан бүтпөгөн күрөштүн символу. Аны жешим керекпи же жокпу деген суроо ар дайым биздин оюбузда. Таттуу бир нерсе жейм деген ойда бизди бактылуу кылууга жетиштүү. Чындыгында биз таттууларды сыйлык катары көрүп, өзүбүздү эркелетебиз. Канттуу азыктарды жегенде мээбиз дофамин бөлүп чыгарат жана биз өзүбүздү жакшы сезебиз. Анын ден соолукка зыяндуу экенин жана салмак кошууга алып келерин билсек да, кээде бул таттуу азгырыкка каршы тура албайбыз. Бул бөлүмдө тааныштырып жаткан локма таттуусу ушул азгырыктын эң жакшы мисалдарынын бири. Локма жегенде эмнени айтып жатканыбызды түшүнөсүз. Анда локма таттуусу деген эмне? Локма шербетке малынган кичинекей камыр тоголокчолорунан турат. Алгач камыр даярдалат. Ал үчүн ак ун, ачыткы, суу жана туз жакшылап жуурулат. Андан соң жаңгактын көлөмүндөй тоголокчолорго айландырылып, ысык майга куурулат. Андан кийин алдын ала даярдалган шербетке малып сыртка чыгарылат. Шербет шекер жана суудан турат. Адатта тегерек формадагы локмалар сарай локмасы деп аталат. Ортосу тешик башка түрү да бар. Сырткы көрүнүшү боюнча кичинекей пончиктерге окшош бул локмалар Измир локмасы катары таанымал. Ошентип локмаңыз даяр. Урматтуу каармандар, эми шербетке малынган таттуулардын, айрыкча локманын тарыхын кененирээк карап көрөлү. Локма сөзү араб тилинен келип чыккан. Ал араб тилинен лукма деген сөздөн келип чыккан жана бир бөлүк, бир кесим дегенди билдирет. Биринчи жазма булак 13-чү кылымга таандык жана аны араб ойчулу Абдуллатиф ал-Багдади жазган. Багдади бул таттууну кады локмасы, мындайча айтканда казынын локмасы деп атайт. Осман империясында шербетке чыланган таттуулар 15-чү кылымдан баштап жазма булактарда пайда боло баштаган. Локма мунун эң байыркы мисалдарынын бири, бирок ошол күндөрү камыш кантынан жасалган кант андан кымбат болгон. Ошондуктан кантты сарайларда жана артыкчылыктуу дасторкондордо гана кездештирүүгө болот эле. Осман империясында да абал башкача болгон эмес. Коомчулук таттууларды майрамдар, үйлөнүү үлпөттөрү жана сүннөт аземдери сыяктуу өзгөчө учурларда гана жей алышкан. Бул абал канттын кеңири таралышы менен өзгөргөн. Бир кезде сарай дасторкондорунда гана кездешкен локма 19-чу кылымда ашпозчулук китептерине кирип, бара-бара көчө тамагы болуп калган. Бул таттууну саткандар локмачы деп аталат. Локма Түркияда жана араб дүйнөсүндө, ошондой эле Грецияда белгилүү таттуу. Бирок бул уникалдуу таттуунун мааниси анын даамы менен гана чектелбейт. Локма ошондой эле тилектештикти жана моралдык колдоону билдирет. Кантип? Муну түшүндүрүп кетпесек болбойт. Өзгөчө учурларда жеке адам, үй бүлө же мекеме көчөдө локма жасап таратышы мүмкүн. Бул кээде кайгылуу окуя болушу мүмкүн. Мисалы, сүйүп коюу же жакын адамынын каза болгондугунун жылдыгы. Же болбосо, үйлөнүү тою же сүннөткө отургузуу сыяктуу кубанычтуу окуя болушу мүмкүн. Локма кээ бир диний күндөрдө да таратылат. Максаты кайгыны же кубанычты бөлүшүү жана жакшылык кылуу. Локма тааныштарга, досторго жана көчөдөн өтүп бара жаткандарга тартууланат. Ушундай жол менен бата жана молчулук изденет. Кадырлуу армандар, анда сиз эмне деп ойлойсуз? Локмачыга барууга убакыт келген жокпу? Салттуу локмачылардын көбүнчө көчө арабалары болот. Айрыкча жай айларында эс алуу жайларында локмачыларды көп кездештирүүгө болот. Каалаган өлчөмдөгү порцияны тандай аласыз. Адатта эң кичинекей порция 10 локмадан турат. Кааласаңыз локмага корица себе аласыз. Андан кийин жегенге жеңилирээк болушу үчүн локмага бир нече тиш чукугуч сайылып тартууланат. Эми сиз локмаңыздын даамын тата аласыз. Кичинекей эске салуу. Эгер сиз локманы жалгыз жей турган болсоңуз, 10 даанасы жетиштүү. Бирок аны досуңуз менен бөлүшсөңүз, бул жетишсиз болуп калат. Акыркы жылдары жаңы муундагы локмалар абдан популярдуу болуп калды. Бул локмачылар адатта туруктуу жайгашкан жана заманбап вафли дүкөндөрүнө окшош. Камыр тоголокчолору салттуу жол менен даярдалат. Бирок андан кийин ар кандай каймактар менен толтурулуп, ар кандай соустар менен байытылууда. Акырында түстүү азыктар менен кооздолуп берилүүдө. Эки түрүн тең жеп көрүүнү сунуштайбыз. Бирок өткөндөн бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган оригиналдуу локма таттуусу салттуу түрү болуп саналат. Эми биз таттуу жегенге татыктуубуз. Сиз эмне дейсиз?
1: Түркиядагы көчө тамактары.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü dünyaga tolkun taratuuda. Bizden ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит нет чекит TR. TRT'nin кыргызча берүүсү

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.

0: саламатсыз дарбы, урматтуу биринчи радионун угармандары. Адаттагыдай эле биз уктуруубузду түз эфирде улантабыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Элдияр Эркинбек уулу жана социалдык тармактарга таратып жаткан кесиптешим Азиз Чокморов. Өзүңүздөргө белгилүү, кыргыз коомунда алимент деген маселе бар. Алимент бул балдардын жана муктаж үй бүлө мүчөлөрүнүн укуктарын коргоо үчүн мыйзамдуу милдет болуп саналат. Кыргызстанда алимент төлөөдөн качкан адамдардын, жарандардын саны дагы жогору бойдон калууда. Деги эле бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунда бул маселе абдан актуалдуу. Ал эми мамлекеттик бийлик, мамлекет тиешелүү түзүмдөр болсо, ушул алимент төлөбөгөндөргө карата жоопкерчиликти күчөтүү боюнча бир топ аракеттерди көрүүдө. Жакында дагы ушул багытта бир мыйзамдык базаны чыңдоо алкагында дагы иш чара болду. Тактап айтканда, мыйзамдык база дагы чыңдалды десек болот. Биз бүгүн алимент өндүрүүдөгү мыйзамдагы, мыйзамдык базадагы жаңылыктар, өзгөчөлүктөр, деги эле алимент өндүрүү маселеси боюнча кеңири сөз кылабыз. Биздин студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын прокурорлордун сот өндүрүшүнө катышуусу жана соттук чечимдердин аткарылышын көзөмөлдөө башкармалыгынын прокурору, юстициянын майору Жолдубаев Үмүтбек Махмудович бар. Саламатсызбы, Үмүтбек Махмудович?
1: Саламатсыздарбы, урматтуу биринчи радионун угармандары жана ушул бүгүнкү биздин боло турган теманы алып барып Талайгүл токтогулуна.
0: Рахмат. Урматтуу угармандар, эсиңиздерге дагы бир жолу салып коелу, биз түз эфирдебиз. Өзүңүздөр баамдагандай, алимент маселеси бүгүнкү күндө абдан орчундуу жана актуалдуу маселе. Андыктан сиздерде суроолор болсо 0502 39 21 90 телефон номерине кайрылыңыздар. Андан сырткары фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан да көрүп угуп сурооңуздарды ал жакка да калтырсаңыздар болот. Үмүтбек Махмудович, менин сизге суроом, алгачкы суроом. Мына негизи бизде ушул алиментти өндүрүү боюнча маселеге келгенде мыйзамдык базаны бекемдөө керек деген мурда айтылып жүрчү, бекемделип жатат. Мына соңку ирет дагы бир жолу ушул багытта иш болгон экен, иш аракет. Эмнеден улам ушул маселе келип чыкты? Эмне үчүн биз кайра кайра эле ушул алимент өндүрүү маселесинде мыйзамдык базаны чыңдоо үстүндө келе жатабыз? Буга эмне себеп?
1: Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн биз негизги талкуу боло турган темабыз аткаруу өндүрүшүндө чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө мыйзам талкуулабыз. Анын ичинен токтолуп кетүүчү жагдайыбыз бул алимент өндүрүүдөгү негизги бир максат болуп эсептелинет. Аталган алимент өндүрүү чөйрөсүндөгү мыйзамдардын бир топ катаалдашыбы же болбосо ата энелердин жоопкерчилиги деп айтсак бул туурараак болот негизи. Бул тууралуу 2025-жылдын 23-июнунда 180 Кыргыз Республикасынын президентинин 187 сандуу жарлыгына талаптарына ылайык сотко тартуулар кызмат бөлүмү мурда Кыргыз Республикасынын башкы

0: кылымдары өзгөртүүлөр болгон. Ал учурларда ата-энелердин бул баланы багуудагы милдеттери так бөлүнгөн эмес. Башкача айтканда ата-энелер баланы кароодо же болбосо баланын укуктарын камсыздоодо жоопкерчисиз мамилеге дуушар болгон.
1: Бул жолку өзгөрүү жөнүндө айтып берсеңиз.
0: Бул жолку өзгөрүү боюнча айтып берсек, мен алгачкы ирет бул алимент эмне жөнүндө ошого кичине токтолуп
1: кетейин. Алимент деген эмне?
0: Алимент деген эмне ошого кичине токтолуп кетейин деп атам. Баарыбызга белгилүү болгондой, алимент бул ата-эненин өз баласын багуудагы мыйзамдык милдет. Эмне себептен мыйзамдык милдет дейбиз? Себеби ата-эне бул баланы багуу милдети болот. А бул жерде мыйзамдык милдет, бул соттун чечими же болбосо бир ушул мажбурлоо аткаруу ыйгарым укугу тарабынан берилген аткаруу документтерин аткарылышы ошол себептен мыйзамдык милдет деп белгилейбиз да. Соттун чечими чыккандан кийин соттун чечими сөзсүз түрдө аткарылууга милдеттүү. Баар Кыргыз Республикасынын жарандары, Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган Кыргыз Республикасынын жарандыгы эмес жарандарга да бул соттун чечимин аткаруу милдеттүү. Соттун чечими чыккан соң аны сөзсүз кызыкчылык эч бир кыянаттык менен аткарылууга жатат. Ошол себептен бул алимент ата-эненин балага болгон багуудагы мыйзамдуу милдети болуп эсептелинет.
1: Бул жанагы бала өзү менен чогуу жашабаган учурда же кандай учурда деп ошону тактап койсоңуз да.
0: Бул эгерде ата-эне, то есть ата же болбосо эне чогуу жашаган учурда деле өз баласыны бул камсыз кыла албаса, өндүрүү алчу тарап чогуу жашап
1: турганда деле
0: алиментке берсе укуктуу болот. Эгерде чогуу эмес жаса, андан сырткары бул жашы жете электе же жашы жеткен болсо деле мүмкүнчүлүк чектелип өзүн өзү бага албаган кишилерге деле бул алимент чегерилет
1: ата-энеси тарабынан.
0: Ата-энеси тарабынан. Андан сырткары бул алименттин дагы бир өзгөчөлүктөрү, алимент десе бул жалаң эле жашы жете электерге деп
1: биз түшүнбөш керек
0: пайда болуп калган да. Аны андай түшүнбөш керек, жашы жеткен деле бирок мүмкүнчүлүк чектелген жаранда же болбосо ата-энесин багуудан качкан балдар болот. Ал да алимент болуп эсептелинет.
1: Ата-энеге?
0: Ата-энеге карата. Бул да алимент болуп эсептелинет. Ушул айырмачылыктар бар да. Үч жол менен айырмачылык болот алиментте.
1: Жана айтып кетпедиңизби, буга чейин бир нече жолу өзгөрүүгө дуушар болгон, соңкусу мына сиз айтып аткан өзгөрүүлөр. Өзгөрүүлөрдө мурункудан эмне айырмачылыктар бар? Кандай өзгөрүүлөр болду?
0: Да, бул өзгөрүүлөрдүн мен айтып берерден астын бир максатын кичине айтып койсом,
1: түшүндүрүп коюңуз анда. Эмне үчүн ушуга келдик?
0: Эмне үчүн ушундай келдик? Киргизилген өзгөрүүлөрдүн негизги максаты соттук актылардын өз убагында жана толук кандуу аткарылуусу. Андан сырткары алимент төлөөдөн негизги баш тартуу азайтуу, алимент төлөөдөн баш азайтуу же болбосо соттук аткаруучулардын натыйжалуу жоболорун жогорулатуу. Андан сырткары эң негизги максаты бул жашы жете элек балдардын укуктарын коргоо болуп эсептелинет. Бул ата-эненин жоопкерчилиги эмес, бул ата-эненин социалдык жактан дагы бир моралдык жоопкерчилигине кароо негиз болуп эсептелинет. Максаты ушунда.
1: Жана балдардын бир каржылык жактан колдоосуз же кароосуз калып калышын алдын алуу деген дагы маселе бар экен да, мында
0: эң туура айтасыз. Ушул бул ата-эненин өзүнүн моралдык жактан дагы бир кандайдыр жоопкерчилигине алдын алуу болуп эсептелинет.
1: Жакшы. Эми өзгөрүүлөр боюнча айтып бересизби, кандай өзгөрүүлөр бар?
0: Да, бул өзгөрүүлөргө токтолуп кетсек, алгачкы ирет бул биз укук бузуулар кодексине өзгөртүү киргиздик. Укук бузуулар кодексте буга чейин укук бузууларда алимент боюнча эч бир ата-энеге караганда же болбосо алимент төлөөчү мындайча айтканда карызкорлорго карата эч кандай бир укук бузуулар кодексте эч каралбаптыр да. Андыктан Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурадан укук бузуулар кодексинин 443 прим 1 беренесине өзгөртүүлөр киргиздик. Анда ата-эне өз баласына же болбосо карызкор ата-энеси багуудан качканда 3 айга чейин алимент төлөбөсө бул анда деген 3 суткага камакка алынат. 3 айга чейин алимент төлөбөсө же болбосо 1 жылдын ичинде 3 айлык карызы пайда болуп калса анда бул 3 суткага чейин камакка алынат. Ушундай жазасы каралган. Ал эми 3 айдан ашы ушул эле жоосун, ушул эле укук бузуулар 1 жылдын ичинде 2 жолу кайталанса анда 7 күнгө чейин бул камакка алынат карызкор же болбосо алимент төлөөчү жаран.

0: чыккан деп койсок да болот. Ушундай чаралар, өзгөртүүлөр киргизилди. Эми бул 443 беренени муну ким аткарат деген маселе. Да, ким аткарат деген маселени бул ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган, бул сот аткаруучулар кызматы болуп эсептелинет. Сот аткаруучулар кызматы ушул укук бузуулар токтомун кабыл алат. Мыйзамдын талаптарына ылайык.
1: Негизи эле ушу алимент чегерүүнүн эрежелери кандай? Ошондо айтып берип койсоңуз, мисалы ушундай алиментке муктаждык жаралган кезде ошол жашы жете элек бала болсо анын ата энесинен бирөө арыз менен кайрылыш керекпи? Анан жанагы жашы жеткен, баягы балдары карабай кеткенде учурда да ушундай болот деп атпайсызбы?
0: Да. Бул боюнча мындай түшүндүрсөм болот. Бул муктаждык пайда болгон учурда эле же болбосо атасы кайрылса болот, же энеси кайрылса болот. Бизде алимент дегенде уже карызкор деп жалаң эле атаны элестетебиз да. А бул жерде наоборот энелер кайрылган, аталар кайрылган учурлар да болот. Муктаж жаран кайрылганга укуктуу. А бул боюнча соттук буйрук негизсиз эч бир жөөсүз кайтарылбаш керек да. Сөзсүз түрдө сот чечим чыгарыш керек. Андан сырткары бүгүнкү күндө ушул соттук буйрукту нотариалдык контораларга чыгарып бере алат. Алимент өндүрүү жөнүндөгү буйрук чыгарып бере алат. Андыктан жарандарыбыз сотко кайрылбай эле эки тараптын келишиминен же болбосо бир тараптын өзүнүн
1: арызы
0: менен эле нотариалдык мекемелерге кайрылса болот.
1: Мамлекеттик мекемеге кайрылыш керекпи?
0: Мамлекеттик жеке нотариалдык мекемелерге да бул
1: айырмасы жок э?
0: Берилген.
1: Нотариатка ушундай укук берилгенби?
0: Да, ушундай укук берилген. Бүгүнкү күндө нотариалдык буйрук деп эсептелинет, ал дагы аткаруу барагынын бир түрү болуп эсептелинет. Мыйзам талабына ылайык.
1: Сиздер ушул багытта түз иш алып барып аткандан кийин ошо өлкө аймагында алиментти өндүрүү маселесине байланышкан бир мониторинг, талдоо жүргүзүп турасыздарбы? Деги эле өлкө боюнча бир абал кандай азыр бизде?
0: Да, бул боюнча биз чейрек сайын, ар бир квартал сайын бул боюнча биз талдоо жүргүзөбүз, анализ жүргүзөбүз, ар бир чечимдин аткарылышы боюнча багыттамаларды, көрсөтмөлөрдү берип турабыз. Бүгүнкү күндө 2025 жылдын жарым жылдыгы салыштырмалуу 17% алиментти өндүрүү жогорулады. Бул тактап айтканда башкы прокуратуранын карамагына өткөндөн кийин
1: өткөндөн кийин э
0: жогорулады. Себеби дегенде буга чейин алиментти өндүрүүлөр боюнча прокурордук чара көрүү жөнүндө деген түздөн түз көрсөтмөлөр түшүрүлгөн эмес. Бүгүнкү күндө башкы прокуратурабыз тарабынан жана анын тармактык орун басарлары тарабынан бир топ көрсөтмөлөр түшүрүп аткаруу өндүрүмөлөр көзөмөлгө алынууда.
1: Негизи жанагы алиментти төлөбөй эле жыйылдап бир четке чыгып кеткендер болот, аталар, апалар дегендей. Анан ушундай учурда демек бүгүнкү күндө жоопкерчилиги күчөтүлгөн турбайбы? Ошондойлорду таап, аларды өндүрүү, ушул багытта иш алып баруу кандай жыйынтык берип атат?
0: Бүгүнкү күндө ушул алименттер боюнча карызкорлор четке чыгуу деген бул өтө катуу көзөмөлгө алынып атат. Алименттен карызы болуп туруп четке чыгып кетүү бул мүмкүн эмес.
1: Себеби чет өлкөгө чыга албайт.
0: Да, себеби дегенде бул боюнча сот аткаруучулар алдын алуу иш чаралары боюнча алардын ыйгарым укугуна кирген чектөөлөр коюлат. Кыргыз Республикасынын аймагынан чыгууга чектөөлөр коюлган укуктуу орган болуп эсептелинет.
1: Урматтуу радио угармандар, сиздер биринчи радиону угуп жатасыздар. Биз алимент өндүрүү маселеси тууралуу сөз кылуудабыз. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын прокурорлордун сот өндүрүшүнө катышуусу жана соттук чечимдердин аткарылышын көзөмөлдөө башкармалыгынын прокурору, юстициянын майору Жолдубаев Үмүтбек Махмудович бар. Биздин байланыш телефон 0502 39 21 90. Үмүтбек Махмудович, бизде угарман бар экен, суроону угалы. Саламатсызбы?
2: Арбаңыздар, мен Бишкектен эсен. Талай кулайым. Ушул маселенин мамлекет үчүн, биздин жетекчилерибиз үчүн, өкмөт, мамлекет, жалпы эле эл үчүн өтө орчундуу болуп бараткандыгына байланыштуу алимент маселесинин контролдугун прокуратурага өткөрүп берди деп ойлойм да. А бирок эми ойлондурган эмне болуп атат? Эми укук маселеси тигиндей, мындай адамдардын укугу бар эле тиги бу деген жомоктарды айткандын ордуна бар жогу адам катары ойлонолучу. özünün balasын баккысы келбеген, ошол соттун чечими чыгарып койсо да алименттен качкан эки буттуу тоолок баштуу нерсени адам деп эсептегенге мүмкүнбү сиздин оюңуз боюнча? Ошол адам эки буттуу баласын баккысы келбеген бир биздин мамлекетке бир жарым тыйынчалык пайда келтириши мүмкүнбү? Ошондой адамды биз адамбыз деп басып жүргөн, биз адам деп эсептегенде кандай абийирибиз Кудайдын астында болот? Бул биринчи суроом. Экинчи суроом, анан тигил бул дегендерди коюп, эмне үчүн биз ошол кичке балдардын укугун биринчи орунга койбойбуз? Эмне үчүн өзүнүн балдарын сотко чейинки баккысы келбеген, сот бул эми акыркы чечим, адамдар мамлекеттик кызматта аралашып жүрүш керек? Ушул тарбиялык жакын жагын эсирдеки мезгилдеки мындай партиялык жазалоо методдорун иштеп чыкпасак дагы, эгерде сен үй бүлөңө жакшы көңүл бурбасаң, эгер сен ымыркай балдарыңды көчөгө калтырсаң, мамлекеттик болобу, муниципалдык жана башка кызматтарда бир жакшы тилек менен бирөөлөрдүнгө жакшылык кыла турган адамсыңбы? Ушуну качан биз ойлоно баштайбыз? Баардык нерсени сотко буруп кое атабыз, сот эми ошону сен балаңа акча төлө деген кишиден бир жакшылыкты күтсө болобу? Бул качан бир ушул маселени биз орусча айтканда кардинально кабыргасынан коюп раз и навсегда чечилген бир мезгил келет. Анан укук, укук эң биринчи балдардын укугун ойлошубуз керек да. Балалуу болдуңбу сен, ошону бак. Керек болсо балаңды бакпайын дей турган болсо алимент эмес, аны барып түрмөгө камап койсок макул. Ошончо жашап аткан мамлекет ошо баланы багып турсун, а бул сонун почти түрмө. Мындай болгондо бир үй бүлө бир бекемделет беле? Тирүү эле жетимдер азаят беле? Биздин коомубуздун аң сезимдүүлүгү өсөт беле? Методом принуждения деген аргасыздан ойго келесиң да. Бул азыр жылма сөздөр менен айтыш коюш оңой, бирок эл менен аралашып көргүлөчү, канча канча азап чеккендер бар азыр. Эгер мен катыгыраак сүйлөп койсом мени кечирип коелат. Рахмат.
1: Түшүнүктүү. Ушул агай айткан маселени курчуттуп, мындай бир ушул жоопкерчиликти күчөтүү багытында өзгөрүүлөргө дейм э, түшүндүрүп берсеңиз.
0: Да, бул боюнча дагы бир жолу мен жана ушул агайыбыз айтканга суроого как раз ушул эмеге жетип атканбыз. Дал ушул маселеге келип калдык бүгүнкү күндө. Жана укук бузуулар кодексинен сырткары кылмыш жаза кодексине да өзгөртүүлөр киргизилди. 178-ci беренеде буга чейинки редакциясында 12 айдан ашпаган, же болбосо 12 ай деп көрсөтүлгөн карыз 12 айдан ашкандан кийин кылмыш жоопкерчилиги каралса, бүгүнкү күндө 12 айга чейинкилер бул укук бузуулар болуп, алдын алууш жанагы 3 сутка, 7 сутка деп камакка алуу болуп эсептелинет. Андан сырткары 12 айдан ашкандан кийин бул кылмыш жаза кодекси болуп эсептелинет, кылмыш болуп эсептелинет. Анда 100 сааттан 200 саатка чейин кара жумуш каралган. Андан сырткары 1 жылдык эркинен ажыратуулар каралган. Эгерде 24 айдан ашып кетсе алименттен болгон карызы, анда ал жаранды 3 жылга чейин эркинен ажыратса болот. Эң негизгиси бул жарандардын эркинен ажыратылган бул пробациялык көзөмөлдөр буларга көрсөтүлбөйт. Булар жеңилдик каралган эмес, булгачы булар 1 жылга толук эркиндигинен ажыратылат.
1: Ушундай жеңилдик жок экен да, э?
0: Жок, буларга жеңилдик каралган эмес.
1: Агай эге ошол жана күчөтүлсө болот эле деп атпайбы? Демек жана узак убакытка сиз айткан 12 айдан чейинби же ашып кетсе,
0: 12 айдан ашып кетсе,
1: ашып кетсе анда бул кылмыш жоопкерчилигине тартуу каралган экен да. Анан дагы бир маселе да, бүгүнкү күндө жумушсуздук деген дагы деле бар. Анан менин жумушум жок, эч жерде иштебейм, кантип алимент төлөйм деген дагы маселе чыгышы мүмкүн да, э?
0: Да, мындай учурлар бизде эгерде бир 70-80% карызкорлор тарабынан айтсам жаңылбаймын. Себеби дегенде ички миграция бар биздин шаарыбызга келген, же болбосо айыл жергесинде деле бизде негизи жумуш менен камсыз кылып берсеңер, же болбосо бизге ушундай бир алимент талапкылардын астында жумуш ордуларын таап берсеңер деген маселе көп кездешет бизде. Андан сырткары ар бир алимент өндүрүү боюнча ар бир райондун улуттук статистика комитет тарабынан орточо айлык бекитилип берет. Орточо айлыктын ушул соттун чечими талаптарына ылайык 3-тен 1 бөлүгү, 2-ден 1 бөлүгү же болбосо 4-тен 1 бөлүгү чегерилет, ошону эсептеп өндүрүлөт. Бул боюнча бүгүнкү күндө азыркы кабыл алынган мыйзам боюнча да каралган карызкорлорду же болбосо алимент төлөөчүлөрдү мамлекеттик деңгээлде жумуш орду менен камсыз кылуу каралган. Аталган программа бүгүнкү күндө бүт баары аткаруу астында и карызкорлор жумуш менен кабыл кылуу жол жоболор каралууда азыр.
1: Жакында жумушсуздарды жумушка орноштуруп, бул милдеттүү түрдө эмнеби мажбурлоо же кандай деп түшүнсөк болот?
0: Бул жок, бул мажбурлоо эмес. Бул жумуш таап, бул ушул программа бүгүнкү күндө кабыл алууда, каралууда жол жоболору бул боюнча милдеттүү эмес. Сот аткаруучу тарабынан карызкорго карата ушул жумуш сунушталат. Эгерде ушул жумушка да мага ушул жумуш жарайт, ушул жумуш менен жок дегенде балдарымды багып турам десе, ал иштейт. Эгерде ушул жумуш
1: андан да баш тартса,
0: да, эгер андан баш тартса, жана кылмыш жаза кодексинен дал келет.
1: Жоопкерчилик
0: каралыш керек.
1: Үмүтбек Махмудович, мына өзүңүз билесиз, биздин коомчулукта баягы расмий никеге туруп анан ажырашып кеткендер, расмий никеде туруп анан бала багууга катышпай жана каржылык колдоо көрсөтпөгөндөр жана сиз айтпадыңызбы, чогуу жашап деле анан алимент өндүрүүгө арыз менен кайрылса болот деп. Анан ушундай учурлар бар. Андан сырткары жанагы расмий каттоосу жок жарандык никеде жашап жүргөндөр бар. Ушул учурларда кантип кайрыла алат?
0: Да, туура белгиледиңиз жана ушуну мен белгилеп кетептирмин. Эгерде жанагы никеге туруп эле балалуу болсо, ушул бала төрөлгөндө ата өз укугун берет. Мен ушунун атасымын
1: деген укук.
0: Да, ошол эле көйлөктүн негизинде кайрылса болот тиешелүү органдарга. Себеби ошондо ата же болбосо жалгыз бой эне деп оформдетет. То есть өзүн көйлөгүн ушул эмеге алып, же аталык графасына аталыгын берсе, бул уже макулдугун берилет.
1: Берди деген сөз да, э?
0: Сөзгө алып келет. Ошол септен ушул туугандыгы тууралуу көйлөктүн негизинде эле кайрылганга укуктуу. Ким болбосун.
1: А жанагы балдары ата энени кароодон баш тарткан учурда деп да айтпадыңызбы? Ошону да кичине чечмелеп берсеңиз, кандай учурда, эмне кылыш керек, кантип?
0: Мындай учурлар
1: бизде барбы ушундайлар?
0: Мындай учурлар бизде, эми биздин кыргыз менталитети боюнча ата энени багуу деген өтө сейрек кездешет. Мындай учурлар бизде аз. Миңден бири деп айтсак деле жаңылбайбыз. Да, негизи болуп калат. Ата энесини, ата энеси жумушка жарамсыз болуп калганда, ата энеси баласыны мен ушундай учурда сен бактым эле деп сотко кайрылып, алимент өндүрүү жөнүндө чечим чыгарса болот, буйрук. И ата энеси анда сот аткаруучулар аткарып берет.
1: Бизде дагы бир угарман бар экен. Угалы, саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп жатабыз, сиз да айта бериңиз. Урматтуу угармандар, 0-502-39-21-90 телефон номери аркылуу кайрылыңыздар. Байланышта болсоңуз, биз сизди угуп жатабыз, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берелим. Саламатсыңарбы?
3: Мен суроом бар эле да.
1: Бериңиз, кайдан чыгып атасыз байланышка?
3: Бишкектен.
1: Айта бергиле.
3: Мен күйөөм менен кошо жашайм. Атым Гүлнар. Чогуу жашайм, 3 балабыз бар арабызда, никебиз бар, эмебиз бар, ЗАГСыбыз бар. Анан чогуу жашайбыз. Анан кээде финансовый насилие болуп кетет ортобузда. Акча сурап калган. Зарплатаны деле сүйлөшкөнбүз, ал зарплатаны берем бербейм деп бербей коет, акча жок депчи. А мен анын акчасын контролдо отура албайм, иштей албайм, эмчектеги балам бар 3 айлык. Анан чогуу жашап деле эме сот кандай карайт дейм да, мындай кандай алимент жарасак болот дегендей. Жарандарга бир адвокаттар барбы, мындай бесплатный, чтоб биз кайрыла ала тургандай, ошол жөнүндө жооп берсеңиздер аябай суранат элем.
1: Сиздер ошондо каржылык жактан ошо жолдошуңуз жардам бербей жатат деген маселени айтып атасыз, мен азырайым.
3: Ооба.
1: Сиз байланышты үзбөй турсаңыз, сиздин сурооңуз жокпу Үмүтбек мырза?
0: Жок, сурооң жок.
1: Жок, анда угуп туруңуз, жооп алып берели.
0: Саламатсызбы, Биназир айым. Биринчи сурооңуз боюнча, мен экинчи сурооңуз боюнча баштап берейин деп атам. Бул адвокаттар жөнүндө сурап атасыз. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы Юстиция Министрлигинде адвокаттардын атайын мамлекеттик адвокаттардын тизметтери бар. Ал мыйзам талаптарына ылайык адвокаттар ушул ар бир өзү Кыргызстандын жарандарына, муктаж болгон жарандарына юридикалык жактан бекер колдоо көрсөтүүгө милдеттүү. Ошол себептен андан сырткары эгерде сиз айыл жергесинде же Бишкекте турсаңыз эле райондук мамлекеттик администрацияга кайрылсаңыздар, аларда юридикалык жардам бергенге милдеттүү болуп эсептелинет. Бул боюнча атайын министрлер кабинетинин токтомдорунда бекитилген. Ал эми алимент боюнча айтып кетсем, алимент боюнча да сиздер бир үйдө туруп, эч кандай никеңиздер ажырашылбай деле алиментке берсеңиз болот, жана мен айткандай сотко кайрылсаңыз болот, же болбосо нотариустарга кайрылсаңыздар деле болот. Нотариуска кайрылыш үчүн адвокаттын деле кереги жок деп эсептеймин. Нике күбөлөңүздөрдү алып барасыздар, сиз өзүңүздүн паспортуңузду алып барасыз, ошонун негизинде эле дагы тиешелүү документтерди азыр алып барсаңыздар, нотариалык конторалар сиздерге алимент өндүрүү жөнүндө буйрутма чыгарып берет.
1: Бирок баары бир ошол үй бүлөдө чын эле ошондой акыбал түзүлгөнбү жана башка деген бир иликтөө дейбизби, же кандайдыр бир тактоо иретинде иш чаралар жүрөбү?
0: Жок, бул боюнча бул дагы бир белгилеп кетейин. Бул жана башта айтып өткөндөй эле мыйзамдын өзгөртүүлөрдүн негизги максаттары карызкорлорду жазалоо болуп эсептелинбейт. Бул баланын мыйзамдуу укугун камсыз кылуу болуп эсептелинет да. Ошол себептен андан сырткары ар бир бала ата энесинин материалдык жактан камсыздоого укуктууда балачы. Ошол себептен бул баланы багууда териштирүү эч качан жүргүзүлбөйт. Качан териштирүү жүргүзүлөт? Эгерде карызкор тараптан да ушул бир доо арыз келдирсе сот тарабына, анда сот тарабынан доо арыздын негизинде териштирүү жүргүзүлөт. Алгачкы ирет териштирүүсүз милдеттүү түрдө буйрук чыгарып берилет.
1: Демек жана карызкор же болбосо алимент төлөп берсин ушул адам деп аткан адамдын жок мындай эмес деген нерсеси болсо, каршы болсо ушундай ишке
0: каршы болгон
1: төлөөдөн баш тартса дегендей э?
0: Да, бул чечимин макул эмесмин деген учурда анда соттук тартипте каралат. Ошол соттук кароо учурунда териштирүү иштери жүргүзүлөт.
1: Биздин Кыргызстандын мисалында ошол азыр алимент маселеси аябай курчу деп атпайбызбы? Ошо алимент төлөөдөн баш тарткан учурлар болобу? Жок, туура эмес, мен төлөбөйм деген учур болобу?
0: Да, көп кездешет. Бүгүнкү күндө алимент төлөөдөн эмес, даже баласынан баш тарткан учурлар деле
1: мен балам эмес деп
0: ушундай учурлар да кездешип турат. Ал боюнча мына как раз то есть мындайча айтканда мына өзгөртүү киргизген мыйзамдарыбызда каралган ушу баш тартуу учурунда кылмыш жоопкерчилигине тартылат.
1: Аныкталгандан кийин эле анын баласы экендиги.
0: Да, бул кылмыш жоопкерчилигине тартылуу бул алимент төлөөдөн баш тартуу
1: болуп эсептелет.
0: Бошотуу деген эмес, бошотулбайт. Карыз ошол бойдон төлөгөнгө милдеттүү болуп кала берет. Андан сырткары дагы мен бир белгилеп кетейин. Бул азыр бүгүнкү күндө аябай карызкорлорду биз кандайча айтсам катаал көрсөтүп атабыз да. Эгерде жанагы укук бузуулар же болбосо кылмыш жоопкерчилигине тартаардын астында карызы төлөнсө кылмыш жоопкерчилигинен жана укук бузуулуктан бошотулат. Ушул жагы каралганда. Бүгүнкү күндө 100 000 сом карызы болуп сот аткаруучулар тарабынан укук бузуулар протокол толтуруучунда төлөп келсе анда протокол түзүлбөйт, бошотулат укук бузуулардан.
1: Дагы бир суроо пайда болуп атат да сиздин сөзүңүздөн улам, Үмүтбек Махмудович, жанагы ажырашкан тараптар же болбосо ошо карызкорлор дейлиби сыртка чыгып узак убакытка иштеп калып атышпайбы? Азыр көп эле биздин жарандар чет өлкөдө, аялдарбы эркектерби дегендей, анан алар ошол сыртта иштеп эмгектенип жүргөн мигранттар деп коелучу, алар ошо сыртта жүрүп алимент төлөө мүмкүнчүлүктөрү барбы? Эмгектенгени, иштегени, сыртка чыкканга мүмкүнчүлүктөрү барбы? Ошондой учурлар кантип жөнгө салынат?
0: Да, аталган мыйзам талаптарына ылайык карызкордун карызы жок болсо сот аткаруучу милдеттүү түрдө чек араны чечип берет. Ошол эле учурда карызкор сыртка чыгып төлөп бергенге укуктуу.
1: Сыртта иштей берет, бирок төлөп турат э?
0: Кыргызстандын орточо айлык көрсөтүлгөн ушуну төлөп бергенге укуктуу. Эгерде жарандыгын чет өлкөдөн алып же болбосо ошол жакта официалдуу түрдө чет өлкөнүн жумуш орну орносулса, биздин өзүбүздүн борбордук аппарат сот аткаруучулар кызматында атайын бөлүм каралган, эл аралык кызматташуу деген ушул жака кайрылса, соттун чечимине карызкордун иштеп жаткан жери боюнча аткарууга жиберсе да болот. Ал үчүн тиешелүү документтерди толуктап алып барса жөн.
1: Кайсыл өлкөлөр менен кызматташабыз мисалы?
0: Мүмкүндө биз мурунку совет болсо өлкөлөрү менен, андан сырткары ООНдун мүчөлөрү менен кызматташканга мүмкүнчүлүк бар.
1: Бириккен улуттар ыйымына мүчө өлкөлөр менен кызматташ.
0: Бириккен улуттар менен да мүмкүндүк бар.
1: Дагы бир суроодо, мисалы, азыр көбүрөөк биз эркек жолдоштор алимент төлөйт, ошолор качат, алар карызкор деген ой көбүрөөк басымдуулук кылат да, өзүңүз жакшы билесиз. Анан кийинки кездерде коомчулукта, социалдык тармактарда деле көбүрөөк жолугуп атат жана аял кишилер деле балдарды багуудан баш тарткан, балдарга алимент төлөөдөн баш тарткан, ушундай бир ошо аталарга балдарды, жашы жете элек балдарды таштап кеткен учурлар кезигип атат. Анан ушул жагынан сиздердин жана байкоо жүргүзүүдө, талдоодо, мониторингде ушул аял жолдоштор дагы барбы алимент төлөгөн же төлөөдөн баш тарткан же жоопкерчиликке тартылган?
0: Мындай өтө сейрек кездешет. Жана мен айткандай, ата энени багуудан миңден бири десек, бул учурда бир жүздөн бири кездешет. Негизи
1: бирок бар, э?
0: Да, негизи бар. Негизи болот. Эми беш кол тең эмес дегенде, ар бир инсандын өзүнчө бир эме инсандык эмеси бар. Кандай десек, инициативасы бар да.
1: Жана Эсен агай айтып атпайбы, угарманыбыз аларды кантип адам дейбиз деп, эми алар адам катары да алардын укугу бар да, мисалычы. Биз эч кимдин укугун чектеп же бир аларды басынтканга акыбыз жок. Ошондой эле Кыргызстандын мыйзамдары да ошондой да. Адамдын укугуна шек келтирбей, бирок анын жоопкерчилигин көтөрүү. Жана сиз айткан максат да ушул болуп атат да, э?
0: Да, ушундай так белгилеп кеттиңиз.
1: Жанагы өзгөртүүлөр жөнүндө айтып атасыз да, анан дагы бир жолу биздин угармандарыбызга тактап коелучу, алименттер кантип эсептелет да, алименттердин өлчөмү кандай белгиленет, аны ким белгилейт, канча балага кандай төлөнүш керек деген маселелерди ким чечет?
0: Алименттердин негизги биринчи очеретте бул эсептелиши ар бир райондун өзүнүн статистикалык бөлүмү болот. Ошол тараптан орточо айлык акыны белгилеп берет. Мисалга алсак, ошол райондо бир кишилер, мамлекеттик кызматкерлер 12 миң сом, 13 миң сом алса, ошол эле учурда жогору деңгээлде иштеген, же болбосо бир компаниялар өтө чоң бир 100 миң сомдон алган айлык болчу калышы мүмкүн да. Ал учурда орточо айлык дете бир 30-35 тегерегинде болуп калат. Ошол мисалга алсак, 30 миң сом орточо айлык десе, ошондон 3-тен 1 бөлүгү, 2-ден 1 бөлүгү деп жана аткаруу барагында көрсөтүлгөн талаптарга сот аткаруучулары аныктайт. Сот аткаруучулар тарабынан эсептелин чыгарылат деп айтабыз.
1: Негизи ошол жарандын тапкан иштеп тапкан эмгек акысынын көлөмүнө жараша эсептелет десек болот экен.
0: Ошондой.
1: Жакшы, анан дагы бир маселе жанагы карызды өндүрүп алууда ар кандай чаралар көрүлөт эмеспи? Мисалы бир көп убакыт 12 айдан ашык жаңы мыйзам боюнча айттыңыз, андан сырткары мөөнөтү өтүп кеткен мурунку учурларга мисалы 5-10 жыл мурун төлөнбөй калган карыздарды төлөтүп алуу мүмкүнбү? Мындай учурда жаран эмне кылыш керек?
0: Мындай учурда соттун чечими чыккандан кийин эгерде өндүрүп алуучунун өзүндө жанагы аткаруу баракчасы өзүндө эле жүрсө, анда сот аткаруучулар тарабынан акыркы 3 жылы гана өндүрүлөт. Акыркы 3 жылы эсептелип өндүрүлүп берет. Эгерде ушул өндүрүп алуучу тарабынан так белгиленип, ай сайын эсептелип, же болбосо жыл сайын эсептелип ушул карызы чогулса, бул жарандык тартипте өндүрүп алууга укуктуу болуп эсептелинет. Карызкордун мүлкүнө өндүрүп алса деле болот. Бизде аябай көп кездешип атат. Же болбосо ушул эле жер тилкелерини соттун чечимин буруу деп коет. Бизде ошонун алкагын өндүрүп алат. Же болбосо автомашинелерини бүгүнкү күндө сот аткаруучулар тарабынан сотторго кайрылып, банктык эсептерин дагы камакка алып, ошол жактан да өндүрүп алуучулар аябай көп кездешип атат да. Эми замандын талабына ылайык бүгүнкү күндө баарыбыз эле жанагы электрондук төлөөлөргө өтпөдүкпү?
1: Ооба.
0: Азыр кеминде бир 30-40% уже жарандар электрондук төлөм менен өтүп, банктык эсептер ачыла баштады да. Ошол себептен дагы өндүрүп алуу кичине бүгүнкү күндө ошол нукка бурулуп атат.
1: Жана сиз айтпадыңыз болот, нотариат аркылуу дагы буйрук чыгартып алса болот, соттун чечими дагы болот деп, анан ошол учурда ошо алимент төлөө боюнча карыз коргоого же алуучу тарапкабы эмне бир атайын бир тастыктама же бир нерсе берилеби, жана сиз эмне баракча дедиңиз?
0: Сот тарабынан чыгарылган бул соттук буйрук болуп эсептелинет. Нотариалык тарабынан чыгарылган бул нотариалык билдирүү болуп эсептелинет.
1: Ошонун негизинде анан төлөнө баштайт, э?
0: Бардык эле аткаруу документтери болуп бир эле типтүү документке кирип кетет, баары эле аткаруу документ болуп эсептелинет.
1: Аткаруу баракчасы деп айтып атасыз.
0: Аткаруу баракчасы деп эсептелинет.
1: Бул ошол расмий төлөнүп атат, төлөнүп атпайт дегенди баары бир ар бир жаран далилдеши керек да, ал кантип мындай далилденет?
0: Бул сот аткаруучуларынын көзөмөлүнө кирет. Ай сайын сен канча сом,
1: атайын бир база болобу, эмне болот, кантип
0: белгилейт? Бүгүнкү күндө андай Кыргыз Кыргызстан аймагында андай база жок. Сот аткаруучулардын автоматташтырылган атайын аткаруу өндүрүшү деген программа бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы тарабынан иштелип чыгылды. Ушул базанын алкагында реестрге катталса болот. Карызкорлордун реестри деп катталса болот. Ошол жерден сот аткаруучулар ар бир карызкорлордун кыймыл аракетин көзөмөлдөсө болот.
1: Үмүтбек Махмудович, ушул аткаруу баягы алимент өндүрүү мыйзамында сиз соңку өзгөрүү жөнүндө айтып бердиңиз, анан деги эле ушул жакшыртуу багытында кандай дагы механизмдер киргизилип атат, ошол аткаруучулар кандай иш алып барып атат? Мына бүгүнкү күндө өзүңүз жакшы билесиз, тармакта санариптештирүү деген дагы өтө маанилүү болуп калды. Анан ушул иштин эффективдүүлүгүн андан ары арттыруу, жакшыртуу, карызкорлордун санын азайтуу багытындагы дагы кандай кошумча аракеттер көрүлүүдө? Анан калса, сиз айтып кеттиңиз, башкы прокуратурага убактылуу өткөрүлгөн деп. Демек башкы прокуратурага өткөрүлгөндөн кийин дагы жана сиз айткан жыйынтыктар боюнча иш кайсы бир деңгээлде жакшы жыйынтык берип атыптыр да?
0: Туура айтасыз. Ушул башкы прокуратура өткөрүлгөндөн кийин буга чейин деле бул системасы бар болчу, автоматташылган системасы бар болчу, электрондук система. Ал бүгүнкү күндө бир топ жакшыртылып башкы прокуратурасы тарабынан. Бүгүн 2025 жылдын 25 майынан баштап, 26 жылдын 25 майынан баштап иштөөгө берилди. Бүгүнкү күндө аталган өндүрүү системасы иштеп жатат. Ал системанын талаптарына ылайык бул жерде жарандык же болбосо бир адамгерчиликтүү контакт болбош үчүн аткаруу документтери электрондук түрдө да келет. Сот аткаруучу электрондук түрдө да кабыл алууга милдеттүү, өндүрүү алуучу да электрондук аткаруу барагын жиберенге укуктуу. Ошол эле учурда карызкор же болбосо өндүрүү алуучу өз арызын электрондук түрдө берип, кайсы бир деңгээлде соттук чечимди толуктой, кайсы бир эмес толук деңгээлде сот чечимди электрондук көзөмөлдөгө укуктуу болот өндүрүү алуучулар. Сот аткаруучулардын иштерин жеңилдетүү максатында бүгүнкү күндө бүт мамлекеттик органдар, бул УНАА кызматы, кадастр кызматы же болбосо ушул алиментке тиешелүү социалдык фонддор, ушул бир топ мамлекеттик органдар менен ич ара интеграция жүргүзүлүп, электрондук сурап алуу механизмдери иштетилди. Сот аткаруучу илгергидей токтомун чыгарып же болбосо бир запросун чыгарып ушул мекемелерге кайрылбайт. Электрондук түрдө эле ушул программа катталышы менен ич ара келишимдердин алкагында карызкорго кандай мүлк тиешелүү экендиги чыгып берет, же болбосо карызкор каякта иштегендиги тууралуу социалдык фонддон маалыматтарды алса болот, же болбосо карызкорго тиешелүү мал жандарды алса болот. Бүгүндө ушундай бир жакшы системалар иштелип иштөө алкагында.
1: Бизге билдирүү катары келген бир суроо бар экен. Үй бүлө ажырашкан экен, ажырашкандан кийин турак жай бөлүшүү маселе жаратып атат, кимге кантип кайрылышым керек, расмий каякка кайрылабыз деген суроо экен.
0: Бул боюнча мен сизге бир консультация берердин астында мен прокурор катары мындай кеңешимди айтайын. Сиздер ушул эгерде карызкорго тиешелүү мүлк болсо, ал мүлк сиздердин жашап аткан кезинде алынган мүлк болсо, ушул мүлккө Кыргыз Республикасынын жарандык кодекси талаптар, жарандык процессуалдык кодекси талаптарына ылайык сотко кайрылып, соттун чечиминде гана ушул мүлктү бөлүштүргөнгө укуктуу болосуздар. Сот ушул мүлктүн жайгашкан жери боюнча сотко кайрылганга укуктуу болот.
1: кайда жайгашса ошол мүлк ошол аймактын
0: соттун биринчи статага сотко кайрылган укуктуу.
1: Арыз жазышы керек барып э?
0: Да, доо арызынын негизинде гана кайрылат.
1: Дагы бир суроодо мына балдарга деп атпайбызбы? Көбүнчө ушу балдарга деген алимент жөнүндө көп сөз болот да. Анан балдар канча жашка чыккандан кийин ал алимент төлөөдөн карызкор бошотулат?
0: Балдар негизи бизде жашы жете элек балдар 18 жашка чейин деп эсептелинет. Бул биздин атайын балдар жөнүндө кодексибиздин талаптарына ылайык, анан үй бүлөлүк кодексинин талаптарына ылайык 18 жашка чейин алимент өндүрүлөт. Ал эми 18 жаштан кийин эгерде бала окуу жайына жогорку окуу жайларга окуса, анда сотко кайрылып өндүрүп алуучу ушул баланын контрагын өлчөмүнө карап да соттук чечим соттун чечим чыгартып алимент өндүрсө болот.
1: Эгер окуса э?
0: Эгер жогорку окуу жайларда окуса.
1: Жана бир үйдө 3-4 бала, 5 бала болот айрым учурда. Ошолорго бала 18 чыгып окубай калган учурдан баштап ал карызкор андан бошотула баштайт турбайбы?
0: Эгерде 3 баласы болсо иштеп тапкан айлык акысынан кирешесинен 1/3 бөлүгү деп чыкса, анда бир баласы 18 чыкса анда уже ал төмөндөтүлөт. Ушундай 1/3 бөлүгүнөн 1/3 бөлүгүнө которулат. Эгерде эки баласы 18 жашка чыкса анда 3/4 бөлүгү деп өндүрүү өлчөмү төмөндөтүлөт. Бул соттун чечими кереги жок, буга сот аткаруучу өзүнүн токтому менен ушундай чечим кабыл алган
1: милдеттүү. Ушул айрым учурларда ата энелер балдарына өздөрү эле кайсы бир тарабы мен алимент төлөшүм керек деп мындай чын ниети менен ушундай ишке баргандар барбы?
0: Бар, андай да
1: биз ак ниет төлөөчүлөр дейбизби, кандай дейбиз?
0: Бизде да андайлар негизи бул негизги биздин аткаруу өндүрүшүнө бул жанагы мажбурлоо иретинде келип түшөт да. Андайлар бизде негизи биз жаран катары өзүбүздүн ич ара досторубуз же болбосо бир тааныштар аркылуу көп эле кездешет. Өзүнчө сотко бербей эле келишип алимент төлөп жүргөн жарандар көп бизде.
1: Расмий эмес, жөн эле өз ара ич ара келишимге келип алып
0: келип эле төлөп жүргөндөр бар.
1: Мына уктуруубуз да соңуна чыгып калды. Үмүтбек Махмудович, жана сиз айтпадыңызбы мына июнь айынан баштап өзгөрүү кирди деп. Анан азыр биз угармандарга ошол башындагы өзгөрүү жөнүндөгү маалыматты дагы бир жолу жакшылап айтып берип койсоңуз, анан программаны андан кийин жыйынтыктайлы. Мына жакынкы учур июнь айынан баштап э?
0: Да, бул ушул эле жылдын 9-чу июнда атайын биздин эркин тоо гезитибизге жарыяланып, Кыргыз Республикасынын президент тарабынан ушул мыйзамыбыз колдоого алынып, жарыяланып, күчүнө кирип, бүгүнкү күндө аткаруу астында турат. Аталган
1: өзгөрүүлөр боюнча,
0: укук бузуулар, андан сырткары кылмыш жоопкерчилиги боюнча кичине өзгөртүүлөр киргизилип, сот аткаруучуларга кандайдыр бир укук пайда болду. Ушул мажбурлоо иретинде аткарылды үчүн.
1: Мурдагыга караганда кандай айырмачылыктар эле ошону дагы айтып койсоңуз.
0: Мурдагыга караганда мурда буга чейин мыйзамдын талаптарына ылайык укук бузуулар боюнча карызкорлорду же болбосо алимент, то есть карызкорлордун ичинен алимент боюнча карызкорлорду укук бузууларга тарталчу эмес. Бүгүнкү күндө укук бузуулар кодексинин талаптарына ылайык сот аткаруучу тарабынан протоколду толтурулуп 3 суткага чейин, андан эгер 1 жылдын ичинде кайталанып калса анда 7 суткага чейин камакка алынат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин талаптарына бул илгери эле бар болчу 178-берене. Бирок ал беренеге да өзгөртүүлөр киргизилип, анда уже 12 айдан ашкандан кийин 1 жылга чейин, 24 айга чейин карыз болсо 1 жылга чейин, 24 айдан ашкандан кийин бул 3 жылга чейин эркин ажыратуу каралган.
1: Жакшы, рахмат. Урматтуу радио угармандар, биз бүгүн алимент өндүрүү боюнча мыйзамдагы соңку өзгөртүүлөр жөнүндө сөз кылдык. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын прокурорлордун сот өндүрүшүнө катышуусу жана соттук чечимдердин аткарылышын көзөмөлдөө башкармалыгынын прокурору, юстициянын майору Жолдубаев Үмүтбек Махмудович болду. Үмүтбек Махмудович, сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Урматтуу угармандар, өтө маанилүү маалымат камтылган маек Facebook'тагы биринчи радионун баракчасына жайгаштырылды. Кайрадан көрүп угуп алсаңыздар болот. программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссеру Элдияр Эркинбек уулу жана социалдык тармактарга кесиптешим Азиз Чокморов таратты. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
4: Экимин 26-чы жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Германдардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
5: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: ата эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү, баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык чөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
6: Бишкекте саат 17.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-банк.

0: They were going to hit it.
1: Eline ak edil kızmatı, ömürün arınap, tarıkta kalgan uluğu insanlar tuğralı kızık bayan. Jana uçurda, arabızda özgöçü emgegi menen tanılgan zamandaşıbız menen bağırlaşu.
2: Birinci radyoda insanat, iş gündörü saat 21'den 40 minüt ötkündü.
3: Саламатсыздар, урматтуу радиоучулар. Ободо Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зина Каныкаева. 2026-жылы 20-июнда СССРнин эл артисти жана Кыргыз Республикасынын эл артисти Манас орденинин ээси профессор Кайыргүл Сартбаеванын 90 жылдык мааракеси Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз Улуттук Академиялык Опера жана Балет театрында белгиленди. Ушуга байланыштуу Кайыргүл Сартбаеванын 2016-жылы 7 мартта Инсанат уктуруусуна курган маегин чогулгалы.
4: Өнөрдүн бийик сересине умтулуп ошол бийиктикти багындырган кыргыздын таланттуу кыздарынын бири, кыргыз элинин сыймыктуу кызы катары студиябызга чакырып отурабыз. Анан ушул даражага жеткен Кайыргүл Сартбаева кандай шартта өстү экен?
5: Инсанат досье.
6: Кайыргүл Сартбаева 4 бир туугандын эң кенжеси. 1936-жылы 20-июнда Кеминдин Кара Булак айылында туулган. Кичинекей Кайыргүл апасы кенжеби жаш кезинде төрөттөн каза болуп калып, эл эсин да билбей калды. Ал эми 4-үнчү класста окуган кезде атасы Сартбай да каза болгондон кийин экинчи апасынын колунда калат. Согуштан кийинки эл башына кыйынчылык түшүп турган кез болгондуктан, кийим кече, тамак аш деле тартыш эле. Ошондуктан кыйналып каларын билген улуу эжеси интернатка тапшырууну чечет. Анан Наки эжеси өзү бүтүргөн Маяковский атындагы кыз келиндер педагогикалык институттун алдындагы 10-үнчү класстын көлөмүндөгү мектеп-интернатка 1950-жылы киргизет. Мамлекеттин камкордугунда үстүнө кийим, тамак аш менен камсыз болуп, табият берген өнөр шыгы билине өздүк көркөм чыгармачылык тобунда ырдай баштайт. Анан 1954-жылы жаңы эле курулган Спартак стадионунда өткөрүлгөн республикалык ыр майрамы фестивалына катышып, биринчи орунду жеңип алат. Башкалардан өзгөчө талантын байкап калган ошол кездеги маданият министри Абдыкайыр Казакбаев аталык камкордукка алып, өзү самолетто коштоп барып, Москвадагы Чайковский атындагы консерваториянын ректоруна жолуктурат. Болуучу ырчынын музыкалык жөндөмүн байкап көргөн адистер жактырып, адегенде башталгыч музыкалык билим алуу үчүн музыкалык окуу жайга кабыл алынат. Бул жерден табият берген өнөрдү теориялык билим менен бекемдеп, 1957-жылы окуусун Чайковский атындагы консерваторияда Виктория Федоровна Рождественская жетектеген вокал классынан окуусун улантуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Анан опера студиясынын мугалими, устаты Сергей Лемешевтен ырдоо чеберчилик мектебинен таалим алат. 1962-жылы консерваторияны бүтүргөн кыздардын булбул үндүү ырчысы кыргыз опера жана балет театрында 50 жылдан ашык тынымсыз эмгектенди. Таланттуу ырчы 2011-жылы ыйык сахнада ордун жаштарга өткөрүп бергенден бери улуттук консерваторияда устаттык кылып келет. Үй бүлөсү тууралуу билгиңиздер келсе, өмүрлүк жолдошу Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Кубаныч Арзиев опера жана балет театрында башкы режиссер болгон. Студент кезде устаты профессор Виктория Федоровна Рождественская энелик мээримин түгө өз каражатына кийимин даярдап, той өткөрүп өзү турмушка узаткан экен. 1961-жылы кызы Айгүл туулган, азыр экономика илимдеринин кандидаты. 1967-жылы туулган уулу Искендер ата кесибин улантып режиссер. Ошондой эле 6 небере 5 чөбүрө сүйгөн чоң эне.
7: Адамдын жаратылышында сөзсүз ата эненин баркы чоң. Тилекке каршы ушу менин балалык кезим кичине аянычтуу болуп калды көрүнөт менимче. Ата энеден эрте ажырап калып, апамды Мелис Плас баягы сүрөттөр аркылуу эле билбесем, аты кенжеби, атамдын аты Сартбай. Сартбай менен кенжебиден 4 кыз жаралган экенбиз. Эң кичүүсү мен Кайыргүл, атам менен апам ошо төртөөбүздүн турган сүрөт бар. Ошондо мен 6 айлык экенмин. Ошо 6 айлык кезимдеги сүрөттү карап, апам менен окшоштуруп кетем. Ошо үйдө илинип турат. Апам ошо менден кийин эркек төрөлгөн экен. Ошо төрөттөн каса болуп калды. Атамды жакшы билем. Ошо 4-5 класста окуп жүргөн учурда болчу. Атам каса болуп калды. Биз экинчи апамдын колунда болуп калдык. Жакшы адам болчу, кайрымдуу, бирок оорукчал болуп багалбай калган үчүн аны окууга бара албай калган деле учур болчу. Же бутумда жок, же үстүмдө жок дегендей. Ал убакта заман ошондой болчу. Уруштан кийинки кыйын учурду башыбыздан жалаң мен эмес, баардык эл журт өткөрүп аткан учур болчу. Ошон үчүн эң улуу эжем Наки мугалим болуп иштеп аткан учур экен. Ошол эжем айтты да, аябай кыйналып каласыңар го, ушул интернатка өткөрүп койсом кичине түзгөрөк болот го деп. 50-жылы келип атпаймынбы? Ошол Маяковский атындагы мугалимдик институттун астында интернат бар экен. 7-нчи класстан алып келип өткөрдү.
4: Ошол жерге келип калганыңыз айылдагы караганда алдагача?
7: Жок, эми айылдагы караганда сөзсүз бул жерде бекер тамак, бекер кийим, мугалимдери дагы абдан жакшы карайт экен. Анан бүт ошо жетим кыздар үчүн гана бул, ата энеси жок кыздар, ата энеси барлар деле болуш керек. Алыскы алыскы райондордон кыйналган үй бүлөдөн алчу экен. Ошентип анан аракет кылып тырышып окуп, анан ошо 54-жылы бүтүп 16-да чыгып калган учурум болсо керек. Орто мектептин деңгээли да 10-чу класс, ал убакта 11-чи класс деген жок болчу. Анан ошол учурда деле мен негизи илгертен эле ырдаганды жакшы көрчүмүн. Бала кесимен эле ырдаганды жакшы көрчүмүн. Себеби атам Сартбай ырды жакшы көрчү экен, музыканы жакшы көрчү экен, комуз черткенди. Атамдын үнү драм тенор болчу, кийим байкоомдо да Малдыбаев менен абдан дос адам болчу. Концерт менен келгенде биздин чоң багыбыз болор эле үйдө 60 сот жерде. Ошол жерге койсоп эле ошолордун баарын чакырып эле өзү дырдап, алар дырдатып эле ошо түнү менен күнү менен пакашага түшө беришчи да. Ошол аталардын баарын укчумун, Саякбай Каралаев аталар келчи. Анан ырды өзгөчө жакшы көрчүмүн да, анан өзүм ырдай берчүмүн. Ошол келген ырлардын баарын жаттап алып ырдай берчүмүн да. Өздүк көркөм чыгармачылыгы баардык жерде бар болчу да, совет доорунда, баардык мектептерде бар болчу. Анан ошондо Кайыргүл сенин үнүң жакшы деп, анан ар бир майрамдарда ушул 1-май майрамында болобу, 8-мартта болобу, жаңы жылда болобу, өздүк көркөм чыгармачылыгын ырдата беришчи.
4: Сизди чоң чыгармачылыкка алып келген окуя бул 1954-жылы деп туруп,
7: эски стадион барго, ошол жаңы ачылган. Анан эми силер анда силер төрөлөккесиңер. Ошол жерде ыр майрамы деген фестиваль. Анан ошондо бүт шаардагы мектептерди, жогорку окуу жайларындагы кароолор өтчү. Ошол кароодо биздин интернаттан хорго мени солировать этип, мен угушуптур. Угуп анан ошондо стадион ачылып атат, ошол ачылышында. Анан 1-2 күн өткөндөн кийин эле биздин мугалимдерден айтып калышты, Кайыргүл сени тиги маданият министрлигине чакырып атат, сенин үнүң баягы күнкү кароодо аябай жагып калыптыр, сен ошого барып кел деп. Анан Абдыкайыр Казакбаев, Султан Юсупов деген кару министрибиз бар болчу, народный артист республика, Султан Юсупов. Алар уго айтыптыр, бул кыздын үнү бар экен, ушуну көрө элек, өстүрүш керек келечек жаштарды деп ошенткен го. Ошол жерден угуп көрүштү өзүлөрү дагы. Ошондо Малдыбаев байке бар болчу. Анан Абдыкайыр Казакбаевич айтты да, Кайыргүл сенин үнүң жакшы экен, канчадасың дейт. Анан 15-16 карадым десем, 10-чу класс бүтүп атам быйыл дедим. Москвадан окуйсуңбу деди. Жүрөгүм лактап эле кетти. Москвадан окуйсуң деп, Москваны тим эле кинодон көрүп алып эле таң калыш эмес беле, Красную площадьды көрүп, Ленин мавзолейин көрүп, чоң театрдан көрүп туран, оюмда да жок да. Билбейм байке дедим, ошентсем эмне үчүн билбейсиң? Консерватория деген чоң окуу жай бар, ошондо окусаң эмне консерва чыгара турган окуубу дедим. Билбейм да, кагат кырып күлүп калышты бар тең. Жок, ар жерде абдан жакшы сени ташалдырып, жакшы ырчы катары. Сен филармонияда же болсо опера театрында Сайра Кизбаевич экен уктуң беле? Анан билбейм дедим. Ал убакта кандай мелесин көргөндө эмесмин. Анан билбейм дедим. Ошентсем андай эмесе даярлангын сабактарың качан бүтөт деп мени жеткирип барган мугалими бар болчу. Анан сурап, анан бүткөндөн кийин июнь айында бул кызды биз Москвага алып барып уктуруп көрөлү.
4: Анан алып баргандан кийин жол кире деген болот, аякта жашаш керек.
7: Бүт баардыгын тең маданият министрлиги өзү алып барды, самолет менен алып барды. Өмүрүмдө самолетко түшпөгөн жаным, Москванын үстүнөн кетип баратканда Кайыргүл терезеден карашып
4: баштап жүрөбүз.
7: Өзү алып барды да. Себеби ал киши депутат экен, союзга депутат экен, сессияга бараткан экен. Мен ошол жерде бир жума болом деди. Мен коркуп атам, жалгыз орус тилинде эле анчалык жакшы билчү эмесмин. Бизде кыргыз мектебинин сабактарынын баары кыргызча өтчү. Анан Кайыргүл, карасаң дейт, кызыл аянтчаны көрүп атасыңбы дейт. Анан минтип карап атам, тигинекей Ленин атаң мавзолей турган, Ленин атаң жаткан жер деп ошентип көрүп атат. Анан укмуш эле көрүндү баардыгы тең. Ошол эле күнү алып барып консерваториядан эртең менен саат ушу 9:00 учуп келдик го. Анан саат 3:00 мени консерваторияга алып барды. Кыргызстан өкүлчүлүгү бар экен, ушул жерге алып барып туруп, ушул кызды мен алып келдим. Ольга Николаевна ушул убакка чейин эсимде, ошол студент бөлүмү иштеген экен. Анан ошого табыштап кетти. Бүгүн дейт саат 3:00 консерваторияга барабыз, мен келип калам деп. Анан өзү машинесине салып алып кийген чоң кара машине келди. Зим деген машина экен. Кийин түшүндүм да баардыгын тең. Мен үчүн укмуш өзүнчө эле жомок болуп атат, өзүнчө эле жомоктогудай нерсе болуп атат да. Анан консерваторияга алып барып, Александр Васильевич Свишников деген ректору бар экен. Ал киши 41-44 жылдары биздин Фрунзеде келип иштеген экен. Ошондон таанышып калышкан экен, абдан дос экен. Алып барып кабинетине киргенде эле кучакташып, ээрчитип жүрөт мени. Айтты, мен бир ошо бир кызды алып келдим, бул жетим кыз, ошто интернаттан бүткөн, бирок үнү бар деп ойлоп атам. Сашынка деп койду. Ошону ат келдим, ууп көрөлү деп ана. Ой деп эле отургузуп ала эле деп. Урда деди, кой бердим урдатып. Анан ай жакшы экен, анан узун чачым бар болчу анан. О, длинноволосая девочка деп жакшы көрүп мен башыман сылап ошентти. Анан үндүн тиги диапазонун текшеришке аны кайдан билейин? Райалда отурган татынакай бир аялга айтты, үнүн текшериш орусча сүйлөшүп атышат, мага кыргызча.
4: Потормочуңуз министр.
7: Айтып берип атат, үнүңүн болушунча бере бер деди. Абдан жетишинче кыйкырып урдай бер деди. Анан болуп берип атат, ушу эмнени уксаң ошону кайтала дейт. А мен музыкалык билимим жок болгон соң кайсы нота экенин да билбейм, роялды биринчи жолу көрүп атам, билбейм да. Иши кылып басканын эле нотаны кандай басса ошону мен эле айтып кыйкыра бердим. Анан ишчө ишчө деп коет, ишчө ишчө кетип атабыз дагы чарчаганын чырдай бер деп койду. Анан айтып атышып өзүлөрүнчө эле башын ийкеп атышат, иш билип атат, ооба ооба деп аткан сыяктуу сезип атам. Ошентип атып анан айтты да, полный диапазон деди. Иши кылып мен тарбиялай турган үндүн дарамети бар экен да. Анан ошентип, бирок менин музыкалык билимим жок да. Анан айтты Абдыкайыр Казакбаевич, консерваторияны өзүнө ала албайбыз. Анан бизде 4 жылдык музыкалык даярдоо курсу бар, ошого киргизели. Сүйлөшүп атышат да. Анан макул деп атат, макул, макул деп атат баарына тең эле. Ойлоп койчу, кыйналчы, эчтекесин түшүнбөсөм, билбесем кете берейинчи, Москваны көрүп алдым деп көндүрө баштады. Анан эми Кайыргүл жүрөйүн деп анан ал жерден чыгып анан коштошуп кайта посредствога келдик. Келгенде анан жана Оль Ивановна биз менен жүрөт, анан ошого айтты. Эми кыш келет Бугуздан, анан эки сыйра интернаттан эме берген, кийим берген, баягы өкмөттүн кийими. Анан алардын баары баягы күз учук августтан башталыш. Анан эми бул кандай болот деп анан акча берди. Ошондо гунду мен биринчи жолу көрүшүм. Оль Ивановна алып барып анан пальто, анан өтүк алып бер, иши кылып кышкы кийимди алып бер, анан бир сыйра жылуу кийим алып бер деди да. Анан Абдыкайыр Казакбаевич ошентип мени кийиндирип коюп, ошентип анан Маурекни тиги тамагыңа деп тыйын берип, тамагыңа деп анан жана Ольга Ивановнага мен тайындап анан ошол посредствода иштеген адамдардын баардыгына да эми дайындап кетти да, көз салып койгула деп. Себеби мен абдан начар болчумун, өзүм кебетем арык тыртайып, ден соолугум да анчалык эмес, баягы жетимчиликтен эмес, зары тартылганда ошондой болуп анан кыйналбасын ай сайын байкап кабарлашып тургула деп ошентти. Анан посредстводан акча берип турду, ошо 30 сом, 25 сом, ал убакта аябаган чоң акча болчу, тамак ашка эле, тамагыма жеткендей кылып туруп анан тырышып, аябай катуу тырышып аракет кылып жакшы окуп стипендияга жеттим. Стипендияга жетип ал убакта 220 сом деген аябагандай чоң акча болчу, 20-25 сом деген акча. Келген сайын келип кабар алып турду, мен кандай окуп атам, келип мугалим менен жолугуп Виктор Федоровна Рождественская деген профессор сабак алдым. Анан ошол киши менен келип кана ырдап берчи, романстар кандай экен, ариялар кандай экен деп ырдатып көрүп, аа өзүчү бар экен, кандай деп тиги киши менен сүйлөшүп атат. Аракет кылса чыгат Бугуздан.
4: Аталык камкордук алган түрмө э?
7: Аталык энелик камкордукту ошол кишиден көрдүм. Арбагынан айланайын, Куран окуткан сайын ушу бата кыламын ушу арбагына сыйынып. Эгер ал киши болбосо Кудай билет мен ушу ырчы болуп ушундай бир адистке жетет белем, жетпейт белем, даражага жетет белем, жетпейт белем ошол кишинин негизинде. Анан мен ошондо ойлойм да, атаң көр карачы, ошол Абдыкайыр Казакбаевич болбосо Кудай билет тирүүдө болбойт болчумун.

0: кайта кетип консерваторияның курсына кирбедим бе? Ошондон анан 5 жыл окуп, ошондон анан Евгений Онегинден Татьянаны Сергей Яковлевич Лемешев менен художественный руководителем болчу. Ошол анан мени Татьяна кылып чыгарбады.
1: Анан кийин сиз окууңузду бүтүп, жакшы ырчы болгондон кийин ал кишини көрдүңүзбү?
0: Көрмөк турмак, аны айтып берем, ал өзүнчө эле урукмуш. Өзгөз кучакташып ыйлаганбыз. Анан 62 жылы биздин опера театрына келип, биринчи ошо Татьянадан баштадым. Ошол биринчи кадам. Анан ошол учурда Малдыбаев Байка айткан, сен ай жүрөктү даярлап келгин.
1: Анан Абдыкайыр Казакбаев менен кандай жолу?
0: Анан консерваторияны бүтүп келдим 62 жылы. Анан келгенде эле ошо
1: ал киши дагы эле министр бекен.
0: Жок, айши ЦК-да иштейт экен. Центральный комитетте ошо идеология боюнча секретарь экен. Анан ошондо афиша берилди да, опера театрын жаңы бүтүп келген Кайыргүл Сартбаева деген ырчы Пушкиндин, Чайковскийдин Евгений Онегин деген операсынан Татьянанын партиясын аткарат деп афиша берилди да, биринчи жолу дебюту деп, алгачкы биринчи жолкусу деп. Анан толтура эл туруп-туруп тим эле галеркасында толтура эл ал убакта ошондой болчу. Же ошондой кызыгуу болгонбу, ошо биринчи көрүлүшү, бул жаңы келген кыз кандай экен деп. Спектакль башталды. Сайра Кизбаева эжеке, Молдобасанов байке, Насыр байкелер чуркап жүрөт. Арефев ушундай сонун художнигибиз бар болчу. Анан ошол татынакай кылып мага Татьянанын кийимин тактирип, мен арык, узун бойлуу арык болчумун деп атат. Анан Кизбаев эжекенин немелери аябай чоң болуп туура келбейт экен. Анан менин өзүмө тулку боюма жараша жакшынакай костюмдарды тиктирип берди. Анан ошол костюмдар менен мен чыктым сахнага. Абдан жакшы өттү. Спектакль жакшы өттү. Мен аябагандай толкундандым. Анан ошондо Сайра Кизбаев эжеке биринчи Татьяна болуп сахнага чыкканда, репертуар боюнча ошол киши алып барчу, башка ырчылары да бар болчу. Анан ошол эми бысмыла деп чыккай бул деди. Өзү келип биринчи мени кол менен этип жетелеп, мына репетициянын баардыгын ошо такшалоонун баарын дагы өзү кошо болду. Сайра эжеке, Сайра эжеке. Анан Васильев Шахрай деген абдан татыктуу улуу режиссерлор бар болчу. Ошолор мени алып чыкты. Спектакль аябагандай жакшы өттү. Аябагандай толтура сахна, толтура гүл болду. Ошо эсимде ошол 18 сентябрда ачылды, ошо 17 октябрда биринчи премьерам болду. Ошол биринчи сахнага чыккан кадамым болду да. Анан ошондо тиги Күлүп Акончалова эжеке маданият министри экен, Сайра Кизбаева эжеге чуркап келди. Жакшы өтүп атат Кайыргүл, жакшы өтүп атат абдан. Мына ушуну угунган ажырабы, үнүң да аябай жакшы чыгып атат. Кебете кеч бирин татынакай эң сонун болду деди. Анан Артык Мырзабаев байке Онегиндин ролунда такшалган аябагандай укмуш баритон болчу. Анан улам-улам Кайыргүл, азаматсың, азаматсың, молодец деп атат ар бир картинасына бүткөн сайын. Анан бүттү, бүткөндөн кийин ошо Сайра Кизбаев эжеке отурган грим уборнияга мени отургузду, өзүнүн ошо отурган жерине креслосун отургузуп, мынакей Кудай буйруса Кайыргүл, мындан ары так ушул жерде сен өсүп өнөсүң, мен ушул жерден өсүп өнгөм деп эжеке батасын бергенде, анан Күлүп Акончалова эжеке келди да айтты, азыр ЦК-дан идеология боюнча секретарь Казакбаев келет деди. Ал Тукумбаевдер келиптир, бир топ жазуучулардын баары келиптир, анан алар сага келип киришет деди. Аябай толкунданып апкарып атам, эмне деп айтышаар экен деп. Анан мынтип эле тык тык деп таягы менен ар бир басканы угулуп атат да, таяк таянып жүрчү. Урушта бир бутунан ажырап таяк таянып калган экен да, бир буту жок, бир бут таяк таянып жүрчү, балдак менен басып жүрчү. Анан мен ошол бойдон эле сахнадан чыккан бойдон эле турам. Анан баардык мени менен ошо кырдагандардын баарлыгы келишти. Сайра эжеке чуркап келип, Артык Мырзабаев байке, Мария Махмутова эжеке нянямды ошол аткарды. Ушунчалык таланттуу адам болчу, ушунчалык актерлук чеберчилиги өйдө жогору тим эле. Жетелеп жүрчү да мени, жетелеп сахнадан ар бир кадамымды. Ошентип анан Абдыкайыр Казакбаевич агай кирип келди. Кирип келип эле анан баары кол чаап, браво браво деп кол чаап, дирижерлор, режиссерлор бүт баары ошо мени куттуу айтып келишкендер, менин коллегаларым баарлыгы келишти. Анан ошондо анагай мени кучактап туруп, абдан мен ыраазымын, менин эмгегим текке кетпеген экен, кызым сен түшүндүңбү деди. Мен сөзсүз түшүндүм деп көзүмөн жаш, агайдын көзүнөн жаш, менин көзүмөн жаш, баары кол чаап атышат. Эми мындай учур менин тагдырымдагы бактылуу учурлардын бири, эч убакта көңүлүмөн кетпейт, эсимен кетпейт.
1: Малдыбаевди да көрүп калдыңыз да, көзүн кандай киши эле мындай
0: алтындай адам болчу.
1: Мүнөзү кандай эле?
0: Шайыр, ушундай жумшак, эч кандай жаман ой пикири жок, ушундай назик адам болчу, назик адам болчу. Эми

0: композитор да. Анан чоң-чоң романстарын мага берип, ушуну сен биякта окуп аткан мөөнөттө профессорың менен жаттап алганың кийин сага керек болот деп. Анан көп-көп романстарын жат болоруң бат биле деген романсын кимге айтам деген ал Токумбаев байкенин сөзүндө жазылган. Эсимде Зарема деген романстар мен ошо Москвадан тайырлап келүүнү бияктан фортепиано менен бияктан жаздырып койдум. Ошолордун баары азыр алтын фондто бар.
1: Эмесе Кайыргүл Сартбаева эжекебиздин чыгармачылыгы тууралуу маалыматты уккан соң кеп чыгууну уланталы.
2: Инсанат досье.
3: Кайыргүл Сартбаеванын чыгармачылыгына келсек, алгач Булактын көзүн ачкан ошол кездеги маданият министри Абдыкайыр Казакбаевдин аталык камкордугу жана студент кезде үйүндө жаткырып, өзү жеген тамагын берип, экинчи курстан ден соолугу начарлаган учурда 3 жыл катары менен Ялтага курортко алып барып, жетимчем деп эркелеткен. Устатым профессор Виктория Федоровна Рождественскаянын энелик мээрими эсимден кетпейт. Бул эки адам болбосо, мен эмне болот элем билбейм дейт. Анан өмүрүнүн 55 жылын кыргыз искусствосуна арнаган чебер аткаруучу дүйнөлүк жана кыргыз чыгармаларында негизги каармандардын образдарын жаратып, сахнада 50-дөн ашык опера партиясын жаратып, 600-дөй ырларды жана арияларды аткаруу менен кыргыз радиосунун алтын казнасын байытты. Кайыргүл Сартбаева 1962 жылдан бери кыргыз улуттук опера өнөрүндө жылдызы жанып турган чакта Абдылас Малдыбаев, Власов, Ференин, Айчүрөк, Манас, Ажал ордуна операларынан, Чайковскийдин Евгений Онегин дүйнөлүк классиктерден Вердинин, Отелло, Пуччининин Чио-Чио Сан операларында мыкты аткаруучу катары атагы алыска кетти. Улбул үндү ырчынын репертуарында Чайковскийдин, Даргамышскийдин, Глинканын, Римский-Корсаковтун, Рахманиновтун европалык классиктерден Бах, Гуно, Моцарт, Бетховен, Грик, Шуман, Шуберттин классикалык романстары бар. Ага чейин эле классикалык жана улуттук операларда негизги партиялар, Манас операсында Каныкейдин, Айчүрөктү Айчүрөк, Калыйман, Келин жана башка образдарын жогорку чеберчиликте жаратып келген таланттуу ырчы. 1966 жылы Орто Азия менен Казакстандын вокалисттеринин экинчи конкурсунун лауреаты болгон. Барабара 1970 жылдан кыргыз вокал өнөрүнүн дасыккан чебери катары чыгармачылык эргүүсү артып, эл аралык сахналарда ырдай баштайт. 1972-1989 жылдар аралыгында Москва чоң театрында эле 15 спектакльге катышканы ырчынын жогорку чеберчилигинен кабар берет. Кайыргүл Сартбаева 1970-1988 жылдар аралыгында Сирия, Араб, Польша, Япония, Швеция, Дания, Чехия, Румыния, Монголия жана башка өлкөлөрдө концерттик гастролдордо болду. Өзгөчө 1976 жылы Японияда өткөн вокалисттердин бүткүл дүйнөлүк «Мадам Баттерфлай» конкурсуна катышып, лирика-драмалык сопрано үнү менен дүйнөдөгү ири опера сахналарында ырдоого татыктуу деген баага татыганы ырчынын келечегине чоң мүмкүнчүлүк ачат. Кайыргүл Сартбаева элине сиңирген эмгеги жогору бааланып, Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгы жана ардак грамоталары менен сыйланган. 2001 жылы 3-чү даражадагы Манас орденине татыган. Опера ырчысы 1980 жылы СССРдин эл артисти атактуу наамын алган.
1: Сиз таалим алган улуу муундар тууралуу кууз келет.
0: Ар бир эле чыгармачылык инсан өзүнүн чыгармачылык жашоосунда эң жогорку деңгээлге жетсем деп эңсейт, сөзсүз. Антпесе чыгармачылык дүйнөгө киришпейт да. Ошон үчүн мен ойлойм, ошо менин биринчи кадамым, ошо 60-жылдары жаңы Москвадан консерваторияны бүтүп келгендеги биринчи кадамым Айчүрөк операсынан болчу. Ал убакта Малдыбаев атабыз тирүү болчу. Тиизбаева эжекебиз ошол биринчи Москвадагы биринчи декададагы 36-жылдардагы ошолордун баарын көрүп тасмадан тилекке каршы ал кишилердин жанды үнүн укпай калдым. Жаш кезимде келип ал кишилер урдабай калган учур экен. Бирок ошолордун айткан образды кандай түзүү. Демек бул туңгуч кыргыз академиялык опера искусствосу болгон соң ошолордун көргөн, ошолордун билген, ошолордун жасаган, ошолордун баскан издерин менен мен мактанышым керек да. Ошолорду көрүп, демек Малдыбаев байке, сен биринчиден жалаң эле музыканын тактыгы, сен аны үйрөнүп келдиң Москвадан. Бирок ушу сөздүн тактыгына көңүл бурдучу. Эгерде сөздүн маанисин жакшы түшүнө албасаң, Манастан Каныкейдин партиясын, Айчүрөктөн Айчүрөктүн партиясын, Ажал ордунан Сулайканын партиясын аткара албайсың. Орусча болуп калат баары тең. Сен ошону түп тамырынан бери кыргызча үндөшүң керек. эмне үчүн ошол биздин учурда дейт жазылган оончулардын ырлары, жазылган композиторлордун романстары биз көбүрөөк бере албай калдык дейт. Себеби биз ошол убакта операга көңүл буралы. Операнын үнү менен кыргыз ырларын жашырдай албай калчубуз дейт. Басымдар, сөз басымдары башкача болуп калчу. Анан ошол убакта өзүң деле байкап атасың го, элдин жүрөгүн ойгозуш үчүн сен ушул чыгармаларыңда кыргыз обондорун, кыргыз ырларын, кыргыз чыгармачылыктагы нуктарын туура таза бербесең, эл сени түшүнбөйт. Ошол эле Сайра эжеке айтчы, ошол эле Артык Мырзабаевич байке айтчы, Мария Махмутова эжеке айтчы. Себеби ал кишилерге мен жаш кезимде, жаш келгенде эле партнер болуп калдым да. Ал кишилерден көп нерсени үйрөндүм мен. Сахнада кандай басыш керек, бүкүрөйбөй, чоң аттабай, майдалап кичине. Биздин чыгыш элинде аялдардын образында ошолорду сен эгерде бере алсаң, ошондо сен анык Айчүрөктүн образына жете аласың, анык ошо Канкейдин образына, Зулайканын образына, Алтын кыздын образына. Кыргыз опералардагы бүт болгон чоң чоң партияларды мен аткардым. Кудайга шүгүр, мен абдан ыраазымын. Ошол учурдагы биздин улуу муундагы чыгармачылык инсандар. Бүбүсара эжеке Айчүрөктү аткарганда мен айтчум, эжеке сиздин репетицияңыз качан болот деп. Ошондо сиздин биринчи жарк деп сахнага чыкканыңызды мен көргүм келип атат. Себеби биринчи эле чыкканда тарарирари укмуш оркестровкасы Айчүрөктүн. Ошондо мен канчалык түшүнө албай атам десем, анан айт, эчтеңе эле койма деп, анан репетиция жасап аткан учурда Чолпондо болобу же Аселде болобу, эжеке ошолордун баарын аткарган да учурунда. Анан ошондо анан мынакей көрдүңбү деп, анан дай мне пожалуйста музыку деп концертмейстерге айтып тур. Анан ушуна момундай болуп туруп мен чыкканда эле жарк эжеке сахнага чыкканда элдин баары эс болуп эле баарын унутуп жалаң ошо сахнада болчу да адамдар. Мен ошону көргөнмүн эжекенин ошо Чолпондо дагы кандай болуп чыкканда, биринчи жолу чыкканда эме жаркылап эл кол чаап эмне кыларын билбей калчы. Сен ошого көнгөнүңдөчү да. Ошон үчүн мен ушу улуу инсандардан, ушу Бүбүсара эжекеден, Сайра эжекеден, Махмутова Мариям эжекелерден көп таалим таасир алдым. Ошол актерлук чеберчиликте сөзсүз. Анан эми кинону көрөсүң, драм театрларды көрөсүң. Ошондо аткарган улуу муундагы Советтер Союзунун учурундагы Москвада, Ленинградда, Киевде, башка жерде, баардык жерде. Анан музейлерге барасың, ошондогу экспонаттардын баарын көрөсүң. Ошолордун таасирин сахнада бериш керек. Биздин опера театрында билбейм азыр жаштар кандай болуп атат. Бизде жумасына 6 спектакль болор эле, 3 балеттик, анан 3 опералык спектакльдер. Ошол 3 опералык спектакльге дайым мен катышчумун. Ошонун арасында дагы 2-3 күндө концерт, чоң чоң программаларда концерт болчу да. Ошондо дагы чоң чоң ариялар, улуу чыгыш композиторлорунун улуу чыгармаларынан, мына Беллининин Каватина, Норма. Мен биринчи жолу тарыхта биринчи жолу мен итальян тилинде алып келдим. Мага чейин эч убакта Сайра эжеке да ырдабаптыр, Салима эжеке да ырдабаптыр, башка менин коллегаларым деле. Анан мен ушу профессорум айтты да, эгерде чоң полотнодагы абдан кыйын чыгармага сен көңүлүңдү буруп ошону алып кете албасаң орточо эле болуп каласың деп мага ошону түшүндүрчү да. Ошон үчүн сага ошого көңүл бур деп. Анан Турбадурдан Леонуранын ариясын, Каватинасын итальян тилине мен биринчи жолу алып келдим. Ошону биринчи жолу Асанкан Жоматович абдан сонун дирижер, абдан сонун музыкант эмес беле, аттигинин ай ажырап калды ага кишиден. Калым Молдобасанов байке ушунчалык майын чыгарчы да тем элечи, маңызын чыгармайынча сахнага чыгарчу эмес. Эптеп септеп эле нотаны чыгарып алып эле өлкө сөзүнө эле көңүл бурбай чыгып атпайбыз эстрадада азыр эмне болсо дагы деп. Ошон үчүн майдаланып кеттик азыр. Ошол майдаланганды мен ойлойм да, ушуга көңүл бурулат деп ойлойм. Үмүттөм мен, сөзсүз сөзсүз ошого көңүл бурулат деп ойлойм. Ошол эле консерваторияда, ошол эле филармониядагы жаңы Ананайын Татынакай ырчыларыбыз бар, ушул консерваторияны бүтүп барып атышат. Опера театрындагы Татынакай ырчыларыбыз бар, ошолорго чыгармачылык изени жетпей атат. Эгерде ошол эле дирижерлорубуз, ошол эле режиссерлор, ошол эле музыканттарыбыз ошолордон бир талап кылып, анан ошо эртең менен эмне үчүн 3 саат алар ырдашпайт? Биз илгери 3 саат оркестр менен тынбай тер куурулуп кеткенче даярлашыбыз да. Ошентип талапты коюп албай атабыз биз. Талапты коюп туруп ошол талапка жараша баалоо жетпей атат азыр, баалоо жетпей атат. Эгерде күнү менен түнү менен изденүү болсо, ошо изденүү жетпей атат азыр, эмгектенүү жетпей атат. Бир жеңил ой болуп атат да, жеңил ойлуктун негизинде ошол чоң спектакль, мына азыркы оркестр менен ырдаган жаш ырчылар бияктан биз программа боюнча өтөбүз да 5 жыл бою. Ошол 1-2 жылга, 3 жылга чейин жетип эле андан кийин эле ылдыйга түшүп калып атышат. Себеби ошолордо баягы күндөлүк машыгуу, тренаж жетпей атат. Оркестр менен 3 саат, 4 саат биз ырдачубуз. Тердеп кургап алыбыз кетип калганча ырдачубуз. Ошонун негизинде бул спорт сыяктуу да. Спортто кандай машыгуу болсо, биздин ошо музыканттарга, опера ырчыларына, ошол профессионалдык маанидеги инсандарга ошол тренаж жетпей атат. Ошону биз койсок, ошол эле өзүңөр айткан 60-чы, 70-80-чи жылдардагы деңгээл келет. Сөзсүз. Ошон үчүн биздин мобреки главный режиссерлор, главный дирижерлорубуз, главный специалисттерибиз да ошолор көңүл буруш керек да, жөн эле алардан требовать эте берип ошолор менен күнү менен түнү менен иштеш керек. Иштешсе сөзсүз чыгат. Таланттуу жаштарыбыз бар, таланттуу ырчыларыбыз бар, кайсыл үн болмоюнча. Бирок ошолор менен иштеп деңгээлге жеткирип туруп анан элге бериш керек да. Ошол бизге жетпей атат. Романс жанры боюнча, ыр дүйнөсү боюнча кыргыз композиторлорубуздун чыгармаларына сөзсүз көңүл буруш керек. Азырат дегенин анын баары тең калып калды. Американизациялашып кеткен оңой олтоң эле эстраларга кетип атпайбы? Алар мода катары азыр керектир балким. Убактылуу. Бирок негизи чыгармачылыкты эң негиздүүсү ал сөзсүз өмүр бою сакталып калат. Абласым Алдыбаев байкебиз учурунда мага айткан: анан айын Кайыргүл, сен аябай жакшы келатасың, абдан ушунчалык мазмундуу, ушунчалык чоң изденүү менен эмгегиң менен жетишип атасың, мен абдан колдойм деди. Мынакей Айчүрөктү көрдүм дейт, Чо Чо Санды көрдүм, Аиданы көрдүм, Алтын кыз, бүт чыгармаларда чоң чоң партияларды сен аткарып атасың, баары Кудайга шүгүр жакшы келатасың, эл журт сага ыраазы болуп атат, кол чабышышат деп айтты да. Бир ок ошону бүт ыр дүйнөсүндөгү негиздүү учурду тил аркылуу бересиз. Эгерде тил аркылуу сөзүң даана жетпесе элдин жүрөгүнө, а жөн эле траляла болуп калып калат. Мен ошого ушул убакка чейин мен тарбиялап аткан балдарыма, кыздарыма да ушуну айтам: Алый агай, Кубанычбек Маликов улуу акындарыбыз көңүл бурушса керек да ушул учурда. Кыздын ыры деген Калый агай мага арнап, ушу кыздын ырын Кайыргүл менин сенин үнүңө арнап, ушу сенин деңгээлиңе, ырчылык деңгээлиңе арнап ушуну жазып атам. Ушуну сен ушу кыргыз элинин жүрөгүнө жеткире аласың. Угуучулардын деди да. Калый агай звонить этип калды да: Каке деп, мен ушу эркелетип, Каке дечи, Какин, сен саат 3:00 кабинетке келип кетчи. Чоң улуу акын ушундай бир сонун сөздөрү, тими менен сонун экен, мен угуп көрдүм, мен ошого музыка жазып койдум, ошону чөйрөп көрөлү деди. Анан чуркап бардым, барсам кыздын ыры деген ырды жазыптыр. Жашына кандай, мен жаш кезим ошо 23-24 жаштагы кезим. Анан сенин үнүңө туура келет, диапазонуңду байкап көрчү деди. Нотасын берди, нотасы менен карап, сөзүн карап берди. Бул орус сөз экен экен, кыргызча айтылабы деди. Кана кызым, а дегенде сен сөзүн окуп берчи деди. Кыргызча окуп бердим. Анан кырмызын деген сөз бар экен, аны түшүнбөйм да. Бүрсө бир кырмызын деген кызыл деген сөз түшүндүрөт экен.

Ошонсо, бугуздан чыгат деди. Кана эмесе музыкаңар менен байланыштырып көргүлөчү деди, сөзү менен угуп көрөйүн деп анан. Анан музыкасы менен ырдап бердим. Анан ошондо ошо киши айтты. Кудай буйруса менин жүрөгүмө жеткен үнү ар бир кыргыздын жүрөгүнөн түнөк алат. Деп анан ошондон бир үч күн өтпөй эле биз радио комитетине алып барып, ал убакта чоң момундай корпорация жок Киев көчөсүндө, анан ошондо барып биринчи жолу мен ошону фортепиано менен жаздырдык. Анан ошону эртеси эле күнү эртең менен берди радиодон. Ошол бит ачары жаңыр чыкты 67-жылы. Ошондон баштап күнү менен түнү менен бериле берди. Мен концерттерге чыга бердим, эл дүрүлдөп кол чаап адамды бир толкундата турган. Ошондо эмнени айткым келет, айла апа, мен баспаган төр, мен баспаган из калган жок. Тим эле тиги лайлектен торгартка чейин жайлоолордон, ак сай арпалардан эчтеке калган жок. Баарлыгына барып ырдаганда өзгөчө, тиги чабандардын слетуна барганда тим элечи тура калып кол чаап, анан Салима эжекелер, Валиулина эжекелер, Деркенбаев эжекелер орусча ырдашчы да ошентсе. Ай тети сарысы дагы бир жолу чыгарып койгулачы. Ошол эле жылкычы Бозой, аргымак минип туйлаттың Бозой дегенде тим элечи.

0: элдердин ой вали вали деп кыйкырышчы ошол убакта. Ошон үчүн мен ойлойм да, бул кыргыздын романстарындагы негиздүү музыкага бериле турган бул сөз. Эгерде сөздү так айтып жүрөккө жеткире албасаңыз, ал жөн эле ля-ля-ля болуп калат деги Абдылас байке айткандай. Анан ыкмалары да бар да, ой деген ошолорду кошпосо мааниси болбойт да. Бул өзүбүздүн түпкү кыргыз ырларынын эң негиздүү басымы. Анан ошону анан жүрөктөн бериш керек. 67-жылы Вердинин Отелло операсы коюлду, ошондо Кубанч Арзиев, ошол менин жолдошум, ошол койду. Ошондо Дездемонаны мага ыйгарышты, ошо Дездемонаны мен аткардым. Эми бул өзүнчө чоң бул бир учур да. Анан Кутубай байке дагы башкы режиссер болчу опера театрында, ошол киши койгон Айчүрөктү, Аманкул байке. Анан ал кишинин эмгеги аябагандай зор мен үчүн, күнү менен түнү менен аянбай иштенчи. Каке айланайын, сен улуурчу болосуң деп айтар эле, антип айтпаңызчы, Избай эжекедей боло албайм го баары бир дечимин мен. Ошентсем жок, жок, абдан улуурчу болосуң сен, кудай буюрса сенин келечегиң абдан, сен ушу эмгектенгениң мага жагат, тырышчактыгың мага жагат. Ошо эртең менен саат 9:00 тишими 9:30 келип калчумун. Эртең менен даптаяр болуп турчумун, баары үнүмдү даярлап, баарынды распевация этип ошентип анан кийин сахнага чыгып ошо карап турар элем да. Режиссер, дирижерлор келерде мен сахнада даяр болуп турчумун.
1: Жолдошуңуз жөнүндө айтып калбадыңызбы? Театрга келгенден тааныштыңызбы?
0: Жок, биз Москвадан 5 жыл бирге окуп бүттүк. Ал баритон үнү бар, татынакай шыңга бойлуу сулуу таланттуу адам болчу. Ал убакта баритон ырчылар көп болчу да театрда. Артык Мырзабаев байке эле кем эле канча эле. Анан ошон үчүн ойлонуп туруп, анан маданият министрлигинен да айтты, биздер кыргыз режиссеру керек болуп турат. Василий Шахрай улгайып калган учур, 60 ашып калган учур.
1: Кайке келин болдуңуз, анан качан?
0: Биз 5 жыл бою бирге окудук да. 5 жыл бою 2-курстан мен тааныштым ал кишиге. Анан мен ойлодум да, эми койсо мен дырчы болсом, сен дырчы болсоң жашообуз кандай болот? Кыйын болот го, келечек үй бүлөгө түш керек дегенде, бала бакырашы болушу, адам жашоосунда бул эңсөө да. Анан ошондо кандай болор экен деп мен анчалык көңүл бурган жокмун да, анан болбой жабышып эле болбой койду. Күнү менен түнү менен ошо менин жанымда, ооруп калсам ошол дарап келип берет, субап келип берет, карайт да мага. Ушунчалык чоң тигичерди, жигиттерди кароо, жигиттер менен сүйлөшүү деген менде болчу эмес. Менин негизи ушу ыр дүйнөсү, чыгармачылык, китеп окуу, ошолорго мага тиешелүү, менин кесибиме тиешелүү гана ошо эмелерге көңүл бурчумун да. Анан болбой койду, жок, аракет кылам, сени ыйлатпай, сени иши кылып багып алгандай мен аракет кылам сага деп болбой атып. Анан мен айттым, жок, мен өзүм жетим болсом, мен дипломду алып өзүмдүн нанымды таап жемейинче мен турмушка чыкпайм. Же агам жок, жейиним жок болсо. Эжелерим бар, кудайга шүгүр, алар жардам берип турушту, 10 сом 20 сом болсо да жиберип турушту окуп жүргөндө. Анан экөөбүз тең ырчы болсок кандай болот, келечегибизде болбойт го деп мен ошентип ошентип жүрүп иши кылып жүрөгүмө таасирин тийгизди окшойт. Анан ошо биз 5-курста үйлөндүк. Анан үйлөнгөндө кандай, у вас студенттик турмуш.
1: Ал кишинин ата энеси барбы?
0: Анын ата энеси бар экен, экөөбүз үйлөндүк.
1: Кайерге келин болуп атпадыңыз?
0: Ата энеси ошо Фрунзеде эле турушат экен, өзүлөрү көлдүк, Ак Суудан экен. Анан 5-курста үйлөнүп, анан Виктория Федоровна Рождественская, менин профессорум биздин тоюбузду жашап берди. Мага жакшынакай көйнөк ушул убакка чейин эстейм сүрөттөрдү көргөндө. Сен ата энең болбосо, жалгыз болсоң, мен сага сөзсүз ушундай кылып тоюңду жасап берем дейт. Анан Виктория Федоровна, абдан көп расход керек, жөн эле койсоңуз деп ошон. Нет, ЗАГСка барасыңар, ЗАГС күбөлүңөрдү алып келгенче мен көйнөк тиктирип берем деп татынакай кылып аппапакай кылып французский шолтон, анан бутума туфли алып баарын өзүнө мойнуна алып.
1: Анан энеңиз деп эле узаткан?
0: Энемдей болду да, 9 жыл окудум да, энесиндей болуп жанына жаткырып алчу үйүнө барганда, общежитияңа барбай эле кой деп. Күнүнө бутерброд, эмне тамак, аш, ошонун баарын мага берчи. Тилекке каршы мен 2-курста окуп жүргөндө туберкулез оорусу менен ооруп калдым. Баягы жетимчилик, кыйынчылык, бала кездеги баягы база жок да. Ошол ооруп калганда ушул профессорум мени 3 жыл бою Ялтага алып барды. Өзүнүн кызындай көрчү да, өзүнүн кызындай көрүп жанына алып жүрүп. анан ошол Ялтада, Кырымда морской воздух керек экен да. Ошондой кылып дары-дары мектердин баардыгын берип,
1: деңиздин климаты
0: ошо эмеге ырчылык өмүргө да ошо жакшы экен. Анан ошо ошон менен дем алыш керек деп эле. Анан 3 жылы бою ал барды да, ат тегинин ай.
1: Өзүнүн каражатын.
0: Баласындай, кызындай көрдү да. Моя дочка, көп сүрөттөр, каттары бар, менде ошо акча сактап жүрөм. Моя доченька дечи, моя сиротушка, моя милая, кайргүл деп
1: жазганда да.
0: Жок, балалы болбогон экен эч убакта. Анан ошентип мени Евгения Онегинден Татьянанын ролун аткарууга ошол себеп болду да ошо киши. Анан Сергей Яковлевич Лемишевдин улуу тенор-ырчы чоң театрда солист экен. Анан ошо кезде бизде көркөм жетекчи опера студиясында көркөм жетекчи болчу. Анан ошо мен 2-нчи курстан баштап эле ошо студияда кичинекей-кичинекей ролдорго киргизип, кичинекей-кичинекей сөзсүз «Свадьба Фигара», Моцарттын «Свадьба Фигара» деген операсынан Барбаринанын орун, Кристианканын ролдорун берип эле ошентип анан ошентип такшалдырып такшалдырып атып 2-3 жылдын ичинде анан ушу Татьянаны берген себеби ошол болду деп ойлойм да. Анан ушуну аткарасың, ушунда анан биринчи клавирдин биринчи барагынан акыркы барагына чейин ошол жерден 5 жылдын ичинде такшалдырып чыкты да. Ошентип ошот Евгений Онегинди мен Москвадан аткардым. Студиядан ошол жанагы Сергей Яковлевич Лемишевдин студиясынан биринчи жолу аткарып, ошондон кийин анан 62-нчи жылы опера театрына келгенде ошо биринчи менин кадамым ошо Чайковскийдин Евгений Онегинден башталган. Анан ошондо 61-нчи жылы менин кызым Айгүлүм төрөлдү. Опера театрына келип солистка болуп кирип калдым да. А дагы солист болуп кирип калды. Анан 63-чү жылы кызым ошо бирге чыгып калды. Ошондо маданият министрлиги анда Ленинград эле, азыр Санкт-Петербургда режиссерский факультетке окууга кетти. А мен калдым.
1: А үй бар белеңизби?
0: Кайната кайненемдин кичинекей 2 комнат үйү бар экен. Кайнына кайната менен 8 жыл бирге туруп калдым.
1: Кандай келин болдуң?
0: Үйдө жетимчиликте ошо консерваторияда окуп жүргөндө эле тамак аш жасаганы жакшы көрчүмүн. Ошол эле беш бармакты, ошол эле лагман, манты ошону үйрөнүп, атай рецепт аркылуу үйрөнүп, мен профессорума жасап берчүмүн. Аябай сүйүнүп калчу, мантуну аябай жакшы көрөр эле. Ашкабак менен жасалган мантуну. Кубаныч мен жасаган тамакты аябай мактап жакшы көрчү. Кайнене кайнатам аябай жакшы көрчү. Анан айын кызым деп кайнатам, өзүң дагы жакшы жесең үнүң чыкпай калбасын деп кайнатам ушинтип мага ушундай көңүл бурчу да. Анан Кубаныч бүтүп келди. Окусун. Ошондо Мавреки Верди, Италия композитору Вердинин Отелло операсын дипломдук иш кылып алып келген экен. Киров театрында, азыркы Марина опера театрында Роман Иринархович Тихомиров деген аябагандай чоң башкы режиссер болчу. Жетекчиси ошол экен, устаты. Ошол келип анан ошондо мен Дездемуна деген партияны мага беришти. Мен кичине көнүп калгам да. Бул 67-нчи жылы 5 жыл өтүп кетти. Такшалып калган учурум, сахнага көп чыгып, жалаң эле орус чет элдик опералар эмес, кыргыз операларына да кирип, Айчүрөк, Ажал ордуна, Алтын кыз операларынан, Манастан адегенде канайымды ырдап калдым. Анан кийин деңгээли өсүп калыптанып калган учурда анан Канкейдин партиясын беришти. Канкейди аткарып калдым. Ошентип ошо баягы лирика сопранодон драм сопранага көчүп чоң чоң ролдорду аткарып калганым себеби ошол болду. Кубаныч главный режиссер болуп, анан тилекке каршы көп убакытка созулган оору, бөрү оорусу менен ошо диализ 87-нчи жылы дүйнөдөн кайтты.
1: Чыгармачылык менен жүргөн кишинин өзүңүз айтып атпайсызбы, эртеден кечке ырдаганга туура келчи деп. Балдарга кандай көңүл бурчу эле?
0: Эми ал убакта бала бакчалар бар эмес беле. Анан бала бакчаларда абдан жакшы тартип таарынөөсү менен жакшы мамиле кылышчы. Гастролдор аябай көп, чындыгында эле убакыт жетишмес. Ар кайсы өлкө, ар кайсы сахна, ар бир сахна ошолорго гана аракет кылып, ошолорго маданиятыбыздын деңгээлин көрсөтүү чоң маселе болчу да, коюлган ал убакта. Ошон үчүн ошого татыктуу конкурстардан өтүп көрүп, кароолордон өткөрүп жөн эле мынтип чыгартчу эмес бизди. Ошо чоң программаларды өтүп, ошого татыктуу болсоң гана бизди өткөрчү. Ошол гастролдорго кеткенде ошол бала бакчага күнү түнү менен бар болчу.
1: А кайненеңиздер жардам берүү?
0: Жок, жардам берчү дейм. Ага кишилер улайып калган кишилер, 80-деги кишилер. Балдарымды мен Кудайга шүгүр, тумшуктууга чокуртпай, канаттууга кактырбай дегендей эч кандай кем каршы болгон жок, жакшы окушту.
1: Кандай адам болушту?
0: Кудайга шүгүр, мен ушунчалык мактанычым ушул уулумду. Мен Мобрек Шубин мектеби бар эмеспи, музыкалык мектеп. Ошону 1-класстан 8-класска чейин жетелеп жүрүп, ушунчалык убактым болду. болгосуна карабай 45 мүнөт сабагына барып отуруп ошо бир нотаны гаммадан чыгармага чейин этюдтарына чейин ошону өзүм отуруп үйрөтүп бүтүрүп алып анан Москвага алып барып атайын өзүм ошо режиссурага киргизип атаң эми кайтып кеткенден кийин атаңдын ордун сен басышың керек. Музыкалык театрдын академиясын бүтүп келди да. Мен энелик милдетимди аткардым деп ойлойм го.
1: Кут болсун. Эми биринчи радионун угуучуларына, кыргыз калкына сиздин каалооңуз.
0: Кыргыз элиме мени ушу жарым кылым угуп эстеп жүргөндөр, мен сиздер менен эфирден жолугушуп атам радиодон. Менин айтарым эл журтубузга Кудай тынччылык берсин. Өнүгүү жолуна түшүп атабыз Кудай буюрса. Кыргыз элинин келечеги да кең, жакшылык болот. Мен ага сөзсүз ишенем. Биз эмгектенели. Ар кимибиз элибиз үчүн, журтубуз үчүн, мекенибиз үчүн, кыргыз эли үчүн деп туруп иштесек, жалпыбыз. Мен ойлойм ушу келечек биздин астыбызда, жаш муундарыбызга, келечек жаштарыбызга ушу биз көргөн, биз эмгектеген жакшылыктардын баары тең келсе деген менин тилегим бар.
1: Рахмат, айтканыңыз келсин. Сизге болсо атайын алтындай болгон убактыңызды бөлүп биздин биринчи радионун угуучулары үчүн кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз, бакыбатчылык тилейбиз.
0: Рахмат.
2: Ушун менен Инсанат уктуруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бүгүн булбул үндөөрчү 3-чү даражада Манас ордунун ээси Кыргыз Республикасынын жана СССРнин эл артисти профессор Кайыргүл Сатпаеванын 90 жылдык маарекесине карата Инсанат уктуруусуна курган маегин уктуңуздар. Даярдап алып барган Зина ханым Кайыпова, саламатта болуңуздар.

Бишкекте саат 18. Күн ичинде болгон маанилүү жана олуттуу окуялардын топтому биринчи радиодо. Күн жыйынтыгы программасы иш күндөрү саат 19:00. Биринчи радио ыкчам жана так маалым.

0: саламатсыздарбы урматтуу жолдоштор биринчи маалымат радиосу түз эфирде өз уктурларын улантат назарыңыздарда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы студияда бакыт атабаев режиссердук пультта элдияр эркинбек уулу бүгүнкү чыгарылышта президент Садыр Жапаров бүгүн кара кол шаарына иш сапары менен барып бир катар объекттерди кыдырды бүгүн 1-июль куткаруучулардын кесиптик майрамы министрлер кабинетинин төрагасы тармак кызматкерлерин куттуктады ошондой эле бүгүн медицина кызматкерлеринин дагы кесиптик майрамы саламаттыкты сактоо министрлигине 100 автоунаанын ачкычы тапшырылды бүгүндөн тарта өлкөдө 3 жашка чейинки балдар үчүн жаңы мамлекеттик жөлөк пул бала ырыскы боюнча арыздарды кабыл алуу башталды күн жыйынтыгы программасынан ушул жана башка жаңылыктар менен алда кененирээк таанышасыздар биз менен бирге болуңуздар президент Садыр Жапаров кара кол шаарына иш сапары менен барды анын алкагында кара колдогу балык чарбасы жана кеме комплекси менен таанышып реконструкцияланган сейил бакты көрүп чыкты ошондой эле кара кол шаарына алынган жаңы техникаларды текшерди
1: Президент Садыр Жапаров Ысык Көл облусуна иш сапарынын алкагында Кара Кол шаарынын пристань конушунда курулуп жаткан заманбап балык чарбасынын жана кеме чогултуу комплексинин инвестициялык долбоорлору менен таанышты. Мамлекет башчыга Ысык Көлдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн калыбына келтирүүгө багытталган балык чарбасын куруу долбоору тууралуу маалымат берилди. Ага ылайык көлгө кое берүү үчүн чавак жана сига балыктары өстүрүлүп, ошондой эле коммерциялык максатта форель жана келечекте судак өстүрүү каралган. Ишкананын долбоордук кубаттуулугу жылына 2000 тоннага чейин балык өндүрүүгө эсептелген. Курулуш иштери 2026 жылдын июнь айында башталган жана ушул жылдын ноябрь айында аяктоо пландалууда.
2: Этот проект реализуется ОСО Чебак Балык, созданный в этом году. Реализация данного проекта направлена на восстановление биоразнообразия, во-первых, Чебака, Сиги в нашем озере. И в коммерческой части мы хотим здесь реализовать проект по выращиванию форели. Класса премиум, чтобы мы могли насытить рынок нашей страны и также экспортировать что-то.
1: Ишкана күн панелдеринин жардамы менен электр энергиясы аркылуу камсыздалып, өндүрүштүн электр энергиясына болгон муктаждыгы толугу менен кайра жаралуучу энергия булактарынын эсебинен жабылат.
2: Мы здесь задействовали восполняемую энергию солнечной батареи.
1: Ошондой эле мамлекет башчыга суу сыйымдуулугу 350 тоннага чейинки кемелерди чогултуучу комплекстин долбоору тааныштырылды. Концепцияга ылайык суу чөйрөсүнө зыяндуу заттарды бөлүп чыгарбай турган электр кыймылдаткычтары менен жабдылган кемелер чогултулат. Садыр Жапаров долбоорлорду өз мөөнөтүндө ишке ашырууну, экологиялык талаптарды так сактоону жана аткарылып жаткан иштердин жогорку сапатын камсыз кылууну тапшырды. Андан ары мамлекет башчы Кара Кол шаарындагы Пушкин атындагы сейил бакты реконструкциялоонун жүрүшү менен таанышты. Маалым болгондой, сейил бактын жалпы аянты 7,5 гектарды түзөт, балдар ойной турган аянтчалар жасалды. Мындан тышкары сейил бактын аймагы көрктөндүрүлүп, жөө адамдар өтүүчү жолдор салынды, унаа токтотуучу жайлар уюштурулуп, жашылдандыруу иштери жүргүзүлдү.
3: Бул жерде баардык шарты менен өзүңүз билбей болбой элек. Бүт аттракциондор болот. Колесо обозрения, бул экинчи орунда колесо обозрения болот. Андан тышкары баягы американский горки жана башка майда дагы аттракциондор жайгашты. Баардык баасы 440 миллион сом.
4: Бул аразы иштей элек да тетигилеп.
3: Буларды азыр биз испытание кылып атабыз. Анан биринчи бир айландырдык, азыр испытание өткөрүп, азыр люлкаларды билип атабыз. Люлкалар илингенден кийин дагы бир жолу испытание кылабыз, сертификатын полностью Кытайдан алдырдык. Баардык шарты менен тоже заманбап аттракцион айланды.
1: Президент ошондой эле Кара Кол шаарында ишке ашырылып жаткан бир катар инфраструктуралык долбоорлор менен таанышты. Алардын катарына жылуулук электр борборунун курулушу, шаардагы 22 чакырым жолду капиталдык оңдоо жана реконструкциялоо, жарыктандыруу жана суу агызуу системаларын куруу, шаардык тарых музейин капиталдык реконструкциялоо жана реставрациялоо, эл аралык талаптарга жооп берген залдары бар көп функционалдуу спорт комплексин куруу, ошондой эле Сатылганов атындагы облустук мектеп интернатынын окуу имаратын оңдоо жана кошумча корпусун куруу кирет.
5: 1,555,000,000 сом бөлүнүп берилген. Көчөлөрдүн жалпы 12 көчөнү Кара Кол шаарынын мэриясы аныктап берди. 2 компанияга подрядчы болуп аныкталды. 21,18 километр. 12 көчөнүн
6: строй менен чайын экен да.
5: 12 көчөнүн ичинен ошо 4 көчөсү 4 тилке болуп, калган көчөлөрү 2 тилке болуп. Азыркы учурда 3 көчөдө жумуш башталды, 2 көчөдө даярдык көрүлүп башталган. 4 полоса жолдо освещениясы менен, тротуары менен, лотоктор менен. Анан азыр мэрия сунуш кылып атат, лотокторду баягы жердин алдына киргизип жазайын деп ушундай көргөзүп алдына келген. Анан эки полоса жолдор, бул обычный эле жолдор, стоянкалар.
4: Саламатсызбы, Садыр Өзөч? Баягы эски зданияларды реставрация,
3: музейди полностью реконструкция кылып атабыз. Азыркы ушул аяна чыгып калды. Эки имараттан турат. Экөөнү тең полностью астынан бери тазалап, астында жана кирип менен баарын бетон кылышыбыз. Анын баарын чыгарып, баягы берки эски балкаларынан бери тургузуп, азыр ордуна коюп, азыркы учурда ушундай көркү чыгарабыз. Бул жолду негизинен эле алып келген.
1: Конгресс холдун курулушунун башкы планы дагы сунушталды. Долбоордо жалпы аянты 14,18 000 чарчы метрден ашкан заманбап комплексти куруу каралган. Комплексте театралдык оюндарды, концерттерди жана башка маданий иш-чараларды өткөрүүгө ылайыкталган 800 орундуу чоң театр залы, ошондой эле эл аралык форумдарды, конференцияларды жана мамлекеттик маанидеги иш-чараларды өткөрүүгө арналган конференция борбору жайгашат. Садыр Жапаров Каракол шаарынын инфраструктурасын комплекстүү өнүктүрүүнүн заманбап коомдук жайларды жана социалдык маданий багыттагы объектилерди түзүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Өлкө башчы Каракол шаарынын жол курулуш жана коммуналдык инфраструктурасын өнүктүрүүгө арналган атайын техникалар менен дагы таанышып чыкты. Алар автомобиль жолдорун куруу жана оңдоо, инфраструктуралык объектилерди куруу, коммуналдык иштерди жүргүзүү, шаарды көрктөндүрүү, ошондой эле атайын жана авариялык куткаруу иштерин аткаруу да колдонулат. Президентке шаар ичиндеги жана эл аралык каттамдарды тейлөө үчүн алынган жаңы жүргүнчү автобустар дагы көрсөтүлдү. Бардык автобустар заман талаптарына жооп берип, видео көзөмөл системалары, GPS трекерлер жана кондиционерлер менен жабдылган.
4: Болду эң сонун. Канча автобус бар мындай мягкий?
3: Мындайдан 10 алып келди.
4: 10.
3: Зараскойдон болсо отпакка 18 келди. Бөрсө дагы.
4: А сен дагы канча алып келем деп аткан?
5: 75 заказ болуп фонтто.
4: 75.
5: 75. Азыр 6-сына келе.
4: Ошондо полный Караколду жабат экенсиң.
3: Бөрсө.
4: И плюс Бишкек Караколду дагы.
3: Бишкек Каракол дагы райондордо жабасы бөлсө.
4: Баарын жабылат.
5: Түп анан 700 жабылат. Бүт линиясына разработка болуп чыкты бар деген. Канча керек экенин полный камсыз кылабыз. 6-сында уже келет. Бирин успе деп калды. Кондиционерлер установка кылганга жетишпей калышты. Завод.
0: Доктор Флантаз, бүгүн 1-июль куткаруучулардын кесиптик майрамы. Бул күн жөн гана календардагы дата эмес, өз өмүрүн тоокелге салып, адамдардын коопсуздугун камсыз кылып келген куткаруучуларга болгон коомдук сый урматтын билдирген күн. Кенен эле кийинки материалда.
6: Адистердин айтымында тоолуу өлкөлөр климаттын өзгөрүүсүнө сезгич келет. Жыл сайын сел, жер көчкү, кар көчкү, таш кулоо жана өрт сыяктуу өзгөчө кырдаалдардын коркунучу сакталууда. Мындай шартта өзгөчө кырдаалдар министрлигинен орду маанилүү. Куткаруучу болуу жөн гана кесип эмес, бул чоң жоопкерчилик, кайраттуулук жана адам өмүрүнө болгон жогорку жоопкерчилик. Куткаруучулар майрам күндөрү да, түн ичинде да, аба ырайынын оор шарттарында да кызмат үстүндө болот. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин негизги милдети кырсык болгон андан кийин гана жардам көрсөтүү эле эмес. Министрлик алдын алуу иштерин жүргүзөт, кооптуу аймактарды көзөмөлдөйт, калкты өзгөчө кырдаалдарда өзүн кандай алып жүрүүгө окутат, өзгөчө кырдаалдардын тобокелдигин азайтуу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашырат. Башкача айтканда, бүгүнкү күнү куткаруучулардын иши заманбап техника, так эсеп, ыкчам чечим жана жогорку жоопкерчилик менен коштолгон жооптуу кесип. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Талаасы областык башкармалыгынын башчысынын орун басары Нурилис Төрөкулов:
7: Куткаруучу биринчиден бул ар тармактуу өнүгүш керек. Оор кырдаалда өзүн алып билүүнү жүрүш керек. Себеби жаратылыштын кырсык негизи эле өзү ар кандай кырдаалга учуратып коюшу мүмкүн. Ошондо ыкчам чечимдерди кабыл алуу менен биргеликте адамдын өмүрүн сактоодо, материалдык баалуулуктарды сактоодо чечим чыгарууга билиш керек. Ошо менен биргеликте биздин куткаруучулар физикалык жагынан дагы күчтүү болуш керек. Себеби бул дагы бүжүрмөн даярдыктын бирден бир бөлүгү болуп эсептелет.
6: Кыргызстандын куткаруучуларынын жогорку кесипкөйлүгү бир эле өлкөнүн ичинде эмес, эл аралык деңгээлде да таанылганын өзгөчө кырдаалдар министри Канатбек Чыныбаев биринчи радио кургам маегинде белгилеген.
8: Атайын окутуу борбору бар, Беловодскда жайгашкан. Ал жерде биз атайын куткаруучуларды даярдайбыз. Борбор жалаң гана Кыргызстандагы куткаруучуларды даярдоо борбору болуп саналбайт. Бул дүйнө жүзүндө жарандык коргоонун уюму бар. Дүйнөлүк. Ошо жарандык коргоонун уюмунун бирден бир окутуу борбору саналат. Жылга бизде 18 мамлекеттен куткаруучулар келип билим алып, атайын сертификаттар алып, анан өз жерлеринде иш алып барууга мүмкүнчүлүк түзөт аларга. Бул жагдай болсо биздин куткаруучулардын кесиптик жөндөмдүүлүгү жана мындай жакшы иш алып баргандын бир жакшы баа деп эсептейм. Себеби мына өзүңөр көрүп болдуңар, Турцияда болуп өткөн жер титирөөдө биздин куткаруучулар ар кандай кыйынчылыктарга карабастан өзүнүн милдетин так аткарып мындай жакшы көрсөткүчтөр менен келди. Ушуну дагы дүйнөнү коомчулук баалап, ошо биз Кыргызстанга атайын ушу биз окуугалар келебиз деп жылга келишет. Бул борбордон тоо куткаруу иштери деп коет, горноспасательный дело. Ошол боюнча анан күнүмдүк жана куткаруу иштерин жүргүзгөн боюнча сабактарын алып кетишет. Андан тышкары бизде Ысык көлдө биз атайын суучулдар борбору бар. Ал борборго дагы дүйнөдөн келген ошо мен айткан уюмдун суучулдары келип сабак алып үйрөнүп кетишет.
6: 1-июль куткаруучулардын кесиптик майрамы менен министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев куттуктады. Минкап башчысы акыркы 35 жылдын ичинде куткаруу кызматы миңдеген адамдардын өмүрүн сактап, өзгөчө кырдаалдардын кесепетин жоюуда эбегейсиз эмгек өтөгөнүн белгилеп, кызматтык милдетин аткаруу учурунда курман болгон куткаруучулардын элеси түбөлүк урмат менен эскерилерин айтты.
9: Адамдардын өмүрүн сакташ үчүн Ысык көлгө 60 метр терең түшкөн, асман тиреген аска зоолордон альпинисттерди куткарышкан. Өрт, сел, суу ташкыны, өндүрүштүк кырсыктар жана башка күтүүсүз өзгөчө кырдаалдарда жардамга келген куткаруучулардын баатырдыгына баа берип, кесипкөйлүүлүгүнө суктанып алкыш айтабыз. Куткаруу кызматынын 35 жылдык тарыхында миңдеген адамдардын өмүрү сакталганын, бул үчүн чексиз ыраазы болгон туугандарынын алкышын, кырсыктын очогунда жан үрүп кызмат өтөгөн кайраттуу кызматкерлердин сыймыктуу эмгек жолун баяндап, биздин тарыхчылар, жазуучулар даңазалаш керек. Өлкөбүздүн коопсуздугун камсыз кылууда кызмат өтөп жатып курман болгон кызматкерлердин жаркын элеси биздин жүрөгүбүздө түбөлүк сакталат.
6: Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаровдун жеке колдоосу менен акыркы 5 жылдын ичинде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ишинде бир топ прогрессивдүү өзгөрүүлөр болгон. Биринчи кезекте министрликтин материалдык техникалык базасы чыңдалып, бул тармак акыркы 5 жылдын аралыгында 6,9 миллиард сомго бааланган 781 бирдик заманбап техника менен камсыздалган. Биринчи радиону Зира Молдокулова.
0: Бишкекте министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин төрагалык алдында 21-23 октябрга чейин өтө турган Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитин уюштуруу боюнча комитеттин биринчи жыйыны өттү. Жыйында саммитке даярдыктын жүрүшү талкууланып, уюштуруу иштеринин практикалык этабына өтүү үчүн бир катар чечимдер кабыл алынды. Адылбек Касымалиев бул саммит Кыргызстан үчүн стратегиялык мааниге ээ эл аралык иш чара экенин белгилеп, мамлекеттик органдардын жетекчилерин даярдык иштерин өз убагында жана сапаттуу аткарууга чакырды. Анын айтымында форумду жогорку деңгээлде өткөрүү өлкөнүн эл аралык аброюна түздөн түз таасир этет.
10: Саммитти өткөрүү боюнча президент тарабынан бир катар конкреттүү тапшырмалар берилген. Алдыбызда жооптуу милдет турат. 2027 жылы дүйнөлүк тоо күн тартибин калыптандыруучу чечимдер кабыл алына турган Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитин жогорку деңгээлде уюштурушубуз керек. Анын жыйынтыгында Бишкек декларациясынын кабыл алынышын жана Кыргыз Республикасынын негизги демилгелеринин ишке ашырылышын камсыз кылышыбыз керек. Бул саммит Кыргызстандын уюштуруучулук мүмкүнчүлүгүн гана эмес, дүйнөлүк деңгээлдеги демилгелерди алдыга сүрөй алган мамлекет экенин дагы жолу көрсөтүшү керек. Бүгүн даярдык иштеринин жүрүшүн карап чыгып, саммитти даярдоонун практикалык этабына өтүү үчүн зарыл болгон чечимдерди кабыл алабыз. Бишкек плюс 25 саммити Кыргыз Республикасынын демилгеси менен дүйнөлүк деңгээлде өткөрүлө турган маанилүү эл аралык иш чара. Анын жогорку деңгээлде уюштурулушу өлкөбүздүн эл аралык аброюна, Кыргыз Республикасынын демилгелерин дүйнөлүк деңгээлде колдоо табышына жана аларды ийгиликтүү алдыга жылдырууга түздөн түз таасир этет.
0: Күчтүү мамлекетти дени сак эл менен курабыз. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев бүгүн саламаттыкты сактоо министрлигине атамекендик өндүрүштө чыккан автоунаалардын ачкычын тапшыруу иш чарасында билдирди. Министрлер кабинетинин

0: жана бөлүндү. Ал жетектеген борборго 20 жакын үй бүлөлүк дарыгерлер тобу карайт. Климаттык шарты катаал аймакта иштеген медиктерге көп учурда ыңгайсыздыктар жаралып калат.
1: Биздин район приграничный зона болгон үчүн шарты татаал, облустун борборунан да алыс жайгашкан, жолдору дагы бир аз катаал. Ошон үчүн бизге мындай абдан керек болчу. Кудай буйруп, кызматтыгын алып алып атабыз. Буюрса жакшы. Бизде 17 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, 30 фельдшер-акушердик пункт бар. Анан жайгашкан жери дагы ар кайсыл жерде жайгашкан үчүн бизге баруу бир аз кыйынчылык туудурат болчу. Азыр буюрса кызматтыгын алдык. Ошол бардык жерге бүт шарты менен барып өз убагында медициналык сапаттуу жардам көргөзгөнгө дагы бир чоң мүмкүнчүлүк болот.
0: Бир күн мурда эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги дагы саламаттык сактоо министрлигине 9 тез жардам унаасын берген. Саламаттык сактоо министри Дамир Осмоновдун айтуусунда 3 унаа дүйнөлүк көчмөндөр оюндары учурунда коопсуздукту камсыз кылуу үчүн убактылуу колдонулат. Бир унаа Боом капчык айындагы ФАПка, калгандары аймактарга бөлүштүрүлөт.
2: Көчмөндөр оюнуна байланыштуу бөлгө беребиз. Бир машинаны көлгө баратканда Боомдо биздин өзүбүздүн ФАП бар. Ал жакта кокус кырсыктар болуп калса, ДТП болсо ошолорго тез убакта жетип барсын деп ал жакка коебуз. Бир автоунааны чек арага беребиз, калган автоунааларды четки аймактарга берет.
0: Атамекендик өндүрүштөн чыккан кызматтык автоунааларды министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев тапшырды. Салтанаттуу иш чарада сөз сүйлөгөн министрлер кабинетинин төрагасы акыркы жылдары байкалган туруктуу экономикалык өсүш мамлекетке социалдык тармакты, анын ичинде саламаттык сактоону каржылоону кыйла көбөйтүүгө мүмкүндүк бергенин айтты.
3: Саламаттык сактоо тармагын каржылоо 2021 жылы 21,5 миллиард сом болсо, 2025 жылы 52 миллиард сомго чейин өсүп, 2,4 эсеге көбөйдү. Ал эми үстүбүздөгү жылдын 1 апрелинен тартып медицина кызматкерлеринин эмгек акысы дагы бир жолу жогорулатылып, бул максатка бекитилген бюджеттен тышкары кошумча 18,5 миллиард сом каражат бөлүндү. Биздин негизги принцип өзгөрбөйт. Адам борбордо жашайбы же эң алыскы тоолуу айылда жашайбы, мамлекеттин камкордугун бирдей сезүүгө тийиш.
0: Министрлер кабинетинин төрагасы белгилегендей, атамекендик өндүрүштөгү автоунаалар аймактардагы медицина кызматкерлеринин мобилдүүлүгүн жогорулатып, бейтаптарга баруу убактысын кыйла кыскартат. Жетүүгө кыйын аймактарда жүздөгөн адамдын өмүрүн сактап калууга жардам берет.
3: Жалпы 100 даана ЛТЗ комплектациясындагы Chevrolet Tracker үлгүсүндөгү автоунаа сатып алдык. Булар саламаттык сактоо уюмдарынын талаптарына толук жооп берет. Бул автоунаалар өлкөнүн бардык аймактарына жөнөтүлүп, жүздөгөн медицина кызматкерлеринин күнүмдүк ишине ишенимдүү жардамчы болот. Дагы бир сыймыктанчу жагдай, бүгүн саламаттык сактоо тармагына берилип жаткан бул автоунаалар ата мекендик өндүрүштө чыгарылган. Мунун өзү атамекендик өндүрүштү өнүктүрүүгө багытталган мамлекеттик олуттуу кадам.
0: Эске сала кетели, саламаттык сактоо министри Дамирбек Осмонов ачык кабинет жоопкерчилик аймагы медиа долбоорунун алкагында биринчи радиого маек курду. Түз эфирде элди кызыктырган орчундуу жана маанилүү суроолорго жооп берди. Андан соң министрликтин тармактагы бөлүмдөрүнүн жетекчилери, медициналык уюмдардын өкүлдөрү жана видео байланыш аркылуу кошулган аймактык мекемелердин башчылары менен жумушчу кеңешме өткөрдү. Ошондой эле жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу илим изилдөө институтуна барды. Түштөн кийин Борбор шаардагы бир катар медициналык жана фармацевтикалык объектилерди кыдырды. Эске салсак, ачык кабинет жоопкерчилик аймагы медиа долбоору мамлекеттик органдардын ишин эч кандай жасалмалуулуксуз, жетекчилердин кадимки иш күндөрүн реалдуу убакытта жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу көрсөтүү максатын көздөйт.
4: Жергиликтүү маселе жеринен чечилиши керек. Бул тууралуу президент 30 июнда облус башчылары, Бишкек жана Ош шаарлардын мэрлери, укук коргоо жана сот органдарынын жетекчилери менен өткөн республикалык кеңешмеде билдирди. Эксперттер коомчулугу орун алган көйгөй бышылып жеткенин белгилеп, эски адаттан арылууну учур талап кылып турганын айтууда. Темага кабарчыбыз Гүлжан Каражанова кайрылган.
5: Мамлекет башчынын элдин көйгөйүн чечүү зарылдыгын талап кылган тапшырыгы биринчи жолу эмес. Өткөн жылдын июнь айында эле Жогорку Кеңеште министрлер кабинетинин айрым мүчөлөрүнүн ант берүү аземинде президент сөз сүйлөп, өлкөдөгү жаңылууларга жана жүргүзүлүп жаткан реформаларга кеңири токтолуу менен бирге жаңы дайындалган министрлерге кайрылып, алар ийгиликтүү иштер менен катар эл тарабынан, депутаттар тарабынан көптөн бери айтылып келе жаткан бир нечелеген чечилбеген маселелер үчүн жооптуу экенин белгилеген. Ар бир дайындоо изги тилекке күтүүлөр

0: Жаналарга ишенип берилген багыттарды өнүктүрөт деген ишенимге негизделгенин айткан эле мамлекет башчы. Быйыл жаз айынан бери өзү дагы аймактарды кыдырып эл менен жолугуп, буга дагы бир жолу көзү жеткен соң облус башчылары Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери, укук коргоо жана сот органдарынын жетекчилерине өткөн республикалык кеңешмеде аларга катуу талап койду.
1: Элдин мамлекетке болгон ишеними биринчи кезекте алардын күнүмдүк турмушундагы көйгөйлөрдүн канчалык деңгээлде чечилип жаткандыгы менен өлчөнөт. Өткөн аптада Нарын облусунун ага чейин апрель айында Ош облусунун райондорун кыдырып, жергиликтүү эл менен маңдай тескей жолугушуп, баарлашып келдим эле. Алардын 80-90% борбордон эмес, жеринде эле чечиле турган маселелер болуп чыкты. Чындыгында бул маселелердин көбү бүгүн эле пайда боло калган жок, бирок айлап жылдап айрым көйгөйлөр чейрек жылдардан бери чечилбей келет. Мындан ары мындай башкаруу системасынан баш тартууга мезгил келип жетти.
0: Өлкө башчы калың эл бюрократиядан тажагандыгын, алар кайрылган маселелерди бири-бирине шылтай салган көрүнүштөр мындан ары болбошу керектигин эскертти.
1: Жоопкерчиликти бир мекемеден башкасына, бир жетекчиден экинчисине түртүп, убакыт өткөргөн мезгил бүттү. Элге шылтоо эмес, мыйзамдуу жана өз убагында кабыл алынган адилеттүү чечимдер керек. Эл сиздерди издеп, мекеме эшиктерин каккылап, зар какшагандан кийин гана иштей баштаган система дагы бүтүшү керек. Тескерисинче, мамлекеттик кызматкер элдин көйгөйүн алдын алып, өзү чечүүгө аракет кылышы кажет. Андай маселелерди айлап жылдап сүйрөп жүрүүгө эч кимдин акысы жок. Чечиле турган маселе өз убагында чечилиши керек.
0: Мамлекет башчы акыркы жылдары өлкөдө социалдык экономикалык өнүгүү боюнча олуттуу жетишкендиктер болгонун айтты. Бирок мындай жетишкендиктер менен эле чектелип калууга болбойт. Элдин мамлекетке болгон ишеними биринчи кезекте алардын күнүмдүк турмушундагы көйгөйлөрдүн канчалык деңгээлде чечилип жаткандыгы менен өлчөнөт деди. Бул айтылгандарды эксперттер коомчулук кубаттап, алардын бири Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу тармагына эмгеги сиңирген ишмер Аскербек Алиев.
2: 80%га жакыны жергиликтүү бийликтер эле чече турган суроолор экен да. Мына президент эң башкысы укуктук база аны бири-бири менен жасап берди да. Бул аткаруу бийлигинде иштеп келген эң негизги маселе укуктук база. Ал эмне? Ал аткаруу бийлигинде иштеп аткан жердердеги аймактык жергиликтүү акимдер, губернаторлор тайланбай иштеш үчүн закондорду чыгарып берди. Жерлеринде жердердеги акимдер кадрдык маселени мурдакы биздин убактагыдай эмес түздөн түз чечип атышат. Материалдык техникалык база биздин убакта ошо акимдин үйүндө суранып жашатышат да. Анын баарын чечип берди. Анан эми иштей албаса иштей турган кишилерди коюш керек, болду, башка маселе жок.
0: Ушундай эле көз караш менен бөлүшкөн экс депутат Эсенкул Исаков мындай дейт.
3: Өз алдынча башкаруу органдардан, рай администрациялардан чечиле турган көйгөйлүү элдин маселелердин баарын тең ошо көтөрбөдүбү? Элдер ушуларды айтат, өзүңөр эле керек убакта комиссия түзүп эле чечип кое турган экенсиңер, иштебейт экенсиңер дегендей мындай нааразычылыкты айтып атат. Бул эң туура да, эң туура. Себеби алар элдин баардыгы менен дайыма жолугуп тура тургандай өздөрүнүн мүмкүнчүлүгү бар. Эл көпчүлүк деген адамдын көңүлүн да бурат жана маселени да чечкенге мажбур кылат да.
0: Садыр Жапаров элге кызмат кылуунун негизги көрсөткүчү кагаздагы толгон токой отчет эмес, элибиздин жашоосундагы реалдуу өзгөрүүлөр болушу кажет экенин баса белгиледи. Буга байланыштуу президент министрлер кабинетине, мамлекеттик органдардын жетекчилерине бардык функцияларды кайрадан тыкыр талдап чыгып, мыйзамдарга ылайык ким эмне үчүн жооп берерин тактоону, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын өздөрүнө тиешеси жок ашыкча тапшырмалардан бошотуу боюнча конкреттүү сунуштарды киргизүүнү тапшырды. Кеңешменин жыйынтыгында жыл аягына чейин аралык жыйынтыктарды чыгаруу жана көрүлгөн чаралардын натыйжалуулугун баалоо үчүн ушундай эле кеңейтилген кеңешме өткөрүү чечими кабыл алынды.
4: Бүгүндөн тарта өлкөдө 3 жашка чейинки балдар үчүн жаңы мамлекеттик жөлөк пул бала ырыскы боюнча арыздарды кабыл алуу башталды. Бул демилге жаш балалуу үй бүлөлөрдү колдоого багытталган.
5: Президенттин жарлыгына ылайык балалуу үй бүлөлөрдү колдоо максатында өлкөдө жаңы мамлекеттик жөлөк пул бала ырысы ишке кирди. 2026-жылдын 1-июлунан тарта 3 жашка чейинки балдар үчүн ай сайын берилүүчү бул төлөмгө арыздарды кабыл алуу башталды. Жөлөк пулдун көлөмү ар бир балага айына 1200 сомду түзөт. Аны алуу үчүн ата энелер же мыйзамдуу өкүлдөр тиешелүү документтер менен кайрыла алышат. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Мирлан Байгончо жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн өткөн брифингде билдирди. Министрдин орун басарынын айтымында арыз кабыл алуу башталган күндөн тартып эле 700 миңге чейин арыз түшкөн.
6: Республиканын баардык аймактарында арыздар кабыл алынып баштады. Калктын 38% бул балдар түзөт. арызды бүгүнү гана эмес, ушу июнь айынын ичинде берсе болот да, август айынан баштап дайындалат ушул жөлөк пул, анан берилип баштайт да. Бир очередь катарын болбосун деп биз жергиликтүү бийлик менен дагы иш алып бардык, графиктерди түздүк, элдер менен да түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Эгерде эки ата энеси тең миграцияда болсо, алар эми бир чоң атасы, чоң энеси менен турушат да, алар мындайча айтканда опекунство менен кайрылат. Ошону бекитилгенден кийин биз ошонун негизинде ушул жөлөк пулду берүүгө укуктуу болосо.
5: Маалыматка ылайык, өлкөдө 3 жашка чейинки балдардын саны болжол менен 440 миңден 470 миңге чейинки баланы түзөт. Жаңы жөлөк пул балдардын жашоо шартын жакшыртууга жана үй-бүлөлөргө социалдык колдоо көрсөтүүгө багытталган. Жарандар арызды 2 жол менен бере алышат. Биринчиси мобилдик тиркеме аркылуу онлайн кайрылуу болсо, экинчиси жашаган аймагы боюнча социалдык башкармалыктарга кайрылуу шарты бар. Арыздарды кабыл алуу июль айынын соңуна чейин жүрөт. Документтери талапка жооп берген жарандарга төлөмдөр август айынан тарта бериле баштай турганын социалдык төлөмдөр башкармалыгынын начальниги Аида Ажыхожоева билдирди.
7: Бүгүндө ошо быйылкы жылга биз бул жөлөк пулду белгилеп атканда бюджетке 3 миллиарддын тегерегинде акча белгиленген. Бүгүнкү күндө 1.7 миллиард бизде уже бюджетте бөлүнүп белгиленип койду да.
5: Жөлөк пулду дайындоо үчүн ата эне же мыйзамдуу өкүл белгиленген формадагы арызын, паспортун, баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн жана башка керектүү документтерди тапшыруусу зарыл. Төлөмдөрдү алуу үчүн 2 мамлекеттик банк каралган: Элдик банк жана А банк аркылуу жүргүзүлөт. Мамлекеттик колдоо чараларынын бири болгон бала арызы жөлөк пулу миңдеген үй-бүлөлөргө жардам көрсөтүү максатын көздөйт. Адистер жарандарды арыз берүү тартиби менен таанышып, документтерди өз убагында тапшырууга чакырууда. Кандай документтер керектелет? Министрликтин социалдык төлөмдөр башкармалыгынын начальниги Аида Ажыхожоева айтып берди.
7: Мобилдик тиркемеде түндүктү ачасыңар, түндүктү ачканда эле азыр эң биринчи бетке чыгарып койдук. Бала арызы дегенде ачасыңар, киресиңер. Эгерде үй бүлөнүн маалыматтарын баары санаттештирген болсо, тиркеме аркылуу кирип эле ошол жерден эле арызын бере берет да. Биздин анда аймактык башкармалыктар келүүнүн кажети жок. Арыз тапшырган жарандын ID паспорту ал жерде инененин көрсөтмөсү болуш керек. Баланын документтери инененин көрсөтмөсү болуш керек. Ал эми биздин райондорго кайрылган жана кайрылмандар болсо кайрылман статусу белгиленген көйлүгү болуш керек жана чет мамлекеттен берилген паспортун официалдуу түрдө белгиленген болуш керек. Анан андан тышкары балдары чет мамлекетте төрөлгөндөр бар да, жарандар. Ошолор калктык төлөө борборлорунан алган ошол баласына чет мамлекетте төрөлгөн балдарга же кыргызбыздын жарандыгы тууралуу паспорту болот, же болбосо маалым каты болот.
5: Белгиле кетсек, биринчи күнү көп сандаган ата энелер түндүк порталы аркылуу жөлөк пул алуу үчүн бир убакта кайрылышкан. Айрым учурда система бир мезгилде 200 миңден ашуун арызды иштеп чыгып жаткандыктан порталды маалыматтык инфраструктурасына өтө чоң жүк түшүп, анын ишинде убактылуу үзгүлтүктөр жаралган. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги түндүк порталынын оператору менен биргеликте системанын туруктуу ишин мүмкүн болушунча тез арада калыбына келтирүү боюнча бардык зарыл иштерди жүргүзүп жатканын кабарлады. Эки тараптын адистери арыздарды үзгүлтүксүз кабыл алууну камсыз кылуу жана мындай жагдайлардын кайталанышына жол бербөө максатында тыгыз кызматташып жатат. Белгилей кетсек, бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу туруктуу негизде жүргүзүлөт жана мөөнөтү менен чектелбейт. Ошондуктан жарандар документтерди өздөрүнө ыңгайлуу болгон убакытка жараша тапшыра алышат. Түндүк порталы аркылуу онлайн кайрылуудан тышкары арыздарды эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыктарына тапшырууга шарт бар экенин дагы эскертүүдө. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
4: Синоптиктердин эртең күнгө берген маалыматы менен таанышыңыздар. Эртең 2 июлда Чүй облусунда түнкүсүн 15:20 күндө 28:33, Таласта түнкүсүн 13:18 күндө 24:29, Ош Чалаабат, Чанабат кенен областарында түнкүсүн 16:21 күндө саманын температурасы 33 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 15 күндө 23:28, Нарын облусунда түнкүсүн 15 күндө 24:29 градус жылуу. Эртең Бишкек шаарында жаан чачын жаап, күн күркүрөйт. Саманын температурасы түнкүсүн 18:20 күндө 32 градус ысык болсо, Чолпон ата шаарында мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы 13-15, түнкүсүн ал эми күндүз 26-28 градуска барабар. Сиздер Биринчи Маалымат радиосуна күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жоопту редактор Урмат Жээнбеков, тааныштырган Бакыт Топаев, режиссердук пульт Элдер Эркинбек уулу иштеди. Саламатта калыңыздар.
8: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлө институтун бекемдөө, бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси, социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
5: Биринчи радио уктурууларын улантат, эфирде үй бүлө институту программасы, микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы. Үй бүлө бул коомдун руханий тамыры. Нарк насил менен салт санаанын сактагычы. Кыргыз эли илгертеден эле үй бүлөлүк тарбияга, улууну урматтоого, кичүүнү ызаттоого, ынтымак менен жашоого өзгөчө көңүл буруп келген. Салт санаа бул жөн гана каада эмес, бул муундарды бириктирген руханий көпүрө. Мурдагы коомдо үй бүлө институту өтө бекем болгон. Чоң үй бүлөдө биримдик күчтүү болуп, баланы тарбиялоо бир гана ата-эненин эмес, бүтүндөй урук туугандын милдети болуп саналган. Улууга сөз кайтарбоо, намыс, ыйман, уят сыяктуу түшүнүктөр жашоонун негизи болгон. Энелер баланы тарбиялоодо негизги ролду ойноп, үй ичиндеги тартип жана мээрим аркылуу улуттук баалуулуктарды өркүндөтүп келишкен. Ал эми азыркы заманда коом тез өзгөрүп, технологиянын өнүгүшү, шаардык жашоо образы үй бүлөлүк мамилелерге дагы таасир этүүдө. Кээ бир салттуу баалуулуктар унутулуп, ата-эне менен баланын ортосундагы байланыш алысырап калган учурлар дагы кездешет. Бирок ошол эле учурда үй бүлөнү колдоо боюнча жаңы мүмкүнчүлүктөр, билим берүү жана социалдык программалар пайда болуп жатканын дагы айтсак болот. Демек, муундагы салт сана менен азыркы коомду салыштырганда негизги маселе баалуулуктарды жоготпой, аларды заманбап шартка ылайык сактап калуу болуп саналат.
8: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
5: Адистердин айтымында мурдагы үй бүлө институтунун бекемдиги жана анын тарбиялык ролу башкача болчу.
9: Адамдын көкүрөк дүйнөсүндө сезим, тоюм, дил иштеш керек. Себеп дегенде дили таза болсо, дини таза. Өзөктүндө отургузуп, ата бабалардан келе жаткан нарк нусканы урпактарга өткөрүп берүү ар бир адамдын милдети. Кыргызстан эң жөнөкөй сөзү бар, каалайын ата тектерибизден келаткан. Жигиттин сөзөлгөнчө өз өлсүн деген. Биз сөз баккан, ызат сыйды кылган элбиз. Нарк нусканы кармаган аял заты, ошол үйдүн кутун кармап, ошол үйдүн наркын кармаган эне заты. Ошол эне заты балдарга үлгү болот. Ошол эне заты баягы жыгылганды түзөгөн, үзүлгөндү улаган калк келет. Эч качан эч бир адам аял заты үй бүлөсүнө жаман нерсе каалабайт, жакшы нерсе уланат. Ошо жакшыны улаганга дилим менен, тилегим менен ниет кылып келем. Буга эмне деп айткым келет? Эне тилеги, ынтымак, күч, биримдиги деген. Энелер биригип жакшы тилек тилесе, балдарга, урпактарга жакшы нерсени жалгайбыз деген ниет тилегим бар. Мен ачык эле айтайын, башка өлкөлөрдүн билинбей тузагы, билинбей салган туура эмес багыттары акырындык менен бизге кирип келатат. Ошону жоюш үчүн ар бир эне, ар бир ата балдарына туура тарбия бергенге аракет кылышыбыз керек. Мурун улуу кишинин көзүнчө жаштар улуу айтса болду закон деген. Ошол биздин карылар, каралды как жарган, калыстык менен караган, душманына да жаман ойлобогон калк келген. Менин жеке пикирим. Көргөнүм, наркты билген, салтты билген аталардын жакшы сөз, жакшы кеби менен кыргыз эли сакталып келатат. Анткени мен Басаутер союзу тарап, ачарчылык башталды да. Ошондо биз эмнени байкадым? Мен ошондо адамдын дили таза болсо, кесир кылбаса, ошондой мезгилде да Кудай Таала ырыскысын аябайт экен, берип турат экен. Мен муну көзүм менен көрдүм да. Анткени энелер жакшы тилектелеп, жакшы үлгүлөрдү бир үзүм нанды, бир үзүм нанды бөлүп кошуналарды чакырып, супурасын жайып, бир уч талкан болсо дагы кошуна менен бөлүшкөн. Кең пейил болгон. Нарк-нусканы кармаган, жаштарга жакшы ошол тукуму улансын деп ошо балдарды баккан, балдарды не кылган. Ошолорду мен көрүп калдым, өзүм көрүп калдым. Ошон үчүн ошону кармаганга жана урпакка өткөрүп бергенге аракет кылам. Эми келди деп алакан жайып отура бербей, ошо пейилибиз кенен болсун үчүн жараткандан ниет кылып суранылы тиленели. Бата менен элге көрөт, жамгыр менен жерге көрөт деген бата тилек менен гана жарата алабыз деген
10: айтканыңыз келсин.
9: Зарылчылык чыкканы, баягы үй бүлөдөгү ынтымактын кеткени, туура эмес сөздөр болгону, ошолордун баары ушуга түрткү болду. Ушуга түрткү болду да. Ошону карап туруп бир атактуу эле депутат баягы ушинтип немеге чакырып калды Арабаевада. Манастан эмес коомуначы. Биринчи курстун студенттери. Анан байкыздардан сурадым. Апаңар кантип жакшы көрөт? Апаңар кантип урушат? Дегенде туура эмес сөздөр кетти ошол жерде. Апабыз менен урушат, тигин урушат. Ойдун күчү сөздүн кудурети деп ошол жаман нерсе жалгана берерин жана көйөрүн ошондо байкадым. Мурун апаларыбыз от башың өскүр, от тукумуң өскүр. Анан бирдемеде ай бай болгур, кое турчу деп суранчу эле да мисалы. Азыр андай эмес. Анткени баягы кыргыз тилин унутуп башка тилдерди колдоно баштагандан кийин ошолордун калымына
10: кирип кетти.
9: Кирип жатат да. Токомун өскүрө дечи да. Бул энелер мектебинин эң биринчи кыргыз жолу деп уюштурулган. Кыргыз жолу деп уюшулуп ал жерден кыргыз ошол эме биринчи эле жолу. Мен аябай ыраазычылык билдирем. Азият деген келин бар ошол немеде иштеген. Акимиятта иштеген келин болчу. Ошол колдоп баягы катка жооп берип, бүт ошо жети дубандын губернаторлору колдогон. Ар бирөө ошол ар бир соц тармактарга берип ошол немечи керек экен деп кабыл алган. Ошентип кыргыз жолу деп бүттү. Анан кийин бир этап бүткөндөн кийин эми уңгу жолу деп келип атат. Мен буга сыймыктанам. Ошонун университетке барганда жанагы балдардын сүйлөгөн сөзү, энелердин жасаган мамилеси, аталардын жасаган мамилесин көрүп, жок, бул болбойт экен. Аталар кандай болуш керек, энелер кандай болуш керек, кандай сүйлөш керек. Ошол сөздүн маанисине баа берип баштадым да. Анан ошодон энелер мектеби түзүлдү. Мен эмеме курууна көп кишини кармабайм. Баягы сабак алат, кетет. Сабак алат, кетет. Ошо Кыргызстанда кайсы жерде эмне болсо ошонун бардыгына катышып келаткан адам. Келин уул эгер сенин сөзүң туура болсо алардын кулагына макул болот да. Сенден жакшы нерсени көрүп турса алар буйтап кете албайт. Мен өзүмдүн небере чөйрө келин кесегинден көрүп атам да. Ошо каада салтты туура өткөрүп, туура сүйлөп, багытын тууралап бергенге бизге окшогон энелер керек экен. Биздин кыргыз элинде неметкенде эң эле жөнөкөй нерсе куржун деп коет. Кудагый куржун, күйөө куржун деп коет. Күйөө куржун, күйөө баланын кызга баргандагы салты, кудагый куржун тиги кудаларга берген сый урматы. Эми ошону себет менен алмаштырып коюп атпайбы? Ал мисалы үчүн ал себет башка улуттун эмеси.
11: Ал эми социологдордун айтымы боюнча азыркы замандагы үй бүлөлүк мамилелердин өзгөрүшү менен алардын ой пикири дагы өзгөрүп жатканын айтышууда.
12: Өзүңүз айтмакчы, азыр көп эле жалпысынан баардыгыбыз дээрлик умтулуп калдык. Оңолгон жака шүгүрчүлүк айтып, уул келиндер да биздин айткан сөзүбүздү мындай тетик болсо кабыл алышат. Ошон үчүн сөзүбүз угумдуу, жугумдуу болуш үчүн өзүбүздүн сөзүбүздө өтө маани беришибиз керек да. Келиндер, уулдар, алар деле интеллекти күчтүү, союзунда илим алган мыкты балдар. Биз барсак, алар да биздин аркабыздан барат. Ошону ээрчиткенге күч кубат бизден.
13: 91-ci жылы төрөлгөндөр башка психологияга ээ. 91-ci жылга чейин төрөлгөндөрдүн башка психологиясы бар. эки акын бар да биякта, эки кандай десем. Тоо менен асмандай айырмачылык бар да, 91-декилер менен мен түшүнүшүп, алар менен өзүмдүн эмемди, пикирим аларга жеткизиш оор болот. 91-ден баштап капитализмге кетти да, ал 90-ндо өскөндөр 90-нун деле тек агатып кошуп койсок болот, бирок ал төрөлгөндөрдүн психологиясы, дүйнөгө көз карашы башка да. Ага чейин социализмде төрөлгөндөрдүн көз карашы башка.
11: Коомдук ишмерлер энилер мектебин жандантып, салт сананы сактоо жана жаштарга тарбия берүү маселеси боюнча дагы пикирин билдирип келишет.
10: Энилер мектеби деген эмне? Бул ата бабалардан кыргыз жолунда энилер баланы кантип тарбиялаган, коомдуга кантип алып чыккан, үйдө кандай тарбиялаган, эл арасында кандай тарбиялаган дегенде ошондо тиги курманжандар кабаш болуп бурулча эне дешип, анан үйдөгү ар бир үйдө ар кайсы эгиндөрдө кандай энилердин баардык салттарын, артынан нускаларын баардыгына ошо түптөп практикалык иштерди аткарып, мектептерге чейин барып жарыя кылып, университетти жарыя кылып ушундай иштер жүргөн да. Мына вот ошон үчүн мына бүгүнкү күндө дагы кийин кичине салкындап башка нерселер болуп кетип, анан кийин бүгүн ошо биз кыргыз эл касиет академиясы мына тиги жана Уюткут деген коомдук фондду бириктирип, анан ошолорду чогуу көп жолдорду бастык да, анан жанагы эми кыргызча айтсаң таарышат менен орусча место сильнеичи деген сакральный место деп коет, ошолорду кыдырып ошол энелер ошону менен тарбиялаган экен да. Анан ошондо түшүнгөнбүз да, ошондо биздин эң биринчи ураан аял адам оңолбосо адамзат оңолбойт деген нерсе менен баштаганбыз да. Энелери оңдомоюнча биз чачыраган мынча жүрөбүз да. Вот ошон үчүн мына мен бир нерсеге таң калам. Баардык жаныбарлардын энеси бар да. Баардык жаныбарлар инстинкт аркылуу вот ошо баласын чоңойгончо өз алдынча кеткенчекти жоопкерчилик алып, балдарды ошону өз алдына жеткизип коюп, анан кийин токтойт да. Бир гана ошо адамзат жаныбары ушу баланы эрезеге жеткенчекти чачыратып жиберет экен да. Толук мындай ошо жаратылыштан кандай керек болсо ошого жеткире албайт. Ал да азыр заманын бузулганы ушул да, ушул жанды кейитет да. Анан ошон үчүн мынакей мына бул киштер болуп чогуу болот, Кудайдын буйругу менен чогулуп калып, анан ушуну кайрадан жандантайлык, баштайлык. Илгерки эле даяр нерсени ата бабалардын эле ата энелердин эле ошо мектебин кайрадан жаңырталык деп ошо көрүп калган, ошону иштеп практика кылган адамдар мынакей эни ардакуу жерибизди утуп кылып алып ошону кайрадан баштап атканда убагыбыз да.
14: Ошон үчүн Уюткут деген кайрымдуулук фондду качан уюштургансыңар?
10: Муну 11-нчи жылы уюштурганбыз.
14: Эмне багытта уюштурулган?
10: Муну деген
14: фонд экен
10: өзү. Ушул эле багыт, ушул эле багыт. Элдер жыйылып бири бирибизге жардам берип фонд түзүп, кыргызчылыкты, кыргыз нерсесин кайрадан түптөбөсөк болбойт деп уюштурганбыз. Муну 2015-нчи жылы Уюткуттун атынан чоң уюштуруучулардын эмнеси 9 өлкөдөн келген эл аралык илимий конференция түздүк. Ошондо Америкадан келди, Англиядан келди, Дубайдан келди, Индиядан келди, Россия, Казакстан, тиги Санкт-Петербургдан келип, анан баардыгы таң калып, кыргыздар силер ким окутат деп атпайбы, силер ким окутат да, бизди окутпай эле салтыбыз ушул десек өтө таң калган да. Мен ошондо түшүнгөм, что биздин Кыргызстандын илими дүйнөлүк илимдерге чындыгында эле үлгү экенинчи. Биз ошондо биз кыргыздын салтыбызды жанагы жерге бириктирип байлаганда, жерге бириктирип эки жагын бириктирип иштегенде, ошондо чет өлкөнүн укмуштай окумуштуулары таң каларын ошондо өз көзүбүз менен көргөнбүз. Мынакей Ардак Көжө баш болуп чогуу жүргөн, мына ушул жерден биз эки күндүк нерсени төрт күн, эки күн отуруп алып, алардын батышты мынакей батыштын эмеси менен кагаздарын окуп отурдук, чарчапчы кечинде, бирок от жагабыз, музыканттарда жана Самат Көчөрбаев, башка артисттер, тиги тактыкен ойноткондор элге мындай окуучуларга колдоносуңарбы, бересиңерби деп атпайбы, жок десем, что за народ деп атат да. Ушуларга үлгүтүрбайм, дүйнөсүндө мен көргөн жерден жок, көргөн жокмун дейт да. Биздин көз караш мындай да, бул боюнча мына ошонун баардыгы тең адамды баалоо, марттоо, нарктоо, ошону аргы жана түбөлүк дүйнөгө кетип атканда дагы ошонун артында эмне кылган жакшылык издерин, кылган иштерин эстөө үчүн жасалган атайын Кудайдын илгертен ата бабалардан калган салт аркылуу буйрулган бул чоң иш чара болот да. Биз ошону менен сакталып келгенбиз. Биз кыргыз деген эгер ушул убакка чейин Кала салтыбызды, маданиятыбызды сактанса, ошолор менен сакталып келгенбизди. Ошолорду кармаган жүзүн. Себеби ар бир адамга өткөндө ар бир адамга тийиштүү болот. Ошол үчүн бирөөнүкүнө анан ошол ынтымак биримдикти ошол камсыз кылат. Ошол жанагы уруунун ичинде бекемдикти. Бүт ошол биз кагаз китеп менен эмес, именно ошол практикалык жашоодо ошону так аткарып, бузулса ошого таарынып, тескери кылып, оңдоп, түздөп анан үзүлбөй жалаң китепсиз сөз менен жашап, Кудайдын сөзү менен келип жашап келген элдердин бирден бири биз болобуз да. Муну бул Манас деген илимибизде бул дайыма сакталып айтылып кетет. Акындар, башкалар, жанагы маданият кызматкерлери могу жан дүйнө боюнча эң биринчи кыргыз эли биринчиден жан дүйнөгө, руханий дүйнөгө көңүл буруп, ошону негиздеп, ошону төптөп, ошону сактап келген ушул да. Бул эң негизги нерсе. Муну азыр жанагы салттын көп мындай каадасын баягы курсак тойсо адамдар көп айтат, айрыкча кыргыз байысы катталат деген сөз бар. Муну көп айтам мен ушунучу. Ошондо башталат баленин баары теңчи. Ошондо кошулуп кеткен нерселерди жанагы сиздердин ат башыда тиги 12 кой сөйүп 2 саатта ошол силерде да ушул бар, бизде да бар, тогузда ушулардын баары керексиз нерсе ысырап кол дейт муну. Бирок ошол эле убакта алыстан сый адамдар, Куда деген миң жылдык деп айтылат. Куда сөөк келсе, алыстан адамдар келсе, аларга көңүл бурбай коюу, аларга сый урмат көргөзбөө, бул кыргызчылыкка кирбейт бул деген. Бул тескери заман керек. Хоть ада башка адам өлсө аны кайра тирилте албайсың. Тирүү адамды сыйлаш керек каятта. Капитализм, социализм алар деле башка бир нерсенин таасири менен өзгөрөт да. Бул мынабу жаратылышта табигатта өз эң термелүү вибрация деп коет. Ошо күндөн вспышкалар көрүлүп, ошол вибрация өзгөрүп атат. Вибрация өзгөргөндө ар бир адамдын клеткасына таасир берет да. Биздин клеткалар, биздин 90-жы жылга чейин төрөлгөндө клеткалар биздики мурунку менен наполнение толгондо ошондон азыр аны чыгарсак биз кабыл алабыз. Биз ошон үчүн жанагы социализмге канунубузга сиңип калган, ошон үчүн биз көбүнчө буларды түшүнө албайбыз да. Ал эми булардын клеткасы таза. Жаңы түшкөн ошонун жана күндүн вспышкасы келгенде ошолор өзгөрүп атат дагы азыр жанагы квантовый физиканын таасирлери мыйзам иштеп аткан ушундан да. Биз муну тереңирээк түшүнүшүбүз керек. Муну кыргыздар күү деп койгон. Күү. Эргүү деп коет. Ошондон энергия деген сөз алган. Эргүү дегенден ушул. Жанагы Сатюга, Калиюга деп илим бар. Ошондо жер айланганда галактика 24 миң жылда бир катып айланат да. Вот ошондо эме күнгө күн айланын формасына жакындаганда вспышкалар көбөйөт. Биз азыр ошол абалдабыз да. Бул эми терең илим, муну көпкө чейин сүйлөш керек.
11: Ардактуу угарман, сиз биринчи радионун толкунунда үй бүлө институту программасын уктуңуз. Үй бүлө убакыттан көз каранды эмес ыйык институт. Мурдагы нарк насилди азыркы заманбап мүмкүнчүлүктөр менен айкалыштыруу ар бир коомдун жана ар бир үй бүлөнүн негизги милдети. Ушундай сөздөр менен программаны жыйынтыктаймын. Берүүнү мен Бегаймандык Кадырова алып бардым. Кайрадан ОВО толкунунан амандашканча саламатта калыңыз.
8: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлө институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
15: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
16: Биринчиде музыка.

0: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
2: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
3: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу, көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат, ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
4: И складе временного хранения.
5: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
6: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
2: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
7: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык тиздөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
2: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма АДИС кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
8: бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
2: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
9: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
2: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин үлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
9: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
2: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездетүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
10: Бишкеке 19:00.
11: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Айкон».
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
11: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – «М-Банк». Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
12: Каждый будний день на Биринчи радио итоги дня о событиях в политической, экономической и культурной жизни Кыргызстана. Главные новости уходящего дня в 20:00 в итоговом информационном выпуске. Будьте в курсе событий вместе с Биринчи радио.

0: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Балаурсы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в «Тундук», нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаурсы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаурсы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэты» для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской республики.
1: Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Балаурсы обращаются граждане Кыргызской республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской республики в мобильном приложении «Тундук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Балаурсы». По вопросам пособия Балаурсы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тундук».
2: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор. Үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси. Социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:00 20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
3: Биринчи радио уктурууларын улантат эфирде үй бүлө институту программасы, микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова саламатсыздарбы. Үй бүлө бул коомдун руханий тамыры. Нарк насил менен салт санаанын сактагычы. Кыргыз эли илгертеден эле үй-бүлөлүк тарбияга, улууну урматтоого, кичүүнү ызаттоого, ынтымак менен жашоого өзгөчө көңүл буруп келген. Салт санаа бул жөн гана каада эмес, бул муундарды бириктирген руханий көпүрө. Мурдагы коомдо үй-бүлө институту өтө бекем болгон. Чоң үй-бүлөдө биримдик күчтүү болуп, баланы тарбиялоо бир гана ата-эненин эмес, бүтүндөй урук туугандын милдети болуп саналган. Улууга сөз кайтарбоо, намыс, ыйман, уят сыяктуу түшүнүктөр жашоонун негизи болгон. Энелер баланы тарбиялоодо негизги ролду ойноп, үй ичиндеги тартип жана мээрим аркылуу улуттук баалуулуктарды өркүндөтүп келишкен. Ал эми азыркы заманда коом тез өзгөрүп, технологиянын өнүгүшү, шаардык жашоо образы үй-бүлөлүк мамилелерге дагы таасир этүүдө. Кээ бир салттуу баалуулуктар унутулуп, ата-эне менен баланын ортосундагы байланыш алсырап калган учурлар дагы кездешет. Бирок ошол эле учурда үй-бүлөнү колдоо боюнча жаңы мүмкүнчүлүктөр, билим берүү жана социалдык программалар пайда болуп жатканын дагы айтсак болот. Демек, муундагы салт-санаа менен азыркы коомду салыштырганда негизги маселе баалуулуктарды жоготпой, аларды заманбап шартка ылайык сактап калуу болуп саналат.
2: Үй-бүлө бекем болсо, коом бекем.
3: Адистердин айтымында мурдагы үй-бүлө институтунун бекемдиги жана анын тарбиялык ролу башкача болчу.
4: Адамдын көкүрөк дүйнөсүндө сезим, тоюм, дил иштеш керек. Себеп дегенде дили таза болсо, дини таза. Өзөктүндө отургузуп, ата-бабалардан келе жаткан нарк нусканы урпактарга өткөрүп берүү ар бир адамдын милдети. Кыргызстан эң жөнөкөй сөзү бар, кагылайын ата тектерибизден келаткан. Жигиттин сөзөлгөнчө өз өлсүн деген. Биз сөз баккан, ызат сыйды кылган элбиз. Нарк нусканы кармаган аял заты, ошол үйдүн кутун кармап, ошол үйдүн наркын кармаган эне заты. Ошол эне заты балдарга үлгү болот. Ошол эне заты баягы жыгылганды түзөгөн, үзүлгөндү улаган калк келет. Эч качан эч бир адам аял заты үй-бүлөсүнө жаман нерсе каалабайт, жакшы нерсе уланат. Ошо жакшыны улаганга дилим менен, тилегим менен ниет кылып келем. Буга эмне деп айткым келет? Эне тилеги, ынтымак, күч, биримдиги деген. Энелер биригип жакшы тилек тилесе, балдарга, урпактарга жакшы нерсени жалгайбыз деген ниет тилегим бар. Мен ачык эле айтайын, башка өлкөлөрдүн билинбей тузагы, билинбей салган туура эмес багыттары акырындык менен бизге кирип келатат. Ошону жоюш үчүн ар бир эне, ар бир ата балдарына туура тарбия бергенге аракет кылышыбыз керек. Мурун улу кишинин көзүнчө жаштар улу айтса болду закон деген. Ошол биздин карылар карагылды как жарган, калыстык менен караган, душманына да жаман ойлобогон калк келген. Мен жеке пикирим. Көргөнүм, наркты билген, салтты билген аталардын жакшы сөз, жакшы кеби менен кыргыз эли сакталып келатат. Анткени мен Васаутер союзу тарап ачарчылык башталды да. Ошондо биз эмнени, мен ошону эмнени байкадым? Мен ошондо адамдын дили таза болсо, кесир кылбаса, ошондой мезгилде да Кудай Таала ырыскысын аябайт экен, берип турат экен. Мен муну көзүм менен көрдүм да. Анткени энелер жакшы тилек тилеп, жакшы үлгүлөрдү, бир үзүм нанды бөлүп, кошуналарды чакырып, супурасын жайып, бир уч талкан болсо дагы кошуна менен бөлүшкөн, кең пейил болгон. Нарк нусканы кармаган, жаштарга жакшы ошол тукуму улансын деп ошо балдарды баккан, балдарды не кылган, ошолорду мен көрүп калдым, өзүм көрүп калдым. Ошон үчүн ошону кармаганга жана урпакка өткөрүп бергенге аракет кылам. Эми келди деп алакан жайып отура бербей, ошого пейилибиз кенен болсун үчүн жараткандан ниет кылып сураналы, тиленели. Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт деген бата тилек менен гана жараталабыз деген.
5: Айтканыңыз келсин.
4: Зарылчылык чыкканы, баягы үй бүлөдөгү ынтымактын кеткени, туура эмес сөздөр болгону, ошолордун баары ушуга түрткү болду. Ушуга түрткү болду да. Ошону карап туруп бир атактуу эле депутат баягы ушинтип немеге чакырып калды. Арабаевада Манастан эмеси коомуначы биринчи курсунун студенттери. Анан баягы кыздардан сурадым. Апаңар кантип жакшы көрөт? Апаңар кантип урушат? Дегенде туура эмес сөздөр кетти ошол жерде. Апабыз менен урушат, тигин урушат. Ойдон көчө сөздүн кудурети деп ошол жаман нерсе жалган аба берерин жана көйөрүн ошондо байкадым. Мурун апаларыбыз оп башың өскүр, от тукумуң өскүр. Анан бирдемеде ай бай болгур кое турчу деп суранчу эле да мисалы. Азыр андай эмес. Анткени баягы кыргыз тилин унутуп башка тилдерди колдоно баштагандан кийин ошолордун агымына
5: кирип кетти.
4: Кирип жатат да. Тукумуң өскүр дечи да. Бул энелер мектебинин эң биринчи кыргыз жолу деп уюштурулган. Кыргыз жолу деп уюшулуп ал жерден кыргыз ошол эме биринчи эле жолу мен аябай ыраазычылык билдирем. Азият деген келин бар ошол эмеде иштеген. Акимиятта иштеген келин болчу ошол колдоп баягы катка жооп берип бүт ошо жети дубандын губернаторлору колдогон. Ар бирөө ошол ар бир соц тармактарга берип ошол эмечи керек экен да кабыл алган. Ошентип кыргыз жолу деп бүттү. Анан кийин бир этап бүткөндөн кийин эми уңгу жолу деп келип атат. Мен буга сыймыктанам. Ошонун университетке барганда жанагы балдардын сүйлөгөн сөзү, энелердин жасаган мамилеси, аталардын жасаган мамилесин көрүп жок бул болбойт экен. Аталар кандай болуш керек, энелер кандай болуш керек, кандай сүйлөш керек. Ошол сөздүн маанисине баа берип баштадым да. Анан ошодон энелер мектеби түзүлдү. Мен эмеме курууга көп кишини кармабайм. Баягы сабак алат, кетет. Сабак алат, кетет. Ошо Кыргызстанда кайсы жерде эмне болсо ошонун бардыгына катышып келаткан адам. Келин, уул эгер сенин сөзүң туура болсо алардын кулагына макул болот да. Сенден жакшы нерсени көрүп турса алар буйтап кете албайт. Мен өзүмдүн небере чөйрө келин кесегимден көрүп атам да. Ошо каада салтты туура өткөрүп, туура сүйлөп, багытын тууралап бергенге бизге окшогон энелер керек экен. Биздин кыргыз элинде неметкенде эң эле жөнөкөй нерсе куржун деп коет. Кудагый куржун, күйөө куржун деп коет. Күйөө куржун күйөө баланын кызга баргандагы салты, кудагый куржун тиги кудаларга берген сый урматы. Эми ошону себет менен алмаштырып коюп атпайбы? Ал мисалы үчүн ал себет башка улуттун эмеси.
5: Макул.
6: Ал эми социологтордун айтымы боюнча азыркы замандагы үй бүлөлүк мамилелердин өзгөрүшү менен алардын ой пикири дагы өзгөрүп жатканын айтышууда.
7: Өзүңүз айтмакчы, азыр көп эле жалпысынан баардыгыбыз дээрлик умтулуп калдык. Оңолгон жака шүгүрчүлүк айтып, уул келиндер да бизден айткан сөзүбүздү мындай тетик болсо кабыл алышат. Ошон үчүн сөзүбүз угумдуу, жугумдуу болуш үчүн өзүбүздүн сөзүбүздө өтө маани беришибиз керек да. Келиндер, уулдар, алар деле интеллекти күчтүү, союзунда илим алган мыкты балдар. Биз барсак, алар да биздин аркабыздан барат. Ошону ээрчиткенге күч кубар бизден.
8: 91-ci жылы төрөлгөндөр башка психологияга ээ. 91-ci жылга чейин төрөлгөндөрүн башка психологиясы бар. Эки акым бар да биякта, эки кандай десем. Тоо менен асмандай айырмачылык бар да. 91-дикилер менен мен түшүнүшүп, алар менен өзүмдүн эмемди, пикирим аларга жеткизиш оор болот. 91-ден баштап капитализмге кетти да. Ал 90-ндо өскөндөр 90-ны деле текагатып кошуп койсо болот. Бирок ал төрөлгөндөрдүн психологиясы, дүйнөгө көз карашы башка да. Ага чейин социализмде төрөлгөндөрдүн көз карашы башка.
6: Коомдук ишмерлер энелер мектебин жандантып, салт сананы сактоо жана жаштарга тарбия берүү маселеси боюнча дагы пикирин билдирип келишет.
9: Энелер мектеби деген эмне? Бул ата бабалардан кыргыз жолунда энелер баланы кантип тарбиялаган, коомдукка кантип алып чыккан, үйдө кандай тарбиялаган, эл арасында кандай тарбиялаган дегенде ошондо тиги курманды жандар кабаш болуп бурул чене дешип анан үйдөгү ар бир үйдө ар кайсы эгиндөрдө кандай энелердин баардык салттарын артынан нускаларын баардыгын мына ошо түптөп практикалык иштерди аткарып мектептерге чейин барып жарыя кылып университетте жарыя кылып ушундай иштер жүргөн да. Мына вот ошон үчүн мына бүгүнкү күндө дагы кийин кичине салкындап башка нерселер болуп кетип анан кийин бүгүн ошо биз кыргыз эл кассет академиясы мына тиги жанагы уюткут деген коомдук фондду бириктирип анан ошолорду чогуу көп жолдорду бастык да. Анан жанагы эми кыргызча айтсаң тарышат менен орусча место сильнеичи сакральный место деп коет, ошолорду кыдырып ошол энелер ошону менен тарбиялаган экен да. Анан ошондо түшүнгөнбүз да, ошондо биздин эң биринчи ураан аял адам оңолбосо адамзат оңолбойт деген нерсе менен баштаганбыз да. Энелери оңдомоюнча биз чачыраган мынча жүрөбүз да. Вот ошон үчүн мына мен бир нерсеге таңкалам, баардык жаныбарлардын энеси бар да. Баардык жаныбарлар инстинкт аркылуу вот ошо баласын чоңойгончо өз алдынча кеткенчекти жоопкерчилик алып балдарды ошону өз алдына жеткизип коюп анан кийин токтойт да. Бир гана ушу адамзат жаныбары ушу баланы эрезеге жеткенчекти чачыратып жиберет экен да. Толук мындай ошо жаратылыштан кандай керек болсо ошого жеткире албайт. Ал да азыр заманнын бузулганы ушул да, ушул жанды кейитет да. Анан ошон үчүн мынакей мына бул киштер болуп чогуу вот кудайдын буйругу менен чогулуп калып анан ушуну кайрадан жанданталык, баштайлык. Илгерки эле даяр нерсени ата бабалардын эле ата энелердин эле ошо мектебин кайрадан жаңырталык деп ошо көрүп калган, ошону иштеп практика кылган адамдар мынакей эне ардакы жерибиз утулгулуп алып ошону кайрадан баштап атканда убагыбыз да.
5: Ошон үчүн уюткут деген кайрымдуулук фондду качан уюштургансыңар?
9: Муну 11-жылы уюштурганбыз.
5: Эмне багытта уюштурулган?
9: Муну деген
5: фонд экен
9: өзү. Ушул эле багыт, ушул эле багыт. Элдер жыйылып бири бирибизге жардам берип фонд түзүп кыргызчылыкты, кыргыз нерсесин кайрадан түптөөсөк болбойт деп уюштурган. Мына 2015-жылы уюткуттун атынан чоң уюштуруучулардын эмнеси 9 өлкөдөн келген эл аралык илимий конференция түздүк. Ошондо Америкадан келди, Англиядан келди, Дубайдан келди, Индиядан келди, Россия, Казакстан, тиги Санкт-Петербургдан келип анан баардыгы таң калып кыргыздар силерди ким окутат деп атпайбы, силерди ким окутат да, бизди окутпай эле салтыбыз ушул десек өтө таң калган да. Мен ошондо түшүнгөнмүн что биздин кыргызстандын илими дүйнөлүк илимдерге чындыгында эле үлгү экенинчи. Биз ошондо биз кыргыздын салтыбызды жанагы жерге бириктирип байлаганда, жерге бириктирип эки жагын бириктирип иштегенде ошондо чет өлкөнүн укмуштай окумуштуулары таң каларын ошондо өз көзүбүз менен көргөнбүз. Мынакей ардак көже баш болуп чогуу жүргөн мына ушул жерден биз эки күндүк нерсени төрт күн эки күн отуруп алып алардын батышты мынакей батыштын эмеси менен кагаздарын окуп отурдук, чарчапчы кечинде бирок от жагабыз, музыканттарда жана Самат Көчөрбаев, башка артисттер тиги тактыкен ойноткондор элге мындай окуучуларга колдоносуңарбы, бересиңерби деп атпайбы, жок десем что за народ деп атат да. Ушуларыңар эле үлгү турбайбы, дүйнөсүндө мен көргөн жерден жок көргөн жокмун дейт да. Биздин көз караш мындай да, бул боюнча мына ошонун баардыгы тең адамды баалоо, марттоо, нарктоо, ошону аргы жана түбөлүк дүйнөгө кетип атканда дагы ошонун артында эмне кылган жакшылык издерин кылган иштерин эстөө үчүн жасалган атайын кудайдын илгертен ата бабалардан калган салт аркылуу буйрулган бул чоң иш чара болот да. Биз ошону менен сакталып келгенбиз. Биз кыргыз деген эгер ушул убакка чейин каада салтыбызды, маданиятыбызды сакталсак ошолор менен сакталып келгенбиз да. Ошолорду кармаган ишибиз. Себеби ар бир адамга өткөндө ар бир адамга тийиштүү болот. Ошол үчүн бирөөнүкүнө анан ошол ынтымак биримдикти ошол камсыз кылат. Ошол жанагы уруунун ичинде бекемдикти бүт ошол биз кагаз китеп менен эмес, именно ошол практикалык жашоодо ошону так аткарып бузулса ошого таарынып тескери кылып оңдоп түздөп анан үзүлбөй жалаң китепсиз сөз менен жашап кудайдын сөзү менен келип жашап келген элдердин бирден бири биз болобуз да. Муну бул Манас деген илимибизде бул дайыма сакталып айтылып кетет. Акындар, башкалар, жанагы маданият кызматкерлери могу жан дүйнө боюнча эң биринчи кыргыз эли биринчиден жан дүйнөгө, руханий дүйнөгө көңүл буруп ошону негиздеп ошону түптөп ошону сактап келген ушул да. Вот Бұл ең негізгі нәрсе. Мұны азыр жаңағы салттың көп мына қадасын баяғы құрсақ тойса адамдар көп қайрықша қырғызбайша қаттылап деген сөз бар. Мұны көп айтамын шынысы. Ошондо башталат баланын барытыңчы. Ошондо кошулуп кеткен нерселерди жанагы сиздердин ат башыда тиги 12 кой сөйүп 2 саатта ошо силерде да ушул бар, бизде да бар, тогузда да ушулардын бар керексиз нерсе ысырап кор дейт мына. Бирок ошол эле убакта алыстан сый адамдар, куда деген миң жылдык деп айтылат. Куда сөөк келсе, алыстан адамдар келсе, аларга көңүл бурбай коюу, аларга сый урмат көргөзбөө, бул кыргызчылыкка кирбейт бул деген. Бул тескери заман керек. Бут ада башка адам өлсө, аны кайра тирилте албайсың. Тирүү адамды сыйлаш керек каякта. Капитализм, социализм алар деле башка бир нерсенин таасири менен өзгөрөт да. Бул мынау жаратылышта табигатта өз эң термелүү вибрация деп коет. Ошо күндөн вспышкалар көрүлө, ошол вибрация өзгөрүп атат. Вибрация өзгөргөндө ар бир адамдын клеткасына таасир берет да. Биздин клеткалар, биздин 90-чу жылга чейин төрөлгөндө клеткалар биздики мурунку менен наполнение толгондо ошондон азыр аны чыгарсак биз кабыл алабыз. Биз ошон үчүн жанагы социализмге канымызга сиңип калган, ошон үчүн биз көбүнчө буларды түшүнө албайбыз да. Ал эми булардын клеткасы таза. Жаңы түшкөн ошонун жана күндүн вспышкасы келгенде ошолор өзгөрүп атат дагы азыр жанагы квантовый физиканын таасирлери мыйзам иштеп атканы ушундан да. Биз муну тереңирээк түшүнүшүбүз керек. Муну кыргыздар күү деп койгон. Күү. Эргүү деп коет. Жосо ошондон энергия деген сөз алган. Эргүү дегенден ушул. Жанагы Сатюрн Калиюга деп илим бар. Ошондо жер айланганда галактика 24 000 жылда бир катып айланат да. Вот ошондо эме күнгө күн айланын формасына жакындаганда вспышкалар көбөйөт. Биз азыр ошол абалдабыз да. Бул эми терең илим, муну көпкө чейин сүйлөш керек.
6: Ардактуу угарман, сиз биринчи радионун толкунунда үй бүлө институту программасын уктуңуз. Үй бүлө убакыттан көз каранды эмес ыйык институт. Мурдагы нарк насилди азыркы заманбап мүмкүнчүлүктөр менен айкалыштыруу ар бир коомдун жана ар бир үй бүлөнүн негизги милдети. Ушундай сөздөр менен программаны жыйынтыктаймын. Берүүнү мен Бегаймалды Кадырова алып бардым. Кайрадан Обо толкунунан амандашканча саламатта калыңыз.
2: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлө институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
10: Арсланбаб. Арсланбаб бул табияттын уникалдуу туундусу. Деңиз деңгээлинен 1600 метр бийиктикте жайгашкан гүлдөгөн оазис. Арсланбаб бул Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан эң кооз курорттордун бири. Фергана жана Чаткал тоолорунун батыш жана түштүк тараптарында Бабашата тоо кыркаларынын коктук болотунан орун алган. Анын атагын алыска чыгарган бул баарынан мурда анын 608 000 гектар жерди ээлеген жемиштүү жаңгактуу койдору. Бишкекте саат 20.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-банк.

0: They were going too heavy.
1: Барынан нан лок. Азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакир программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакир программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
2: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Кыргызстанда балык чарбасы акыркы жылдары тездик менен өнүгүп жаткан мамлекет тарабынан колдоого алынган кирешелүү тармак. Өлкөдө 540 ашык балык чарба катталган. Алар форель, карп жана амур сыяктуу балыктарды өстүрүүгө адистешкен. Туристтарын сактоо максатында жыл сайын жасалма көбөйтүү иш-чаралары жүргүзүлүп келет. Учурда өлкө боюнча жалпысынан жогоруда эскерткендей 540 ашык балык чарбасы катталган. Бул тууралуу балык өнөр жай комплекси департаментинин балык уулоо жана көлүмдөрдүн балык ресурстарынын эпизодалык абалына мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн башкаруучусу Мелисбек уулу Бексултан биздин чарбакер программасына билдирди. Анын айтымында аталган балык чарбалары ветеринардык санитардык нормаларга дал келип, талаптар менен ченемдерге ылайык салынган. Бүгүнкү күндө балык чарбасы айыл чарба тармагынын приоритеттүү багыттарынын бири болуп саналат. Бул ишкердик менен алектенебиз деген жарандардын саны арасында аз эмес. Кирешелүү тармак катары каралганы менен бул иш бир топ мээнетти талап кылган түйшүктүү тармак. Албетте алардын ичинде чоң чарбалар дагы, өлкөбүздүн ич кырындагына иштеген майда чарбалар дагы бар. Ветеринардык санитардык талаптар экспортко чыгууга багытталган чарбаларга гана эмес, бардык чарбаларга тиешелүү. Анткени бул азык түлүк коопсуздугу, жарандарыбыз сапаттуу жана таза азыктар менен тамактанышы керек, деди балык өнөр жай комплекс департаментинин балык уулоо жана көлүмдөрдүн балык ресурстарынын эпизодалык абалына монитор жүргүзүү бөлүмүнүн башкаруучусу Мелисбек уулу Бексултан.
3: Бир жолу саламатсыздарбы? Кечээки 24 июнда ачылган балык чарбабыздын эң негизги бул максаты Кыргызстандын ички балык продукцияларынын көлөмүн көбөйтүү. Негизинен бул өндүрүштүк ишкана айтканда заманбап тондуруучу аспаптар менен каралган. Бул Кыргызстандын ичинде өндүрүлгөн балыктардын жана чет мамлекеттен келген импортталып келген балыктардын өндүрүп даяр колдонууга даяр болгон азыктарды өлкөбүзгө сунуштайт. Айта кетсек, балык бул адамга керектүү чейин 9 продуктанын азыктын бирине катарына кирет. Бул Кыргызстанда, Кыргыз Республикасында акыркы күндөрү жыл сайын өнүгүүлөр, жаңы чарбалар ачылууда. Айта кетсек, бүгүнкү күндө эсепке алганда 500 жакын балык чарбасы бар. Анын ичинен осетр балыгын өстүргөн, кубулжума жилингири деп коет, радужный форель деп коебуз. Ошол балыгын анан карп сазан балыктарын өстүргөн чарбаларыбыз бар. Булардын багыты, максаты ушу Кыргызстандын эң биринчи балык азыктары менен камсыздоо. Бул багыттагы биздин ушул балык чарбаларынын кызыгуусун жараткан себеби өзүбүздүн ички рыногубуздагы чет мамлекетке экспорттоодо да жакшы кирешелүү тармактардын бири болуп келет. Элдин дагы жылдан жылга жарандарыбыздын ушу балык азыктарына болгон көз карашы дагы жылдан жылга өсүүдө. Андан тышкары биздин продукцияларыбыз, балык азыктары ЕЭП өлкөлөрүнө экспортолот. Айта кетсек, быйылкы жылы 2-чи чейректин негизинде жалпы 4000 тонна 4000 тонна балык экспортко чыкты. Бизде ушул жанагы айтып кеткен жолдо айтып кеткендей, кулжума жилингири деп коебуз, радужный форель. Ушул балыгы эң биринчи өлөрдөн болуп ушулар. Көбүнесе мындай айтканда көлөмдү чыккандардан ушул балыктын түрү экен. Биринчиден балык чарбанын ачам деген жарандар ушул биздин балык өнөр жай комплекс департаментине кайрылат арыз менен. Бул багыттары бизде чарбанын түрүн айтканда көлмөлөр багытында өстүрүү, балык өстүрүшөт, бассейндик, садоктук ушундай чарбалар бар да. Анан мисалы көлмөлөр боюнча айта кетсек, биздин департаменттин өзүнүн перечени бар. Ушул жакта Кыргызстандын жалпы ар бир аймактарында көлмөлөр бар. Көлмөлөрдө ошо балык өстүрүү үчүн бизден конкурстук арызды таштап, конкурстук негизде катышып уткан жаран ушул жерге балыктарды өстүрүп, аны өңдүрүштүк багытта кайра балык болуп, өзүнүн ички рынокту камтыса болот. Экинчи багытын айтып кетсек, экинчи багыты бул бассейндик балык чарбалары. Бассейндик балык чарбалары бизде мисалы бул жанагы жерди казып, бассейндерди орнотуп, бассейн казышып, ошол жерге жанагы радужный форель балыгын өстүргөндөр. Алар биринчи эң биринчи баштапкы максаты жердин маселесин чечиш керек. Жер маселесин чечүүдө алар токой жердин өзү токой чарбанын жери болушу мүмкүн, жайыттын жерлери болушу мүмкүн. Ошон биздин 635-чи токтомдун негизинде алар ошол трансформациялоо ошол багытта жол жоолоруна ылайык жерди трансформация өндүрүштүк багытты өткөзгөндөн кийин биздин балык чарбасына кайрылып, биз ошол жерге балыктын кайсы түрүн канча көлөмдө өстүрүүгө, балык өстүрүү биологиялык негиздеме деп атат, ошондой документтерибизди беребиз. Ошол негизинде иш алып барат. Андан башка дагы бир багыты бул садоктук балык чарбалары. Бул биз мисалы айта кетсек, Токтогул, Күрпсай, Шамалы сай, суусак тагачтарында ошол жерде участоктарда, ошол жерде участоктарды берүү садоктук балык чарбаларды багытында аквакультураны өнүктүрүү үчүн ошол жактан бизде конкурстук негизде ошол чарбаларды түзүүгө дагы жардам берет. Жогоруда айтып кеткендей, ушул жанагы балык чарбасын ачуу үчүн ачып, ошол документтерин баарын бүтүргөндөн кийин бул ветеринардык кызматтын реестрине туруу катталуу керек, реестрине туруу керек. Андан кийин ушул бассейндерди биринчи казуу иштеринде орнотууда ветеринардык санитардык талаптарды так аткарыш керек. Себеби баягы бир бассейнге мындай айтканда суузу куюлбашы керек. Себеби кокус бир бассейнден балыктын оорулары чыгып кала турган болсо, бирине жугузбаш үчүн максатта да ушул талаптарды аткарыш керек. Анан суунун, бул жерде дагы айта кетиш керек, суунун температурасы, суунун сапаты, тунуктуулугу, анан суудагы болгон кислород деп коебуз, ушул кислороддун жетиштүү болуусу шарт болот балыктын өсүшүнө. Ушулар дагы кандай бир учурда жетпеген же ашып кеткен учурлар болгон болсо, балык чарбасына залакасын тийиши мүмкүн. Ошон үчүн биринчи, эң биринчи багыт ушул ветеринар санитардык талаптарды так аткаруу жана жетиштүү балык биздин департаменттин адистери биологиялык балык өстүрүү биологиялык негиздемесине ылайык ошол жерге канча балык салуу керек, канча өстүрүү керек, ошонун негизинде балыкты так өзүн талаптагыдай аткарыш керек. Балык чарбанын өсүшү болот. Негизинен жалпылай айта кетсек, 545 биздин чарба бар, балык чарбасы бар өлкө боюнча. Анын ичинен айта кетсек, Чүй облусунда 398 чарба, Ысык Көлдө 48 чарба, Нарын облусунда 34, Ош облусунда 11, Жалал Абад облусунда 39, Талас облусунда 15 чарбабыз бар. Жалпылай кеткенде, бул чарбалардын негизги бөлүгү бул жанагы айта кеткендей бассейндик жилингирин өстүргөн бассейндик чарбалар түзөт негизгиси көбүнчөсү. Андан башка биздин департаменттин перечинде турган көлмөлөр бар. Ошол көлмөлөр турат, анан садоктук балык чарбалар турат. көлөмү боюнча, баягы көптүгү боюнча айта кеткенде. Себеби бул кызылымды айтканда лосось балыктардын түрлөрүнө кирген балыктын түрү болуп эсептелет. Эти кызыл болот. Анан баягы көлмөлөрдө өскөн башка балыктарга салыштырмалуу буга сурат алып көбүрөөк элим арасында. Биздин Кыргызстанда ошо суу ресурстары боюнча бүгүнкү азыркы ачылып иштеп жаткан балык чарбалар мындай айтканда бир 40% өсөт. Мындан дагы толук ачканга мүмкүнчүлүктөр бар. Бизде көбүнчө ачык бассейндик чарбалар болгондуктан бизде азыр бара-бара алдыда дагы иштер болот. Узувы балык чарбаларда болот. Бул баягы мисалы айтканда балык бир аз гана суунун кайра айлантып
4: тазалап
3: кайра колдонуу негизинде балык өстүрсө болот, ишканалар ачылат жакын арада. Ошондой багыттарда да колдонсо болот. Бүгүнкү күндө бирок сиз айтып аткан сурооңузда да балык чарба биздин суунун ресурстарына караганда балык чарбасы азыраак. Бизде көбүнчө балык чарбалар кара суулардан чыккан кара суу болуп топтолгон сууларга балык багышат. Себеби ал жерде сел жүрүп кетиши мүмкүнчүлүгү азыраак, кыш кызын суу өтө том калбайт, жай кызын салт мустагарак болот. Балыктын температурасы туура келет. Кара суу бул баягы булактардан чогулуп келген суулар, кара суу деп айтабыз. Ошондой кара сууларга балык чарбаларынын көбүнчөсү ушул кара сууларга качат. Агызып кетпеш үчүн сел жүрүү жагын карайт. Балыктарды мисалы суу кирдеп калган учурда дагы балыктардын дагы өлүп калыш ыктымалдары бар. Ошол жактарын карап бул эң ыңгайлуу ушу бизде кара сууларда көбүнчө өстүрөт. Айта кетсек биздин Токмок шаарынын тери четиндеги токой чарбаларынын ичинде ушу кара сууларыбыз бар. Ушул жерде чарбаларыбыз басмылуу кылат Кыргызстан боюнча. Башына айтсак бул балыктын уруктарын тактап айтканда икраларын бизде көбүнчө Европа өлкөлөрүнөн Турция мамлекетинен импортталып келет. Тактап айтканда бул икралар жасалма буруктандырылып анан бизге ушул келет. Биздин өзүбүздүн ушул балык чарбалардын өзүнүн инкубационный цехтери болот, инкубациялык ишканалары. Ошол инкубациянын ишканалардан өстүрүп кандайдыр бир деңгээлде өстүрүп көлөмдө өстүрүп мисалы айтсак 50 грамм же 60-70 граммга чейин өстүрүп анан башка өзүнүн балык чарба жана бассейндик садоктук балык чарбаларына кое беришет. Биринчи өстүрүү бул инкубационный аппараттар болот. Ошол аппараттарда мисалы аппарат Аткинса деп коет. Ошондой аппараттарда биринчи муну өстүрөт. Икрадан личинка болуп чыкканга чейин ошол аппараттарда кармалат. Андан чыккандан кийин булар чакан бассейндери болот. Бассейндер чакан жанагы пластикалык бассейндер болот. Аларга салып кандайдыр бир деңгээлде өстүрүшү болот. Бул болгону балыктардын баардыгы бир моментте эле баардыгы эле бир чогуу эле өсүшөт. Бир алдыга өзүп кетип же болбосо артта калып калышы бир сейрек болушу мүмкүн, баягы жеген тоюутуна жараша. Бирок баардыгы эле бир көлөмдө чоңоет. Анткени келген икранын баардыгы бир убакта өндүрүлгөн жасалма укуктандырылган икралар болуп эсептелет да. Ошондо жалпы айтканда баардыгы эле бир чоңоет. Анан бөлгөндө бул гана айтып атканыбыз жанагы чабактарын ушул парелдин чабактарын улам бассейндерге бөлүп баягы чоңойгон сайын баягы балык суунун жана кислороддун жетиштүү болушуна шарттарын түзүү максатында бассейндерге бөлүп чыгышат. Ошол жерден өстүрүп анан бир кандайдыр бир көлөмгө жеткенде сиз жогоруда айткандай 70-80 грамм болгондон кийин чоң садоктук чарбаларга же бассейндик чоң чарбаларга ошолорго жөнөтүлчү. Тоюут боюнча да айта кетсек биздин өзүбүздүн Кыргызстанда 4 ири ишкана бар балыктардын тоюутун өндүргөн. Талаштан айтсак Биожем деген биздин Панфилов районунда ачылды, дагы Тяньшан Форель деген ачылды, Салих компаниясыныкы бар, анан бир чарбасы бар, аталышын унутуп калдым. Ушул чарба ошондо бизде 4 ири. Ошол эменин багытта кубулжумал жилингири балыгынын тоюуттарын өндүрүп келген ушул 4 ири чарба бар бизде. Биринчиден өзүбүздүн ушул балык тоюуттарын өндүргөндүн бир чети бизде өзүбүздө ушул балыктардын жеминин мындай айтканда арзан болуусуна, балыкты өстүрүүдө кандайдыр бир чыгым болбоосуна бир жакшы бир шарттарда. Мындай болуп турат, булар өздөрү баягы заказ берген учурда жетип турат. Мындай айтканда, сиз айткандай туруктуу. И базы жагынан дагы жеткиликтүү келет. Анан тышкары бизден дагы сырттан Европа өлкөлөрүнөн дагы импортталып келген жемдерибиз бар. Алар дагы азыркы учурда келип атат. Биздин балык чарбалар колдонгон балык чарбалар бар. Бизде баягы ушул ба жогоруда ушул балык чарбасын ачып, же болбосо биздин перечинибизде турган балык чарбалар бар, эмне көлмөлөр бар, балык чарбалар ошолор биздин ортосунда конкурстун негизинде утуп алгандан кийин ортодон келишим түзүлөт. Келишимден

сөндүрүлөт. Башка багытта карп мисалы менен айтсак, карп тукумуна кирген балыктарын айтсак, алар бир жылда бир эле эме кылышат. Баягы балыктандырылат. Мисалы икраларын алып, жасалма жол менен өстүрүп, бир жылда бир көл менен балыктырганга мисалы мүмкүнчүлүккө түзүлөт. Бизде жанагы кубулжумал жилингиринин жыл сайын жылдын ар бир мезгилинде балыктандырып, балыктардын чабактарын өстүрүп, чарбаларына кой берип өстүргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Азыркы учурда бул жатын өндүрүлбөйт бизде. Толук бунун кыйынчылыктарынын биринчи айтканда инкубациялык цехтердин талапка жооп берген ири инкубациялык цех керек. Биринчиден анан жанагы айтып кеткен УЗУВУ балык чарбасы. Бунун мисалы мындай айтканда сууну кайра иштетүү, тазалоо кайра иштетүү, бул жагынан бир жагынан айтканда бунун жанагы суунун температурасын бир калыпта кармоо. Ошол багытта ошондой чарба болушу зарыл. Себеби негизи бизге бул негизи керек өзүбүздүн. Бул өзүбүздөн чыкканы дагы биздин аябай жакшы болмок. Анан бул ушул балыктын ар сиз айткандай жанагы мезгил ар бир мезгил жылдын ар бир мезгилинде үзгүлтүксүз балыктын икраларын алуу үчүн балыктын энелик аталык балыктар деп коебуз, маточный поголовьязы, ошону бир определённый температурага келтирип икраларын даярдоо керек. Бул процесстер негизи кичине оңой эмес. Чоң ишкананы табып калат. Кыргыз Республикасынын президентинин 2023 жылдын 10 июлундагы Ысык көлдө жана Соң көлдө балыкты өндүрмөлүк кармоого мораторий киргизүү жөнүндө номер 172 жарлыгы жарыяланган. Азыркы учурда ушул эки аталган Ысык көл, Соң көл көлдөрүндө өндүрүштүк багытта тыюу салынган. Департамент тарабынан өндүрүштүк багытты баалоолоо уруксат кагаздары берилген жок. Ушу менен катар биз ушул Соң көл көлүн, Ысык көл көлүн балыктын баалуу түрлөрү менен балыктандырып келебиз жылда. Атай кетсек, мисалы 2026-26 жылдын 2-чи кварталына чейин Соң көл көлүнө 5 миллион кой бердик, Ысык көл көлүнө 3 миллион 500 миң чабактарын кой бердик. Балыктын түрлөрүн айтсак, май канат балыгы деп коебуз, орусчасы сига обыкновенный, Ысык көлский форель деп коебуз, Ысык көл жилингири. Ушул эки балыктын. Ага кошумча дагы азыр карп сазан балыктарыбыздын дагы чабактары кой берилип, дагы кошумча өзүбүздүн тоң балык чарбасынын пруттарына дагы өстүрүп кой берүү үчүн мындай айтканда сегалетка деп коебуз, 20-30 граммдын тегерегинде балыктарды өстүрүп дагы күзүндө Ысык көл көлү. Бул синтетикалык балык улоо турлору балык чарбасына, көлдөгү эндемикалык балык түрлөрүнө жана кызыл китепке кирген балык түрлөрү бар. Анан балыктын баалуу түрлөрүнө эбеге зыянын тийгизип келген буга чейин. Азыркы күндө ушул мындай жалпысын айта кетсек, көлдүн түбүндө чөгүп кеткен канча жыл бир мурда көп жылдар мурун чөгүп кеткен торлордун тазалоо иштери дагы деле уланууда. Бул иш чараны өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматы, экологиялык техникалык көзөмөл кызматы, туристтик экологиялык милиция жана балык чарбанын адистери тарабынан биргеликте иш алып барылат. Бүгүнкү күнгө чейин дагы уланып жатат бул иш. Бунун синтетикалык торлордун тазаланышы балыктардын көбөйүүсүнө бирден бир канча салымын кошот. Анан бул балыктардын түрлөрүн айта кетсек, бул балыктын баалуу түрлөрүнө негизинен Ысык көлдө 26 балыктын түрү бар. Анын ичинен 9 эндемик балык түрлөрүнө кирет. Кызыл китепке 2 түр балыгы кирет. Биз департамент тарабынан кой берилип жаткан балыктар булар балыктын баалуу түрлөрү деп келет. Бул баягы мындай айтканда өндүрүштүк балык улоо үчүн кой берилип жаткан балыктардын түрлөрү да. Департаментке караштуу алдында кыргыз балык чарбасы мамлекеттик ишканасы түзүлгөн. Ал ишкананын алдында Өзгөн балык чарбасы, Талас балык чарбасы, Соң көл балык чарбасы кирет караганда. Алардын ушул өздөрүнүн мисалы былтыркы айта кетсек, былтыркы жылы май айында Өзгөн балык чарбасынан ушул жерде инкубациялык цех салынды. 4 миллион сомго түзгөн инкубациялык цех салынды. Мунун каржылоо

0: Түркия мамлекетинин ТИК агенттиги тарабынан каржыланып, былтырдан баштап ишкеге киргизе башталды. Ал жерде азыркы учурда карп сазан балыктарынын уруктарын алып, анын жасалма уруктандырылып, өздөрүнүн көлмөлөрүн өстүрүп, ушул балыктын чабактары менен өлкөбүздүн түштүк тарабын камсыздап келүүдө. Бизде андан кийин Сонкөл балык чарбазында инкубациондук цехи бар. Алар дагы ушу жана айтып өткөндөй май канат балыгы, сегалудагы балыгынан уруктарын жасалма жол менен өндүрүп, аны Сонкөл көлүндө жыл сайын балыктандыруу иш чараларын жүргүзөт. Анан кошумча бизге биздин департаменттин өзүнүн бир бөлүмү болгон бул тоон балык чарбазы. Тоон балык чарбазы бул дагы жыл сайын балыктын үч түрүнө балыктын уруктарын алып, ошону көбөйтүү, анан көлмөлөр, көлдөрдө ысык көл көлүн балыктандыруу иш чараларына жүргүзүп келебиз. Ошолор карамына кирет. Негизги биздин максат, ушул департамент максаты ушул көлмөлөрдө балыктын баалуу түрлөрү менен балыктандыруу. Бул баягы биздин максатыбыз айтып өткөндөй биздин багытыбыз баягы мисалы жеке ишкерлердин тарабынан ал бар бизнес өзүнүн чарбачылыгы болсо биз мамлекеттик көлмөлөрдү балык запастарын көбөйтүү болуп эсептелет негизги максатыбыз. Негизги биздин балык запастарына бай бул ысык көл менен Сонкөл болуп эсептелинет. Анан бизде жана жогоруда айтып кеткендей мораторий жарыялагандарда өндүрүштүк багытта балык улоо уруксат кагаздары берилген жок департамент тарабынан. Былтыркы жылы биз орто токой суусак тагачына өндүрүштүк багыт балык улоодо 2 тоннага уруксат берилди. 2 тонна болуп биздин ушул өзүбүздүн эле ысык көл областынын ички рыногун камсыздоо үчүн ушу 2 тонна балыгы ички рынокко сатылды эмес, ышкы спорттук анан биздин департаменттин дагы бир функцияларынын бири бизге ушул спорттук ышкыбоздук балык улоо иш чарабызын уюштуруу. Ошолорду уюштуруп келебиз. Атай кетсек, бизде баягы балыктардын лимиттелген анан лимиттелбеген балык түрлөрү деп бөлүнөт. Лимиттелгендерге бизге ушул ысык көл жилингири, Амударья жилингири, анан Дарья асманы. Ушул үч балык улоо карточкаларын лимитин биринчи биз Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын биология институтунун менен макулдашылып, лимиттер макулдашылып, биздин департаменттен бекилгенден кийин анан ушул жыл сайын ушул лимит бөлүп берип турабыз. Аны биз ушул баягы электрондук системага да киргизилип, азыркы жарандарыбыз ушул электрондук системадан министрликтин сайтынан, Мегапейден, М-банк аркылуу ошол жанагы тиркемелер аркылуу балык улоо билеттерин, карточкаларын алып балык уласа болот. Андан башка багытыбызда дагы лимиттелбеген балык түрлөрүнө бизде Ысык Көл көлүндө, Токтогул, Киров, Базар Коргон, Таш Көмүр жана башка чоң ушундай суусак тагачтарыбызга, кээ бир дарыяларыбызга ушул жана лимиттелбеген балык улоо түрлөрүн дагы беребиз. Лимиттелбеген дегенибиз мисалы лимиттелген балык түрлөрүнө белгилүү бир чек коюлат да, ал бүткөндөн кийин болду уруксат берилбейт. А лимиттелбеген балык улоо түрлөрүндө бизге ал чек коюлбайт, аларга берилет. Болсо болот. Болгону бирде бир эме бар, урук чачкан учурларында мезгилдердин кээ бир балыктын түрлөрү 1,5 айга чейин созулушу мүмкүн. Ошол учурда гана уруксат берилет. Бул мисалы эме балыктарды Ысык Көл жилингири, Амударья жилингирлери булар октябрь, ноябрларга туура келет. Жанагы лимиттелбеген карп сазан, маринка жана башка өзүбүздүн балыктарга аларга жай учурун, жай айларында, июнь айларында туш келет. Анан бул жогоруда сиз айта кеттиңиз, биз кыргыз ушул улуттук илимдер академиясынын биология институтунун алдында ихтиология жана гидробиология деген бөлүм бар. Ушул жерин илимий кызган кызматкерлери менен биргеликте дагы балык запастарына мониторинг жүргүзүп, ушул иш чараларын да жүргүзүп келебиз. Мына кечээ жакында эле биз 21-инен 23 июнь күнү ушул күндөрү Сонкөл көлүндө болдук. Ушул илимий кызматкерлер менен биргеликте иш чараларын жүргүзүп, балык запастарын баалоо, балык запастары канча көбөйдү, ошолор боюнча иш чараларын жүргүзүп келдик. Бүгүнкү күндө алардын азырынча отчет дагы кошумча изилдөөлөр жүргүзүлүүдө. Балыктардын түрлөрүнө, балыктардын мындай айтканда жалпылай айткенде узундугуна, салмагы, жашы ушулардын баарын өлчөп и канча балыктын запасы бар ушулар боюнча ушул багытта иш чараны жүргүзүп келдик. Бул багыттагы дагы биздин жандарыяларыбызда Суусамар, Көкөмерен, Чоң Эри, Чоң Эмен ушул багыттарда эгерде ушул көнчөсүндө суусамырсын жалпы айта кетейин. Бизде суусамыр Көкөмерен суусунда ысык көл жилингири. Бизде жанагы айтып өткөндөй тиги ысык көлдү көлдө биздин тоң балык чарбазы өндүргөн, өстүргөн балыктардын түрү ошол эмеде Көкөмерен суусамырда кездешет. И Токтогул районундагы айрым сууларында да кездешет бул балык. Калган Талас, Чүй, Токтогулдун кээ бир сууларында Амудария и Ош областында дагы Амудария жилингири ошол багытта. Бул балыктар да ушул биз жанагы чектелген балык түрлөрүнө киргендиктен бул биз кандайдыр бир көлөмдө эле бир лимит бере алабыз. Ар бир дарыяга мисалы. Мисалы Көкөмерен суусуна быйылкы жылы жалпы айтканда 700 балык уулоо карточкасы бөлүндү. Бөлүндү ар бир карточкадан мисалы балык уулоо карточкасынан 4 балык кармаганга уруксат. Уруксат болот.
1: 2400 балык эле кармашат экен да бир жылы эстер уруксат беринде
0: эмеби? Ооба. Анан жалпысынан дагы кошумча кетсек баягы эгер балыктын запастары азайып кеткен болсо ошолор боюнча дагы кошумча жанагы жогоруда айтып кеткендей илимий кызгат ихтиология гидробиология бөлүмүнүн илимий кызматкерлери менен биргеликте дагы изилдөө иш чаралар жүргүзүп суунун балык запастарын эгер кандайдыр балыктын запастары азайып кеткен болсо институт биологиянын эмеси менен сунуштама катынын негизинде биз убактылуу мораторий жарыялап койгонго жарыялап койсок болот учурларда баягы балык запастары азайып кеткен учур ооба ал жактарга берилип атат. Бирок быйылкы жылы ушул үчүнчү чейректе буюрса Талас областынан анан Чүй облусунун ушул дарыя сууларынын баарын бесыйра изилдөө иштерин жүргүзүп атабыз. Ошонун негизинде кийинки жылга кайсыл дарыяларды убактылуу спорттук шооз балык уулоонун азайып кеткен спорттук шооз балык уулоого жабабыз. Кээ бир эгер балыктын запастары азайып кетсе изилдейбиз, балыктын запастарын мониторинг жүргүзүп кийинки жылы ошол изилдөө жыйынтыгы менен кээ бир айрым сууларды жаап коюшубуз мүмкүн. Алардын өздөрүнүн методикасы бар. Методикасынын негизинде дарыяны мисалы дарыяны үч жерден ортодон үчкө бөлүп ар бир жеринен балык уулоочу жанагы мындай айтканда невод деп коебуз балыктардын сузуп кармачу ошолор менен кармап ал жактан дагы балыктын жашын көлөмүн салмагын баарын өлчөп и жанагы жаштык майда балыктары барбы чабактары барбы жогору чоң балыктары канча салмакка жетти баарын изилдеп анан ошонун негизинде берилет. Эми белгилүү бир үлгүлөрүн алабыз баягы изилдөөдөн лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн алабыз кандайдыр бир өлчөмдө бир үлгүлөр алынат калгандарын баары коюп элек.
2: Бул балык өнөр жай комплекс департаментинин балык уулоо жана көлөмдөрдүн балык ресурстарынын эпизодикалык абалына монитор жүргүзүү бөлүмүнүн баш кадиси Мелисбек уулу Бексултан болгонун эсиңиздерге салабыз. Сиздер Чарбакер программаны уктуңуздар. Турууну даярдап, кого алып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Биринчиде музыка.

0: Bakı Malumat Radyosu'nda saat sayın ağırtacanlıqlar, ıxçam, taq, iki taraflı malumat, düz efirde talqular. Orçundu okuya olgun yerden birinci radyonun kabarçıları sizlerde canlıqlar menen kamsız kılar.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
0: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
2: Саламатсыздарбы? Максат Рахмат, Улуттук Телерадио Корпорациясынын биринчи радиосунун жаңы багыт аттуу кесектеги секундалык уктуруусу түз эфирде ободо. Биз дагы бир жолу ушул улуттук дем дүйнөлүк бийиктик күнгү жолуна карата идеологиялык ой чабыттарга кесек беребиз. Карт тарыхтын катаал жолуна кыргыз эли менен үсөңгүлөш чыккан ичендеген элдер бүгүн дүйнөнүн этносаясий айдыңында жок. Алардын аталыштары тарых барактарында гана калды. Кыргыз элинин миңдеген жылдар бою сакталып келишине, кайрадан эгемендүү мамлекетке ээ болушуна Нукура өзүнө гана таандык баалуулуктары жана нарк таянымдары уңгулуу тарыхый тажрыйбасы негизги омок болуп берди. Ошонун бири Улуу Манас үчилтиги кыргыз элине дем берди, чачылганды жыйнады, бириктирди, кубаттуу мамлекет курууга ишеним арт жаратты. Ар бир доордо жашап өткөн даанышмандардын, улуу ойчулдардын жараткан акыл ой корутундулары, элдик макал лакаптар, учкул сөздөр элибиздин демине дем кошуп келечекке багыт берген уңгу жол милдетин аткарды. Кыргыз эли баатыры миң башчысы бир болуп тар жол тайгак кечүүдө душмандардын саң коркунучтарынан сактап буттуу мекенин дайыма коргоп келди. Улуттук нарк баштаган жасыл баган мыйзамдары кээде бирдиктүү мамлекети жок болсо да кыргыз эли ыйык туткан улуу баалуулуктар карманган салттары тили маданияты элди тарых белгисиздигине түшүп кетүүдөн сактады. Узак жана кызыктуу тарыхка мол коомдук саясий тажрыйбага ээ руханий байлыгы терең наркты бекем карманып келген кыргыз эли буйрукка жараша эгемендикке ээ болгон жылдарында уңгулуу жолунан адашып улуттук баалуулуктар анчалык көңүлгө алынбай нарк ченемдерине ширелген коомдук институттары мурдагыдай болбой даанышмандар баштаган улут билгилери баркталбай улуттук сыймыгы төмөндөп кыргыз жарандык сезими мокоп келечекке болгон ишеними асайып буттуу мамлекетинин алсыроо мезгилине да дуушар болду. Кыргыз Республикасынын эли ушул күнгө чейин келечекке ишеним жарата турган коомду мүмкүнчүлүгүн жаратмандыкка багыттоо күчүнө ээ элдин биримдигин уюмдашуу жөндөмүн арттыра алган узак мөөнөттүү идеологияга баш багытка муктаж бойдон калып келди. Мына ошон себептен улам бүгүнкү күндө биз уңгу жол жөнүндө сөз кылып атабыз. Эми эсе кеп кесеги дагы бир жолу улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу же болбосо биздин мамлекеттик идеологиялык доктринабыз жөнүндө. Бүгүнкү түз эфирдин коногу урматтуу радио урмандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү Бегалиева Өмүрбүбү деген өзүңүздөрдүн жакшы тааныш кичинекей акын, манасчы, философ, жазуучу, анан идеологияны кийинчерээк сары эсеп салып изилдеп жүргөн кичинекей кыргыздын бир жакшынакай кызын мен түз эфирге чакырдым. Бүгүнкү конок катары түз эфирге кош келиңиз, саламатсызбы?
3: Кош келдик, саламатсыздарбы, урматтуу радиочулар.
2: Рахмат. Эми биз 60 мүнөт бою түз эфирдебиз. 39-21-90 бул шаардык телефон, 0312 коду менен чыксаңыздар болот. 0502-39-21-90 бул WhatsApp номерли уюлдук номер. Буга түз жазсаңыздар да болот, чалсаңыздар да болот. Биз түз эфирдебиз. Мен сизди урматтайм жана сыйлайм. Кыргыздын бир нукура сөзү менен айтканда сөз билген кызсыз. Сөздүн маанисин түшүнгөн, сөз кадырын аздектеген сиздин ырларыңыз да бар, көркөм дүйнөгө да кирип кетесиз, манасты да изилдеп жүрөсүз, философиялык ой чабыттарыңыз бар. Ал эми бүгүн мен сиз менен ушул мамлекеттик структура, уңгу жол, биз кайда баратабыз, биздин азыркы алган багытыбыз жөнүндө сүйлөшөйүн дедим эле. Макулсузбу?
3: Макулмун.
2: Анда кеп кесеги конок катары сизде.
3: Урматтуу Facebook колдонуучулар жана радио окуучулар, урматтуу калкым, сиздер менен дагы бир жолу көрүшкөнүмө аябай чоң кубанычтамын. Буйурса бүгүн жакшы маек болот деген үмүттөмүн. Мен өтө көп китептерди жаздым. Ал китептер негизинен ушул мамлекеттик түзүм, мамлекеттик курулуш боюнча көптөгөн мыйзамдар жана алар ыр түрүндө мобу китептерди эки томдогунда, экинчи томунда ушул основные законы развития человечества деп аталат. Бул мамлекеттик структура, мамлекеттик мыйзамдар өтө көп жазылды. Мамлекеттин келечек багыты жана канткенде биз жакшы мамлекетти кура алышыбыз мүмкүн.
2: Адамдардын өнүгүшүнүн негизги мыйзамы дейт, э?
3: Бул китептер жалпы адамзатка багышталган. Албетте биздин жер планетасы бүгүнкү күндө глобалдык бир чоң чөлкөмдүн бир өзүнчө бир бөлүгү болуп турган кезде аалам үчүн бул ааламдык байланыш, улуу жаратка менен болгон байланыш жана жер планетасынын тагдыры биз үчүн өтө чоң глобалдык маселе. Анын ичинде биздин сүйүктүү Кыргыз Республикасы бар.
2: Баракелде. Мен көргөн китептериңизди мага бере бериңиз, экинчи комментарий.
3: Бул ошол основные законы развития человечества биринчи тому. Бул китептер кыргыз тилинде жок, ошон үчүн бир аз татаалыраак. Мен буларды транста ушу жараткан, улуу жараткандан транста алдым. 1996 жылдан баштап 2004 жылга чейин ушу эки томдук китепти ушул аралыктарда жаздым.
2: 1996-дан
3: 2004 жылга чейин.
2: Дээрлик 10 жыл болуптур да.
3: 10 жыл эмес, андан көп жазылды го дейм.
2: 96-2004.
3: 2004 канча эсептеп көрүшсүн?
2: 8 жыл болуп атпайбы?
3: Жок, андан көп го дейм.
2: 2004. 96. Ар жакта
3: 4 жыл, мүмкүн 8 жыл. Мага өтө узак жылдардай сезилген, эсептеген эмесмин. Анан бул Теңири аалам мен деген китеп ошол бул 96 жылы жарык көргөн. Бул китепте дагы мамлекет жөнүндө, мамлекеттин өзүнүн жаны да болушу мүмкүндүгү жөнүндө көп маселелер жазылган. Бул көбүнчө ыр менен жазылган бул китеп Теңири аалам жана мен кыргыз тилинде. Эми баарына толук токтолбой эле коеюн, эми
2: китеп. Жок, жок, жок. Бир сыйры айтып коюңуз, сүйүүчү окурмандарга
3: китептер жөнүндө
2: сиз жөнүндө бир маалымат болсун деп атам да мен.
3: Анда ошо мен негизинен бул жазуулардын баардыгын эле даяр түрүндө, мындайча айтканда бүгүнкү глобалдаштыруу мезгилинде биздин мамлекет, биздин өзүбүздүн бул дөөлөтүбүз, биздин өлкөбүз жалгыз эмес, жер планетасы менен бирдикте болгондугун дагы бир жолу эске салуу менен мен бүгүнкү күндө бул улуу жараткан менен байланышта тургандыгыбызды жана манастын улуу руху менен да байланышта тургандыгыбызды, анын ичинде биз жер планетасында өзүбүздүн ордубузду мамлекет катары табууга жасаган аракеттер кандай деңгээлде болуш керек экендигин жана бүткүл планетанын тагдыры кандай нукка барып түшөт, мына адамзаттын келечектеги жолдору, бүгүнкү күндөгү багыты жана ошо бүткүл адамзатка керектүү негизги мыйзамдарды жазуу тагдырын Кудай мага буйруптур. Мен ушул эки томдуктун ичинде мына ушул маселелер көтөрүлдү. Эми мындайча айтканда улуу дүйнөдө Кудайдын улуу дүйнөсү деген дүйнө бар, аалам дүйнөсү деген дүйнө бар, андан кийин улуу манастын дүйнөсү деген дүйнө бар. Мына ушул улуу дүйнө менен болгон байланышта ошол асманда дагы өзүнчө редакция отурат. Ал жерде дагы ошо көптөгөн пайгамбарлар, окумуштуулар ушул жер бетинде жашап өтүп, азыркы күндө дагы бүткүл аалам, бүткүл галактикага, бүткүл ушул 18 миң ааламдын келечек багытына иштеп аткандыгын эсиңиздерге салгым келет. Бүгүнкү күнү биз жердеги майда маселелерди гана көтөрөбүз, жердеги дагы эмес, Кыргызстандагы майда маселелер чече албай жаткан учурубузда аалам, улуу Кудайдын дүйнөсү биздин маселелердин үстүнөн иштеп аткандыгын эсиңиздерге салгым келет жана адамзат, анын ичинде кыргыздар, анын ичинде кыргыз өлкөсү биз жалгыз эмеспиз. Биз ар дайым ошол улуу дүйнө менен байланыштабыз. Жер планетасындагы жасалган аракеттерди ошол улуу Кудайдын улуу дүйнөсү көзөмөлгө алып багыт берип тургандыгын эсиңиздерге салгым келет. Мына ушул жазылган мыйзамдар ичинде аябай толгон токой мыйзамдар бар. Алар бардык аспекттерди камтыйт. Бир эле мамлекеттик түзүлүш эмес, бүткүл адамзат тагдырына, жашоонун маңызына, жашоонун жүрүшүнө керектүү бардык маселелерди камтыйт. Алардын ичинде жөнөкөй гана адамдардын бири-бирине болгон мамилелери дагы өтө орчундуу каралган. Эми азыр бул жолу биз Кыргыз Республикасында кабыл алынган оңго жол маселесинин тегерегинде бул суроолор көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу. Бул ошол ааламдык масштабтагы, планетардык масштабтагы маселелердин чечилүүсүн Кыргыз мамлекетине алып келип байлоого тийишпиз. Албетте, адамдарда суроолор көп, аларга жооп берүү мүмкүнчүлүктөрдө өтө кенен. Эгерде мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк болуп калса, албетте, жооп берүүгө аракет кылам. Мына азыр мына ошол биздин мамлекеттин, биздин өлкөнүн бул биздин дөөлөттүн деп айтайын. Эмнегедир биз ушул дөөлөт деген сөздү мамлекеттин ордуна алып келе албай койдук. Ушуну каралбаптыр оңго жолдо. Оңго жолдун ушу концепцияларын жазып аткан кезде эмнегедир мен ошо катышпаптырмын. Менде дагы ошо кошумча материалдар албетте көп болмок. Ушул эми азыр айта берели, мына биздин
2: мен сизге үч жерден бир суроо берейин да, бир суроо берейин. Сиз сөзүңүздүн сөзүңүздө абдан бир жакшы, ооруктуу, бир артынан көп ойлорду чуп аткан нерсени айттыңыз. Бул жер планетасындагы биздин мамлекетибиздин ордуу дедиңиз да.
3: Ооба.
2: Ушул багытта ой жүгүртүп көрсөңүз.
3: 1995 жылы, айрымдар билет болуш керек, мен 1995 жылы ушул ааламдын сөзүн айтып, ошол кыргыз телевидениясына эң биринчи жолу келгем. Ошондо айтылган, ошол кезде айткам, жерине кыргыз кагылды аалам казыгы. Бул ырдан үзүндү да. Бул жөн эле ыр эмес. Чындап эле ушул улуу дүйнө, Кудайдын улуу дүйнөсү ушул жер планетасынын ичинен кыргыз өлкөсүнө, кыргыз өлкөсүнө ааламдын казыгын байлагандыгын, кагыл каккандыгын дагы бир жолу эсиңиздерге салам. Анткени ушу кыргыз өлкөсү, кыргыз мамлекети аркылуу бүткүл дүйнөдөгү азыр бир секундда биз кичине жетишпей калдык. Кыргыз өлкөсү аркылуу бүтүн дүйнөгө жайылтуучу мыйзамдар, бүтүн дүйнө дегенибиз бул жер планетасына керектелүүчү бардык энергетика маселелери кыргыздын тоолору аркылуу ишке ашырылат. Дагы бир жолу кайталайм. Жерине кыргыз кагылды аалам казыгы. Бул бардык маселелер, бардык Кудайдын келген энергетикасы жер планетасына кыргыздын тоолору, кыргыздын жерлери аркылуу таратылат. Ушуну эсиңиздерге салуу менен бирге мен калайык калкка дагы бир жолу куттуктоо айтам. Ал 95 жылы айтылган, андан бери 30 жыл өттү. Менин китептер жазганыма 30 жыл толду. Андан бери өзүңүздөрдү байкап жүрөсүздөр, биздин кыргыз эли, кыргыз элинин ичинде ардактуу кээ бир лидер адамдар, акылдуу, акылман адамдар ар качан да бир чоң глобалдуу масштабдагы маселелерди көтөрүүгө аракет жасап жүрүшөт. Ал эмнеден? Ал ошо адамдарга энергетика, Кудайдын энергетикасы келип, Кудайдын күч кубаты келип кирип, адамдардын аң сезимин козголтууда. Мага окшогон айрымдар түздөн түз байланышта боло турган болсо, алар аны ачык түрдө жеткизүүгө аракет кылышууда. Ошон үчүн биздин мамлекеттин масштабы, биздин мамлекеттин жер планетасындагы өзүн ала турган орду келечекте абдан кубаттуу болууга тийиш. Анан дагы бир нерселерди айткым келет. Ушул китептерде ошолор жазылган. Жер планетасында айрым мамлекеттер, айрым өлкөлөр өздөрүн гегемон өлкө катары көрсөтүп келатышат. Канча деген жылдардан бери. Анын ичинде Америка Кошмо Штаттары. Эми кудаймын деп айтат да ошол мыйзамдарда Америка гегемон болууга акысы жок. Анткени Америка ошол бардык кудайдын бардык мыйзамдарынын талаптарына жооп бере албагандыгы үчүн бүгүнкү күндө жер планетасында өзүн биринчи орунга коюуга аракет жасаган бир дагы мамлекеттин кандидатурасы жок экендигин бүгүнкү күнү дагы бир жолу бир эске салып койгум келет. Ошон үчүн бул бардык мамлекеттердин өзүнүн жолу бар. Ар бир мамлекеттин өлкөнүн, ар бир республиканын, ар бир мамлекеттин өзүнүн масштабы бар. Алардын өздөрүнүн өнүгүүсү бар. Айрым мамлекеттер жок болуп кетүүгө да мүмкүн. Айрым тилдер, айрым өлкөлөрдүн жана айрым улуттар жок болуп кетиши да мүмкүн. Бирок кыргыз мамлекети менде дагы бир ырда жазылды, бул түбөлүктүү. Анан ырларда жазылган, азыр мүмкүнчүлүк болсо мүмкүн ошо куплеттерден окуп беришим керек, бирок мааниси ушундай: түбөлүк жашайт улуту кыргыз адамдар. Бул бир сабы ошол ырлардан. Дагы бир сабын айткым келет: негизи кыргыз ана эстегенде айтайын, бул өтө маңыздуу сөздөр. Анткени ушул бир эле тизмекте турган бул сөздөр ушул кыргыздардын бул жер планетасында алган өзүнүн орчундуу ордун көргөзүүгө көргөзгөн сөздөр болуп эсептелинет. Бир аздан кийин ал сөздү айтам. Анда ушул жер планетасында бардык мамлекеттер өз алдынча гүлдөөгө тийиш. Бир мамлекетти басып алганга же аларга барып жол көрсөткөнгө акысы жок. Эгерде алар даже күчтүү мамлекет болсо дагы. Бул ошол жараткандын мыйзамы. Ар бир мамлекет өз алдынча гүл болуп өнүккөн кезде, ар кимиси бир ачылган букет болгон кезде гүлдөр сыяктуу жер планетасы гүлдөп өнүгөт. Бул улуу жараткандын негизги масштабдуу маселеси бул жер планетасынын гүлдөөсү. Ар бир мамлекеттин өз алдынча гүлдөөсү жер планетасынын масштабдуу гүлдөөсүнө алып келгенде жер планетасы жок болуп кетпейт. Мындайча айтканда биз жерди сактап калуу мүмкүнчүлүгүбүз бар.
4: Келиңиз. Сизди рахмат.
3: Жердин сакталышы үчүн.
4: Сизди угуп отурган адамдардын ой чабытын улоо максатында мен сизге бир эки суроо берейин да. Өз сөзүңүздө биз мындан дээрлик 20 жыл мурундагы сүйлөшсөк керек эле, андан кийин да бир эки жолу сүйлөштүк. Мен АГЭСте заманада иштеп жүргөндө да бир жолу сизди чакырдым эле. Сиз өз сөзүңүздө көп учурда ааламдагы улуу иш жөнүндө көп басым жасап айтасыз да. Бүгүн дагы бир жолу тастыктап коюңузчу, ушул оюңуздан кайта элексизби? Бул эмне деген улуу күч жана мунун адамдарга таасири? Экинчи нерсе, сиз азыр айттыңыз, кудайдын энергетикасы биздин тоолорубузга түшөт, биз тоолор аркылуу энергия алабыз депчи. Ушул эки суроо улуу күч жөнүндө.
3: Улуу күч, бул китептерде улуу күч деп берилет. Орусчасында высшая сила деп берилет, кыргызчасында улуу күч. Бул кудай деген сөз да. Бул кудай, улуу жараткан, улуу жараткандын дүйнөсү. Эми аны баарыбыз эле билебиз, Аллах деп айтышат, эскиче теңир деп айтылат. Бул Аллах деп, бул арабтар тарабынан, Мухаммед пайгамбар тарабынан келген окууларда Аллах деп берилет. Сөздүн ачыгы бул улуу жараткан, да кыргызчасын айтканда эгем. Мен чоң энем айтчу эле, эгем, улуу эгем деп да. Бул кыргызчасы ушундай болсо керек деп ойлойм. Бул ошол дүйнө, бул биздин ааламда ошонун үстүндө турган улуу жараткан. Анан мага келген информацияларда дагы бар, бул андан башка дагы ааламдар бар экендиги. Бул биз ошон үчүн ааламдар бар экен, алардын ич арада кагылыштары боло тургандыгы жөнүндө информациялар бар. Ошон үчүн биз улуу жаратканы бизге жиберген жиберип аткан бул эми китептер ошол улуу жараткандан келип аткан китептер да, мен эми ачык эле айтып келатам. Бул мен ооз тилимди кесип оозума салып коет. Бул сөздөрдүн баардыгы китепте жазылган, ошол терең айтылган мыйзамдар баарысы тең дайын түрдө түшөт. Анан аяк жагында да жазылган, ошол биринчи томдун аягында ал жакта бир өзүнчө бир чоң редакция иштейт бул китептердин үстүнөн. Анан алар ошо керектүү учурларда менин тилиме салып, анан ошо мен булар жазган жок, мен буларды ооз эки алдым.
4: Сиз жана улуу күчүндө.
3: Ошо улуу күчтүн башкаруусунун астында ушулар болуп атат да. Улуу күч бул китептерде кенен эле берилген ошо улуу жараткандын дүйнөсү деп аталат. Анан аалам дүйнөсү деген бар. Аалам дүйнөсүндө бул ошол жер бетинде жашап кеткен улуу адамдар, пайгамбарлар турган дүйнө. Алардын баардыгы ошо улуу күч улуу жаратканга астында кызмат кылат. Анан Манас дүйнөсү деген бар. Үч дүйнө бар бул ааламда. Манас дүйнөсү деген бар. Мир Великого Манаса деп келдим. Мен китепте ушундай жазылган. Анан ушу китептерде келип атканда Кудай өзүнүн атынан берип атат. Андан соң бул пайгамбарлар менин устаттарым деп коебуз го, жерде окутуучуларым деп мага берилген. Пайгамбарлардын аттарын да кээ жерлерде мен атап убакыт болсо аташым мүмкүн, но бүгүн тема андай эмес да. Ошон үчүн алар ошол Кудайдын астында баардыгы иштешет. Мен эми мамлекеттик түзүлүшкө кайра келгенибизде
4: жок, жок, үч дүйнөнү кайра кайталап коюңузчу.
3: Үч дүйнөнүн үчүнчүсү бул Манас дүйнөсү.
4: Биринчи, экинчиси?
3: Биринчиси улуу жараткандын дүйнөсү. Мир Господа Бога деп келет. Мага эми булар орус тилинде келген. Экинчиси болсо бул мир Вселенной, аалам дүйнөсү. Үчүнчүсү мир Великого Манаса. Бул улуу Манастын дүйнөсү.
4: Эми мен жанагы эң биринчи берген сөздү аягына чейин тастыктап, биринчи оюңузду жыйынтыктаңыз, бул мамлекеттик түзүлүш жөнүндөгү сиздин.
3: Эми мамлекеттик түзүлүш жөнүндө айтканда биз улуу күчтү айтып атабыз го, бул мамлекеттик түзүлүш биздеги структура да, түзүм да, түзүм. Мамлекеттик түзүм бул ошо улуу жараткандын дүйнөсүнөн келген түзүм. Ошону жерге эмесин копия кылып эле бул жака көчүрмөсүн жөнөтүлгөн да. Ошону биз Кудайдын каалоосу ушунда биз мамлекеттик түзүмдү туура колдоно билишибиз керек, туура иштешибиз керек. Ал жакта деле ошо Кудайдын астында ушундай болгон чогулуштар баардыгы бар. Кудайдын астына барып өздөрүнүн эмне иш жасагандарын дайыма ушундай кылып доклад кылып турушат жана ошол структура толугу менен жер бетине келип түшкөн. Ошон үчүн бул биз мамлекеттин башына тургандар, мамлекеттик жооптуу кызматкерлер булар өздөрүнчө бир дүйнөбүз деп ойлогош керек да. Бул баардыгы ошо улуу күчтүн көзөмөлүнүн астында болуп аткан иштер. Анан бирок адамдарга эркиндик берилген, булар туура эмес кылганда ал үчүн албетте баары жооп беришет. Бул бирдиктүү мындай бири бири менен ажырабаган система экендигин мен ушунча китеп жазып бүткөндөн кийин толугу менен аңдадым.
4: Адамга энергия каяктан берилет?
3: Адамга энергия улуу ааламдан келет. Бул Кудайдан күч кубат бер деп сурансаң энергия келет. Ал энергиялар сен өзүңө түздөн түз келиши да мүмкүн. Кээ бир адамдар бар да, алар түздөн түз өздөрүнө сиңире алышы мүмкүн. Анан жанагындай жаратылыштын эң кооз жерлерине ошол энергия топтолот да. Ашыкча энергиялардын баардыгы келе берет дагы, тоолорго аябай топтолот, адамдын буту баспаган жерлерге топтолот. Андай жерлерди мен да санап берсем да болот Кыргызстанда. Анан бул топтолгон энергиясы бар жерлерге адамдар ошого умтулат. Эмне үчүн жаратылышка чыккысы келет, тоого умтулушат? Анткени ал жерде ошо Кудайдын энергиясы көп болгон үчүн адамдардын умтулуусу бар. Ал жерге барып өздөрүн рахат алышып, бактылуу болуп эмнегедир бир жакшы жан дүйнөсүнө жагымдуу нерсени алат да. Анткени адамдын жаны ошо Кудайдын энергиясы менен кубаттанат да. Анткени жан, бул дене жан, Кудай менен баары бир байланышта болот да.
4: Ар бир өлкөнүн турмушта өз орду бар деп айттыңыз да. Биздин өлкөнүн бүгүнкү күндөгү ушул ааламдык алкактагы өсүүнүн орду, ээлеп турган орду, анан биздин өлкөдө энергия канча?
3: Азыраак бизде. Жок, келип атат, бирок ошо коррупция көп болгон үчүн бизде мындай ушул калк арасында өтө негатив сөздөр көп колдонулгандыгы үчүн, негатив ойлордун көп болгондугу үчүн жана башка биздин эле өлкөдө эмес, башка мамлекеттерде да ушундай нерселер көп болгон үчүн бул жер планетасынын үстүндө кара капкара болгон ошо кара энергия каптап калат да. Ошол Кудайдын жерге жибераткан жана күчтүү энергиясын өткөрбөй салат да. Биздин Бишкекте деле ошо жакшы энергия өтпөйт да. Ошо байкасаңар Бишкектен качып кеткен келет. Бул энергия бул жака жетпей калып аткандыгы үчүн мына ошон үчүн биздин ар бир Кыргызстандын кыргыздар Кыргызстандын ар бир жараны ушу өлкөнүн ичиндеги энергияны өздөрүн бактысы үчүн, келечеги үчүн, өздөрүнүн кубаттуулугун күчтөнтүш үчүн алар дагы баардыгы ушул туура багытка өздөрүн бурулушу керек. Анан тазалануу керек. Ушу адамдар эгерде туура багытта боло турган болсо, жаман сөздү сүйлөбөсө, ошо кылмыш иштерине барбаса, бирин бири өлтүрбөсө, бирине бири акарат келтирбөсө, сөздүн ачыгы баардык негативдердин баарын жойгонго аракет жасашса, анда мамлекетте гүлдөп өнүгүү тезирээк болот. Бул бир гана калк башында турган башылар эмес, ар бир мамлекеттин ар бир жараны ушул иштин үстүндө глобалдык түрдө иштөөсү зарылдык.
4: Сиз энергияны кайдан алыс?
3: Мен энергияны мен да ушу Кудайдан алам. Мындайча айтканда мүмкүн ачык деле айтсаңер, бул адамдын энергиясы азаят да, азаят. Ошондо бул мындай имараттардын ичинде көп отурбаш керек.
4: Бул жерде Өмүрбек мындай да, сиз демек илимий тилде сүйлөп аткандыктан мен ошол илимге чукулдатып сура берип атам да. Бул жерде рух бар, энергия бар. Бул илимий негизде экөө биригип келгенде энергия адамдын жан дүйнөсүнө каяктан касиет болуп келет?
3: Бул жаратылышка чыгуу керек. Көбүрөөк адамдардын баарын деле меники деле ошол сыяктуу болуп кетет. Мен албетте бул мындай бул эмелердин помещениянын имараттардын ичинде деле энергия алуу мүмкүнчүлүктөрүм албетте көп. Бирок мен кийинки ушу 3-4 жылдын ичинде ачык көрдүм. Мен ушул бүт планеталар менен баардык жылдыздар менен Кудай ушундай байланышка коюп койгон экен. Алар менен мен сүйлөгөндө, мен чыкканда ошол алардын реакциясы мага күчтүү реакциясы бар экендигин көрдүм. Мен бүгүн ачык ушуну айтсам дедим, анткени эми сиз суроо берип калган үчүн.
4: Эми мынча ачык болгондон кийин мен бир нерсе сурайын да. Ушул жашка келгичекти кандайдыр бир кыйналган учурларыңыз болгонбу жан дүйнөдөн?
3: Жан дүйнөдөн ошол бул тилимди кесип ошо ачык байланышка түздөн түз чыгарып койгонго чейин мен 10 жылга чукул убакытта жан дүйнөм кыйналды.
4: Эмне болуп?
3: Бул мени даярдап атышкан бир жагынан, экинчи жагынан ошол бир аз эми эмнеден болгонун сурабадым, бирок мен көп ооруп баштадым. Аябай көп ооруп баштадым. Анан бул мындай да болушу мүмкүн. Мен кызыл диплом менен бүтүрдүм институтту, фармацевтикалык институтту. Бул борбордук окуу жайы болуп эсептелинчи Советтер Союзунун учурунда Ташкент фармацевтикалык институту. Анан ушуну бүтүп атканда мен мынтип ойлодум. Мени баары макташса, мен чын эле кыйын кызмын депчи. Мындайча айтканда и красавица, и отличница, и в общем во всем успешная да. Анан ошонун баардыгы менин өзүмдүн эмгегим го деп ойлоп койдум да. Бул менин туура эмес оюм болгонун кийин билдим, анткени Ошол ойду ойлогондон кийин Кудай мени таштап кеткенин кийин билдим. Анткени ошондон баштап кыйналып баштадым. Эмне жасасам да болбой баштады. Ошон үчүн эгерде биз бир нерсе жасасак, ал баардыгын Кудай жасап, а бизди курал катары колдонорун эми мен албетте жакшы билем. Бул жөнүндө Сүйүнбей Ралиев мени изилдегенде 96 жылы бир рецензия жазган чоң. А ошол рецензияны жазыш үчүн бир ай библиотекада, Осмонов библиотекасында отуруп изилдедим деди. Анан ошол туура жазганда тиги философ Ошо деген барго, индиялык, ошонун китептеринде да жазылган деп жазылган. Жазган ошо кайда болсо дагы Кудай өзү жасайт дагы, сен анын куралы гана болуп бере аласың деп Дантени, Пушкинди, Мухаммед пайгамбарды, Иисусту баарын келтирип, анан кийин өмүр бүнүкү дагы ошол сыяктуу экен деп жазган да.
4: Сүйүнбей байке өзү ошондой жазган.
3: Ушундай жазган, кыргыз туусунда басылган ал кишинин сүрөтү менин сүрөтүм менен 1996 жылы.
4: Эми
3: анан ошон үчүн бул эмне жасасак дагы бул улуу адамдар, улуу көбүнесе ушу гений адамдар эгер чоң бир бул биздин жаратылыштан адамдын адамдык деңгээлден чоңураак иштер жаралып кеткен болсо, демек анын баардыгын Кудай өзү жасайт экен. Анан ошон үчүн мен айтып эле келатам, мүмкүн айтпашым керек беле, мен гениймин деп аташ үчүн аны билбейм, бирок мен чындыгын айтып келатам. Мен туулгандан эле ушундай болгом, бирок ошол баардыгы Кудайдын, мен ошол кыйын окуганы, мен эмне кааласам баары эле боло бергени, шумдук аян түштөрүп көргөнүм, ошолордун баардыгы Кудай мени ошого түртүп өзү жасап жүргөндүгүн, эми мындай жомок сыяктуу жашоодо жашадым да мен студент кезимде дагы. Кичинекейимден баштап ошонун баардыгы Кудай өзү жасап жүргөнөн кийин мен бир гана ойду туура эмес ойлоп коюптурмун, мунун баарын мен жасадым да деп ойлодум. Ойлогонум мен мыкты кыз окшойм деп ойлоп койгонум эле, жөн эле оюм эле, мен аны эч кимге айткан жокмун, анткени мен өмүрү мактанып көргөн адам эмесмин. Ошо ойлоп койгонум туура эмес болгонун адамдарга эскертким келет. Ушундай туура эмес ойду ойлоп албагыла, бул биринчиси. Экинчиси, эч качан мындай сүйүү темасын артка таштабагыла. Бул сүйүүдү Кудайдан гана келет. Эгерде сүйүү боло турган болсо, аны аздектөө керек. Анан турмушка чыкканда эч качан бир мындай эсептер менен күйөөгө чыкпаш керек, ойлобош керек да. Бул сүйгөн адамга чыксаң, же болбосо ошо келген сүйүүдү аздектесең, Кудай ар тараптан берет. Менин бул жердеги ошол эки катам ошол эле болгон, башка ката кетирбедим. Бирок ошолор үчүн өтө чоң жоопту калдым, өтө катуу кыйналдым. Анткени мен аспирантурага окуйм десем, ошо күйөөгө чык дешкенден жөн эле күйөөгө чыктым да, окутам дешкендер үчүн эле. Бул чоң ката болгон мен үчүн. Анан ошо кана анда эгер сен кыйын болсоң өзүнчө жасап көрчү дегендей мага ушундай кылып калтырган да. Ошондо мен эмне жасасам дагы болбой тургандыгын көрдүм, аны күч менен жасала тургандыгын көрдүм жана болбой тургандыгын. А Кудай жасаганда ал өзү жасайт. Мага 95 жылда мындай айтылган: сен башта мен өзүм бүтүрөм деп айтты Кудай, сен ишти башта мен өзүм бүтүрө берем деди. Ошондон бери мен эмне иш жаса десе ошолорун жасап келатам. Бир музыкадан башкасынын баарын жасадым. Музыка мага чоң композитордук, чоң талант берди Кудай. Ошону мен 99 жылы окуйм деп консерваторияга барсам, Муратбек агай ошо окуй эле койсоңчу деди да, иштериң көп экен сенин деген үчүн, анан макул деп бул 6 жаштан баштап окуйт десе макул деп кетип калдым. Ошон үчүн адамдардын да сөзүн баарын эле ооба бербеш керек. Кудай сага ушул аян берип, жетишиң аркылуу же мындай дээрине салса, ошол иштерди туура багытта жасоого аракеттенүү керек. Мен ошо эми бул жерде мен аргасыз болдум. Анан ошол ырларды эми чыгарып баштадым, эми ырдап да баштадым. Үч ырымды ютубка койдум, менин ютуб каналыма катталып коюңуздар.
4: Китептер жөнүндө комментарий берсеңиз дагы.
3: Китептер жөнүндө
4: мынча келгенден кийин толугу менен бүтөлү.
3: Китептер жөнүндө анан могу бул бал китеп деген, бул китептердин аттарын дагы ошол жактан келип атат да. Аттарын да өзүм койбодум, китептерде ошо кандай ат берилип атса ошол аттарды, могу закон развития да болсо основные законы развития, арбит темасы, он ничего не делает, потому что законы государственности, деген бар, законы, на бонусы на алоэрембе. Был имеет темалар, это тотал темалар. Бар найт кангада мене, мүмкүнчүлүгүм бул жерде жок, но айтсам болот, деми. Роль государства в будущем, добрый порядок в государственном строе. Был добрый порядок, деген бизде бүгүнкү күнү жок. Мамлекетте бул добрый порядок болуш керек, бул милициясы деле жок, полициясы деле жок, чекаралар деле жок, бул адамдар мындай бардыгы чыгып жанандай
4: эркин.
3: Жо, эркин эле эмес, бардык бири-бирине кыянаттык кылбай кала турган мезгил болгондо ошондой порядокту, ошондой тартипти мамлекетте орнотуу мүмкүнчүлүгү болот да, келечекте ошондой болуш керек. Ошого кантип барышыбыз керек, ошолор жөнүндө жазылган. Эми бул китептин ушул сөздө ар бир параграфын, ар бир темасын, кичинекей подтемаларды бардыгы тең ошол үстүнөн асмандан келип атты. Анан атын болсо основные законы развития человечества деп коюлат деди. Мына биринчи том, экинчи том. Бул Теңири Аалам мен дагы ошондой келди. Анан бул Теңири Аалам менде бул бардык ошо пайгамбарлар да келип менин көзүмө көрүнүп Кудай айтты да, ушу сенин окутуучуларыңды көзүңө көргөзөм деди. Ошол баары келишти, анан Манастын руху келди, Каныкей да келди. Бул Манас, Каныкей булар пайгамбар эмес, бирок Кудайдын оң кол күчтөрү экен бул Манас. Ошон үчүн пайгамбарлардын атында мир, допустим, мир Иса пайгамбары деген жок да, туурабы? Мир Мухаммед пайгамбардын, алейхиссаламдын өзүнүн дүйнөсү деген дүйнө жок. Сүлеймен пайгамбардын алтын сарайы бар экен, Иса пайгамбардын алтын сарайы.

0: анан омаркайымга манас айтты, сен шарабыңды кошпой айт кыргыздарга, кыргыздар шарап коюп кетпесин деди да. Ошондо ошон үчүн менде ырларда шарап темасы жок да, анткени бул темага табу.
1: Сиз негизинен омаркайымды которосуз э?
0: Жок, мен которгон жокмун. Омаркайымдын өзүнүн жашоосундагы аялдарды кандай сүйгөнүн жаздырган да ошол ырлар бар. Омаркайымдын эми сонун ырлар бар, ал көп жолу Эркин Тоо гезитине басылды ал ырлар. Сүйүү жөнүндө шарабы жок, бирок омаркайымдын кантип сүйгөнү, бул сүйүү деген өзү бир гана кудайдан келет экен, бул башка күчтөрдөн, жаман күчтөрдөн келбейт экен. Ошон үчүн сүйүү дегенди аздектөө керек. Анан бул китеп, мына бал китептерде дагы бал китеп деп атайсың деди. Бул жерде манасын сөздөрү негизинен эми кудайдын да өзүнүн берген кээ бир темалары бар, бирок баары ырлар менен. Көпчүлүк жеринде манастын ушу кыргыз өлкөсүнө, кыргыз өлкөсүнүн башчыларына кайрылып айтып жаткан сөздөрүнүн фирдауси ырларга айлантат. Анан бул жака мен оозума салат, мен көп жерде эле айтып эле жүрөм. Ошол кандай ошол жанагындай иш чара кандай темада өтсө ошого жараша жараш кимдерге арналса ошолор тууралуу жакында Касым Тыныстановдукуна барганда Касым Тыныстанов жөнүндө бир топ нерселерди айттырды. Отурган жерде мындайча айтканда ырды окуй атам, төгүп окуй берем да. Бирок көбү жазылбай калат. Эми ушунча китеп жазсам, ушунча китеп жазылгандай болгон китептерче ырлар жазылбай калды. Анткени алар ошо биздин замандаштар жөнүндө айтылып, замандаштарга берилген көрсөтмөлөр, мындайча айтканда багыттамалар, манастын багыттамалары кээде болот да, бийлик башындагылар бийликтин бийликтегилери менен кокусуп отуруп калсаң, аларга багыттама берет да, калкты мындай карап, сен бул жерлер мындай кылды деген көрсөтмө, нускаолорду беришет. Ошондо сонун ырлар айтылат да. Мен өзүм дагы ашыкмын ал ырларга, бирок ал ырлар көбүнесе жазылбай калат. Анткени ошол адамдардын аты аталып, ошо менин замандаштарымдын аты аталган ырлар негизинен китептерге кирбей калган. Эми ал чоң бир поэма сыяктуу ырлар да, алардын өздөрүнүн ошо. Анан манастын дагы бир нерсени айткым келип атат. Эми баарын кыскартып айтууга туура келип атат, анткени эфир мүмкүнчүлүк бербейт. Бул ушул мир кудайдын дүйнөсү, анан аалам дүйнөсү, анан улуу манастын дүйнөсү да. Бул улуу манастын дүйнөсү деп айтылганына жараша манас могу китептерди өзүнүн атынан берет, өзүнүн айтчу сөздөрүн. Ошондо мен эмнеге манасчы, сен кандайча манасчы болуп атасың дегендерге ушул жерде да бир жооп берип койсом, мен манастын бүгүнкү күндөгү биздин кыргыз өлкөсүнүн маселелерин, кыргыз бүгүнкү биздин замандаштардын, бүгүнкү өлкө башчыларынын мындайча айтканда кыргыз өлкөсүнүн багыттамасын берип аткан баардык нускоолорун, анын көрсөткөн жолдомолорун, жолун, ошолордун баардыгын айткан адаммын. Бирок ушуну изилдеген, ушуга көңүл бурган бир да адам болбоду биздин өлкөдө, окумуштуулар да болбоду. Анткени бул бүгүнкү күндүн мамлекеттик стратегиялык маселелерди колго алуунун, мамлекетти өнүктүрүүнүн, өлкөнүн тагдырын чечүүнүн кандай адамдар өлкө башына келиш керек, кайсы адамдар келиш керек, ушулардын баардыгы мен аркылуу манас бүгүнкү күнү берип атат. Анан муну ыр катары кабыл алышабы, өлкө башындагылар окуйт, бирок бирөөсүнөн дагы мага бир сунуш түшпөдү. Өмүр бүбү мына ушул маселени кандай чечсек болот, бүгүнкү күндө кыргыз өлкөсүнүн тагдыры үчүн кандай чечилгенде туура болот деген бир дагы өлкө башчысы чыкпады да. Ушул маселелердин баардыгын манас мен аркылуу айтып, кыргыздарды туура жолго, багытка буруп өзү башкаргысы келип атат да.
1: Сиз манаска кайдан жолуктуңуз? Кантип келдиңиз бул дүйнөгө?
0: Мен манаска жолуккан жокмун. Каныкей,
1: жок, дүйнөгө кантип келдиңиз бул дүйнөгө, манас дүйнөсүнө?
0: Ошо айтып атам го, менин бул 6-нчы жаралышым. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү башка өлкөлөрдө жаралган, үч жолкусунда. Төртүнчү жаралышымда ушу Восток жакта ушу дарыгер болгон экен. Биринчисинде араб өлкөсүндө хандын кызы, экинчисинде Францияда бир байдын кызы, үчүнчүсүндө Египетте фараондун кызы болгон экен. Андан кийин төртүнчү

0: негизинде ушу эл дарылаган экен, ошондо Курандын баардык тарабын колдонуп Куранды жакшы өздөштүргөн болгон экен 4-жашоо. 5-си акмөөр, кадимки эле акмөөр болгон, 6-сы мен.
1: Манас дүйнөсүнө кантип кирдиңиздер?
0: Анан Манас дүйнөсүнө кантип мен кирген жокмун, мен ошентип дайындап келишкен экен да. Мындайча айтканда ошо Кудайдын сүйгөн жаны болгон экен. Анан Кудай ошо дайындап келген да, дайындалган. Бул мындай жолго кириш үчүн жанды дайындайт экен, илгерки жандардан экен. Ошон үчүн Манас ата деп айттырбайт, Манас деп айттырат. Илгерки жаралган жандардан экен. Узак жол басып өткөн адамдын, то есть адамдын жаны. Анан бул менин тандоом болгон жок, бул ошо улуу жараткандын өзүнүн тандоосу болгон. Анан эмне үчүн бул Кыргызстанга түшүп калган деген суроо болушу мүмкүн да. Менин ата энемдин балдары, 6 баласы чоңоюп калганда көз тийип сулуу болушкан экен да. Алар аябай көз тийип жанагы назар түшүп эле ошо чоңоюп баштаганда эле кадират өлүшкөн экен. Ошондо анан балабыз эми жок дегенде ушундай урук болуп калсын деп Кудайдан аябай катуу суранганда Кудай өзүнүн сүйгөн жанын салган экен. Ошон үчүн өлүп калбасын деп, өмүрбүбү деп атымды коюп койгон экен апам.
1: Ырлардан окуп бересизби?
0: Ырлардан окусам анан бөрекини мен дагы бир нерсени кичине айтып коеюн. Бул бал китепти мындай деп айтышкан. Бул бал китептин ичинде Манастын сөзү да көпчүлүк эле ушу Манастын сөзү иргелип алынып, анткени ал мамлекетти башкаруу маселелери да, иргелип алынып өзүнчө китеп болуп чыгыш керек да Манастын сөзү. Ошол ишти жасала элек, анткени жазылып атат бүгүнкү күндө деле. Анан бул Жусуп Миңбашы жөнүндө эми ал өзүнчө сөз болот. Бул жаздым ыр менен роман. Анан ырлардан окуп берейинби? Бул жерде могу китепти да ала келдим. Бул
1: эмне үчүн алдагынын аталышы Думуккан чындык?
0: Жок, бул менин китебим эмес. Бул жака мен Манастын сөзү кирди да. Манастын сөзү кирди. Бүгүн ушун эртең менен бир сыйра окудум. Бул жана Баткендеги окуялар боюнча, Баткендин согушунда окуялар боюнча айтылып келет дагы. Анан ошол биздин президент мырза Садыр Жапаровго Манас жанагынтип күч кугат берет да. Эми өлкө талкаланып кете турганда эле ушундай абалда болуп калган болчу ошол кезде. Анан күч кугат берип ошону сүрөйт да. Ошол жөнүндө аяк жагында жазылып кетет калганы. Манас ушу кыргыз өлкөсүнүн баардык тагдырына катышып аракет кылып атат. Бирок кээ жерлерде мурун айтылчу эле ошо Аскар Акаевдин убагында мен үйрөтүп дем сал, мындай дем күч бергенге аракет кылып атам, энергия өткөргөнгө, бирок кабыл албайт Аскар Акаев деп айтылчу эле да. Анан ушу кайернен окуйун эми?
1: Өзүңүз жана угармандарга убада бердиңиз го,
0: угармандарга
1: мүмкүнчүлүк болгондо окуйм дебедиңизби?
0: Жанагы ошону аны мына жактан издешим керек. Негизи кыргыз дүйнөдө калп катылык ушуну убада кылгам. Ушундай бир сап бар да, ушундай бир кичирик поэма бар. Негизи кыргыз дүйнөдө калп катылык. Бизде улуу элде, улуу элбиз, улуу элбиз деп айтышат. Ошонун анан биз кыргыз мамлекетиндеги бул идеологиялык маселе боюнчачы, мүмкүн ырды айыр башка жерлерде азыр тапсам окуйм. Бул эме боюнча мамлекетти рухий азыктандыруу маселеси боюнча 2007-жылы менде жазылган. Бул мамлекетти рухий азыктандырбаса, ал мамлекетте экономикалык өсүш болсо дагы андай мамлекеттер талкаланып жок боло тургандыгы жөнүндө бир аз айтсам
1: болобу?
0: Мамлекетти
1: могу уңгу жолдун башында ошентип айтып атпайбызбы? Жана мен биз кайра окуп бербедимби? Далайлаган мамлекет ушул күнгө жетпей калды деп атабыз.
0: Бул ошо 2007-жылы атайын ошол Кудайдын жиберген бир эмеси болгон, мыйзамы болгон, бул дагы кыргыз тилинде келген. Ошон үчүн мен аны кайда жазып койдум. Ошондон кичине мүмкүн бул китепте же жок болуп эмес, бул китепте мамлекетти рухий азыктандыруу. Мына Кыргызстанда идеология кандайча жүргүзүлүүгө тийиш? Өз идеология эмне экендиги, менде ушулардын баары бул китепте жазылган, идеология эмне экендиги жөнүндө көп суроолор болуп, анан бизди мени эфирге жолотушчу эмес да, мен айтуу мүмкүнчүлүгүм болгон жок. Бул идеялардын жыйындысы идеология болуп эсептелинет да. Бул биздин жашообуз, бул биздин алган багытыбыз, биз керектөөчү бардык ушул биздин жашообузда өлкөнүн ичинде болгон биздин багытыбыз ошолорго жасалган бардык жолдордун бардыгы идеологияга болуп эсептелинет. Мүмкүн туура эмес да алып коюшу мүмкүн, ошон үчүн бул идеологияны туура багытта алыш керек да. Мамлекеттик идеология деп берилет. Бул жөнүндө фейсбукта дагы бирөөлөр жазды, мен мамлекеттик идеология деп берсем бул улуттук идеология деп берилди да. Ой, деди бирөө жазды да, эмне үчүн сен мамлекеттик деп атап атасың, улуттук гана болуш керек идеология дейт да. Жок, бул мамлекетти түзгөн бул эл анын ичиндеги кыргыз улуту же башка мамлекетте ошол мамлекеттин улуту да. Улуттун идеологиясы бул мамлекеттин идеологиясы болууга тийиш да. Мен ушул сөздөрдү ошо бул эми алда качан эле жазгам, алда качан билем, ошо баары айта албай келаткан кезде ушуга эфир бербеген үчүн мен айтып чыга албадым. Эми азыр адамдар көпчүлүгү идеология менен иш алып баргандар муну өздөштүрүп калышты, ошентсе деле айтып коеюн, бул макулбу?
1: Ооба.
0: Бул өлкөнүн ичиндеги улуттун маселеси, улуттун идеологиясы, бул мамлекеттин маселеси, бул мамлекеттин идеологиясы болуп эсептелинет. Ошон үчүн мамлекеттин Кыргызстан, кыргыз мамлекеттин өлкөсүнүн идеологиясы кандай жүргүзүлүүгө тийиш? Мен кыскараак кээ бир жерлеринен, керектүү жерлеринен айтып коеюн. Биздин биздин замандаштарыбыздын арасында өтө акылы толук жетилген, көсөм кандайдыр бир деңгээлде бир көп нерселерди көрсөтүүгө мүмкүнчүлүгү бар адамдар кийинки ушул 30 жыл ичинде алдыга чыга албай калышты. Ошон менен биздин мамлекет көтөрүлө албады да. Ошон үчүн бул Кудай ушундай берип атат да, ошондой өз мезгилинен артта калбаган адамдарды бийлик трибунасына алып чыгуу менен акылмандарга бийлик трибунасынан орун берүү, мага деле ошондой орун эч жерде берилбеди. Ушул микрофонду аяды биздин өлкө, микрофонду аяды, мүмкүнчүлүк болгон жок. Сен сүйлөбө деди. Мен азыр түз эфир дагы бир ачык эле айтып коеюн, сен айтпа бул маселе, мамлекеттин маселелерин айтпа деди. Ошон үчүн мен кээде бир ырларды окуп коюп эле ушинтип жөнөкөй ырларды окуп коюп ошентип чыгып жүрдүм. А бизге Кудай аркылуу, Манас аркылуу берилип аткан биздин мамлекетти өнүктүрө турган маселелерди айтып чыга албадык. Ошон үчүн мына биринчи пунктта ушул жазылып турат. Экинчиси, бийликтин бирдиктүү жүрүшү калк кызматын аткарууга тийиш талабын ишке ашыруу, жигердүү иш аракеттерди мамлекеттик деңгээлде аткаруу. Биз ар кимибиз өзүбүздө жигердүү иштерди өзүбүз жалгыз аткарып атпайбыз, китебибиз кичинекей эле бир нерсе, китебибизди элге жеткире албайбыз же ошо сөзүбүздү айта албайбыз. Булардын баардыгы мамлекеттик деңгээлде аткарылууга тийиш. Бүгүнкү күндө биздин президенттин айтып аткан багыты туура. Бул жол маселелери жана башка маселелер, бул чарба маселелеринин негизи мамлекет аткарууга тийиш. Бул жерде же кандидат эмес, же депутат эмес, ар ким өзүнүн ролун билүүгө тийиш. Мына ошондо гана мамлекет болот да. Бизде мамлекет болбой келди. Азыркы күндө кандайдыр бир деңгээлде ушул туура багытты алуудабыз. Адамдардагы ач көздүк, коррупция, ыймансыздык, ырыс кишиге арттыруу маселелерин айкын ачып алдыга толугу менен алып чыгуу калкты туура багытка тарбиялай тургандыгын эске алуу маселеси бүгүнкү күндө мамлекеттин эң биринчи идеологиясына айланууга тийиш. Булар албетте оңго жолду жазылды, бирок ушул маселе убакыт жок болуп калып атабы?
1: Жок, жок, бар.
0: Дагы анан жалпы рухий
1: 8 мүнөт убакыт.
0: Жалпы рухий дөөлөттөрдү калкка жайылтуу маселесин андан ары дагы көтөрүү. Эң биздин өлкөнүн эң керектүү идеологиянын эң башкы башатында ааламдын жерге жиберген акылман багыттамаларын окуп үйрөнүү. Эми өзүнүкүн айтып атты дебесин, мага жиберилгендердин баары бул ааламдын Кудайдын жерге жиберген багыттамалары. Окуп үйрөнмөк турган бул жөнүндө айткысы да келген жок, бирок айрым адамдар түшүнүп өз алдынча мүмкүн карашкандыр, бирок алар анда буну мамлекеттик деңгээлде жүргүзүш керек. Бунун үчүн бир окуу борборлорун ачыш керек, бунун изилдөө борборлорун академияда изилдөө борборлорун ачыш керек. Бул жөнүндө профессор Эсенбек Мамбетакунов жакында менин чыгармачылык бир кечемде ушул маселени көтөрүп чыкты. Мүмкүн айта берейинби? Ал жөнүндө кат да даярдашты, биздин мамлекеттик катчыга кат даярдашты. Бул китептердин ичиндеги жазылгандар буларды илимий борбор ачып, буларды изилдеп, анан мамлекеттик деңгээлде муну жайылтуу керек. Анткени булардын баардыгы мамлекетке керектүү маселелер, сүйүү маселелер эмес да, сүйүүсү да бар, бирок негизги баардыгы мына ошол маселелер. Ушуну айтууга мүмкүнчүлүк болбоду эч жерде. Эми шүгүр деп айтыш керек, бүгүнкү күнү ушу 30 жыл аралыгында бүгүнкү биринчи жолу ушуну айтууга мүмкүнчүлүк бергениңизге сизге да рахмат. Анан ушул акылман ааламдын жерге жиберген акылман багыттамаларын окуп үйрөнүү менен бирге калктын акылман катмарын алдыңкы катарга алып чыгуу аркылуу мамлекеттин иш аракеттерин туура багытка салуу жалпы калктын деңгээлин жогорку тепкичке көтөрө тургандыгын айтууга тийишпиз деп, бул ошо тияктан келген да. Андан аркы дагы эң негизги максат калктын аң сезимин оң тарапка буруу.
1: Аягында кандайдыр бир сыры менен калган жакшы болот. Мен сизге ийгилик каалайм. Акын катары, манасчы катары, философ катары, анан идеологиялык иштерге кийилишкен биздин бир кыргыздын кызы катары. Сизге өмүрүңүз үчүн болсун, ишиңизге ийгилик. Бул дүйнөнү дагы, мына бул нерсени дагы биз элдин алдында айтып турушубуз керек. Саламат болуңуздар, сиздер белгилүү коомдук ишмер, жазуучу, манасчы, идеология изилдөөчү Өмүрбүй Бегалиев менен жолуктуңуздар. Thank you.

0: Үчү маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
1: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактар үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү, баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн булгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү, бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин туугандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымдайт. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет: паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте тариздилген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
0: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Биринчи радионун эфир толкунунда 1916 жылдагы кыргыз элинин улуттук боштондук көтөрүлүшүнүн 110 жылдыгына арналган кереге кеңештин жүрүшүнөн даярдалган атайын чыгарылыш микрофондо Зинакан Кайыпова. Мындан 110 жыл мурун тарыхта калып, узак жылдар ачык маалыматтарды айтууга мүмкүнчүлүк болбой келген кыргыз элинин тарыхында эң кайгылуу окуянын арты көтөрүлүшлөр Кытайга ооп кетүүгө аргасыз болгон улуу үркүн менен аяктаган 1916 жылдагы кыргыз элинин улуттук боштондук көтөрүлүшү тууралуу бир катар жаңы табылгалар чыгууда. Ошондуктан бул жолу 1916 жыл жаңы табылгалар жана көз караштар деген темада илимий жыйынга даярдалган баяндамалардын басымдуусу жалаң жаш тарыхчыларга таандык экенин айта сөз баштады. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз улуттук илимдер академиясынын Бегималы Жамгырженов атындагы тарых, археология жана этнология институтунун директору, тарых илимдеринин доктору академик Аулабек Асанканов.
3: Кандайдыр бир деңгээлде бүгүн биз жаштарды коомчулукка, кыргыз коомчулугун өлкөгө тааныштыралы деп атабыз. Анткени аларды эмне үчүн бүгүн алып чыгып атабыз? Себеп дегенде, бүгүн биринчи жолу Кытай булактарына таянып туруп, буга чейин эч убакта 16 жылкы көтөрүлүш боюнча жазган кандидатын алып. Жок. Экинчи, түрктөрдүн булактарына таянып келгенбиз. Бирок түрктөрдүн булактарына аларга сын көз караш менен карап, калпын айтып, чынын чыгарган бүгүн да биринчи чоң доклад болот. Үчүнчү, дайыр жаш окумуштуубуз Казакстандан табылган булактар боюнча да бүгүн биз ушул жаштар менен абдан сыймыктанабыз. Жаштарды бир өзүңөрдүн сыныңардан өткөрүп көргүлөчү.
2: Алгач баяндамачы Бегималы Жамгырчинов атындагы тарых, археология жана этнология институтунун илимий кызматкери Канышай Маканбаева, Кытай эл республикасынын өкүлү Жэнь Жиңдин жардамы менен Чжаң Цзяцзюндун 12 томдук Шиңжаңдагы 70 жылдык бороон эмгегинин 3-чү бөлүгүндө кездешкен 1916 жылдагы Борбор Азия качкындары окуясына байланыштуу бөлүгүн которуп, тарыхый даректерди табуу аракети тууралуу айтып берди.
4: Бул котормо институттун директору Абылбек Асанканов жана Чыгыштануу бөлүмүнүн башчысы Скарсов Азыштын түздөнтүш жетекчилиги астында жүргүзүлүүдө. Кытай мугалимдеринин жана окумуштуулардын жардамы менен Кытайдын китепканаларында жана архивтеринде, ошондой эле интернетте маалыматтарды издедик, айрым материалдар табылды. Учурда аларды Скарсов Азыш агай менен биргеликте иштеп чыгып, иретке келтирүү ишин жүргүзүп жүрөбүз. Бирок менин оюмча бул жетишсиз. Өзгөчө биринчи булактардан алынган түп нуска материалдар жетишпей жаткандыгына байланыштуу биз Синтиянь университетине кайрылганбыз. 1916 жылда үркүндү изилдөөгө арналган эң авторитеттүү жана эң толук эмгек Жаңда Жүндүн Синьцзяндагы 70 жылдык бороон деген китеби экенин аныктап, ошону бизге жөнөтүшкөн. Азыркы учурда Кытайда 1916 жылдар үркүнгө арналган изилдөө макаларынын басымдуу бөлүгү ушул китепте берилген материалдардын негизинде жазылган. Профессор Жаң Шыцай бул китептин электрондук нускасын таап берип жөнөткөн. Профессор Жаңдын жардамы менен материалдар чогултуу ишиндеги кыйынчылыктарды бир топ жеңилдетти деп айтсак болот. Бул китептин бир гана бөлүмү болгонуна карабастан, ал 60 ашык барактан турат жана котормонун көлөмү аз эмес. Мындан тышкары андагы телеграммалар, билдирүүлөр, каттар жана башка документтердин көп бөлүгү Вэньян байыркы Кытай жазма тилинде жазылгандыктан түшүнүү бир аз кыйыныраак болду. Китеп салттуу иероглифтер менен жазылгандыктан аны окуу да бир аз кыйын болду. Ошондуктан биз Кытай мугалимдеринин жардамы менен муну котордук. Ошолордун бири ошо Жэньчжэнь агай болчу, бирок бүгүн келе албай калды. Азыр биз ошол тексттин болжол менен 1/3 бөлүгүн гана которуп бүткөнбүз. Жаңда Жүн ким болгон? Жаңда Жүн 1911 жылы туулган, 2016 жылы 105 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. 1945 жылы Жаңда Жүн Синьцзяндагы Е чыгын Ечкиндин аскер бөлүгүндө штабтык жогорку офицер катары, полковник катары кызмат өтөй баштаган. Ал аскер адам болгонуна карабастан тарыхты абдан сүйгөн жана Цин династиясынын соңку мезгилин тартып Синьцзян тарыхына байланыштуу материалдарды тынымсыз топтоп келген. 1949-жылы Синьцзяндагы Гоминдан гарнизондук аскерлери менен Коммунисттик партия жетектеген элдик боштундук армиясынын ортосунда тынчтык сүйлөшүүлөр өткөн. Гоминдан гарнизонунун командири Тхао Шиюэ элдик боштундук армиясынын тынчтык шартын кабыл алган, бирок Ечхын жана башкалар муну кабыл албай акырына чейин каршылык көрсөтүүнү улантууну чечишкен. Кийинчерээк командир Тхао Шиюэ көп иштерди жүргүзүп акыры келишимге жетишет. Ечхынга жана башкаларга өз аз санда ишенимдүү адамдарын жана жеке мүлкүн алып Пакистан жана Индия аркылуу чет өлкөгө чыгууга уруксат берилген. Ал эми калган аскерлер калып кайра түзүлүүнү күтүшү керек болгон. Көп өтпөй Ечхын жана башкалары чет өлкөгө жөнөп кетишкен. Бул топтун ичинде полковник даражасына штаб офицери Жаңда Жүн дагы бар эле. Башкача айтканда мына китептин автору. Кызыгы, башкалар алтын, күмүш жана баалуу буюмдарды алып кетсе, Жаңда Жүн ондогон төлөргө жүктөлгөн 10,000 деген тарых материалдарды алып чыккан. Жолдо көптөгөн кыйынчылыктарга туш болуп, ал турмуш тиричилик буюмдарынын бир бөлүгүн таштоого аргасыз болгон, бирок тарыхый материалдар толугу менен сактап калып, акыры аман эсен ошо чыгып кетишкен. Ал алып келген тарыхый материалдардын негизинде өзүн Синьцзян тарыхын изилдөөгө толугу менен арнаган. Акыры 1980-жылы 5 миллиондон ашык иероглифтен турган 12 томдук Синьцзяндагы 70 жылдык борон аттуу тарых эмгеги жарык көргөн. Ушул китептеги 3-чү бөлүгү 19-чу жылга арналган. Өлкө батыш державаларына карата көз каранды абалда болуп, аларга көз каранды болуп турушкан. Бул өзгөчөлүктөрдү Ян Цзиньсин тарабынан качкындардын көчүп келүү маселесин чечүү процессинде да айкын чагылдырылган. Ошондой эле Ян Цзиньсин мүмкүн болушунча качкындарга жатакана, тамак, аш, жайыт менен камсыз кылган, алардын мал мүлкүн, аты гүл сатылып кеткен балдарын кайтарууга да жардам берген. Ян Цзиньсин тарабынан качкындардын маселесин чечүү алардын бактысыз абалында чоң ийгилик катары бааланат. Үчүнчү бул китептин 3-чү бөлүмүндөгү негизги мазмуну эмне жөнүндө? Биринчиси бул патшалык өкмөтүнүн ырайымсыз аракеттерин ашкерелөө. Мисалы китепте мындай деп жазылган. Бирок орус тарап качкындарды мурдагыдай эле ырайымсыз өлтүрүүнү улантышты. Ошол эле жылдын 22 октябрында Ян Фэйся или гарнизонунун командири, Текес өрөөнүн командири Го Ибяо тарабынан алынган билдирүүгө ылайык, 19 октябрда таң эрте 500дөн ашык орус аскери 2 замирек менен келип, чек ара тосмосун ок чыгарып, Найлин Горнага чейин жеткен. Ал жерде командирдин күзөт посту жайгашкан. Бул окуянын жүрүшүндө ондогон ок атылып, тынымсыз мылтык аткылоо жүрүп турган. Орусиянын казактарынын арасында эркектер, аялдар, чоңдор жана балдардын турган сансыз адамдар каза болгон. Бул орус аскерлеринин алдын ала биздин коргоонуу күчтөрүбүз менен байланыш түзбөстөн, күтүүсүздөн Орусиянын аймагынан ок ачышкандыктан келип чыккан. Натыйжада казактар жалпы түрдө Кытай аймагына агыла баштаган. Биздин аскерлер ошол учурда аларды токтотуу максатында асманга бир нече жүз ок чыгарган. Бирок казактар өмүр менен өлүмдү эске албай, айласыз абалда Кытай аймагына кирүүгө тынымсыз аракет кылышкан. Ошол учурда командир аксакалга, башкача айтканда орусиялык айыл башчысы Юй Чуршенге орус аскерлери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, чек араны кесип өтүүгө жана куугунтуктоого жол бербөөнү, ошентип Кытай аймагында тартипти бузгонду тапшырган. Маалыматка ылайык, орус тарап биздин кароолго 5 өкүлүн жиберип, алар мындай деген. Башаламан казактар буга чейин эле Кытай аймагына кирип кеткендиктен, аларды мүмкүн болушундай тезирээк жок кылып, калган адамдарды бизге өткөрүп берүүнү билдиришкен.
2: Кийинки баяндаманы ушул эле институттун кызматкери, жаш тарыхчы Нурзада Имамбекова жасады. Ал 1916-1917 жылдардагы басма сөз беттеринен Казактын Сарака жана Ак жол газетасындагы маалыматтар негизинде табылган жаңы фактыларды айтты. Анда 1916 жылдагы тарыхый окуяга байланыштуу качкын кыздардын абалы, аял жана балдардын кулдукка сатылышы, Пржевальский уездинде Кытайдан кайтып келгендер жана чечек келте оорусунан кырылган эл тууралуу, падышачылыктын Кытайдагы расмий өкүлүнүн Кытайга ооп барган элди ок менен каршы алууга жүргүзгөн аракеттери тууралуу айтып берди.
5: 2017 жылы Алматыда басылган, анан Ак жол газетасы. Бул Ак жол газетасынын 25 томдугу. Сарака газетасынан баштасак, Сарака газетасы бул казак массалык маалымат каражаттарынын эң баштапкы биринчи алгачкылардан болуп жарыяланган эмгек болуп эсептелинет. Бул жерде ошол үркүн темасы боюнча негизги 4 багыт боюнча маалыматтарды алалык. Биринчиси качкындар кыздарын алалы Кытайдагы. Экинчиси болсо ошол качкын кыргыздарга казактардан көрсөтүлгөн жардамдар. Жөнөкөй ошо казак элинин көрсөтүлгөн жардамдары, анан Кытайдан кайтып келгендердин абалдары, анан өзгөчө көңүлдү ошо Пиржевальский уезиндеги абал жана казак интеллигенциясынын ошол абал боюнча Совет өкмөтүнө билдирүүсү. Качкын кыргыздардын абалы боюнча жаңы эле Каныша эже ошо так окуя албай койдум деп айтып калды. Бул Братянский деген болгон. Бул казак ошол Сарыарка гезитинде берилген. Бул казак Кытайдагы Россия империясынын консулу болгон. Братянский. Михаил Братянский. Ошол Братянский Кулжадагы качып барган качкындарды тосуп алышып, ошол жерде абдан кыргын калышкан. Анын себеби алар Кытай менен чек аралаш жашаган орустарга жалган маалымат таратып, азыр бул жакка ошол империялык саясатка каршы качкындар келе жатат. Силер ошолорго аёсуз каршылык көрсөтүшүңөр керек деген пропагандалык иштерди алдын ала жүргүзгөн экен. Анан ошонун негизинде качып барган адамдарды кыргын калышкан. Натыйжада ошо казак комитети согуш министри Керенскийге телеграмма жөнөтүшкөн экен. Анын натыйжасында орустар чогултуп алган куралдарды тартып алышкан. Анан Братянскийдин консулдугун чакыртканга аргасы болгон Керенский. Андан кийин казак элинин көрсөтүлгөн жардамдары бул жерде баардыгы карапайым адамдар болгон. Өздөрүнүн ошо качпай калган көп мал жаны чыгымга учурабаган элдер экен. Ошолор ошо өз чөнтөгүнөн акча чогултушуп казактарга беришкен, бирок ошонун сырткары кыргыздарга дагы берилгенин биз бул жерден көрдүк. Баш аягы 1305 сом деп ошол таблица түрүндө көрсөтүлгөн. Кытайдан кайтып келгендердин абалы негизинен абдан терең анализденип, көптөгөн маалыматтарды беришкен. Кайтып келгенден кийин абал эч кандай өзгөргөн эмес. Себеби кыргыздар Кытайды көздөй качкандан кийин бул жакта карган орус кулактары ошол кыргыз айылдарынын баардыгын басып алып, аттарына чейин өзгөртүшүп, анан качып кеткенден калган мал жандыгын баарын тартып алышкан да. Анан натыйжада кайтып келген элдер кайра ошо өздөрү орустардын алдында кул болуп иштегенге аргасыз болгон бир топ статистикалык маалыматтарды жазышкан. Ошолордун ичинен эң кырдаал оор бул Пржевальский уезди деп айтат. Мына бул жерде Ташкенттен Семей облусунун казак комитетине деп телеграмманы коюп койдук. Бул жерде Пржевальский уезинде абал эч кандай өзгөргөн жок деп телеграмма келип атат. Дагы эле элдерди кыруу мал жанын талаптоону уланып жатат деген маалыматтарды көрүүгө болот. Кийинки көлөмдүү эмгек бул Ак жол газетасы 1920-26 жылдар аралыгында чыккан. Бул газета ошол 26 жылы Сталиндин түз кийлигишүүсү менен жабылганда бул жерде биз негизинен биринчи 5 томдордо жана ушу 8 томдорго чейин ошо үркүн боюнча бизге тиешелүү маалыматтар бар. Калган ошол 25 томуна чейин жер суу реформасы менен чогуу кетет. Ал жердеги ошол тарттырып жүргөн жерлерин кайра өздөрүнө кайтарып берүү жана ошол жер бөлүштүрүү боюнча маселелер. Биринчи 5 томдордо бул Кытайга качуу, кыргынга учуроолору, мал мүлктүн тонолушу, аялдардын жана кичинекей балдардын колдукка сатылышы, анан качып барган Чыгыш Түркүстандагы ачарчылык сыяктуу маселелер көтөрүлгөн. 6-10 томдордо болсо укуктук жана чарбалык жактан ошол көйгөйдү чечүүгө басым жасалат. Башкача айтканда Совет бийлиги орногондон кийинки жер суу реформасы, тартылып алынган жерлерди мыйзамдуу түрдө кайтаруу аракеттери, анан билим берүү, улуттук теңдик маселелери көтөрүлө баштаган. Андан кийин 1921-22 жылдардагы ошол ачарчылыкты жоюу боюнча атайын өздөрүнүн сунуштарын беришкен. 11-15 томдордо бул жерде билим берүү жана маданият тармагындагы сунуштар айтылып, айрыкча ошо үркүндөн кайтып келген үй бүлөлөрдүн балдары үчүн атайын көчмөндөрдүн балдары үчүн көчмө мектеп деген акция сыяктуу уюштурушкан экен. Ошол боюнча дагы кеңири маалыматтар бар. Кыскача көрсөтүп атабыз, жер суу маселеси жана колониялык саясат дегендеги кошол жердеги маселелер. Бул жерде болсо демографиялык жоготуулар боюнча Нарын уезди боюнча жазышкан. Жалпы 15 болсо 10 болушу ошо Кытайга качкан каргас болгон. Бул жерде эң кызык маалымат турат, эң байы деп эсептелгенин бир эшеги менен кайтып келген Кытайдан деген маалыматты киргизип койушкан. Андан кийин качкындардын трагедиясы жана ачарчылык. Бул жерде Кытайды ашып кеткен элдин мал мүлкүнөн айрылган элдердин ошол чечек келте оорусунан дагы кыргыны боюнча анан ошону чечүүгө атайын ошол бийликке дары дармек маселелери боюнча медицинанын жетиштиги боюнча абдан көп кайрылуу жазышкан. Анткени чечек келтеден кырылган элдер ТИФ оорусу кырылган элдердин саны орус аскерлери кырган элдердин санынан жеткене калды деп ошол мындай тревога кылышат да. Андан кийин 9000 түтүндөн 4000 жакыны гана ачычыланыш ошо өз мекенине кайтып келди деген бул жерде Прижевальский уезд боюнча маалымат турат. Анан аялдардын жана балдардын кулдукка сатылышы. Бул жерде абдан кызыктуу маалыматтар бар, биз толук бере алган жокпуз. Сарт, Уйгур, Дунган ошол жактагы көпөстөрдүн 4-5 адамдын фамилиясы бар жана кыргыз, казак 6-7 аялдардын фамилиясы жүрөт. Анан ал боюнча атайын комиссия түзүлүп, үчөөнү кайтарып келгендиги жазышкан.
2: Ал эми 1916 жылда улуттук коштондук көтөрүлүшү Түрк булактарында деген темада Ош мамлекеттик университетинин жетектөөчү адиси, пейчи доктор Дастан Разак уулу баяндама жасады.
6: Эми дагы ошол Түркиядагы булактар боюнча изилдедим. Түркиядагы булактар боюнча ошол кыскача айтып берип кетейин. Биринчи ошол 1916 жылкы ошол мезгилдеги бул булактар мезгилдүү басылмалар, журналдар, газеталар болуп саналат, ошол мезгилде чагылдырган. Экинчиси ошол архивдик материалдар Түркияда табылган. Үчүнчүсү ошол окуяларды кыйын түрдө же өздөрү катышкан түрк жарандарынын же түрк аскерлеринин эскерүүлөрү. Жалпы ушул үч өңүттө, үч бакытта түрк булактары боюнча салыштырып айтабыз. Биринчиден ошол мезгилде бул жалпы эле Орусия түрктөрүндө жана Осмон мамлекетинде панисламизм жана пантуркизм аябай күчөп турган мезгил болчу. Дал ушул алкагында Стамбулда Сирати Мустаким, Түрк Юрту, Ислам Мечбуасы, Туран, Танин деген журнал газеталар ошол кыргыздар, Орто Азиялыктар, Түркстандыктар, Орусия мусулмандар тууралуу көптөгөн жаңылыктарды, маалыматтарды жазып турушкан. Ошолордун бириси Сирати Мустаким. Бул мындайча караганда жалпы пантуркистик жана панисламдык журнал болуп эсептелет. Аябай көп саны чыккан. Ушул 1914 жылы 15 жылдардын башында согуш башталар алдында эле Орусия өзүнүн карамагындагы мусулмандардан түрк элдеринен аскер алды, 200 миңге жакын аскерди алып, аны Осмон мамлекетине каршы согуштурганы жатат. Биз бул эки бир тууган элди бири бирине душман кылбай, бул нерселерди биз баягы жеткиришибиз керек, аскерлерге барбакылар деп жеткиришибиз керек деген мааниде бир маалымат жарыялаган. 14 жылдын аягында 15 жылдын башында эле жарыялашат да. Андан кийин ошол эле Сирати Мустаким газетасы Афганистандан чыккан Сиражул Ахбар деген бир чыккан газетадан мындай алып өзүнө жарыялаган. Анда патша Николай II өзүнүн адамдарын ошол Түркстанга, Орто Азияга жиберип, өзүнүн баягы сүрөттөрүн жазуулар менен кошуп, ушул силер Орусиянын карамагындагы элсиңер, Орусияга душман болбогула, аскер турса эгер аскер бергиле деп ошо 1915 жылы жиберди. Бул мындайча айтканда түркмөндөр арасында окшойт да, ошо Түркмөнстанга жакын аймактарды эскерет. Ал жердеги жергиликтер эми орустарга каршылык көргөзбөдү дейт, бирок орустар жана орус аскерлери кеткенден кийин жанагы Николайдын сүрөттөрүн дагы жана келген буюктарды дагы жыртып салышты деген тарызда берет. Андан кийин ошол эле Туран газетасы дагы ушул Орто Азиялыктардан көптөгөн аскер алганы жатат, Орусиянын биринчи дүйнөлүк согушка деген маалыматтарды берген. Анан Түрк Юрту журналы 1915 жылы 4 ноябрда кыргыздардан аскер алынат, Орусияда кыргыздардан Орусиянын армиясына аскер алынат деген бир макала жарыялаган. Анда ошол кыргыздардан аскер алып, жакында Орусиянын армиясы көбөйөт деген тарздагы макала жарыялаган. Бул
2: Мурас коомдук фондунун жетекчиси, тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатова тарыхта жазгыч акындар деген ат менен белгилүү. Акын агартуучулардын чыгармаларында тарыхый чындыктын чагылдырылышы деген темада баяндама жасады.
7: Негизи бизде адабиятта жазгыч акындар деп айтышат, бирок биз ушул Абылбек Асанканович биздин жетекчибиз жана башка тарыхчылар менен кеңешип жазгыч акындар эмес, булар акын агартуучулар деп айтканга көбүрөөк жакын деп, ушу жакындан бери акын агартуучулар деп айтып жатабыз. Себеби жазгыч акын дегенде жазгычтар көп эле болгон, ал эми булар ушу өздөрүнүн жазган чыгармалары мына бүгүнкү күндө дагы булак катары пайдаланып жаткандыгыбызда. Эми ошол Россия империясынын курамына кошулгандан кийин заман өзгөрүп, биздин турмушубуз да өзгөрүп, абдан чоң өзгөрүүлөр болгон. Мына булар жөнүндө сиздер жакшы билесиздер. Ушул 19-чу кылымдын ортосунда андан кийин деле ушул заманачылар деп айтылган акындар, мисалы Калы Кулбай уулу, Арстанбек, ушулар пайда болушкан. Алар акыр заман, мисалы Калы Кулбай уулу, ошол өзгөрүүлөрдү бул мындай туура эмес болуп жатат деген өзлөрүнүн пикирлерин айтып чыгарышкан. Бул элге аябай кеңири белгилүү болгон чыгармалар да. Андан кийин Арстанбек Буйлаш уулу, Азуулага бар заман, бечарага тар заман депчи. Анан биз, мен азыр бүгүнкү айтып жаткан акын агартуучуларыбызды эл ичинде молдо деп, молдоке деп сыйлаган өтө кадырлуу адамдар болгон. Эмне үчүн булардын чыгармаларына кайрылып жатабыз? Анткени булар ошол замандын күлөсү катары өзлөрүнүн чыгармаларын калтырып жазып калтырышкан. Мен булардын ар биринен мындай бир аз гана кичине бир куплеттен гана алдым. Мисалы Молдониязовдун тарыхый чыгармалары бүгүнкү күндө биз карап көрсөк, Алымкул аталык жөнүндө, Курманжан датка, Алымбек датка жөнүндө жазган эң сонун чыгармалары бар. Аларды тарыхый булак катары пайдалансак болот. Себеби булар ошол мезгилдин өздөрүнүн көзү менен көрүп, өзлөрүнүн көздөрү менен туюп жазган адамдар. Мисалы мусулман эмне кор болду, бутпарас кафир зор болду, каттык болду күнүбүз, катка түштү үйүбүз, кооп сиген кафирге кошулуп кетти бийибиз деп жазганырын алдым. Ошол менен катар эле ошол учурдагы документтер, архивтик маалыматтар деле ушул маалыматтар тактап турат. Ошол мезгилдеги жанагы жумушчуларды чакырып жаткан убак, мисалы бул Өзбекстандын архивинде сакталып турат. Ушул жумушчуларды чакыруу ошол мезгилде перепись болуп жаткан учурга туш келди, ошол дан жыйнаган мезгилге туш келди деген маалыматтар менен дал келип турат. Анан кийин экинчи дагы бир айтып кетчү нерсе, бул биздин казак коллегалар ушул маалыматтарды басып чыгарып жатышат. Бул биз үчүн аябай чоң маанилүү нерсе, иш жасап жатышат. Анан кийин андан башка дагы көптөгөн, мисалы Владимир Шварц деген дагы бир өзүнчө тарыхка кызыккан адам бар. Ал дагы жакында баягы китебин чыгарды, «Чей семейю дала жить» деген. Ушул эмгегинде жазат. Могул жерде Железняков деген өзү жандармдын ротмистри болуп иштеген адам экен. Бул биз ушул 16-чы жылдагы үркүн жөнүндө айтканда эле биз кандайдыр бир ошол мезгилдеги орус улутундагы адамдардын баары тең колониялык көз карашта, анан мындай теңдей деп айтабыз. Бирок алардын ичинен дагы мындай адилет жазган, адилет жооп берген адамдар болгондо, ушул Железняковдун жооп берген, допрос жүргүзгөн учурда аябай бир казак менен кыргыздын кандай эл экендигин ажыратып таанығандығы, анан алардын ким экендиги жөнүндө дагы абдан сонун айтылган сөздөр бар да. Мисалы кара кыргыздар дейт, эркиндикти сүйгөн, өзүнүн чечимдерин өтө өжөрлүк менен кабыл алган, табиятына мергенчи болгондуктан коркунучтан коркпогон эл деп мүнөздөйт да. Анан шайлоого дейт, миң деген акчаларды кетиришет, казактарда султандар деп айтат, ардактууларын шайлашат. Ал эми кыргыздарда манаптар өзү шайланышат, же болбосо айрым учурда өздөрүнүн кандай десем мындай ишенген адамдарын дагы шайлап коюшат дагы, аларды марионетка катары пайдаланышат деп жазган. Мунун дагы ошол менен бирге эле бул Железняков ошол көтөрүлүштөн эмне үчүн чыкты деп суроо бергенде, бул биз бүгүнкү күндө айтып жаткан эле жер маселеси үчүн чыгып жатат деп айткан да. Жер маселеси үчүн чыгып жатат, биздин келгиндер жерлердин баарын ээлеп алышып, кыргыз казак четке сүрүлүп калды, тоолорго качуу баргасы болуп жатат деп адилетсиз саясат жүргүзүп жатат деп билдирген. Анан дагы бир аябай мен оюмча маанилүү деп ойлойм. Ал айтат, ушул алгач дейт баягы биздин колониялык саясатты баштаганда бизге мисалы империянын курамына кошулганда ишенишкен дейт. Солдат албайт деп ишенүү менен алар кошулуп атышат. Бирок баягы июнь айында солдатка чакыруу жөнүндө указ чыкканда элдер түшүнбөй калды. Эмне үчүн чакырып жатат деп ушундай бир адилеттүү мына өзүнүн көз карашын суракта билдирет да, бул биз үчүн дагы да маанилүү документтердин бири болуп эсептелет. Ал эми дагы бир нормалдоо аркылуу бул болсо ошол жакка барганда эмне болот адамдар деп өзүнүн ырын жазат да, баргандар Орусияга ан казып кыят карагай. Март жигиттер, марткерлер уруштан алыс иштешет мусулмандын аскерлер. Кеңешкиле жарандар, келишкиле жараңлар, араздашып кетпей кой деп бул эйтят болгула. Эгерде ушундай болсо чоң уруш чыгып кетет. Анан баргандар дейт ушундай жөн эле тыл жумуштарына барат деп өзүнүн көз карашын билдирет да. Анан ошол эле учурда биз казак кезинин бүгүнкү күндө айтып жүрөбүз, ушул казак кезинин 166, 168, 177, 5 санында тең кыргыз коомчулугу эмне кызмат кылат согушка деген макаларды жарыялашканда бул көбүнчө ушу Мухаммеджан Тынышбаев, Ахмет Байтурсунов сыяктуу казактын интеллигенция өкүлдөрү. Мисалы алар айтып атат, ушул элдин арасында дейт, кандайча биз аякка барганда эмне иш кылабыз деген суроолор аябай түшөрдүрүп жатат дейт. Анан биз жөө аскерлерди кызмат кылабызбы же атчан аскерлерди кызмат кылабызбы деп дагы суроолор пайда болуп атат дейт. Абылкасым Жутакеевдин дагы бир акыркы ушул ырды айтып койгум келет. Мал мүлкүн чаап алып кыргызды камап кырганы, кызыл суудай кан агып жалган ишти чын кылып кыргыздарды кырдырып миллион жыл өткөнчө унутпоочу иш кылып. Бул чын эле канча жыл өтсө дагы бул окуя биздин эсибизде сакталат. Анан ушул жөнүндө жана Железняков өзүнүн допросунда дагы айтып атат да, жана Беловодскийдеги 508 кыргызды кармап келип, анан аларды качканга попытка жасады деп баарын тең өлтүрүп салганынчы. Анан бул өзү эң туура эмес иш жасалгандыгы жөнүндө Железняков өзүнүн допросундагы айтып атат да. Анан мен сөзүмдүн акырында бүгүнкү күндө тилекке каршы каза болуп калды Зайырбек Ажыматов ушул 16 жыл жөнүндө жазыптыр. Эркиндиктин баасы кандай экенин элге азыр айтып турат шейиттер. Ушул эркиндик кандай бир азап менен келгенин, чет өлкөдө барсаң дагы эмне кылсаң дагы өзүңдүн эл жериң, өзүңдүн мекениң болбосо бул эч кандай нерсе болбойт деп ушул 16 жылды дагы биз эмне үчүн бүгүнкү күндө көтөрүп жатабыз? Себеби эркиндиктин баасы, маанисин элге туура түшүндүрүү максатында дагы ушундай иш чараларды уюштуруш керек.
2: Негизи тарыхта 1916 жылдагы кыргыз элинин улуттук коштомду көтөрүшү жеңилүүгө дуушар болгондон кийин эл дүргүт Кытайга ооп кете баштайт. Ал жакка сапар алган учурда кеч күз болуп калгандыктан ашуу белде кайгып жол азабын көрүп, бөтөн жерде ачкачылык, далай азаптуу күндөргө туш болот. Анан 1917 жылы октябрь айында Улуу Октябрь социалисттик революциясы жеңип, совет бийлигинин орношу азган тоскон кыргыз элин тукум курут болуп кетүүдөн сактап калганы тууралуу сөз болуп келгени бар. Дал ушул жерде тарыхый процесс кыйла чаташкан жагдайда окутулуп, кыргыз эли да революциялык кыймылга катышы бардай кыяс калтырган учурлар болуп келди. Тарых илимдеринин кандидаты Рыскул Жолдошов өз баяндамасында атүгүл Владимир Ильич Лениндин ысымы дагы 1916 жылдагы тарыхый окуяга байланышы бар беле деген темада чыныгы фактыны ачыктаган маалыматтарды ортого салды.
8: Владимир Ильич Ленин болбосо кыргыз эли жок болуп кетет эле. Элди сактап алганга Лениндин революцияга катышып падышанын кулаккандыгы негизги роль ойноду. Андан кийин совет өкмөт түзгөндө ушул качкындарга дагы Лениндин өкмөтү абдан чоң жардам берди деген ой бизге баягы совет мезгилинен бери окутуп келген өтө катуу баткан өзгөчө мен курактуу менден улуу адамдар. Бул жөнүндө өтө терең ишенебиз дагы, андан башкача сөз айтса урушкубуз келет. Сөз мен чынын айтканда Лелинди мамлекеттик ишмер катары, адам катары, анан чыгарган ойчул катары эч качан аны жок деп элем. Бул киши өтө дүйнөгө таанылган саясатчы, коомдук ишмер. Тарыхта өзүнүн ролун кандай болсо дагы ролун алган киши да. Мен ал кишинин коомдук ишмердиги жөнүндө сөз кылайын деген жокмун азыр. Мен негизи болгону Владимир Шлелиндин биздин 16 жылдагы көтөрүш менен кандай байланышы бар? Ошол көтөрүшкө чындап эле реалдык түрдө кандай аралашып катышкандыгын мен тарыхый фактылар менен айткым келет да. Эми бул маселе өтө чоң болгондуктан 5 сурокко койдум. Биздин элдин биринчи көтөрүш жөнүндө Ленин катышкан, айткан, билген деп. Экинчи маселе падышаны Ленин кулаткан, кыргыздын багына Ленин болуп падыша кулады деген түшүнүк бар. Үчүнчү маселе көтөрүшчүлөргө берген жардам жөнүндө сөз болуп жүрөт. Анан төртүнчү болсо Совет бийлигинин келиши менен кыргыз эли эркиндикке чыкты деген жана эң акыркы маселе бул 5-чи. Ленин болбосо улуттук мамлекет түзүлмөк эмес, улуттук мамлекет Ленин аркасы менен түзүлдү деген пикир болот да. Ушул маселеге токтолгум келет. Биринчи, баарыбызга белгилүү 16 жылкы кайгылуу окуя болуп аткан маалда падышага каршы оппозициясы болгон Россиядагы көп саясий партиялар ушул окуяны Түркүстөн өзгөчө Жетисуу аймагындагы куралдуу көтөрүштү падышанын саясатына каршы колдонууга аракет кылышкан. Мына ушул окуяны падышанын кандайдыр бир оппозиция турган кандай гана саясатчысы болсун айтып калганга аракет кылган. Эми ушул маалда Владимир Ленин 16 жылы Швейцарияда эмиграцияда жүргөн Крупускин менен Жубай менен Берлин анан Сюрик шаарларында жашап макалаларды актив жазган жана өзүнүн атактуу империализм как высшая стадия капитализма деген китебин иштеп аткан болчу. Үркүн жөнүндө ал кишинин маалыматы дээрлик аз болчу. Ал эми ошол эле маалда Россиядагы оппозиционер болгон дагы бир эсерлердин башчысы Киреевский болсо ушул бир күндү думадан туруп депутат катары падышанын катуусунда мындай деп айткан: ушул падышанын бул саясаты Россия империясы тарабынан жергиликтүү калкты пландуу жана системалуу кыргын катары кырып атат деп атаган. Эми бул жерде мен Киреевскийди даңазалагым келбейт, ал өзүнүн саясий кадыры, авторитети үчүн ушул сөзгө барган. Бул Киреевский 16 жылдын 31 декабрында сүйлөгөн сөзү да. Ага чейин үркүн бүтүп жазаланган, баары бүткөн. Башкача айтканда, Владимир Ленин үркүн жүрүп аткан маалда үркүн жөнүндө маалыматтан тышкары болгон. Бул бир. Экинчи, падышалык бийликтин кулашы жөнүндө сөз кыла турган болсо, бул баарыбызга белгилүү. 17 жылдын 23 февралында Россияда падыша бийликтен кулады. Кулаганда эң биринчи түзүлгөн бул убактылуу өкмөт менен советтер кош бийлик түзүлдү. Кош бийликтин түзүлүшү июль айына чейин болду. Июль айынан баштап 25 октябрга чейин убактылуу өкмөт турду. Мына ушул мезгилде падышалык бийлик толук жок болуп, Россия республика болуп, демократия, эркиндик деп ачкан. Ленин болсо 1917 жылдын 25 октябрында гана бийликке келди. Башкача айтканда, падышаны бийликтен кулатууда жалаң эле Ленин эмес, ага чейинки башка эл анан саясий партиялар да турат да. А бизде кыргыздарда муну айтпайбыз дагы, жалаң гана бир гана Ленин кулатты деген түшүнүк менен жүрөбүз. Эми үчүнчү маселе качкындарга берилген жардам жөнүндө. Сын айтканда, убактылуу өкмөт түзүлгөндөн баштап эле Москва эмес, Түркүстандык, Жетисуулук, казак, кыргыз, өзбек калктарынын өкүлдөрү качкындарга жардам берүү аракетин көрүшкөн. Ач казан кырылып аткан, орустар тарабынан кырылып аткан элге жардам берүү боюнча алгачкылардан болуп 17 жылдын 27 августунда Төрөкул Жаназак менен Ашымбек Алымбеков деген бул хан айдын тукумдары, Солтону Манаптын балдары, ушулар ак капа кыргызга деген кайрылуу жасап, бул жерде жана учредительдик кеңешке катышуу боюнча маселе коюп, ошондо качкан элге, өлүп аткан элге жардам берели деген чакырт менен чыккан. Ал эми ошол эле 17 жылдын 2 сентябрында казактын белгилүү инсаны Мухаммеджан Тынышбаев ошол көтөрүштөн качкындарга ачка болгондорго каражат, акча жыйноо маселесин алып чыккан, акча чогулта баштаган каражат. Эми мамлекет тарабынан, совет өкмөт тарабынан биз билебиз 20 жылдын 2 февралында гана атайын комиссия түзүлүп, ушул жергиликтүү түрк АСРнын түрк СИК тарабына түзүлөт дагы, анын башчысы болуп жанагы Төрөкул Жаназаков болуп, анан мүчөлөрү Мангилдин, Нигматуллин Хакылов, анан түрк комиссиянын өкүлү болуп 5 адамдан турган ушул адамдар иш баштаган. Бул адамдарды Москва атайын бекиткен эмес, булар өздөрү демилге көтөрүп суранып, качкындарга, өлүп аткан адамдарга жардам берели деп суранган. Эми ушул комиссиянын негизинде Совет өкмөтү ушул комиссияга 100 миллион рубль кредит берген. Бул акча кредит болчу. Ал мезгил өткөндөн кийин Түркүстөн АСРи төлөп бере турган кредит болгон. Ошонун 25 миллионун гана иштетилген. Эми ушул мезгилде кантип сураган Ленинге жолуккан адам бар? Бул казактын белгилүү Мухаммеджан Тынышбаевдин өзүнүн эскерүүсү бар. Ленинге жолукканда ал эмне деп айтат? Ленин жолдош Ленин, биз Жетисууда адамдар өтө катуу кырылып атат, ачарчылык, жокчулук, массалык кыргын болуп атат. Бизге өкмөт тарабынан жардам бериңиз деп сураганда Ленин мындай деп жооп берди: жолдош Тынышбаев, силердин бул маселеңер жөнүндө менин кабарым жок экен деп таң калды дейт. Ошондой болуп атат дейт. Андай болсо силерге жардам бериш керек экен деп өкмөткө барып, анан 100 миллион кредитке уруксат берди.
9: Ушул Тынышбаевдин көрсөтмөсүнөн кийин Лениндин үркүндөгү казак кыргыздар жөнүндө маалыматы аз экендиги өзү эле айтып атат. А бирок Ленин эми өкмөт башчы болгондон кийин жанагы акчаны бөлүп берген, бөлгөндөн кийин ал комиссияны иш кылган. Комиссия негизинен Кытайда калып калган казак кыргыздарды алып келүүгө, анан ачка адамдарга тамак аш уюштурууга иш баштаган. Биринчи бирок качкындардын массалык көбү 17-жылдын май айына чейин архивдик маалыматтар боюнча Кыргызстанга 64,000 адам келген. 17-жылдын май айына чейин. Ал эми 18-20-жылдарга чейин жана комиссия түшүргөнгө чейин 48,178 адам кайтып келген. Башкача айтканда масса кыргыздар уже келип калган. Грензияны алган Кытайда. А болгону булар ар кандай тамак уюштура башташкан. Бирок өзүңүздөргө белгилүү, ушул комиссиянын төрагасы Жанызаков 20-жылдын октябрында Совет бийлигине каршы болуп басмачылар тарапка өткөнүнө байланыштуу бул комиссиянын ишин созгунбайт дагы 21-жылдын октябрында толук ишин токтоткон. Толук кандуу иш алып барган эмес. Анчалыкты эле жанагы ачка болуп аткан элдерге Совет өкмөт тарабынан андай май көл шарт түзгөн эмес. Сөздүн кыскасы, тамак аш уюштуруу менен элди чакырып алып, ошол элге тамак бөлүштүрөт деген жерлерде кыргыздардын атактуу инсандарын көтөрүшүн башлар деп камакка алганга шарт жаткызылган. Ошон үчүн жана 4-үнчү маселебиз Совет бийлигинин алгачкы жылдарында көтөрүүчүлөргө карата жасалган мамилелер. 17-жылдын аягынан баштап 21-жылга чейин өтө көп документтер бар. Ушул 20-жылдын кыргыздын белгилүү инсандары Жунус Байжанов, Эшеналы Арабаев, Исак Шайбеков, Исамеддин Шабданов, Дөөткул Шыгаев, Атакан Тезекбаев, Султангасы Сырайлов, Кашымбек Түмөбаев, Кайбылды Алматаев жана Дүңган лагерь Янсанчинден Ленинге жазган арыз каты бар. Абал ушунчалык оор болгонуна байланыштуу Ленинге кат жазган бул кат 20-жылдын 1-майында жазылган. Катта мындай деп айтылат. Жетиши облусунун кыргыздары революция алып келген таптык эркиндиктен пайдаланып жатабы деп сураганда биз кыргыздар мындан эч кандай пайда тапкан жок деп айтабыз дейбиз. Кыргыздар Кытайдан качып келатып жөө жалаң мекенибизге келсек жолдо бизди орус дыйкандар тосуп алып көпчүлүгүбүздү кырып салышты дейт. Кайра кайткандарды. Биз ага карабастан болгон жерибизге келүүгө умтулуп атабыз, келип атабыз дейт. Экинчи маселе катары кыргыздарга күн сааттан баштап иштейт. Эч кандай тамак аштан жардам бербей атат дейт. Кайгы келген жерден аңдып жүрүп өлтүрүп атышат. Бунун эң оор жана бактысыз абалга туш болдук деп Ленинге даттанып атат. Дал ушул мезгилде Совет бийлиги пайда болду. Бирок мындан биздин кыргыздарга жеңилдик болгон жок. Тескерисинче аларга каршы мурдагыдан да күчтүү куугунтук башталды дейт. Совет бийлигинин мезгилинде Кызыл армиянын башчылары кыргыздардын эң акылдуу жана кадыр барктуу адамдарын өлтүрө баштады дейт. Мисалы үчүн дейт. Павлов деген аскер башчы дейт, кызыл аскердин башчысы. 17-жылдын аягында тоңдо 9 кишини кармап барып, Сагалы Алматаевди баш кылып, караколдун түрмөсүнө камап, сыртынан бекитип туруп, терезеден мылтык менен атып салышты дейт. Эмне десе булар качканга аракет кылышты деп. Ал эми ошол эле Павлов Нарынга тамак аш уюштуруу боюнча чогулткан элдин арасынан кыргыздын башчыларын, кадыр барктуу адамдарын кармап алып, 11 кишини Токмоктун Шор дөбөсүндө атты дейт. Алардын арасында ошол көтөрүштө өтө катуу атагы чыккан Ормокандын небереси Көкташ Жапбай, Түлкүн Тезекбай, Калпа Келдибеков, Акбешимдик, Маасым Кожо.

0: Өрөттө сыгата белгилүү манапты өлтүрүштү. Очкор жеринде токмой ийсен дагы 2 адам өлтүрдү. Ал эми 20-жылы жылды. Байсорунда 8-чи 10-чу съезди болуп, ошого барган кыргыздардын арасынан кармалып силер автономия талап кыласыңар, силер бөлүм көргүлөт деп 2 кыргызды өлтүрдү. Башкача айтканда 17-нын аягынан 20-чы жылга чейинки акыбал ушундай болгон. Мына 21-22 жылдан баштап гана саясат өзгөрүп башталган. Эң акыркы 5-чи маселеге келсек, тиги кыргыздардын илемге жасаган арасында айтып кете турган нерсе, алар айтылат, ушу түрк комиссия түзгөндөн кийин гана бир аз жеңилдик болду. Бизге ошол түрк комиссиясы түзүлүп калган үчүн кырылбай атабыз, алар бизди бир аз коргоп турушат деп. Ошондой эле 10 киши кат жазган, ошонун 6-7 атылып кеткен ошондон кийин. Анан эми бизде эң көп айтылган, эгерде Лениндик улуттук мамлекет боюнча саясат болбосо, кыргыздар эч качан эгеменге жетпей калат макс деген сөз айтылып жүрөт. Бирок чынын айтканда биз Лениндин бул саясатын туура деп колдошубуз керек. Бирок ошого карабастан Россиядагы элдерге автономия берүү жөнүндө маселени эмне үчүн көтөрүп чыкты? Себеби дегенде Ленин келгенге чейин эле патшалык бийлик кулагандан кийин эле Россиядагы алдыңкы элдер өз жолунча бөлүп автономияга кете баштаган. Эң биринчи Финляндия, анан Украина чыккан автономия. 17 жылда Ленин бийликке большевиктер келгенге чейин автономия алышкан. Ал эми Ленин бийликке келгенден кийин дагы ушул элдердин арасында Кавказда дагы, Волга боюнда дагы кыймыл башталган. Ленин Орто Азияны болсо Түркүстан Республикасы деп түшкөн. Мына ушундан кийин өз алдынча улуттук мамлекеттер түзүү идеясы пайда болгон. Бирок эми биз бул жерде жалаң эле Ленин келип бизге мамлекет түзүп бер деп кыйкыра бербей, кыргыз эли үчүн мамлекет түзсө анда ошентсек болот эле. Ленин ушул Россиядагы бүткүл элдер үчүн мамлекет деп атаган. Бул жерде кыргыздар ошо көп элдин эле бирибиз да. А жанагындай биздин баягы советтик идеология негизинде кыргыздардын башына ушул Ленин болбосо эл кырылып калат деген түшүнүк ушу бүгүнкү чейин саясатчылардын ичинде жүрөт. Азыркы бүгүнкү саясатчылар айтылат, бүгүнкү илимпоздор айтылышат. Бирок Ленин кандай бир деңгээлде кыргыздардын жанагы ачарчылыктан чыгышына жардам бергени менен мындай реалдуу ал иш жөнүндө толуктуу таанышты эле эмес болгон. Өкмөт болгончу иштеди, өкмөт иштеп атты. Өзгөчө жергиликтүү казактар менен кыргыздардын инсандардын демилгеси менен ушул көтөрүлүштүн жанагындай азаптан чыгаруу үчүн иш аракеттери ушу жергиликтүү инсандардын аркасы менен иште ашты. Биз ошолордун эмгегин унутпай эле бардыгын Москвага айта берсек бул туура эмес. Муну түшүнүүгө убакыт келди деп ойлойм. Муну кыргыздар, казактар баары билиш керек. Макул, Ленинди даңазалайлы, ал улуу инсан, бирок 16-чы көтөрүлүш менен анын өтө терең байланыштырганга болбойт.
1: Биз илимий жыйынга түрк жазуучусу Адил Хикметтин Азиядагы 5 түрк романында 1916 жылдагы көтөрүлүшкө байланышы канчалык экенин талдаган жаш тарыхчы Дастан Бактыбеков улу менен пикир алыштык.
2: Мен бүгүнкү баяндамам темасы Адил Хикметбейдин Азияда 5 түрк романынын да 1916 жылда үркүндүн чагылдырылышы боюнча болмокчу. Бул теманын алкагында мен романдын ичинде айтылган окуялар менен башка тарыхый булактарды салыштыруу аркылуу романда үркүн кандай деңгээлде чагылдырылган, канчалык деңгээлде тарыхый чындыкка дал келет, ошол боюнча тарыхый анализ жүргүзмөкчүмүн. Адил Хикметбей жана анын жолдошторунун Орто Азияга, анын ичинде кыргыздардын арасына келгендиги тууралуу далилдер менен тастыкталып жатат. Себеп Хусейн Карасаевдин эскерүүсүндө, ошол эле Белек Солтоновдун эмгегинде дагы Сами Бек аттуу түрктөн кыргыздар текеске кетип бара жаткан жолдо жолуккандыгы тууралуу маалыматтар бар. Ал эми жалпы романдагы үркүндүн чагылдырылышы боюнча дал келбеген жерлери бар экен деген.
3: Эми ал көркөм чыгарма да.
2: Албетте көркөм чыгарма, бул бирок бул роман катары гана карабашыбыз керек көркөм чыгарма катары. Себеп
3: булар тарыхый роман бар.
2: Тарыхый роман да эмес, саякатнама категориясына карасак болот. Саякатнама стилинде жазылган роман, публицистикалык бир чыгарма десек болот да. Бул жерде үркүндөн тышкары 20-чы кылымдын алгачкы чейрегине байланыштуу кыргыздардын жашоо турмушу тиричилигине байланыштуу этнографиялык кызыктуу маалыматтарды алсак болот. Жалпы баяндаманын жыйынтыгына келе турган болсок, бул жерде биз үркүн боюнча бул роман негизги булак катары эсептелинбейт деген жыйынтыкка барып жатабыз. Бирок ошол эле учурда романда берилген маалыматтарды кошумча критикалык анализ менен кошумча бир булак катары колдонсо болот деген ойду билдиргис келип жатат. Романда автор жана анын жолдоштору куралдуу көтөрүлүштү жетектегендиги тууралуу жана Владивостоктон курал жардамы болгондугу тууралуу кызыктуу фактылар айтып жатышат. Бирок биз муну академиялык илимий булактар менен архивдик маалыматтар менен салыштырганда мындай маалымат жок экендигин далилденбегендигин көрүп жатабыз. Андан тышкары бул жерде эң маанилүү факт 16 жылдагы көтөрүлүштүн лидерлеринин бири болуп эсептелген Канат Ыбыкеулун 1920 жылы 16 ноябрь айында Верный шаарында суракта берген көрсөтмөсү. Ал көрсөтмөдө Канат Ыбыкеулу өз

0: оозу менен айтып жатат. Бул көтөрүлүш элдик көтөрүлүш болгон жана көтөрүлүштө чет элдик Кытай, немис жана түрктөрдүн эч кандай бир таасири болгон эмес, жардамы болгон эмес деген ойдо айтып жатат. Бул жерде ооба түрктөр келген 16 жылга чейин да келген бул жерге. Соода сатык максатында келгендер болгон. Түркиянын ошол учурдагы Осман Дөлөтүнүн атайын чалгын кызматынын кызматкерлери да келген. Бул мен айтып жаткан романдын автору да өзү чалгын кызматынын кызматкери. Алардын максаты бул жерде маалымат топтоо, антиорусиялык бир маанайды калыптандыруу максатында үгүт жүргүзүү, Осман мамлекети менен Борбор Азиядагы, Орто Азиядагы түрк мусулман элдеринин арасында байланышты түзүү максаты болгон болушу мүмкүн.
1: Алда тагыңыз.
0: Ооба. Себеп бул жалгыз эмес бул адам келген, мындан башка адамдар да келген. Системалык түрдө чалгынчылар келип жатса, алар белгилүү бир максатта келген болушу мүмкүн. Тарыхый окуянын жалпы жүрүшүн алып карай турган болсок, алардын таасири далилденбегендиктен биз буларды жетекчи катары же болбосо тышкы күчтөрдүн жардамы менен уюштурулган бир кыймыл деп айта албайбыз. Албетте бул жерде жалпы контексттен алып карашыбыз керек. Осман Дөлөтү 16 жылда кандай болду эле? 16 жылда Осман Дөлөтү биринчи дүйнөлүк согуштан алып карганда согуштагы бир мамлекеттердин бири болгон. Балкан жарым аралында, андан тышкары чыгышта Кавказ фронтунда Россия менен согушуп жаткан. Бирок ошол эле учурда биз мындай бир нерсени унутпашыбыз керек. Ошол кездеги Түркиянын жетекчилиги ичинде мамлекетти сактап калуу максатында, Осман Дөлөтүн сактап калуу максатында пан-исламисттик жана пан-түркистик маанайлар басымдуулук кылган. Ошонун уландысы катары карасак болот. Ошол максатта бул жака маалымат жыйноо үчүн келген болушу мүмкүн. Биринчи дүйнөлүк согуш учурунда Түркиянын куралдуу күчтөрүнүн башчысы болуп турган Энвер Паша кийинки 20-нчы жылдары Орто Азияга келген, азыркы Тажикстандын аймагында советтик аскерлер менен коммунисттер менен согушуп жатып курман болгон. Бул дагы туруп-туруп эле келип калган эмес да Энвер Паша дагычы. Ал дагы ошол буга чейин өзүнүн кызматкерлери чогулткан маалыматтарга таянып бул аймакка келген болушу мүмкүн деген ойдомун.
2: Бегималы Жаңгурчинов атындагы тарых, археология жана этнология институтунун Кыргызстандын 20-21 кылымдардагы тарыхы бөлүмүнүн башчысы Бакыт Султаналиев көтөрүлүштүн курмандыктары боюнча статистика маалыматтары деген темада баяндамасы менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз.
3: Негизинен ошол мезгилдеги кыргыз калкынын саны, табигый өсүшү, төрөлүү өлүм көрсөткүчтөрү жана ошол 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшү менен үркүн окуяларын демографиялык эсепеттерин тактоо болуп саналат. Архивдик документтерге, падышалык администрациянын статистикалык материалдарына, ошондой эле 1897 жылдагы биринчи эл каттоого, ошондой эле 1917 жылкы бүткүл Россиялык айыл чарба жана жер каттоодогу статистикалык материалдарга кыргыз совет окумуштуулары кийинки мезгилдеги окумуштуулардын Үсөнбаев, Кромгард, Жунушалиев, Батырбаева, Плоский сыяктуу изилдөөчүлөрдүн эмгектери салыштырмалуу талдоого алынат. Бул 1917 жылдагы 1.36% менен болчу. Бардыгы 366608 киши. Ал эми экинчиси болсо 1917 жылдагы май айынан тартып ноябрь айына чейинки каттоодо айырмасы 146470 адам. Мунун ичинде 25% деп айтылат да ушул Тишбек уездин калкына. Ошондо 9000 бир 10000 тегересинде казактар болгон да. Ошондо нактар кыргыздар 138000 ушундай. Бул жерде качкындар. Качкындар негизинен 300000дей жалпы 7% 300000 казак кыргыздар качкан. Андан Үсөнбаевдин маалымат боюнча маалыматтарга таянып айткан 1917 жылдын 1 майына карата кайтып келгендер 64000 киши болгон. Ал эми 20-20 ноябрына карата Кырчыбасы уездине кайтып келгендер ушулар болгон. 48178 киши. Эми биз акыркы көрсөткүчтү чыгарабыз. Эгер биз 64000 кайтып келген качкындар каттоого келип калды деп эсептесек, ошондон кайтып келген качкындар болсо 98292 сан чыгат. Кайтып келаткандар да жанагындай жазалоочулар болгон. Ошондо Үсөнбаевдин маалыматында 20000 адам деп берилет, ал эми казак изилдөөчүлөрдүн маалыматтарында архивдик маалыматтар таянганда 83000 кыргыз казактар курман болгондугу айтылат. Кайра кайтып келаткандар. Ошондуктан ушул 98292ге эми минималдуу ушул 20000 адамды кошсок эле бир 110000-120000 адам курман болгон десек болот да. Жалпы курмандыктар ушул 110-120000. Муну биз минималдуу гана эсеп менен эсептегенде, эмне себептен 110-120000 дегенде ошол 10000ге жакын казактар болушу мүмкүн да. Бул боюнча эми окумуштуулар эмне деп айткан? Ушул үркүн боюнча изилдеген окумуштуулар Үсөнбаев, Кошкен Үсөнбаев 119205 адам деген, Жеңиш Жунушалиев агай 120000 деп көрсөткөн. Кромгард курамдар туризмдечү алтын өсүшү боюнча Кыргызстан талкуу сүйүүчү адис бул. Эң кеңири так эсептеген адистердин бири ушул 96,000-ден 114,000 чейин деп берет. Ал эми саясий ишмер Мусабдархан 150,000 адам турабыз болуп саясий ишмер. Бул дагы 41,975 түтүн деп берет. Ушуну биз эгер жанагы Румянцевдин 1912 жылдагы элбакта болсо, ошо элбактоодон барсак, курамдардын эсептөөсү боюнча ошо ар бир үйгө 5,1 адам тура келет. Ошону көбөйтпөгө 200,000 ашат да, 214,000 киши турабыз болуп турганча. Андан кийин Тарык Дүйсөнбаевдики. Дүйсөнбаев 300,000 качкан деп айтылат. Жалпы 119,205 адамга кыскарып же Кыргызстандын түндүгүнүн калкы 41,14% азайган деп билет. 1916 жылы Кыргызстандын калкы 780,000 болушу керек деп эсептеген. 1926 жылкы эсептөөдө 661,000 кыргыз жалпы Кыргызстан боюнча. Ошондо үркүндөгү болгон ушу демографиялык кесепеттердин 10 жыл өтсө да ушул кыргыздар ордун толтура алган эмес да ошондо. Эми ушул демографиялык кесепеттер узак мөөнөттүн мааниси. Эгер 1916 жылда карабашалуу өлкө болбосо 110-120,000 адамдын урпактары 100 жыл ичинде кыйылачак демографиялык өсүштү түзүлөт.
2: Кыргыз улуттук илимдер академиясында 1916 жыл жаңы табылгалар жана көз караштар деген темада тегерек үстөлдөгү талкуунун жүрүшүнөн даярдалган атайын чыгарылышты уктуңуздар. Уктурууну даярдалдырган Зинакан Кайыпова саламат болуңуздар.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.

0: Саламатсыз дарбы, урматтуу биринчи радионун угармандары. Адаттагыдай эле биз уктуруубузду түз эфирде улантабыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Элдияр Эркинбек уулу жана социалдык тармактарга таратып жаткан кесиптешим Азиз Чокморов. Өзгөлөргө белгилүү кыргыз коомунда алимент деген маселе бар. Алимент бул балдардын жана муктаж үй бүлө мүчөлөрүнүн укуктарын коргоо үчүн мыйзамдуу милдет болуп саналат. Кыргызстанда алимент төлөөдөн качкан адамдардын, жарандардын саны дагы жогору бойдон калууда. Деги эле бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунда бул маселе абдан актуалдуу. Ал эми мамлекеттик бийлик, мамлекет тиешелүү түзүмдөр болсо, ошол алимент төлөбөгөндөргө карата жоопкерчиликти күчөтүү боюнча бир топ аракеттерди көрүүдө. Жакында дагы ушул багытта бир мыйзамдык базаны чыңдоо алкагында дагы иш чара болду. Тактап айтканда, мыйзамдык база дагы чыңдалды десек болот. Биз бүгүн алимент өндүрүүдөгү мыйзамдагы, мыйзамдык базадагы жаңылыктар, өзгөчөлүктөр, деги эле алимент өндүрүү маселеси боюнча кеңири сөз кылабыз. Биздин студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын прокурорлордун сот өндүрүшүнө катышуусу жана соттук чечимдердин аткарылышын көзөмөлдөө башкармалыгынын прокурору, юстициянын майору Жолдубаев Үмүтбек Махмудович бар. Саламатсызбы, Үмүтбек Махмудович?
1: Саламатсыздарбы, урматтуу биринчи радионун угармандары жана ушул бүгүнкү биздин боло турган теманы алып барсып Талайгүл токтоголоруна.
0: Рахмат. Урматтуу угармандар, эсиңиздерге дагы бир жолу салып коелу, биз түз эфирдебиз. Өзүңүздөр баамдагандай, алимент маселеси бүгүнкү күндө абдан орчундуу жана актуалдуу маселе. Андыктан сиздерде суроолор болсо 0502 39 21 90 телефон номерине кайрылыңыздар. Андан сырткары Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан да көрүп, угуп, сурооңуздарды ал жакка да калтырсаңыздар болот. Үмүтбек Махмудович, менин сизге суроом, алгачкы суроом. Мына негизи бизде ушул алиментти өндүрүү боюнча маселеге келгенде мыйзамдык базаны бекемдөө керек деген мурда айтылып жүрчү, бекемделип жатат. Мына соңку ирет дагы бир жолу ушул багытта иш болгон экен, иш аракет. Эмнеден улам ушул маселе келип чыкты? Эмне үчүн биз кайра кайра эле ушул алимент өндүрүү маселесинде мыйзамдык базаны чыңдоо үстүндө келе жатабыз? Буга эмне себеп?
1: Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн биз негизги талкуу боло турган темабыз аткаруу өндүрүшүндө чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө мыйзамды талкуулабыз. Анын ичинен токтолуп кетүүчү жагдайыбыз бул алимент өндүрүүдөгү негизги бир максат болуп эсептелинет. Аталган алимент өндүрүү чөйрөсүндөгү мыйзамдардын бир топ катаалдашыбы же болбосо бир ата энелердин жоопкерчилиги деп айтсак бул туурараак болот негизи. Бул тууралуу 2025-жылдын 23-июнунда Кыргыз Республикасынын президентинин 187 сандуу жарлыгына талаптарына ылайык соттук катышуулар кызмат бөлүмү ал мурда Кыргыз Республикасынын башкы жогорку сотуна караштуу болчу. Бүгүнкү күндө аталган сот аткаруучулар кызматы Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын карамагына убактылуу өткөрүлүп ошол эле учурда ушул аткаруу мыйзамдары Кыргыз Республикасынын башкы прокуратура тарабынан бир топ өзгөрүүлөр алып келди.
0: Ошол өзгөрүүлөр жөнүндө айтып берсеңиз да, буга чейин, ушул жолку өзгөрүүгө чейин мурунда бир өзгөргөн, 2025-жыл?
1: Да, туура айтасыз. Буга чейин бул бир топ бир нече жолу өзгөрүлгөн. Алгачкы ирет 2002-жылы кабыл алынган, андан кийин өзгөртүүлөр болуп 2017-жылы, андан кийин 2021-жылдары өзгөртүүлөр болгон. Ал учурларда ата энелердин бул баланы багуудагы милдеттери так бөлүнгөн эмес. Башкача айтканда, ата энелер баланы кароодо же болбосо баланын укуктарын камсыздоодо жоопкерчиликсиз мамилеге дуушар болгон.
0: Бул жолку өзгөрүү жөнүндө айтып берсеңиз.
1: Бул жолку өзгөрүү боюнча айтып берсек, мен алгачкы ирет бул алимент эмне жөнүндө ошого кичине токтолуп кетейин.
0: Алимент деген эмне?
1: Алимент деген эмне, ошого кичине токтолуп кетейин деп атам. Баарыбызга белгилүү болгондой, алимент бул ата эненин өз баласын багуудагы мыйзамдык милдет. Эмне себептен мыйзамдык милдет дейбиз? Себеби ата эне бул баланы багуу милдети болот. А бул жерде мыйзамдык милдет, бул соттун чечими же болбосо бир ушул мажбурлоо аткаруу ыйгарым укугу тарабынан берилген аткаруу документтерин аткарылышы ошол себептен мыйзамдык милдет деп белгилейбиз да. Соттун чечими чыккандан кийин соттун чечими сөзсүз түрдө аткарууга милдеттүү. Баар Кыргыз Республикасынын жарандары, Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган Кыргыз Республикасынын жарандыгы эмес жарандарга да бул соттун чечимин аткаруу милдеттүү. Соттун чечими чыккан соң аны сөзсүз кызыкчылык эч бир кыянаттык менен аткарууга жатат. Ошол себептен бул алимент ата эненин балага болгон багуудагы мыйзамдуу милдети болуп эсептелинет.
0: Бул жанагы бала өзү менен чогуу жашабаган учурда же кандай учурда деп ошону тактап койсоңуз да.
1: Бул эгерде ата эне, то есть ата же болбосо мени чогуу жашаган учурда деле өз баласыны бул камсыз кыла албаса, өндүрүү алчу тарап чогуу жашап
0: турганда деле
1: алиментке берсе укуктуу болот. Эгерде чогуу эмес жаса, андан сырткары бул жашы жете электер же жашы жеткен болсо деле мүмкүнчүлүгү чектелип өзүн өзү бага албаган кишилерге деле бул алимент чегерилет
0: ата энеси тарабынан.
1: Ата энеси тарабынан. Андан сырткары бул алименттин дагы бир өзгөчөлүктөрү, алимент десе бул жалаң эле жашы жете электерге деп
0: биз түшүнбөш керек э
1: түшүнүп пайдаланып калган да. Аны андай түшүнбөш керек, жашы жеткенде эле бирок мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар же болбосо ата энесин багуудан качкан балдар болот. Ал да алимент болуп эсептелинет.
0: Ата энеге?
1: Ата энеге карата. Бул да алимент болуп эсептелинет. Ушул айырмачылыктар бар да. Үч жол менен айырмачылык болот алиментте.
0: Жана айтып кетпедиңизби, буга чейин бир нече жолу өзгөрүүгө дуушар болгон, соңкусу мына сиз айтып аткан өзгөрүүлөр. Өзгөрүүлөрдө мурункудан эмне айырмачылыктар бар? Кандай өзгөрүүлөр болду?
1: Да, бул өзгөрүүлөрдүн мен айтып берерин астын бир максатын кичине айтып койсом.
0: Түшүндүрүп коюңуз андай. Эмне үчүн ушуга келдик э?
1: Эмне үчүн ушундай келдик? Киргизилген өзгөрүүлөрдүн негизги максаты соттук актылардын өз убагында жана толук кандуу аткарылуусу. Андан сырткары алимент төлөөдөн негизги баш тартуу азайтуу, алимент төлөөдөн баш азайтуу же болбосо соттук аткаруучулардын натыйжалуу жоболорун жогорулатуу. Андан сырткары эң негизги максаты бул жашы жете элек балдардын укуктарын коргоо болуп эсептелинет. Бул ата эненин жоопкерчилиги эмес, бул ата эненин социалдык жактан дагы бир моралдык жоопкерчилигине кароо негиз болуп эсептелинет. Максаты ушунда.
0: Жана балдардын бир каржылык жактан колдоосуз же кароосуз калып калышын алдын алуу деген дагы маселе бар экен да э мында.
1: Эң туура айтасыз. Ушул бул ата эненин өзүнүн моралдык жактан дагы бир кандайдыр жоопкерчилигине алдын алуу болуп эсептелинет.
0: Жакшы. Эми өзгөрүүлөр боюнча айтып бересизби, кандай өзгөрүүлөр
1: бар? Да, бул өзгөрүүлөргө токтолуп кетсек, алгачкы ирет бул биз укук бузуулар кодексине өзгөртүү киргиздик. Укук бузуулар кодексте булга чейин укук бузууларда алимент боюнча эч бир ата энеге караганда же болбосо алимент төлөөчү мындайча айтканда карызкорлорго карата эч кандай бир укук бузуулар кодексте эч каралбаптыр да. Андыктан Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурадан укук бузуулар кодексинин 443 прим 1 беренесине өзгөртүүлөр киргиздик. Анда ата эне өз баласына же болбосо карызкор ата энеси багуудан качканда 3 айга чейин алимент төлөбөсө бул анда деген 3 суткага камакка алынат. 3 айга чейин алимент төлөбөсө же болбосо 1 жылдын ичинде 3 айлык карызы пайда болуп калса анда бул 3 суткага чейин камакка алынат. Ушундай жазасы каралган. Ал эми 3 айдан ашы ушул эле жоосун, ушул эле укук бузуулар 1 жылдын ичинде 2 жолу кайталанса анда 7 күнгө чейин бул камакка алынат карызкор же болбосо алимент төлөөчү жаран. Жаран деп койсок да болот. Ушундай чаралар, өзгөртүүлөр киргизилди. Эми бул 443 беренени муну ким аткарат деген маселе. Да, ким аткарат деген маселени бул ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган бул сот аткаруучулар кызматы болуп эсептелинет. Сот аткаруучулар кызматы ушул укук бузуулар токтомун кабыл алат. Мыйзамдын талаптарына ылайык.
0: Негизи эле ушу алимент чегерүүнүн эрежелери кандай? Ошону да айтып берип койсоңуз, мисалы ушундай алиментке муктаждык жаралган кезде ошол жашы жете элек бала болсо анын ата энесинен бирөө арыз менен кайрылыш керекпи? Анан жанагы жашы жеткен, баягы балдары карабай кеткендер учурда да ушундай болот деп атпайсызбы?
1: Да. Бул боюнча мындай түшүндүрсөм болот. Бул муктаждык пайда болгон учурда эле же болбосо атасы кайрылса болот, же энеси кайрылса болот. Бизде алимент дегенде уже карызкор деп жалаң эле атаны эсептебиз да. А бул жерде наоборот энелер кайрылган, аталар кайрылган учурларда болот. Муктаж жаран кайрылганга укуктуу. А бул боюнча соттук буйрук негизсиз эч бир жөөсүз кайтарылбаш керек да. Сөзсүз түрдө сот чечим чыгарыш керек. Андан сырткары бүгүнкү күндө ушул соттук буйрукту нотариалдык контораларга чыгарып бере алат. Алимент өндүрүү жөнүндөгү буйрук чыгарып бере алат. Андыктан жарандарыбыз сотко кайрылбай эле эки тараптын келишиминен же болбосо бир тараптын өзүнүн
0: арызы
1: менен эле нотариалдык мекемелерге кайрылса болот.
0: Мамлекеттик мекемеге кайрылыш керекпи?
1: Мамлекеттик жеке нотариалдык мекемелерге да бул
0: айырмасы жок э?
1: Берилген.
0: Нотариатка ушундай укук берилгенби?
1: Да, ушундай укук берилген. Бүгүнкү күндө нотариалдык буйрук деп эсептелинет, ал дагы аткаруу барагынын бир түрү болуп эсептелинет мыйзам талабына ылайык.
0: Сиздер ушул багытта түз иш алып барып аткандан кийин ошо өлкө аймагында алиментти өндүрүү маселесине байланышкан бир мониторинг, талдоо жүргүзүп турасыздарбы? Деги эле өлкө боюнча бир абал кандай азыр бизде?
1: Да, бул боюнча биз чейрек сайын, ар бир квартал сайын бул боюнча биз талдоо жүргүзөбүз, анализ жүргүзөбүз, ар бир чечимдин аткарылышы боюнча багыттамаларды, көрсөтмөлөрдү берип турабыз. Бүгүнкү күндө 2025 жылдын жарым жылдыга салыштырмалуу 17% алиментти өндүрүү жогорулады. Бул тактап айтканда башкы прокуратуранын карамагына өткөндөн кийин
0: өткөндөн кийин э
1: жогорулады. Себеби дегенде буга чейин алиментти өндүрүүлөр боюнча прокурордук чара көрүү жөнүндө деген түздөн түз көрсөтмөлөр түшүрүлгөн эмес. Бүгүнкү күндө башкы прокуратурабыз тарабынан жана анын тармактык орун басарлары тарабынан бир топ көрсөтмөлөр түшүрүлүп аткаруу өндүрүмөлөр көзөмөлгө алынууда.
0: Негизи жанагы алиментти төлөбөй эле жыйылдап бир четке чыгып кеткендер болот, аталар, апалар дегендей. Анан ушундай учурда демек бүгүнкү күндө жоопкерчилиги күчөтүлгөн турбайбы? Ошондойлорду таап, аларды өндүрүү, ушул багытта иш алып баруу кандай жыйынтык берип атат?
1: Бүгүнкү күндө ушул алименттер боюнча карызкорлор четке чыгуу деген бул өтө катуу көзөмөлгө алынып атат. Алименттен карызы болуп туруп четке чыгып кетүү бул мүмкүн эмес.
0: Себеби чет өлкөгө чыга албайт.
1: Да, себеби дегенде бул боюнча сот аткаруучулар алдын алуу иш чаралары боюнча алардын ыйгарым укугуна кирген чектөөлөр коюлат. Кыргыз Республикасынын аймагынан чыгууга чектөөлөр коюлган укуктуу орган эсептелинет.
0: Урматтуу радио угармандар, сиздер биринчи радиону угуп жатасыздар. Биз алимент өндүрүү маселеси тууралуу сөз кылуудабыз. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын прокурорлордун сот өндүрүшүнө катышуусу жана соттук чечимдердин аткарылышын көзөмөлдөө башкармалыгынын прокурору, юстициянын майору Жолдубаев Үмүтбек Махмудович бар. Биздин байланыш телефон 0502 39-21-90. Үмүтбек Махмудович, бизде угарман бар экен, суроону угалы. Саламатсызбы?
2: Арбаңыздар, мен Бишкектен эсен. Талай кылайын. Ушул маселенин мамлекет үчүн, биздин жетекчилерибиз үчүн, өкмөт мамлекеттин, жалпы эле эл үчүн өтө орчундуу болуп бараткандыгына байланыштуу алимент маселесинин контролдугун прокуратурага өткөрүп берди деп ойлойм да. Бирок эми ойлондурган эмне болуп атат? Эми укук маселеси тигиндей мындай адамдардын укугу бар эле тиги бу деген жомокторду айткандын ордуна бар жогу адам катары ойлонолучу. Өзүнүн баласын баккысы келбеген, ошол соттун чечими чыгарып койсо да алименттен качкан эки буттуу тоголок баштуу нерсени адам деп эсептегенге мүмкүнбү сиздин оюңуз боюнча? Ошол адам эки буттуу баласын баккысы келбеген бир биздин мамлекетке бир жарым тыйынчалык пайда келтириши мүмкүнбү? Ошондой адамды биз, адамбыз деп басып жүргөн биз адам деп эсептегенде кандай абийирибиз кудайдын астында болот? Бул биринчи суроом. Экинчи суроом, бул дегендерди коюп эмне үчүн биз ошол кичке балдардын укугун биринчи орунга койбойбуз? Эмне үчүн өзүнүн балдарын сотко чейинки бакысы келбеген, сот бул эми акыркы чечим. Адамдар мамлекеттик кызматта аралашып жүрүш керек. Ушул тарбиялык жагын эсирдеги мезгилдеги мындай партиялык жазалоо методдорун иштеп чыксак дагы, эгерде сен үй бүлөңө жакшы көңүл бурбасаң, эгер сен умуркай балдарыңды көчөгө калтырсаң, мамлекеттик болобу, муниципалдыкпы жана башка кызматтарда бир жакшы тилек менен бирөөлөрдүнө жакшылык кыла турган адамсыңбы? Ушуну качан биз ойлоно баштайбыз? Бардык нерсени сотко буруп кое атабыз. Сот эми ошону сен балаңа акча төлө деген кишиде бир жакшылыкты күтсө болобу? Бул качан бир ушул маселени биз орусча айтканда кардинально кабыргасынан коюп раз и навсегда чечилген бир мезгил келет. Анан укук эң биринчи балдардын укугун ойлошубуз керек да. Балалуу болдуңбу сен, ошону бак. Керек болсо балаңды бакпайын дей турган болсо алимент эмес, аны барып түрмөгө камап койсок макул. Ошончо бак жашап аткан мамлекет ошо баланы багып турсун. А бул сонун почти түрмө. Мындай болгондо бир үй бүлө бир бекемделет беле, тирүү эле жетимдер азаят беле, биздин коомубуздун аң сезимдүүлүгү өсөт беле, методдон принуждение деген ар кайсыдан ойго келесиң да. Бул азыр жылма сөздөр менен айтыш коюш оңой, бирок эл менен аралашып көргүлөчү, канча азап чеккендер бар азыр. Эгер мен катыгыраак сүйлөп койсом, мени кечирип коелар. Рахмат.
0: Түшүнүктүү. Ушул агай айткан маселени курчуттуп, мындай бир ушул жоопкерчиликти күчөтүү багытында өзгөрүүлөргө дейм э, түшүндүрүп берсеңиз.
1: Да, бул боюнча дагы бир жолу мен жана ушул агайыбыз айтканга суроого как раз ушул эмеге жетип атканбыз. Дагы ушул маселеге келип калдык. Бүгүнкү күндө жана укук бузуулар кодексинен сырткары кылмыш жаза кодексине да өзгөртүүлөр киргизилди. 178 беренеде буга чейинки редакциясында 12 айдан ашпаган, же болбосо 12 ай деп көрсөтүлгөн карыз 12 айдан ашкандан кийин кылмыш жоопкерчилиги каралса, бүгүнкү күндө 12 айга чейинкилер бул укук бузуулар болуп, алдын алуу жанагы 3 сутка, 7 сутка деп камакка алуу болуп эсептелинет. Андан сырткары 12 айдан ашкандан кийин бул кылмыш жаза кодекси болуп эсептелинет, кылмыш болуп эсептелинет. Анда 100 сааттан 200 саатка чейин кара жумуш каралган. Андан сырткары 1 жылдык эркинен ажыратуулар каралган. Эгерде 24 айдан ашып кетсе алименттен болгон карызы, анда ал жаранды 3 жылга чейин эркинен ажыратса болот. Эң негизгиси бул жарандардын эркинен ажыратылган бул пробациялык көзөмөлдөр буларга көрсөтүлбөйт. Булар жеңилдик каралган эмес булгачы. Булар 1 жылга толук эркиндигинен ажыратылат.
0: Ушундай жеңилдик жок экен да, э?
1: Жок, буларга жеңилдик каралган эмес.
0: Агай эге ошол жана күчөтүлсө болот эле деп атпайбы? Демек жана узак убакытка сиз айткан 12 айдан чейинби же ашып кетсе,
1: 12 айдан ашып кетсе,
0: ашып кетсе анда бул кылмыш жоопкерчилигине тартуу каралган экен да. Анан дагы бир маселе да, бүгүнкү күндө жумушсуздук деген дагы деле бар. Анан менин жумушум жок, эч жерде иштебейм, кантип алимент төлөйм деген дагы маселе чыгышы мүмкүн да, э?
1: Да, мындай учурлар бизде эгерде бир 70-80% карызкорлор тарабынан айтсам жаңылбаймын. Себеби дегенде ички миграция бар биздин шаарыбызга келген, же болбосо айыл жергесинде деле бизде негизи жумушун камсыз кылып берсеңер, же болбосо бизге ушундай бир алимент талапкерлердин арасында жумуш ордуларын таап берсеңер деген маселе көп кездешет бизде. Андан сырткары ар бир алимент өндүрүү боюнча ар бир райондун улуттук статистика комитети тарабынан орточо айлык бекитилип берет. Орточо айлыктын ушул соттун чечими талаптарына ылайык 3/1 бөлүгү, 2/1 бөлүгү же болбосо 4/1 бөлүгү чегерилет, ошону эсептеп өндүрүлөт. Бул боюнча бүгүнкү күндө азыркы кабыл алынган мыйзам боюнча да каралган карызкорлорду же болбосо алимент төлөөчүлөрдү мамлекеттик деңгээлде жумуш орду менен камсыз кылуу каралган. Аталган программа бүгүнкү күндө бүт баары аткаруу астында и карызкорлор жумуш менен кабыл кылуу жол жоболор каралууда азыр.
0: Жакын жумушсуздарды жумушка орноштуруп Бул милдеттүү түрдө эмнеге мажбурлоо же кандай деп түшүнсөк болот?
1: Бул жок, бул мажбурлоо эмес. Бул жумуш таап, бул ушул программа бүгүнкү күндө кабыл алууда, каралууда жол жоболору, бул боюнча милдеттүү эмес. Сот аткаруучу тарабынан карыз коору карата ушул жумуш сунушталат. Эгерде ушул жумушка да мага ушул жумуш жарайт, ушул жумуш менен жок дегенде балдарын багып турам десе, ал иштейт. Эгерде ушул жумуш
0: андан да баш тартса,
1: да, эгер андан баш тартса, жана кылмыш жаза кодексинен дал келет.
0: Жоопкерчиликке
1: каралыш керек.
0: Үмүтбек Махмудович, мына өзүңүз билесиз, биздин коомчулукта баягы расмий никеге туруп анан ажырашып кеткендер, расмий никеде туруп анан бала багууга катышпай жана каржылык колдоо көрсөтпөгөндөр жана сиз айтпадыңызбы, чогуу жашап деле анан алимент өндүрүүгө арыз менен кайрылса болот деп. Анан ушундай учурлар бар. Андан сырткары жанагы расмий каттоосу жок жарандык никеде жашап жүргөндөр бар. Ушул учурларда кантип кайрыла алат?
1: Да, туура белгиледиңиз жана ушуну мен белгилеп кетептирмин. Эгерде жанагы никеге туруп эле балалуу болсо, ушул бала төрөлгөндө ата өз укугун берет. Мен ушунун атасымын
0: деген укук.
1: Да, ошол эле көйлөктүн негизинде кайрылса болот тиешелүү органдарга. Себеби ошондо ата же болбосо жалгыз бой эне деп оформ этет. То есть өзүн көйлөгүн ушул эмеге алып, же аталык графасын аталыгын берсе, бул уже макулдугун берилет.
0: Берди деген сөз да, э?
1: Сөзгө алып келет. Ошол себептен ушул туугандыгы тууралуу көйлөктүн негизинде эле кайрылганга укуктуу. Ким болбосун.
0: Жанагы балдары ата энени кароодон баш тарткан учурда деп да айтпадыңызбы? Ошону да кичине чечмелеп берсеңиз, кандай учурда, эмне кылыш керек, кантет?
1: Мындай учурлар
0: бизде барбы ушундайлар?
1: Мындай учурлар бизде эми биздин кыргыз менталитети боюнча ата энени багуу деген өтө сейрек кездешет. Мындай учурлар бизде аз. Миңден бири деп айтсак деле жаңылбайбыз. Да, негизи болуп калат. Ата энесини ата энеси жумушка жарамсыз болуп калганда ата энеси баласыны мен ушундай учурда сен бактым эле деп сотко кайрылып алимент өндүрүү жөнүндө чечим чыгарса болот, буйрук. И ата энеси анда сот аткаруучулар аткарып берет.
0: Бизде дагы бир угарман бар экен. Угалы, саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп жатабыз, сизди айта бериңиз. Урматтуу угармандар, 0502 39 21 90 телефон номери аркылуу кайрылыңыздар. Байланышта болсоңуз, биз сизди угуп жатабыз, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берелим. Саламатсыңарбы?
3: Мен суроом бар эле да.
0: Бериңиз, кайдан чыгып атасыз байланышка?
3: Бишкектен.
0: Айта бергиле.
3: Мен күйөөм менен кошо жашайм. Атым Гүнөгүл. Чогуу жашайм, үч балабыз бар арабызда, никебиз бар, эмебиз бар, загсыбыз бар. Анан чогуу жашайбыз. Анан кээде финансовый насилие болуп кетет ортобузда. Акча сурап калган. Зарплатаны деле сүйлөшкөнбүз, ал зарплатаны берем бербейм деп бербей коет, акча жок депчи. А мен анын акчасын контролдо отура албайм, иштей албайм, эмчектеги балам бар үч айлык. Анан чогуу жашап деле эме сот кандай карайт дейм да, мындай кандай алимент жарасак болот дегендей.
0: Алимент
3: жарандарга бир адвокаттар барбы, мындай бесплатный, чтоб биз кайрыла ала тургандай, ошол жөнүндө жооп берсеңиздер аябай суранат элем.
0: Сиздер ошондо каржылык жактан ошо жолдошуңуз жардам бербей жатат деген маселени айтып атасыз, э? Мен азырайым.
3: Ооба.
0: Сиз байланышты үзбөй турсаңыз, сиздин сурооңуз жокпу Үмүтбек мырза?
1: Жок, суроом жок.
0: Жок, э? Анда угуп туруңуз, жооп алып берели.
1: Саламатсызбы, Биназир айым? Биринчи сурооңуз боюнча, мен экинчи сурооңуз боюнча баштап берейин деп атам. Бул адвокаттар жөнүндө сурап атасыз. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы юстиция министрлигинде адвокаттардын атайын мамлекеттик адвокаттардын тизметтери бар. Ал мыйзам талаптарына ылайык адвокаттар ушул ар бир өзү кыргыздын жарандарына, муктаж болгон жарандарына юридикалык жактан бекер колдоо көрсөтүүгө милдеттүү. Ошол себептен андан сырткары эгерде сиз айыл жергесинде же Бишкекте турсаңыз эле райондук мамлекеттик администрацияга кайрылсаңыздар, аларда юридикалык жардам бергенге милдеттүү болуп эсептелинет. Бул боюнча атайын министрлер кабинетинин токтомдорунда бекитилген. Ал эми алимент боюнча айтып кетсем, алимент боюнча да сиздер бир үйдө туруп, эч кандай никеңиздер ажырашылбай, деле алиментке берсеңиз болот. Жана мен айткандай сотко кайрылсаңыз болот, же болбосо нотариустарга кайрылсаңыздар деле болот. Нотариуска кайрылыш үчүн адвокаттын деле кереги жок деп эсептейм мен. Нике күбөлүңүздөрдү алып барасыздар. Сиз өзүңүздүн паспортуңузду алып барасыз. Ошонун негизинде эле дагы текшерүү документтерди азыр алып барсаңыздар, нотариалык конторалар сиздерге алимент өндүрүү жөнүндө буйрутма чыгарып берет.
0: Бирок баары бир ошол үй бүлөдө чын эле ошондой акыбал түзүлгөнбү, жана башка деген бир иликтөө дейбизби, же кандайдыр бир тактоо иретинде иш чаралар жүрөбү?
1: Жок, бул боюнча бул дагы бир белгилеп кетейин. Бул жана башта айтып өткөндөй эле мыйзамдын өзгөртүүлөрдүн негизги максаттары карызкорлорду жазалоо болуп эсептелинбейт. Бул баланын мыйзамдуу укугун камсыз кылуу болуп эсептелинет. Ошол себептен андан сырткары ар бир бала ата энесинин материалдык жактан камсыздоого укуктууда балачы. Ошол себептен бул баланы багууда териштирүү эч качан жүргүзүлбөйт. Качан териштирүү жүргүзүлөт? Эгерде карызкор тараптан да ушул бир доо арыз келдирсе сот тарабына, анда сот тарабынан доо арызынын негизинде териштирүү жүргүзүлөт. Алгачкы ирет териштирүүсүз милдеттүү түрдө буйрук чыгарып берилет.
0: Демек жана карызкор же болбосо алимент төлөп берсин ушул адам деп аткан адамдын жок мындай эмес деген нерсеси болсо, каршы болсо ушундай ишке
1: каршы болгон
0: төлөөдөн баш тартса дегендей э?
1: Да, бул чечим менен макул эмесмин деген учурда анда соттук тартипте каралат. Ошол соттук кароо учурунда териштирүү иштери жүргүзүлөт.
0: Биздин Кыргызстандын мисалында ошол азыр алимент маселеси аябай курчу деп атпайбызбы? Ошо алимент төлөөдөн баш тарткан учурлар болобу? Жок, туура эмес, мен төлөбөйм деген учур болобу?
1: Да, көп кездешет. Бүгүнкү күндө алимент төлөөдөн эмес, даже баласынан баш тарткан учурлар деле
0: мен балам эмеспи?
1: Да, ушундай учурларда кездешип турат. Ал боюнча мына как раз то есть мындайча айтканда мына өзгөртүү киргизген мыйзамдарыбызда каралган ушул. Эми баш тартуу учурунда кылмыш жоопкерчилигине тартылат.
0: Аныкталгандан кийин э анын баласы экендиги.
1: Да, бул кылмыш жоопкерчилигине тартылуу бул алимент төлөөдөн баш
0: тартуу болуп эсептелет. Бошотуу деген эмес
1: э? Бошотулбайт. Карыз ошол бойдон төлөгөнгө милдеттүү болуп кала берет. Андан сырткары дагы мен бир белгилеп кетейин. Бул азыр бүгүнкү күндө аябай карызкорлорду биз кандайча айтсам катаал көрсөтүп атабыз да. Эгерде жанагы укук бузуулар же болбосо кылмыш жоопкерчилигине тартаардын астында карызы төлөнсө кылмыш жоопкерчилигинен жана укук бузуулуктан бошотулат. Ушул жагы каралган да. Бүгүнкү күндө 100 000 сом карызы болуп сот аткаруучулар тарабынан укук бузуулар протокол толтуруучунда төлөп келсе анда протокол түзүлбөйт, бошотулат укук бузуулардан.
0: Дагы бир суроо пайда болуп атат да сиздин сөзүңүздөн улам, Өмүтбек Махмудович. Жанагы ажырашкан тараптар же болбосо ошо карызкорлор дейлиби, сыртка чыгып узак убакытка иштеп калып атышпайбы? Азыр көп эле биздин жарандар чет өлкөдө, аялдарбы, эркектерби дегендей, анан алар ошол сыртта иштеп эмгектенип жүргөн мигранттар деп коелучу, алар ошо сыртта жүрүп алимент төлөө мүмкүнчүлүктөрү барбы?
1: Да.
0: Эмгектенгени, иштегени, сыртка чыкканга мүмкүнчүлүктөрү барбы? Ошондой учурлар кантип жөнгө салынат?
1: Да, аталган мыйзамдын талаптарына ылайык карызкордун карызы жок болсо сот аткаруучу милдеттүү түрдө чек араны чечип берет. Ошол эле учурда карызкор сыртка чыгып төлөп бергенге укуктуу.
0: Сыртта иштей берет, бирок төлөп турат э?
1: Кыргызстандын орточо айлык көрсөтүлгөн ушуну төлөп бергенге укуктуу. Эгерде жарандыгын чет өлкөдөн алып же болбосо ошол жакта официалдуу түрдө чет өлкөнүн жумуш орну орносулса, биздин өзүбүздүн борбордук аппарат сот аткаруучулар кызматында атайын бөлүм каралган, эл аралык кызматташуу деген, ушул жака кайрылса соттун чечимине карызкордун иштеп жаткан жери боюнча аткарууга жиберсе да болот. Ал үчүн тиешелүү документтерди толуктап алып барса жөн.
0: Кайсыл өлкөлөр менен кызматташабыз мисалы?
1: Бүгүнкүндө биз мурунку совет болсо өлкөлөрү менен, андан сырткары ОНУ мүчөлөрү менен кызматташканга мүмкүнчүлүк бар.
0: Бириккен улуттар менен мүчө өлкөлөрү менен кызматташ.
1: Бириккен улуттар менен да бүгүнкү күндө бар.
0: Дагы бир суроодо мисалы азыр көбүрөөк биз эркек жолдоштор алимент төлөйт, ошолор качат, алар карызкор деген ой көбүрөөк басымдуулук кылат да, өзүңүз жакшы билесиз. Анан кийинки кездерде коомчулукта, социалдык тармактарда деле көбүрөөк жолугуп атат жана аял кишилер деле балдарды багуудан баш тарткан, балдарга алимент төлөөдөн баш тарткан, ушундай бир ошо аталарга балдарды, жашы жете элек балдарды таштап кеткен учурлар кезигип атат. Анан ушул жагынан сиздердин жана байкоо жүргүзүүдө, талдоодо, мониторингте ушул айыл жолдоштор дагы барбы? Алимент төлөгөн же төлөөдөн баш тарткан же жоопкерчиликке тартылган?
1: Мындай өтө сейрек кездешет. Жана мен айткандай, ата энени багуудан миңден бири десек, бул учурда бир жүздөн бири кездешет. Негизи
0: бирок бар э?
1: Да, негизи бар. Негизи болот. Эми беш кол тең эмес дегендей, ар бир инсандын өзүнчө бир эме инсандык эмес бар да, кандай десек инициативасы бар да.
0: Жана эсен агай айтып атпайбы, угарманыбыз аларды кантип адам дейбиз деп, эми алар адам катары да алардын укугу бар да. Мисалычы, биз эч кимдин укугун чектеп же бир аларды басынтканга акыбыз жок. Ошондой эле Кыргызстандын мыйзамдары да ошондой да. Адамдын укугуна шек келтирбей, бирок анын жоопкерчилигин көтөрүү. Жана сиз айткан максат да ушул болуп атат да, э?
1: Да, ушундай так белгилеп кеттиңиз.
0: Жанагы өзгөртүүлөр жөнүндө айтып атасыз да, анан дагы бир жолу биздин угармандарыбызга тактап коелучу, алименттер кантип эсептелет да, алименттердин өлчөмү кандай белгиленет, аны ким белгилейт, канча балага кандай төлөнүш керек деген маселелерди ким чечет?
1: Алименттердин негизги биринчи очередте бул эсептелиши ар бир райондун өзүнүн статистикалык бөлүмү болот. Ошол тараптан орточо айлык акыны белгилеп берет. Мисалга алсак, ошол райондо бир кишилер, мамлекеттик кызматкерлер 12 000 сом, 13 000 сом алса, ошол эле учурда жогору деңгээлде иштеген же болбосо бир компаниялар өтө чоң бир 100 000 сомдон алган айлык болчу калышы мүмкүн да. Ал учурда орточо айлык дете бир 30-35 тегерегинде болуп калат. Ошол мисалга алсак 30 000 сом орточо айлык десе, ошондон 3тен 1 бөлүгү, 2ден 1 бөлүгү деп жана аткаруу барагында көрсөтүлгөн талаптарга ылайык сот аткаруучулар аныктайт. Сот аткаруучулар тарабынан эсептелинип чыгарылат деп ойлойсуз.
0: Негизи ошол жарандын тапкан иштеп тапкан эмгек акысынын көлөмүнө жараша эсептелет десек болот экен.
1: Ошондой.
0: Жакшы, анан дагы бир маселе жанагы карызды өндүрүп алууда ар кандай чаралар көрүлөт эмеспи? Мисалы бир көп убакыт 12 айдан ашык жаңы мыйзам боюнча айттыңыз, андан сырткары мөөнөт өтүп кеткен мурунку учурларга мисалы 5-10 жыл мурун төлөнбөй калган карыздарды төлөтүп алуу мүмкүнбү? Мындай учурда жаран эмне кылыш керек?
1: Мындай учурда соттун чечими чыккандан кийин эгерде өндүрүп алуучунун өзүндө жанагы аткаруу баракчасы өзүндө эле жүрсө, анда сот аткаруучулар тарабынан акыркы 3 жылы гана өндүрүлөт. Акыркы 3 жылы эсептелип өндүрүлүп берет. Эгерде ушул өндүрүп алуучу тарабынан так белгиленип, ай сайын эсептелип, же болбосо жыл сайын эсептелип ушул карыз чогулса, бул жарандык тартипте өндүрүп алуучу өндүрүп алууга укуктуу болуп эсептелинет. Карызкордун мүлкүнө өндүрүп алса деле болот. Бизде аябай көп кездешип атат. Же болбосо ушул эле жер тилкелерини соттун чечимин буруу деп коет, бизде ошонун алкагында өндүрүп алат. Же болбосо автомашинелерини бүгүнкү күндө сот аткаруучулар тарабынан сотторго кайрылып, банктык эсептерин дагы камакка алып, ошол жактан да өндүрүп алуучулар аябай көп кездешип атат да. Эми замандын талабына ылайык бүгүнкү күндө баарыбыз эле жанагы электрондук төлөөлөргө өтпөдүкпү?
0: Ооба.
1: Азыр кеминде бир 30-40% уже жарандар электрондук төлөм менен өтүп, банктык эсептер ачыла баштады да. Ошол себептен дагы өндүрүп алуу кичине бүгүнкү күндө ошол нукка бурулуп атат.
0: Жана сиз айтпадыңызбы, нотариат аркылуу дагы буйрук чыгартып алса болот, соттун чечими дагы болот деп, анан ошол учурда ошо алимент төлөө боюнча карызкоргобу же алуучу тарапкабы эмне бир атайын бир тастыктама же бир нерсе берилеби? Жана сиз эмне баракча дедиңиз?
1: Сот тарабынан чыгарылган бул соттук буйрук болуп эсептелинет. Нотариалык тарабынан чыгарылган бул нотариалык билдирүү болуп эсептелинет.
0: Ошонун негизинде анан төлөнө баштайт, э?
1: Бардыгы эле аткаруу документтери болуп бир эле типтүү документке кирип кетет, баары эле аткаруу документ болуп эсептелинет.
0: Аткаруу баракчасы деп айтып атасыз.
1: Аткаруу баракчасы деп эсептелинет.
0: Бул ошол расмий төлөнүп атат, төлөнүп атпайт дегенди баары бир ар бир жаран далилдеши керек да, ал кантип мындай далилденет?
1: бул сот аткаруучулардын көзөмөлүнө кирет. Ай сайын сен канча сом
0: атайын бир база болобу, эмне болот, кантип
1: белгилейт? Бүгүнкү күндө андай Кыргызстан аймагында андай база жок. Сот аткаруучулардын автоматташтырылган атайын аткаруу өндүрүшү деген программа бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан иштелип чыгылды. Ушул базанын алкагында реестрге катталса болот. Карызкорлордун реестри деп катталса болот. Ошол жерден сот аткаруучулар ар бир карызкорлордун кыймыл аракетин көзөмөлдөсө болот.
0: Үмүтбек Махмудович, ушул аткаруу баягы алимент өндүрүү мыйзамында сиз соңку өзгөрүү жөнүндө айтып бердиңиз, анан деги эле ушул жакшыртуу багытында кандай дагы механизмдер киргизилип атат, ошол аткаруучулар кандай иш алып барып атат? Мына бүгүнкү күндө өзүңүз жакшы билесиз, тармакта санариптештирүү деген дагы өтө маанилүү болуп калды. Анан ушул иштин эффективдүүлүгүн андан ары арттыруу, жакшыртуу, карызкорлордун санын азайтуу багытындагы дагы кандай кошумча аракеттер көрүлүүдө? Анан калса, сиз айтып кеттиңиз, башкы прокуратурага убактылуу өткөрүлгөн деп. Демек, башкы прокуратурага өткөрүлгөндөн кийин дагы жана сиз айткан жыйынтыктар боюнча иш кайсы бир деңгээлде жакшы жыйынтык берип атыптыр да.
1: Туура айтасыз. Ушул башкы прокуратура өткөрүлгөндөн кийин буга чейин деле бул системасы бар болчу, автоматташылган системасы бар болчу, электрондук система. Ал бүгүнкү күндө бир топ жакшыртылып башкы прокуратурасы тарабынан. Бүгүн 2025 жылдын 25 майынан баштап 26 жылдын 25 майынан баштап иштөөгө берилди. Бүгүнкү күндө аталган өндүрүү системасы иштеп жатат. Ал системанын талаптарына ылайык бул жерде жарандык же болбосо бир адамгерчиликтүү контакт болбош үчүн аткаруу документтери электрондук түрдө да келет. Сот аткаруучу электрондук түрдө да кабыл алууга милдеттүү, өндүрүү алуучу да электрондук аткаруу барагын жиберенге укуктуу. Ошол эле учурда карызкор же болбосо өндүрүү алуучу өз арызын электрондук түрдө берип, кайсы бир деңгээлде соттук чечимди толуктой, кайсы бир эмес толук деңгээлде сот чечимин электрондук көзөмөлдөгө укуктуу болот өндүрүү алуучулар. Сот аткаруучулардын иштерин жеңилдетүү максатында бүгүнкү күндө бүт мамлекеттик органдар, бул УНАА кызматы, кадастр кызматы же болбосо ушул алиментке тиешелүү социалдык фонддор, ушул бир топ мамлекеттик органдар менен иш чара интеграция жүргүзүлүп, электрондук сурап алуу механизмдери иштетилди. Сот аткаруучу илгергидей токтомун чыгарып же болбосо бир запросун чыгарып ушул мекемелерге кайрылбайт. Электрондук түрдө эле ушул программа катталышы менен иш чара келишимдеринин алкагында карызкорго кандай мүлк тиешелүү экендиги чыгып берет, же болбосо карызкор каякта иштегендиги тууралуу социалдык фонддон маалыматтарды алса болот, же болбосо карызкорго тиешелүү мал жандарды алса болот. Мүмкүн ушундай бир жакшы системалар иштелип иштөө алкагында.
0: Бизге билдирүү катары келген бир суроо бар экен. Үй бүлө ажырашкан экен, ажырашкандан кийин турак жай бөлүшүү маселе жаратып атат, кимге кантип кайрылышым керек, расмий каякка кайрылабыз деген суроо экен.
1: Бул боюнча мен сизге бир консультация берердин астында мен прокурор катары мындай кеңешимди айтайын. Сиздер ушул эгерде карызкорго тиешелүү мүлк болсо, ал мүлк сиздердин жашап аткан кезинде алынган мүлк болсо, ушул мүлккө Кыргыз Республикасынын жарандык кодекстин талаптары, жарандык процессуалдык кодекстин талаптарына ылайык сотко кайрылып, соттун чечиминде гана ушул мүлктү бөлүштүргөнгө укуктуу болосуздар. Сот ушул мүлктүн жайгашкан жери боюнча сотко кайрылганга укуктуу.
0: Кайда жайгашса ошол мүлк ошол аймактын
1: сотунун биринчи статусу сотко кайрылганга укуктуу.
0: Арыз жазышы керек барып, э?
1: Да, доо арызынын негизинде гана карылат.
0: Дагы бир суроодо мына балдарга деп атпайбызбы? Көбүнчө ушул балдарга деген алимент жөнүндө көп сөз болот да. Анан балдар канча жашка чыккандан кийин ал алимент төлөөдөн карызкор бошотулат?
1: Балдар негизи бизде жашы жете элек балдар 18 жашка чейин деп эсептелинет. Бул биздин атайын балдар жөнүндө кодексибиздин талаптарына ылайык, анан үй бүлөлүк кодекстин талаптарына ылайык 18 жашка чейин алимент өндүрүлөт. Ал эми 18 жаштан кийин эгерде бала окуу жайда жогорку окуу жайларга окуса, анда сотко кайрылып өндүрүп алуучу ушул баланын контрагын өлчөмүнө карата соттук чечим сот, то есть соттун чечим чыгартып, алимент өндүрсөйт болот.
0: Мыйзам жок. Эгер окуса, э?
1: Эгер жогорку окуу жайларда окуса.
0: Жана бир үйдө 3-4 бала, 5 бала болот айрым учурда. Ошолорго бала 18 чыгып окубай калган учурдан баштап ал карыз кор андан бошотула баштайт турбайбы?
1: Эгерде 3 баласы болсо, иштеп тапкан айлык акысынан кирешесинин 3-тен 1 бөлүгү деп чыкса, анда бир баласы 18 чыкса, анда уже ал төмөндөтүлөт. Ушундай. 3-тен 2 бөлүгүнөн 3-тен 1 бөлүгүнө которулат. Эгерде бир баласы, эки баласы 18 жашка чыкса, анда 3-тен 4-тен 1 бөлүгү деп өндүрүү өлчөмү төмөндөтүлөт. Бул соттун чечими кереги жок, буга сот аткаруучу өзүнүн токтому менен ушундай чечим кабылдоого милдеттүү.
0: Ушул айрым учурларда ата-энелер балдарына өздөрү эле кайсы бир тарабы мен алимент төлөшүм керек деп мындай чын ниети менен ушундай ишке баргандар барбы?
1: Бар, андай да
0: биз ак ниет төлөөчүлөр дейбизби, кандай дейбиз?
1: Бизде да андайлар негизи бул негизги биздин аткаруу өндүрүшүнө бул жанагы мажбурлоо иретинде келип түшөт да. Андайлар бизде негизи биз жаран катары өзүбүздүн ич ара досторубуз же болбосо бир тааныштар аркылуу көп эле кездешет. Өзүнчө сотко бербей эле келишип алимент төлөп жүргөн жарандар көп бизде.
0: Расмий эмес, жөн эле өз ара ич ара келишимге келип алып
1: келип эле төлөп жүргөндөр бар.
0: Мына уктуруубуз да соңуна чыгып калды. Үмүтбек Махмудович, жана сиз айтпадыңызбы мына июн айынан баштап өзгөрүү кирди деп. Анан азыр биз угармандарга ошол башындагы өзгөрүү жөнүндөгү маалыматты дагы бир жолу жакшылап айтып берип койсоңуз, анан программанан да кийин жыйынтыктайлы. Мына жакынкы учур июн айынан баштап, э?
1: Да, бул ушул эле жылдын 9-чу июнда атайын биздин эркин тоо гезитибизге жарыяланып, Кыргыз Республикасынын президент тарабынан ушул мыйзамыбыз колдоого алынып, жарыяланып, күчүнө кирип, бүгүнкү күндө аткаруу астында турат. Аталган
0: өзгөрүүлөр боюнча,
1: укук бузуулар, андан сырткары кылмыш жоопкерчилиги боюнча кичине өзгөртүүлөр киргизилип, сот аткаруучуларга кандайдыр бир укук пайда болду. Ушул мажбурлоо иретинде аткарылды үчүн.
0: Мурдагыга караганда кандай айырмачылыктар эле ошону дагы айтып койсоңуз.
1: Мурдагыга караганда мурда буга чейин мыйзамдын талаптарына ылайык укук бузуулар боюнча карызкорлорду же болбосо алимент, то есть карызкорлордун ичинен алимент боюнча карызкорлорду укук бузууларга тарталчу эмес. Бүгүнкү күндө укук бузуулар кодексинин талаптарына ылайык сот аткаруучу тарабынан протоколду толтурулуп 3 суткага чейин, андан эгер 1 жылдын ичинде кайталанып калса, анда 7 суткага чейин камакка алынат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин талаптарына бул илгери эле бар болчу 178 берене. Бирок ал беренеге да өзгөртүүлөр киргизилип, анда уже 12 айдан ашкандан кийин 1 жылга чейин, 24 айга чейин карыз болсо 1 жылга чейин, 24 айдан ашкандан кийин бул 3 жылга чейин эркин ажыратуу каралган.
0: Жакшы, рахмат. Урматтуу радио угармандар, биз бүгүн алимент өндүрүү боюнча мыйзамдагы соңку өзгөртүүлөр жөнүндө сөз кылдык. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын прокурорлордун сот өндүрүшүнө катышуусу жана соттук чечимдердин аткарылышын көзөмөлдөө башкармалыгынын прокурору, юстициянын майору Жолдубаев Үмүтбек Махмудович болду. Үмүтбек Махмудович, сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Урматтуу угармандар, өтө маанилүү маалымат камтылган маек Facebook-тагы биринчи радионун баракчасына жайгаштырылды. Кайрадан көрүп угуп алсаңыздар болот. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссеру Элдияр Эркинбек уулу жана социалдык тармактарга кесиптешим Азиз Чукморов таратты. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
4: жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, 3 өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтүп, футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир бет Эстеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44. В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
5: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала Ырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из СМС или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала Ырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или Айлукмыты для обновления адреса в системе «Санари-Паймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после

0: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо-жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
1: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
2: Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу угарман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: баарына кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу чарбакир программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы
1: Мурамат келедар кармават Шамилхей.